0: ca dacă achizițiile sunt justificate și dacă au fost calculate în mod corect taxele. Firmele care își dau seama că au făcut deduceri nejustificate pot depune declarații rectificative înainte de control pentru a corecta situația. Centura orașului Comarnic s-a deschis circulației rutiere. Lucrările pentru cei aproape 6 km au durat 3 ani. Șoseaua ocolește centrul orașului, astfel șoferii care circulă pe Valea Prahovei nu mai sunt nevoiți să traverseze Comarnicul și să piardă timp la intersecții sau la trecerile pentru pietoni. Bianca Venter are detalii.
1: Noua centură ocolitoare a orașului Comarnic a fost deschisă în prezența autorităților. De acum șoferii vor avea la dispoziție și această rută. Este un pas important pentru traficul de pe Valea Prahovei, despre care știm că este aproape tot timpul aglomerat. Lucrările pentru acest drum de aproape 6 km au început la finalul anului 2023 și au inclus mai multe poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri. Această șosea va prelua acum în zona orașului Comarnic traficul de pe DN1, o zonă în care se formează frecvent cozi și astfel șoferii care sunt în tranzit nu mai sunt nevoiți să intre în oraș.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Leul pierde teren în fața monedei europene. Euro a depășit pragul de 5 lei și 30 de bani pe piața interbancară și a ajuns până la 5 lei și 33. Avansul este de peste 1,2%, iar cotația reprezintă un nou maxim istoric. Presiunea asupra monedei naționale apare într-un context economic și politic dificil. Incertitudinile generate de criza politică se adaugă diminuării rezervelor valutare și majorării dobânzilor din Statele Unite. În paralel, potrivit datelor BNR, rezervele valutare ale țării s-au redus cu aproape 5 miliarde de euro în septembrie. Dan Suciu este purtătorul de cuvânt al BNR.
1: Este un moment de incertitudine. Acest lucru se simte și pe piața interbancară. Volatilitatea este mai ridicată întotdeauna pe piața interbancară. De altfel, și Banca Națională a anunțat că are mai mare flexibilitate în ceea ce privește politica de curs. Ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor. În perioadele complicate, acest echilibru nu este ușor de găsit.
0: Acciza pentru motorină rămâne redusă și în următoarele două săptămâni, anunță Ministerul de Finanțe. Reducerea este de 25%, adică în jur de 70 de bani pe litru. În ciuda acestei măsuri, șoferii plătesc din ce în ce mai mult pe combustibili. Joi dimineață, benzina se vindea în medie cu 10 lei și 2 bani pe litru, iar motorina cu 10 lei și 95 de bani. Față de acum o lună, motorina costă în medie cu 6,9% mai mult, astfel că pentru un plin de 50 de litri plătim cu 35 de lei în plus. Viitorul guvern ar trebui să vină și cu alte măsuri ca să ajute populația, atrage atenția Adrian Negrescu, consultant fiscal.
2: E un lucru bun, înseamnă 85 de bani care se taie, nu se pun la prețul carburanților. Dar nu cred că e de ajuns măsura asta și sper ca viitorul guvern să gândească alte soluții, pentru că în condițiile de față, cu creștere de prețul la petrol foarte, foarte mari și la motorină, gândiți-vă, 50%, mai mult de 50% din prețul pe care noi îl plătim la pompă e reprezentat de taxele pe care le plătim statul român. Poate e timpul ca nou guvern să mai reducă din taxele astea, să încercăm să ajutăm economia și populația, pentru că altfel unde ajungem cu prețurile astea de 12-13 lei cât se prefigurează la motorină în orizontul următoarelor 2-3 luni.
0: 9 din 10 adolescenți din România folosesc inteligența artificială pentru învățare sau activități creative. Este concluzia unui studiu Google realizat pe un eșantion de 1000 de tineri cu vârste între 16 și 18 ani. Cercetarea mai arată și că adolescenții folosesc internetul pentru divertisment, pentru a ține legătura cu familia și prietenii, pentru hobby-uri, dar și pentru știri și conținut educațional. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
3: Potrivit studiului, 56% folosesc AI pentru proiecte creative. Același procent spune că apelează zilnic sau aproape zilnic la astfel de instrumente atunci când învață. De asemenea, 49% folosesc inteligența artificială pentru teme și activități școlare, în timp ce aproximativ un sfert apelează la aceste instrumente pentru a scrie teste creative. Alți 23% o folosesc pentru generarea de imagini. În același timp, studiul arată că tinerii sunt conștienți de riscurile utilizării excesive a tehnologiei și de importanța păstrării gândirii independente și a efortului propriu. Cercetarea indică și o preocupare ridicată pentru verificarea informațiilor găsite online. Jumătate dintre adolescenți spun că folosesc mai multe surse pentru verificare. 47% apelează la adulți în care au încredere, iar 52% evaluează credibilitatea sursei.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

Arzând te arzi de el, de-un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi par la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Compania aeriană românească Anima Wings se confruntă cu o criză majoră. A anulat toate zborurile după ce a depus cererea de intrare în insolvență, iar mii de pasageri sunt afectați. Aceștia vor fi anunțați direct de companie și vor putea cere rambursarea biletelor sau, dacă este posibil, o alternativă de călătorie. Decizia vine după o perioadă în care operatorul aerian s-a confruntat cu probleme tehnice repetate. De altfel, conducerea companiei pune situația și pe seama unui context economic dificil. Această decizie va avea efecte și asupra agențiilor de turism, spune la Digi24 Cristian Pitulice, consultant în turism.
1: Avem prețul petrolului care a crescut, dar în situația de la Anima Wings, aici mai sunt și niște lucruri care sunt înfundate. Avem 11 milioane de lei datorii la stat, avem vreo milioane de lei datorii la Romasa și situația este destul de nebuloasă. Ei acum operează undeva la 25% din capacitate, pentru că din 8 aeronave au rămas 2. Probabil că vor onora cursele de linie cele mai scumpe, ca să zic așa, astfel încât să minimizeze pierderea. Această companie, Anima Wings, este legată de o altă companie mare de turism din România, care era principalul beneficiar al charterelor organizate cu Anima Wings și acolo o să fie din nou o situație, chiar dacă ei ne dau asigurări că totul va fi sub control. Și acum vă dați seama că în agențiile de turism telefoanele sună, ce avem de făcut în momentul de față dacă avem bilete de avion la Anima Wings. Ce aș face eu, personal? O să-mi caut un alt bilet de avion dacă luna viitoare trebuie să plec cu Anima Wings.
0: ANAF pregătește verificări la firmele care au trecut în patrimoniu bunuri de lux sau amenajări de agrement, dar pentru care nu există o legătură clară cu activitatea companiei. Inspectorii vor verifica dacă aceste bunuri sunt folosite pentru a produce venituri sau dacă, în realitate, sunt utilizate personal de patroni, administratori sau apropiații acestora. Dacă bunurile nu au legătură cu activitatea firmei, cheltuielile nu pot fi deduse, iar TVA-ul nu poate fi recuperat. ANAF va compara datele din declarațiile fiscale pentru a verifica dacă achizițiile sunt justificate și dacă au fost calculate în mod corect taxele. Firmele care își dau seama că au făcut deduceri nejustificate pot depune declarații rectificative înainte de control pentru a corecta situația. Centura orașului Comarnic s-a deschis circulației rutiere. Lucrările pentru cei aproape 6 km au durat 3 ani. Șoseaua ocolește centrul orașului, astfel șoferii care circulă pe Valea Prahovei nu mai sunt nevoiți să traverseze Comarnicul și să piardă timp la intersecții sau la trecerile pentru pietoni. Bianca Venter are detalii.
2: Noua centură ocolitoare a orașului Comarnic a fost deschisă în prezența autorităților. De acum șoferii vor avea la dispoziție și această rută. Este un pas important pentru traficul de pe Valea Prahovei, despre care știm că este aproape tot timpul aglomerat. Lucrările pentru acest drum de aproape 6 km au început la finalul anului 2023 și au inclus mai multe poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri. Această șosea va prelua acum în zona orașului Comarnic traficul de pe DN1, o zonă în care se formează frecvent cozi și astfel șoferii care sunt în tranzit nu mai sunt nevoiți să intre în oraș.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Euro a sărit de 5 lei și 30 de bani pe fondul crizei politice prelungite, iar Portugalia, fără Cristiano Ronaldo, a câștigat și meciul de aseară cu Danemarca din Liga Națiunilor. Și avem minus 3 grade acum în Miercurea Ciuc, 15 în Constanța, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Leul pierde teren în fața monedei europene. Euro a depășit pragul de 5 lei și 30 de bani pe piața interbancară și a ajuns până la 5 lei și 33 de bani. Avansul este de peste 1,2%, iar cotația reprezintă un nou maxim istoric. Presiunea asupra monedei naționale apare într-un context economic și politic dificil. Incertitudinile legate de criza politică se adaugă diminuării rezervelor valutare și majorării dobânzilor din Statele Unite. În paralel, potrivit datelor BNR, rezervele valutare ale țării s-au redus cu aproape 5 miliarde de euro în septembrie. Dan Suciu este purtătorul de cuvânt al BNR.
1: Este un moment de incertitudine. Acest lucru se simte și pe piața interbancară. Volatilitatea este mai ridicată întotdeauna pe piața interbancară. De altfel, și Banca Națională a anunțat că are mai mare flexibilitate în ceea ce privește politica de curs. Ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor. În perioadele complicate, acest echilibru nu este ușor de găsit.
0: Standard & Poor's urmează să anunțe astăzi dacă România rămâne în zona sigură pentru investitori sau cade în categoria junk. Deși cifrele arată mai bine, cu un deficit care a coborât la 2,89% din PIB după primele 8 luni, criza politică ridică mari semne de întrebare. Agenția vrea să știe dacă România poate continua tăierea deficitului și în următorii ani și dacă va avea un buget credibil pentru 2027. O retrogradare ar putea însemna finanțare mai scumpă și retragerea unor investitori. Standard & Poor's este ultima dintre cele trei mari agenții care evaluează anul acesta bonitatea României, după ce Fitch și Moody's ne-au menținut în categoria recomandată investițiilor, dar cu perspectivă negativă. Și totul se întâmplă pe fondul unei crize politice prelungite. Guvernul mureșan nu a trecut de votul Parlamentului, astfel că luni președintele Nicu Șordan este așteptat cu o nouă desemnare pentru funcția de premier. Condiția pusă de șeful statului este ca AUR să nu facă parte din viitorul executiv. Consilierul prezidențial Eugen Tomac a declarat la Digi24 că actualul blocaj politic poate fi depășit printr-un compromis pe care îl descrie drept rațional și transparent.
2: Președintele a acționat până acum cu maximă deschidere pentru găsirea unei soluții care să-i ofere țării păstrarea direcției ferme pro-occidentale, și asta înseamnă consolidarea parteneriatului nostru cu Statele Unite și loialitate totală în relația cu Uniunea Europeană. Sper că de data aceasta partidele și conducerea partidelor să pună pe primul loc interesul național și abia apoi interesul de partid. Ecuația de astăzi ne arată foarte clar că anticipatele doar prelungesc și adâncesc criza și, din punctul meu de vedere, acest scenariu trebuie evitat. Cu toții analizăm sondajele și vedem exact care este situația în societate și, pentru a depăși acest moment, avem nevoie de decizii raționale care vizează și urmăresc în primul rând interesul României.
0: Reforma administrativă radicală în Republica Moldova, cele 32 de raioane ale țării vor dispărea și vor fi înlocuite cu trei regiuni mari, nord, centru și sud. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan. El a explicat că scopul schimbării este simplificarea birocrației, reducerea costurilor administrative și întărirea autonomiei primăriilor. Mihaela Gioga ne spune cum vor fi împărțite zonele.
3: Conform proiectului prezentat de guvern, municipiile Chișinău și Bălți, alături de unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, își vor păstra statutul actual, în timp ce orașul Taraclia va fi reorganizat ca municipiu de nivelul al doilea. Executivul dă asigurări că serviciile publice nu vor dispărea din teritoriu. Cetățenii își vor putea rezolva în continuare problemele în aceleași localități ca și până acum, fără să fie nevoiți să bată drumul până la centrele regionale sau în capitală. De asemenea, secretarul general al guvernului de peste Prut, Alexei Buzu, a precizat că noua arhitectură administrativă va fi testată și implementată odată cu alegerile locale din 2027. Atunci, cetățenii își vor putea alege nu doar primarii și consiliile locale, ci și reprezentanții noile consilii regionale. Totodată, mai multe instituții publice, precum muzeele sau bibliotecile, vor trece în gestionarea primăriilor în care se află și nu vor mai fi gestionate de centrele raionale.
0: Vreme frumoasă și astăzi cu maxime între 16 și 24 de grade. Ploi slabe vor putea apărea prin sud-estul țării, iar vântul va rămâne activ în Dobrogea, estul Munteniei și în sudul Moldovei cu viteze de până la 50 de km pe oră. Cer variabil astăzi în capitală și 21 de grade. Maxima acum sunt 10 grade Celsius, este 6 și 5 minute. Atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

0: Este 6:30. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. O parte dintre problemele legate de platforma de taxare rutieră Toll.ro au fost rezolvate, restul vor fi remediate în câteva zile. Iar compania aeriană românească Anima Wings anulează zboruri după ce a solicitat intrarea în insolvență. Ascultați știrile Digi FM. Platforma de taxare rutieră Toll.ro a întâmpinat disfuncționalități tehnice majore din cauza numărului uriaș de accesări, aproximativ 4 milioane de vizitatori în primele ore. Problemele legate de plățile cu cardul, capacitatea redusă a sistemului și livrarea e-mailurilor de confirmare au fost deja remediate de echipele tehnice. În continuare se lucrează la sincronizarea cu sistemele RAR și DGBCI, precum și soluționarea solicitărilor de suport, anunță compania de administrare a infrastructurii rutiere. Din cauza acestor defecțiuni, șoferii nu vor fi sancționați, iar stabilizarea completă a sistemului este estimată în cel mult 72 de ore, mai transmit reprezentanții instituției. Obligația de plată rămâne însă valabilă, iar utilizatorii sunt sfătuiți să-și facă conturi și să cumpere tichetele de rută exclusiv prin portalul oficial e-toll.ro sau prin aplicația mobilă. Peste 30 de amenzi în valoare de aproape 38.000 de lei au fost date de jandarmi susținătorilor lui Călin Georgescu aflați în zona arestului central. În plus, autoritățile au anunțat că vor sesiza protecția copiilor, având în vedere că o parte dintre manifestanți i-au adus pe cei mici și chiar au dormit cu ei în corturi instalate acolo. Ioana Corneev cu mai multe informații.
1: 32 de amenzi au dat jandarmii în valoare totală de 37.900 de lei pentru încălcarea ordinii și liniștii publice aici la arestul central al capitalei, unde Călin Georgescu își execută arestul preventiv pentru 30 de zile. Avocatul lui Călin Georgescu a venit aici la arestul capitalei, cel mai probabil pentru anumite proceduri pe care urmează să le facă. Călin Georgescu a mai petrecut o noapte în arest preventiv. Din informațiile pe care am reușit să le obținem pe surse, Călin Georgescu stă într-o celulă cu alte 3 persoane și nu vrea să mănânce din mâncarea de aici, de la arest, preferă doar ce are de acasă. I-a auzit pe fundal, pe susținătorii lui Georgescu, sunt aici încă de când a fost adus fostul candidat la alegerile prezidențiale, cere liberarea lui Georgescu, asta deși decizia Curții de Apel București este definitivă.
0: Compania aeriană românească Anima Wings se confruntă cu o criză majoră. Aceasta a solicitat intrarea în insolvență la doar o zi după ce operatorul a hotărât să retragă din circulație și să pună la sol cea mai mare parte a aeronavelor cu care zbura. Din cele 8 avioane ale companiei au mai rămas în operare doar 2. Decizia vine după o perioadă în care operatorul aerian s-a confruntat cu probleme tehnice repetate. De altfel, conducerea companiei pune situația și pe seama unui context economic dificil. Această decizie va avea efecte și asupra agențiilor de turism, spune la Digi24 Cristian Pitulice, consultant în turism.
2: Avem prețul petrolului care a crescut, dar în situația de la Anima Wings, aici mai sunt și niște lucruri care sunt înfundate. Avem 11 milioane de lei datorii la stat, avem vreo milioane de lei datorii la Romasa și situația este destul de nebuloasă. Ei acum operează undeva la 25% din capacitate, pentru că din 8 aeronave au rămas 2. Probabil că vor onora cursele de linie cele mai scumpe, ca să zic așa, astfel încât să minimizeze pierderea. Această companie, Anima Wings, este legată de o altă companie mare de turism din România, care era principalul beneficiar al charterelor organizate cu Anima Wings și acolo o să fie din nou o situație, chiar dacă ei ne dau asigurări că totul va fi sub control. Și acum vă dați seama că în agențiile de turism telefoanele sună, ce avem de făcut în momentul de față dacă avem bilete de avion la Anima Wings, ce aș face eu personal. O să-mi caut un alt bilet de avion dacă luna viitoare trebuie să plec cu Anima Wings.
0: Este 6:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

auzim că petrolul a ajuns la 70, 80 sau 100 de dolari barilul, pare că vorbim despre un produs cu un preț universal, la fel ca un articol de pe raft. În realitate, lucrurile sunt ceva mai complicate. Există sute de tipuri de țiței cu proprietăți diferite, extrase în locuri diferite și transportate pe rute diferite. Așa că petrolul nu are un singur preț. Pentru ca această piață uriașă să poată funcționa, sunt folosite câteva sortimente de referință numite benchmark-uri. Cel mai important pentru Europa și pentru o mare parte a pieței mondiale este Brent. Numele vine de la petrolul din Marea Nordului, iar cotația Brent este unul dintre principalele repere după care sunt evaluate și alte tipuri de țiței. În Statele Unite, principalul reper este WTI, prescurtarea de la West Texas Intermediate, iar în Orientul Mijlociu și Asia sunt folosite și alte referințe, precum Dubai și Oman. Dar cele mai importante referințe, Brent și WTI, nu au neapărat același preț, pentru că petrolul diferă prin calitate. Unele sortimente sunt mai ușoare și conțin mai puțin sulf, ceea ce le face în general mai ușor și mai ieftin de transformat în produse precum benzină și motorină. Altele sunt mai greu sau conțin mai mult sulf și necesită o rafinare mai complexă. Contează și locul în care se află petrolul și cât costă transportul până la rafinare. Aceste diferențe se reflectă în preț. Multe tipuri de țiței sunt evaluate pornind de la un benchmark la care se aplică o diferență de preț. Urals, de exemplu, este principalul sortiment rusesc de export și se tranzacționează de regulă cu un discount față de Brent. În cazul său, diferența nu ține doar de calitatea petrolului, ci și de sancțiunile occidentale impuse Rusiei, care limitează accesul la anumite piețe și servicii de transport.

0: you're traveling through another dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a wondrous land whose boundaries are that of imagination. That's the signpost up ahead. Your next stop, the Twilight Zone.
1: Probabil că undeva într-un cotlon ascuns al memoriei tale, sunetele astea îți spun ceva. Hai să te ajut! Undeva, pe la mijlocul anilor 90, la una dintre puținele televiziuni private din România acelor vremuri, se difuza un serial care se chema Zona Crepusculară. Ei, acel serial, The Twilight Zone în original, a început să fie difuzat în prima lui versiune chiar în a doua zi a lunii octombrie a anului 1959, la televiziunea americană CBS. Where is everybody? Unde este toată lumea? Se numește primul episod al serialului și, ca să impresioneze imediat, în acest prim episod este vorba despre un bărbat care se trezește complet singur într-un oraș american aparent normal, dar pustiu. Impactul a fost total. Americanii au început să vorbească despre serial, serialul a crescut în popularitate și a ajuns la 156 de episoade difuzate în 5 sezoane.

0: La aproape 20 de ani de la oprirea serialului, în cinematografe ajunge filmul The Twilight Zone, care film era de fapt o antologie formată din 4 povești independente, fiecare fiind regizată de altcineva. Sigur că s-au păstrat elementele care au făcut celebru serialul, situații aparent obișnuite care devin bizare, elemente de science fiction, fantasy și horror și, evident, răsturnări de situație. Nu o să crezi, dar în timpul filmărilor chiar s-a întâmplat ceva bizar. Un elicopter folosit într-o scenă nocturnă s-a prăbușit în timpul unei explozii controlate, provocând moartea unui actor și a 2 copii. Și astăzi incidentul este unul dintre cele mai discutate din istoria Hollywoodului. Poate și din cauza acestui eveniment nefericit, filmul a avut încasări solide și a contribuit la reînvierea interesului pentru serialul Twilight Zone.
1: You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone.
0: Cei care au prins serialul la noi își amintesc probabil de această versiune de generic. E genericul serialului care a început în 1985 în Statele Unite, unul pentru care a lucrat, ca scenarist, chiar și George R. R. Martin, domnul cu tronurile și urzelile lor, unul pentru care au lucrat ca actori, chiar și Bruce Willis, Morgan Freeman și Helen Mirren. Cred că mai găsești episoadele la liber pe net. O să mă întrebi de ce am venit cu serialul ăsta în rubrică. Pentru că a fost interesant și pentru că, prin felul în care a fost scris, este considerat unul dintre părinții genului, un gen în care se încadrează și celebrul și mai noul Black Mirror.
2: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: DGFM. Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: acestora. 7 urmează știrile cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am găsit! Ministrul Transporturilor a semnat ordinul prin care utilizatorii Tolro nu pot fi sancționați dacă aplicația nu merge. Radu Drăgușin are speranțe că România va obține diseară primele puncte în Liga Națiunilor la fotbal și ploi slabe ar putea apărea azi prin sud-estul țării. În rest, vreme frumoasă și până la 26 de grade. Ascultați știrile DGFM. Utilizatorii sistemului Tolro, noul sistem de tarifare electronică rutieră, nu vor fi sancționați dacă nu pot accesa aplicația. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a semnat un ordin aseară în acest sens. Platforma Tolro a fost accesată în primele 12 ore de funcționare de aproximativ 4 milioane de vizitatori și utilizatori autentificați. În sistem s-au înregistrat aproximativ 50.000 de utilizatori și 170.000 de vehicule.
2: În ordinul de ministru pe care l-am semnat și a fost publicat în Monitorul Oficial, am introdus un articol care prevede extraordinar de clar că în cazul unor disfuncționalități ale aplicației, utilizatorii, adică oamenii care folosesc această metodă de plată, nu pot fi sancționați că nu-și duc la îndeplinire obligațiile legale. Sunt oameni de bună credință care vor să plătească și care pot întâmpina probleme în această aplicație. Cei de la CNAIR, în adresa pe care au trimis-o, estimează că rezolvarea acestor probleme durează până la 72 de ore și acesta este intervalul în care cei care nu pot să-și achiziționeze etichete de rută sau să se înregistreze nu vor fi penalizați.
1: România află astăzi dacă Standard & Poor's menține ratingul suveran al țării în categoria recomandată investițiilor. În prezent, România are calificativul BBB- cu perspectivă negativă, ultima treaptă înaintea categoriei cunoscute drept junk. Evaluarea vine într-un moment complicat. Deficitul bugetar s-a redus semnificativ în primele 8 luni ale anului, dar eșecul formării guvernului Mureșan și instabilitatea politică ridică semne de întrebare privind capacitatea autorităților de a continua consolidarea fiscală și reformele în perioada următoare. În aceste condiții, S&P ar putea să ne dea un cartonaș galben, crede Adrian Negrescu, consultant fiscal.
3: Vestea bună în toată această situație este că Standard & Poor's, probabil în proporție de 60%, ne va păstra ratingul pentru că avem date financiare foarte bune din perspectiva deficitului bugetar. S-au mai redus și cheltuielile cu salarizarea în sectorul bugetar. La cheltuielile statului s-au mai temperat. Marea problemă rămâne această lipsă de autoritate pe scena politică care amenință perspectivele României în orizontul lui 2027. Cred că ne vom păstra ratingul de țară așa cum ni l-au păstrat și cei de la Moody's și Fitch, pentru că nu s-a schimbat nimic foarte mult de atât. Tot în criză politică eram și momentul respectiv, dar atenție, cred că Standard & Poor's ne va da un cartonaș galben, adică ne va avertiza prin acest raport că dacă nu în primăvară nu avem un guvern cu puteri depline, dacă nu ne asumăm ceea ce ne-am propus, la un moment dat s-ar putea în primăvară să ne trezim în zona de junk.
1: Ancheta în dosarul Nordis se extinde. DIICOT a adăugat noi acuzații în cazul Laurei Vicol, fosta șefa Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Aceasta este cercetată pentru fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor și complicitate la înșelăciune. Anca Vlad.
4: Potrivit anchetatorilor, în perioada în care a fost deputat între 2020 și 2025, Laura Vicol ar fi omis din declarațiile de avere, venituri, împrumuturi și alte beneficii. DIICOT vorbește despre sume care depășesc 16,5 milioane de lei. Procurorii menționează împrumuturi contractate de 241.000 de lei și 35.000 de dolari, precum și cadouri, servicii sau alte avantaje în valoare de peste 300.000 de lei. O altă suspiciune se referă la un împrumut acordat chiar unuia dintre inculpații din dosar, unde suma declarată inițial ar fi fost modificată ulterior. Procurorii o acuză de asemenea că ar fi sprijinit 3 persoane cercetate în legătură cu vânzarea unor apartamente de vacanță din ansambluri rezidențiale din Mamaia și Sinaia. Potrivit DIICOT, unele dintre imobile nu ar fi fost livrate, iar altele nici nu ar fi fost construite. Autoritățile spun că Laura Vicol nu avea nicio funcție oficială în una dintre firmele vizate de anchetă.
1: Și cu știri din sport, acum Ovidiu Pețenghe.
5: Radu Drăgușin este optimist că România va putea obține primele puncte în Liga Națiunilor. Urmează confruntările contra echipei din Polonia, astăzi de la ora 21:45 și luni contra Suediei.
6: Cred că noi trebuie să facem un joc solid ca și echipă. Trebuie să încercăm să închidem, să le reducem ocaziile. Cred că va fi un meci important pentru ambele echipe. Cu siguranță un început pe care niciuna dintre noi nu voia să-l aibă, dar va fi un meci deschis. Va fi un meci în care, cu siguranță, noi trebuie să luăm puncte, pentru că începutul pe care l-am avut nu este de absolut cel pe care ne-l doream.
1: Vreme frumoasă și astăzi, cu maxime între 16 și 26 de grade. Ploi slabe ar putea să apară în sud-estul țării. Vântul însă ne dă bătăi de cap în continuare în Dobrogea, estul Munteniei și în sudul Moldovei, cu viteze de până la 50 de km pe oră. Cel variabil în capitală astăzi, 21 de grade maxima. 75 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
7: Bună dimineața, dragilor, să facem cunoștință. Lângă mine se află o superbă colegă, Oana Zanfir.
8: Ce-a făcut să merită?
7: O superbă altă colegă, e Luiza, în partea
8: ce-am
7: cealaltă.
8: Ce-am făcut, Luiza? Ce-am făcut? A. Nu știu, eu merit. Ce bun!
7: Superbii noștri colegi de la știri aici, Lucian Cambeșteanu și Ana Maria, sunt și ei pregătiți. O vreme superbă în București astăzi.
8: Să zică și ție cineva astăzi că ești superb. Soarele nostru!
7: Vai de capul meu!
8: Împăratul dimineților!
7: Craioveanu apare, soarele răsare. Am remixat un slogan de la meetingurile lui Iliescu, știi că așa era. Iliescu apare, soarele răsare.
8: A, cred că am mai auzit la un moment dat. Da, mi-a mai povestit cineva.
7: Ar fi trebuit, era mai bine șef la ANM decât președinte. Să-l pună, dacă tot avea puteri din astea magice. Păi, chiar dacă o să plouă, am înțeles că va ploua pe undeva prin sud-est, nu știu dacă la noi.
8: Ploicele, weekendul ăsta?
7: Da, ploicele mici după amiaza asta. Dar soarele este în sufletul tuturor. Al corporatiștilor, al oamenilor muncii, al celor de la stat.
8: Cu ce gânduri te-ai trezit de dimineață? Lasă vrăjeala.
7: Astăzi m-am trezit cu... Vreau să m-aș culca pe o ureche, dar nu știu pe care.
8: Mai auzi, tu te trezești vreodată cu urme de așternut pe față?
7: Cu urme de viață mă trezesc.
8: Da, cu urme de viață. Eu cu urme de pernă, cu urme de cearșaf. Doamne, și-am auzit că pentru noi femeile este, dar și pentru voi bărbații, că mai nou și vouă vă pasă. Ne ridăm mai tare dacă dormim cu fața scofâlcită.
7: Eu urmăresc de două săptămâni, cum unii se fac binging la serial, eu urmăresc un rid. Am un...
8: Hai că eu am dus-o în engleză, zic rid, ce rid?
7: Nu, rid, rid.
8: Rid, rid, rid românește.
7: Uite pe obrazul ăsta, se face un mic șănțuleț.
8: Așa.
7: Și nu știu cum să numesc, depresiunea Transilvaniei. Să-i dau un nume, canalul Suez.
8: Canionul.
7: Canionul, da. Am un canionel mic.
8: Auzi, dacă te trimit la fata mea, te duci?
7: Eu merg la fată, dacă mă
8: trimis. Nu, la fata mea, la specialista mea în beauty. Te duci la tratament la față?
7: Îmi rezolvă canionul, micul canion?
8: Ți-l mai întârzie.
7: Zici, ok.
8: Te-i duce dacă te-aș trimite?
7: Mm-hmm.
8: Tu vorbești serios?
7: Ai vreo recomandare să dau cu o cremă ceva?
8: Nu cu o cremă, te duci să-ți facă fata un tratament. Te duci?
7: Bă, mă duc.
8: Pe cuvântul tău, te duci.
7: Da, tu te duci la dăștea scumpi.
8: Nu e adevărat.
7: Nu?
8: Nu, mă duc la dăștea deștepți și buni.
9: Vlad, ți-aduc eu fierul de călcat.
7: Mă apretezi.
8: Bine că n-ai zis stația de călcat. Sau steamer-ul.
7: Mă sperie când zice lui Zac, mi-a zis fierul de călcat în picioare, poate. Nu merge, dar deși îmi place să-i văd evoluția așa. Ia-mă unde te duci, știi, ridule.
8: Dar ce te-ai apucat de te-ai luat de el acum cu ziua ta?
7: Da, am stat să mă uit în oglindă. Uh-huh. Nu n-am mai făcut-o de mult.
8: O dată pe an de ziua ta, nu?
7: Când m-am uitat, zic, ia uite-l.
8: Opa, opa, cine ești?
7: Uite-o cărare pe obraz. De unde se duce? Unde te duci tu, ridule?
8: Și e doar pe un obraz?
7: Da, e doar pe ăsta ești.
8: Pe care parte dormi?
7: Exact pe asta.
8: E, vezi? Da. Ciu-e dă?
7: Cred că de-aia fac o cută când îmi pun capul pe pernă.
8: Da. Știu ce ți iau de ziua ta sau de Crăciun, îți iau perna antirid.
7: Există?
8: Mai ții minte că am venit cu ea la radio?
7: E,
8: aia
7: corect.
8: Cu șanț. Aha. În ea.
7: Cred că îmi trebuie.
8: Îți trebuie o pernă, îmi trebuie. Da. Îți trebuie o pernă antirid și eu trebuie să o scot de sub pat, că eu nu o folosesc. Dar trebuie să o scot de sub pat, să o igienizez frumos și să încep să redorm pe ea, pentru că de vreo două săptămâni mă trezesc dimineața, zici că sunt, cum se numesc, mă, câinii aia care au
7: șarpei.
8: Cute? Da, mă. Zici că sunt șarpei. Așa. Mai am puțin și scot și sunete. Când mă uit în oglindă și mă văd cum arăt, îmi vine să scot sunete, știi?
7: Bă, da, să văd. Nu, oricum scoatem sunete. Mai, astăzi scoatem sunete până la 10.
8: Auzi, da. Buhăit te trezești? Că eu nu mă trezeam buhăită.
7: Băi, da, mă trezesc buhăit dacă mănânc ceva cu multă sare înainte și beau.
8: Atât. Atât. Dacă ești cu minte,
7: dacă
8: ești frumos,
7: cu minte,
8: nu?
7: Sunt în parametri, în grafic. Nu frumos. Nu, nu mă face tu frumos.
8: Vorbește urât cu mine. Cu ce ți-am greșit?
7: Nu mă deruta.
8: Nu, că eu de vreo două săptămâni așa. Mă uit în oglindă dimineața când mă trezesc, mai ales când dorm mult, așa vreo 8-9 ore.
7: Da.
8: Și mi se pare că, nu știu cum să zic, sprânceana mea era undeva la Maramureș, pe vremuri, știi?
7: Adică e sus.
8: Acum e pe la Târgu Mureș.
7: Ți s-au lăsat sprâncenele?
8: Da, mi se pare că, nu știu, se întâmplă ceva. Unii ar zice proces de... Înțelegi tu.
7: Dar cum, ți se pot lăsa sprâncenele?
8: Se lasă plioapele.
7: Pleapele.
8: Se duce pe la Târgu Mureș.
7: Păi da, mă, Oana, dar nu e bine să te uiți la prima oră, până se desțelenesc și ele, până își dea drumul acolo.
8: Deci sfatul tău este să nu mai uităm chiar de la prima oră în oglindă.
7: Nu. Ar trebui să fie o oglindă de aia digitală, să se aprindă doar când arăți bine. Pun oglinda...
8: Ce bună e asta!
7: Se aprinde și te vezi când ești în formă, nu când ești obosit, să nu te arate.
9: Să se merge în mâini, să vezi cu capul în jos.
7: Ce e cu capul?
9: Să mergi cu capul în jos.
7: Stai că mă bagă pe un teritoriu nisipos.
8: Gravitația. Da, gravitația. Da. Am trecut ieri pe stradă, mă duceam la metrou, pentru că mi-e frică să mai iau mașina pe distanțe mai lunguțe în București, iau metrou.
7: Era fost curaznic.
8: Ai văzut? Ți-am zis. A început facultatea. Și mă duceam spre metrou și treceam eu așa frumos. Păi și treceam printr-o zonă drăguță. Eram fix pe lângă ambasada Marii Britanii în România. Pe la Romana, pe acolo. Aha. Și la un nene, bă, dar nu era puști, nu era tânăr. Un tip la vreo 50 plus... Și zice, asta mai e bună, are 40, bătrână.
7: Ce? La ce se referea?
8: Vorbea de o femeie. Da. Momentul în care mi-a crescut tensiunea, am zis, vai de capul meu, mă duc și îmi cumpăr loc de la cimitir.
7: Ce, era vreo licitație pe acolo?
8: Nu știu cu cine vorbea, părea că strigă la o fereastră și nu era un cetățean normal, nu era un om al străzii sau ceva. Să zici că vorbea singur, știi? Nu, vorbea cu cineva... Dar n-am văzut cine era partenerul de discuție, dar oricum omul vorbea serios. Asta nu mai e bună, e bătrână. Are 40. Zic, dar bun.
7: Poate era vorba de găini. Poate era...
8: În centrul Bucureștiului, în lângă ambasada Marii Britanii. Da,
7: supermarket s-a luat o găină de aia din frigider. Bă, asta nu mai e bună.
8: Da, deci ne-am trezit cu gânduri bune. Da. Suntem fresh ca două păpădii din dimineața asta. Eu cel puțin scot șarpeiul din mine. Hai că și găina bătrână.
7: Știi cum ne întindem astăzi?
8: Facem supă bună.
7: Până tot timpul faci. Lasă-mă să nu-i convină lui de 40, că există clienți pentru fiecare.
8: Există un public pentru fiecare, da?
7: Exact.
8: Minunat. Publicul nostru, vă salutăm, vă pupăm, bună dimineața. Neața. Avem o grămadă de lucruri faine pentru voi, ne chiar ne-am trezit,
7: să știți. În special cafeaua.
8: Da. Hai, neața!
10: La DGFM sunt Oana și Craig.

0: По-русски говорит. Что такой? Что такой?
1: Апасать по бутону да, де румână
0: давай
1: înapoi.
0: Час, давай пистол, давай невасту, давай.
1: Unde ai plecat, dragă, în vacanță? Unde te-ai dus cu gândul?
0: Măi, m-am dus cu gândul pe undeva prin Muntenegru, pe acolo.
1: Ai avut și bagaj de cală?
0: Am avut.
1: Băi, să stai mult pe acolo, nu?
0: Bagaj de hală. Dar m-am întâlnit cu un cuplu de ruși. Care au avut mult mai mult bagaj decât mine. 19 valize. 19.
1: Ăștia voiau să se mute de tot, nu?
0: Da.
1: Să știți că știrea e reală. Noi n-am inventat nimic. Chiar e vorba de doi cetățeni care aveau și ruși care aveau și pașapoarte izraeliene. Au fost opriți în Muntenegru pe aeroportul din Tivat înainte să plece spre Tel Aviv. Dar partea interesantă acum urmează.
0: De ce? Pentru că polițiștii s-au uitat și ei. Na,
1: în cele 19 valize.
0: Da, și au găsit tot felul de echipamente IT, că așa fac ruși, pleacă cu calculatoarele după ei, camere, dispozitive de urmărire, echipamente care pot fi folosite pentru supraveghere, nu pentru altceva.
1: De unde cântă muzică, oare? Stați așa, una dintre cele 19 valize era plină de... Fiți atenți aici!
0: Hai că-s curios, de ce?
1: Dar de ce mă lași pe mine să zic? Că eu niciodată n-am știut să zic cuvântul ăsta.
0: Haide!
1: Deci pe bune, am un blocaj de când eram puștoi, că nici la școală, la educație, la orele alea nu puteam să zic.
0: Zi de generalul Prezan.
1: Nu pot să zic.
0: Era plină de prezane. Da?
1: Cauciuce. Așa.
0: Cauciuce.
1: Bun.
0: Prezer...
1: Vative. Da. Le-au numărat și polițiștii.
0: 1000?
1: Erau 1000, da. Chiar le-au numărat polițiștii, vreo 1000. Deci, într-o valiză, 1000 de prezervative. Cei doi n-au mai ajuns însă la Tel Aviv, au fost arestați și sunt cercetați pentru contrabandă și spălare de bani.
0: Cu contrabandă, cu prezervative?
1: Da, păi bănuiesc, da. Dar spălare de bani...
0: Știi, am avut un infiltrat în toată tărășenia asta, care a asistat la ce s-a întâmplat pe acel aeroport și, din fericire, înregistrarea discuției de acolo am primit-o.
1: A ajuns la noi.
0: Da.
1: Hai să auzim.
2: Cu Unguru Bulan râdem, glumim,
3: dar o facem cu toată seriozitatea.
2: Ca să știi.
4: Здравствуйте, sunt reporterul Piranișca Kremenișanski și suntem pe aeroportul din Tivat, Muntenegru, unde doi ruși au încercat să zboare în Israel cu 19 valize. Da, 19 valize, toate pline cu tehnică de supraveghere și spionaj, dar și 1000 de prezervative. Care e treaba cu prezervativele? Bună ziua!
5: Păi care să fie bună ziua? Păi ce să pati faci cu prezervativele?
4: Un singur lucru.
5: Aia facem și noi.
4: Nu vă supărați, dar așa mult? Uite, doamna râde.
5: Mult?
4: Adică le folosiți pe toate, doamne iartă-mă?
5: Ce folosim, folosim. Ce nu, facem baloane de spionaj din ele.
4: Și cum v-ați gândit că o să treceți de control cu 19 valize?
5: Păi am zis că împachetăm light de data asta.
4: Light?
5: Că dacă le lăsam după nevastă mea, ne trebuiau două avioane. Știți câte lucruri am lăsat acasă? Spune!
6: Da, două de lapuri pline am lăsat.
4: Cu haine?
5: Cu haine, cu vodcă, chestii vitale. Dar am zis că hai că de data asta să mergem pe sub radar ca să nu atragem atenția.
4: Aha, a funcționat de minune. 19 valize nu le-a văzut nimeni.
5: Tavarășă, ce-ți fac? La noi, la ruși, așa se vând valizele.
4: Cum?
5: Uite așa, vin la set. Câte 19? Cumpere o matrioșcă de valize.
4: O ce?
5: Spune-i tu.
6: O matrioșcă. Valiză.
4: Ah, ok. Bun. Am înțeles. Și cu tehnica de supraveghere, ce făceați? Că v-au găsit o grămadă.
5: Dar care-i problema, tavarășă? Românii duc câte un porc întreg în valize în avionul din Luton.
4: Nu, vă întreb ce făceați cu atâta tehnică de supraveghere.
5: Păi ca să ne supraveghem valizele. Nu vedeți câte avem? 19.
6: Este greu să ții cantitate. Și unde ne oprim, punem camera pe ele.
4: Păi și o folosiți pe toată tehnica aia, că aveați valize pline cu cabluri, microfoane, camere.
5: Tavarși, ce folosim, folosim. Ce nu, ni spionăm vecinii cu ea.
4: Apropo de vecini, unde locuiți voi? Acum mergeați la Tel Aviv.
5: Da, tavarși.
4: Și care era planul? Odată ajuns în Tel Aviv?
5: Ne bagam în pat și stăm sub plapumă.
4: Toată ziua sub plapumă?
5: Tavarși, stăm sub acoperire.
4: Nici măcar un Netflix, un serial.
5: N-avem timp, tavarși. Avem de consumat 1000 de prezervativi.
2: Cu Ungurul Bulan la DGFM nu e de glumă.

0: Digi FM.
1: Carrefour prezintă Promohit. Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic. Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
0: Top deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Ai 25% reducere la scutecele Huggies Little Movers până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex, susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland.
7: Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioare 15 lei 99 kg și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
8: Hai să facem o schimbare de sezon pentru casa ta. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Oferte unice și reduceri de până la 75% la obiecte sanitare, plăci ceramice și produse pentru bucătărie. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
9: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Lapte de consum Olympus, un litru, 1,7% grăsime la doar 5 lei. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie în limita stocului disponibil.

0: alegerilor anticipate. Între timp, partidele încearcă să ajungă la un acord privind formula de guvernare, iar discuțiile se poartă înaintea consultărilor oficiale programate luni la Cotroceni. Cu detalii, Anca Urhean.
1: Președintele Nicușor Dan pune niște condiții de ultimă oră pentru noul executiv. În primul rând, insistă la ideea cu care a plecat în aceste discuții cu partidele, fără aur la guvernare, și, de asemenea, vrea ca viitorul guvern să aibă o majoritate în Parlament. Un profesionist la finanțe. În contextul acesta, vedem decizia SMP. 2 octombrie o să aflăm dacă o să fim retrogradați cumva la junk. După doi premieri care nu au primit votul de încredere în Parlament, Constituția îi permite președintele lui să declanșeze alegeri anticipate. Primul pas ar fi dizolvarea Parlamentului. Însă Nicușor Dan n-are de gând să facă asta. În momentul acesta avem informații noi despre negocierile de pe scena politică. Partidele au câteva zile să pregătească mandatul cu care merg la Palatul Cotroceni luni. Luni o să aflăm numele noului premier și vedem o listă pe care o are Nicușor Dan acum pe masă. Despre partide ce știm? Revine rotativa în discuție, însă PSD și-ar dori să aibă prima tură de rotativă, adică să intre primii la guvernare. Și de asemenea, mai este vehicul din nou acea variantă cu un premier independent, dar cu un guvern politic.
0: Guvernul a prelungit cu încă o lună, până pe 30 octombrie, măsurile de siguranță pe piața energetică. Decizia vine pe fondul unui deficit de producție estimat pentru această lună. Oficialii se așteaptă ca consumul să crească la orele serii până la 8.000 de megawați, în condițiile în care avem și o răcire a vremii. În continuare, cele două reactoare de la Cernavodă sunt oprite, iar prognozele meteo nu vorbesc de ploi însemnate care să ridice debitul Dunării. Astfel, Transelectrica poate activa măsuri precum reducerea exporturilor și, în caz extrem, limitarea consumului marilor operatori industriali. Autoritățile dau asigurări însă că populația nu va fi afectată de aceste restricții. Prima campanie de protejare a minorilor de adicții este lansată astăzi la Cotroceni. Specialiști în sănătate, educație și psihologi spun că o relație bună între părinți și copii îi ferește pe aceștia de dependențe de alcool sau droguri. Ana Maria Ivan.
2: Prevenția începe în relație este prima campanie de prevenire a adicțiilor construită în jurul relațiilor din viața adolescenților. La eveniment vor participa partenera de viața președintelui Mirabela Grădinaru, dar și reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății și psihologi. Inițiativa pleacă de la concluzii trase de ghidurile internaționale, potrivit cărora cel mai puternic factor de protecție împotriva consumului și a dependențelor comportamentale nu este frica, ci relația. România se numără printre țările europene cu cele mai ridicate rate de consum în rândul adolescenților de 15-16 ani. 32% dintre adolescenți s-au îmbătat cel puțin o dată, 46% au fumat țigări clasice, 56% au încercat țigări electronice, iar unul din 16 a experimentat consumul de droguri ilegale. Un studiu al asociației Zi de Bine arată că o relație bună cu părinții poate înjumătăți riscul de consum de droguri în cazul tinerilor.
0: 7:34 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
3: Încă, hai că s-a mai luminat. Credeam că e tot întunecat. Au anunțat soare prin București, 21 de grade astăzi, e bine.
4: Pare
3: bine.
4: Că a ieșit deja, îl văd reflectat.
3: Uite-l,
4: în ferestre.
3: Uite-l.
4: Bună dimineața, cu soare și cer senin cel puțin pe aici prin București, oameni buni, cei care sunteți la volan, la birou deja, cine știe, pe unde ne ascultați, așteptăm să ne auzim cu voi imediat la 031 400 2929.
3: Avem o discuție cu aderență la public, imediat.

0: Hei, George, sunt eu! Vor mașina ta cea nouă? De la Brico! Ce faci? Ești gata să renunți la fosta? Hai cu un alta veche în magazinul tău Brico și primești la schimb un voucher de 50 de lei! Folosește-l în magazin, pe bricostore.ro sau în aplicație!
1: Brico, puși pe treabă împreună!
2: Carrefour prezintă...

0: Promo Hit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
2: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: DGFM.
12: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
11: Ei sunt originalul.
13: Da, da, trebuie aplauze pentru vestea asta. N-am crezut că o prind în timpul vieții mele.
14: La, tu ești direct interesată de informații.
13: Ce istoric, ce traume, ce anxietăți, câte așa, povești de viață.
14: Așa s-a auzit ieri vestea că s-a deschis centura Comarnicului. Uhu! Wow, wow, wow.
13: Mai, nu, lasă șampania, nu șampanie. Mie mi-a venit să mă urc în mașină, să mă duc pe acolo, prin
14: să-ți
13: zonă.
14: Să-ți faci selfie cu
13: măcar
14: drumul.
13: Până la Comarnic, știi, să mă fac că mă duc până la Brașov.
14: Doar 6 km de șosea pe o singură bandă, terminată după 3 ani, deși era estimat unul singur, Nana, și inaugurată cu întârziere pentru că însuși șeful companiei de drumuri, vestita CNAIR, a fost blocat în trafic. Asta zici că e banc.
13: Da. Șeful de la drumuri a rămas blocat în trafic. Da, oricât, o bucurie imensă. Ne întrebăm dacă e cineva acum, la ora asta, pe acolo, sau dacă a mers cineva ieri pe acolo, pe centura... Mamă, nu vine să cred.
14: Comarnic.
13: Pe centura Comarnic. A mers cineva? Pentru că eu am avut gândul, dar nu am trecut la acțiune. N-am ajuns pe acolo. Bine, sunt și chioară de un ochi și cred că n-aș putea. E un pic cam complicat, dar pe cuvântul meu că mă mănâncă palma. Abia aștept, mor de curiozitate, să văd și eu cum e, cum se merge. Ce? Tu stai seama, Vlad, să ce nu mai stăm bară la bară.
14: Băi, dacă pui cafeaua pe bord,
13: da?
14: Nu cade o picătură din ea. Deci se circulă, anume că e mai tare ca circuitul de la Imola. e o realizare și acum, la modul serios, vrem să vă întrebăm pe voi. Cum vi se par șoselele, drumurile pe care le aveți? Au progresat, s-au mai schimbat lucrurile sau nu? Pentru că, din perspectiva mea, lucrurile s-au schimbat în bine pe partea de drumuri. Adică
13: încet, greu, dar măcar s-a întâmplat ceva.
14: Da, se simte. Uh-huh. Adică am avut drum la Constanța, am mers pe drum normal până am ieșit la autostradă. Bă, și am ținut-o pe autostradă până când am ajuns acolo. Uh-huh. Mi s-a părut minunat.
13: Nu?
14: Superb!
13: Și cu cât s-a micșorat timpul de drum? Înainte cât făceai și cât faci acum?
14: Da.
13: Ai făcut o comparație?
14: Înainte mergeam mai repede și ajunge.
13: A, bine, nu te mai întreba asta.
14: Nu mă întreba, dar acum am mers corect, chiar cu 10 km mai puțin decât limita legală. Pentru că mie pe autostrăzile astea mi-e frică de caramboluri.
13: Uh-huh.
14: Pentru că uh-huh. au ai noștri, mulți dintre ei, o obsesie să meargă unul în spatele celuilalt fără a-și lua 10 metri marjă de a pune o frână în cazul în care se întâmplă ceva.
13: Da. Să păstrezi distanța.
14: Exact. Uh-huh. Ei nu fac asta. Dacă tu încerci să păstrezi distanța, vine unul din spate și ți se bagă în față crezând că e locul lui.
13: Normal. Normal.
14: Bine, da. Nesimțiți. Hai să spunem pe bune, e plină de nesimțire șoseaua românească.
13: Doamnelor, dragi șoferi, în sfârșit s-a întâmplat o minune mică,
14: da.
13: Că minunea mare știi care ar fi, nu autostrada, Brașov-Ploiești.
14: Ar fi o treabă.
13: Asta ar fi minunea.
14: Și pe Valea Oltului cum s-o mai circula?
13: Pe Valea Oltului lucrurile progresează. Mm-hmm. În continuare sunt restricții de trafic. M-am uitat acum la noutăți. Restricțiile sunt pentru vehiculele de peste 7,5 tone și sunt prelungite până pe 15 noiembrie anul ăsta.
14: Așa.
13: În schimb, uite, sunt evoluții la consolidarea versanților de pe DN7, care au depășit așa în procente 84%
14: Bun.
13: Lucrările. Se îndepărtează rocile instabile, se montează plase și bariere de protecție. Vedem ce se întâmplă acolo. Cineva care a mers recent pe Valea Oltului, o cunoștință mi-a spus că sunt progrese și că se circulă bine.
14: Minunat.
13: Acum, chiar vă așteptăm pe voi. Uite, văd că se umplu liniile. 031-400-2929. Pe final de săptămână vrem să vorbim despre lucrurile bune care se întâmplă pe șosele din țara noastră. Unde
14: nu,
13: se întâmplă lucruri?
14: Și nu numai.
13: Ok.
14: Adică vrem să aflăm drumurile voastre toate. Mm-hmm. Se vor întâlni vreodată?
13: Atunci... Ale noastre cu ale voastre?
14: Nu, se vor întâlni, că na,
13: da.
14: Apar intersecțiile.
13: Uite, domnul ăsta de la CNAIR, până să-i dăm cuvântul Georgianei din Târgu Jiu, care așteaptă pe fir, domnul ăsta de la CNAIR a spus că e o lucrare de calitate, centura Comarnicului.
14: A pipăit-o.
13: Da, și e convins că traficul rutier din zona orașului Comarnic, de obicei foarte aglomerat spre... enervant, exasperant de aglomerat, va fi decongestionat într-un final. Doamne ajută, așa să fie.
14: Bun.
13: Hai să vorbim cu Georgiana.
14: Haide, neața, Georgiana.
15: Bună dimineața, dați-mi voie 20 de secunde să-i spun la mulți ani lui Vlad pentru săptămâna în care a împlinit o vârstă, nu știu care aș fi vrut să știu.
14: Nici eu.
15: Sănătate.
14: Am o vârstă la care am uitat ce vârstă am.
15: Și eu la fel și de asta mă simt tânără. Deci recomand tuturor să uite vârsta. Deci să altfel îmbătrânesc mai repede.
14: Ăsta e norocul nostru, Georgiana.
15: Da.
14: Mulțumesc frumos!
15: Și eu, într-o notă acum mai pesimistă, vă recomand să evitați filiașul din județul Dolj dacă doriți să parcurgeți distanța Târgu Jiu-Craiova. Evitați filiașul, orașul de groază, unde traficul este ca în anii... Da, ca în anii.
13: Uh-huh.
15: Traficul este așa cum nu ați mai întâlnit în țara aceasta.
14: La Neamărin, acolo?
15: Nu, Neamărinile se îmbăilește în partea de sud a Doljului. Filiația în partea de nord a Doljului. Imediat se intră în Gorj din Dolj. Este trafic infernal în fiecare zi, dar norocul meu că mă duc mai rar la Craiova.
14: Eu aveam problema asta cu Balșu. Acum au făcut acolo autostradă și poți evita.
13: Da. Georgiana, mulțumim pentru informația asta. Mulțumim tare mult! În regim optimist am vrea să vorbim cu voi în dimineața asta. Unde se merge bine? Ce s-a construit?
14: Și optimist, dar și când noi sesizăm problemele, nu le punem sub preș. Adică să știe cei de la CNAIR unde să se ducă, să mai repare, să mai facă lucruri. Cu cine continuăm?
13: Să vedem. Uite, tot cu o ascultătoare, Andreea din Sibiu. Neața, Andreea.
14: Neața, Andreea.
16: Bună dimineața. Ce să vă zic, eu sunt la volan și acum conduc pe autostradă. Este o adevărată plăcere. Mă învârt foarte mult între Sibiu, Alba, Cluj, Deva. Evit să merg spre Brașov, tocmai din cauza faptului că deocamdată nu este autostradă Sibiu-Brașov sau Sibiu-Făgăraș, este în lucru. Am fost vara asta pe acolo prin zonă și am văzut că se lucrează și avansează și Eu sunt mulțumită, sunt foarte mulțumită.
14: Uite, Andreea, vreau să te întrebăm, tu simți un progres față de ultimii ani, da, pe partea asta de șosele?
16: Da, da, avem o clar o altă calitate a șoselelor, inclusiv a toaletelor publice.
13: Da, contează
16: aveam
13: și asta.
16: Aveam o problemă mai demult.
13: Da, da, da, da.
16: Când mergeam la drum, și în benzinărie am mai subiecte diferit, ci și toaletele care sunt, în general, pe autostradă sau pe drumul sau așa, sunt, este altceva. Adică nu mai trebuie să purtăm după noi șervețele și așa mai departe.
14: Asta e civilizație.
16: Eu lucrez într-o localitate mică, tocmai faptul că am autostradă până acolo, din orașul mare până la localitatea mică, mi-a dat curaj ca să mă mut
13: într-o
16: localitate mică. Avem, la localitatea aceasta de vreo câțiva ani, avem centură ocolitoare.
13: Cum se numește localitatea?
16: Îi spune Vinerea și este înainte de Cugir. Și înainte tot traficul care mergea spre Cugir și așa trecea prin localitate. Acum trece, este centură ocolitoare și în localitate s-a refăcut drumul principal cu piste de biciclete pentru oameni, pentru copii și copiii merg singuri la școală cu bicicletele.
14: Ce primar aveți?
16: Mai este un primar de mai mult timp. E un primar, pot să zic de la ce partid este?
14: Da.
16: Sau nu?
14: Ba, da.
16: E de la PNL, dar locuiește acolo, în localitate.
14: Ok.
13: Bună, Andreea!
16: Uite, am copiii acolo, la școli, și sunt foarte mulțumită și la grădiniță. Toți oamenii mă întreabă de ce nu i-am dus în Sibiu. Pentru că în Sibiu e un coșmar, traficul și timpul pierdut cu mersul la școală. Da.
14: Vreau
16: să mai zic ceva, dar în legătură cu asta. Primisem un meme aseară, ci că dacă avem răbdare suficientă, o să ne vină tuturor rândul să fim nominali.
13: Da, să fim nominalizați, am înțeles.
14: Bun.
13: Desemnați, da, propuși. Cu răbdare, da, ajungem răbdare, noi și acolo. Da. Mulțumim, Andreea.
14: Mulțumim.
13: Chiar insist, dacă este cineva pe frecvență și sunt sigură că este, da, căpătați curaj, 031-400-2929. Dacă ați trecut pe centura ocolitoare a Comarnicului, confirmați-ne că există.
14: Da, și ziceți-ne cum se simte, cum e, care e ce senzație aveți când mergeți pe acolo.
13: Hai repede, repede.
14: Hai cu Claudiu din Spania, știi, n-are, poate are și el legătură cu drumurile din România când vine prin țară. Neața, Claudiu.
13: Buenas, buenas, Claudiu.
17: Neața. Am legătură eu cu cam toate drumurile, că asta mi-e meseria de vreo 25 de ani.
14: Înseamnă că tu ne spui în cunoștință de cauză cum e treaba, cum se simte? S-a mai progresat?
17: Suntem mulți. Deci să nu ne mai mirăm la noi în țară că pe centură la București este aglomerație. Eu aș vrea să vedeți centura de la Londra, care pare grand orbital, are cam 180 de kilometri în jurul Londrei și alocuri sunt și 7 benzi pe cent. Să vedeți la orele de vârf ce e acolo. Aș vrea să vedeți Parisul, aș vrea să vedeți marile metropole ale Europei. Să nu ne mai mirăm pentru că suntem foarte aglomerați, că noi în sine suntem mulți. Suntem mulți și folosim tot mașinile. Și atunci, inevitabil, o să fim mulți la ora când toată lumea merge la lucru sau iese de la lucru.
13: Auzi, Claudiu,
17: copiii de la școală,
13: apropo de faptul că ești în Spania, mă uitam când am fost în vacanță în Palma de Mallorca, care este o insulă. Și știi că dacă te uiți pe Google Maps, vezi infrastructura rutieră, știi, îți arată drumurile și autostrăzile sunt marcate cu verde. Ei, când te uiți în vestul Europei, pare așa o pânză de paianjene, toată, tot vestul Europei plin de verde.
14: Frumos.
13: Te duci spre est și la noi apar așa niște cioturi, ca niște liniuțe.
17: Știi? Apropo de infrastructura din Spania, eu vorbesc din Spania, deși fac toată Europa. Spania are o foarte vastă infrastructură în toate direcțiile de la Madrid unde mergi, ai autopista te plătește. În multe dintre autopiste deja nu se mai plătește ca să îndemne oamenii să le folosească. Ai autovia, care și ea este o autostradă și nu se plătește. Și naționalele și ele sunt pe alocuri foarte lungi distanțe cu patru benzi, că deci tot un fel
13: deci
17: de autostradă.
13: Deci autostrăzi. Mm-hmm. Asta voiam să spun, da. Noi ne bucurăm la lucruri mici, când de fapt normalitatea...
14: Păi dacă am fost săraci, n-am avut.
13: Știi? Normalitatea,
17: dar
13: uite cum arată.
17: Să vă zic o paranteză apropo de
13: infrastructura
17: asta din Europa. Da, este foarte costisitoare și spaniolii deja fac foarte mari eforturi ca să o întrețină, pentru că nu au de unde bani și în majoritatea părților devine foarte rea, înțelegi? Noi suntem un pic binecuvântați că venim cu autostrăzi acum mai la urmă.
13: Și le facem altfel,
17: cred că dacă
13: la ultimă tehnologie.
17: Dacă ne ținem de cursul ăsta a lucrurilor, o să avem una dintre cele mai performante autostrăzi din Europa.
14: Uite, Doamne ajută.
13: O parte bună. O parte bună. Mulțumim, Claudiu.
14: Mulțumim, Claudiu. Drumuri bune să ai. Hai să vorbim cu Iulian, care e chiar pe centura Comarnicului.
13: Na, asta e chiar bună. Ia să vedem.
14: Iulian.
13: Neața, Iulian.
18: Neața, bună. Neața.
13: Salut. Mulțumim că ai sunat.
18: Cumva mirat, de obicei noi suntem obișnuiți să apare lucruri de tipul autostradă și nu foarte lungi, cum avem și în Brașov.
13: Exact.
18: Și eram pe centură și mă tot uitam unde se termină. Deci n-am apucat să merg foarte mult, că deja aveam senzația asta de cât de lung o fi.
13: 6 km.
18: E ok ca și carosabil, ca și calitate. Am văzut că există și o parcare, cred că sau două, pentru oprit toalete și așa mai departe.
14: Bun.
18: Au terminat și mare parte din ce înseamnă accesul către străzile secundare, unde erau un tot felul de imobile mai vechi și alte străzi mai mici. Au consolidat și pe un versant, am văzut partea de ce ar putea fi căderi. Da, arată foarte bine, era liberă, eu erau fără, nu am stat deloc.
13: N-ai stat deloc, asta urma să te întreb. Tu faci destul de des traseul ăsta, mă gândesc, nu, Iulian? Adică mergi destul de des pe DN1.
18: Îl fac destul de des, eu vin din Brașov, nu, mai am drumuri la București și am putut să stau și 6 ore, în trafic să stau și 4.
13: Și 8 ore am stat odată și voiam să te întreb că, uite, eu am mai făcut drumul ăsta la ora 8 dimineața și se întâmplă în Comanic să stai. Când treci prin Comanic, stai inclusiv la 8 dimineața.
18: Am plecat și înainte de 8, pe la 7 am pătit.
13: Exact.
18: Am stat undeva la jumătate de oră în zona asta.
13: Și acum n-ai mai stat deloc.
18: Când nu era școală în vară și tot am stat în coadă. Da. Acum am mers chiar super ok.
14: Păi, ce să zicem, distracție plăcută?
13: Mulțumim tare mult, Iulian!
14: Mulțumim, am mai fi avut de vorbit, mai încercăm cu cineva, hai, că sunt prea mulți pe fir. Cristian,
13: tu.
14: Nicu, Tudor,
13: așa.
14: Daniel.
13: Alege.
14: Hai cu Tudor.
13: Hai
14: e
13: cu Tudor.
14: Ordinea...
13: Neața,
14: centralei.
13: Tudor.
14: Neața.
19: Da, bună dimineața. Am una pozitivă și una negativă. Pozitivă e că se mai fac drumuri și prin județul Cluj. Una negativă, un ritm de melc. Eu vreau să vă zic, Clujul nu are acces la autostradă deloc. Dacă vrei să vii la Cluj, Jilău, Baciu, dar nici de cum Cluj, de acolo mai face o oră până în Cluj, cel puțin.
13: Păi de ce spui
19: ne
13: asta?
19: Ne că facem infrastructură. Eu vreau să zic una pozitivă, zona de Bihor. Am făcut foarte mult zona de Bihor. Mergeam des în Bihor și două centuri la două localități mici mi-au salvat 40 de minute pe sens.
13: Bun.
14: Excelent.
19: Am 9 ore 20. Și mă uit acum la Politicul Românesc că Tișă îl acuză pe Bolojan că nu e ce trebuie. Păi Tișă, te uiți un pic ce a făcut Bolojan în județul lui. Și ne mai oprim. Pentru că pe județul Cluj nu se întâmplă absolut nimic din punct de vedere infrastructură.
13: Da.
19: Dacă ne uităm la centura Clujului. 20 de ani de promisiuni.
14: Auziți aici, domnul Tișă.
13: Deci, stai puțin așa, Tudor.
19: Au făcut o centură în Cluj către Florești. Nu.
13: Voi nu aveți centură la Cluj? Stai puțin așa. Nu. Voi nu aveți?
19: Bine, este o semicentură cu o bandă pe sens care te duce de la o ieșire la alta. Dar așa se termină într-un sat și ca să continue de acolo până la autostradă. Ei nu au dus-o până la autostradă. Te-au dat jos național, prin două sate, ca să facă următorul DNI.
13: Într-adevăr, dacă n-ai conexiunile bine făcute, le faci aproape degeaba.
14: Da.
13: Adică nu sunt eficiente.
19: E totalmente degeaba Clujul. Deci centura o promite Boc de 20 de ani. Au făcut acum un kilometru și ceva în 2 ani.
14: Păi stai așa că tu vrei centură, băi, metrou întâi, după aia centură. Și...
19: după aia te bași pe sub pământ.
13: Da, da, da. Mulțumim, Tudor.
14: Mulțumim, Tudor. Nu știu cine e acest t-shirt. Domnul t-shirt.
13: Da, da. Dar, e un personaj destul de cunoscut.
14: Să ia aminte politic. Că oamenii au aici niște probleme și poate că vin și niște soluții de
13: dar
14: la
13: uite
14: politicieni.
13: Dar uite ce, cât de mult poate rezolva o centură, frate.
14: Da. Îți economisește o mulțime
13: de timp. O centură.
14: De
13: deci da. Până s-a ajuns să vorbești despre drumuri expres și autostrăzi, faceți domnilor centuri că uite cât de bine face vieților oamenilor
14: să
13: și șoferilor.
14: Să facem programul Centurion. Programul național. Dragilor, 7:59 de minute ne vor certa cei de la știri, dar asta e, ne asumăm. Eu, pe barba noastră am întârziat și revenim după 8 să știți că mai avem niște surprize pentru voi.
11: DGFM.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
20: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune.
0: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persile 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
21: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
22: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
23: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
24: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
25: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
26: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
27: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl la Iconopidă la 5,99 lei kilogramul, salată Iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
28: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizate sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
29: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
30: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% extra la toată gama de riflaj și 30% extra la toată gama de vase de toaletă.
31: Brico. Puși pe treabă împreună!
32: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Arpis, mălai extra de germinat, 1 kg la numai 2,59 lei. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie, în limita stocului disponibil.

0: 8:03, DGFM, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Platforma Tolero a dat aproape 1000 de erori în primele ore de funcționare. Jumătate dintre ele au fost deja soluționate, spune ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Iar autoritățile franceze dau vina pe grupările anarhiste pentru violențele înregistrate în timpul protestelor liceenilor. Și avem minus 5 grade acum în Miercurea Ciuc, 15 în Sulina, minima și maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Multe dintre problemele legate de noul sistem de tarifare electronică rutieră au fost rezolvate, anunță Compania Națională de Drumuri. Erau legate de plățile cu cardul sau livrarea e-mailului de confirmare, printre altele. Aplicația a dat numai puțin de 1000 de erori, spune ministrul interimar al transporturilor. Radu Miruța a și semnat ordinul prin care șoferii care nu pot accesa aplicația Tolero nu vor fi sancționați dacă nu plătesc.
2: Au fost peste 1000 de situații sesizate. Noi putem să știm cele care sunt cu probleme în momentul în care ele sunt sesizate. Aplicația are un mecanism în care poți să faci sesizare în cadrul aplicației respective. Au fost peste 1000 și s-au rezolvat peste 500 dintre ele. În 12 ore s-au înregistrat cu succes 4 milioane de utilizatori și numerele acestea îmi dau încredere că vom ajunge la o utilizare cu viteză de croazieră a acestei aplicații. Cel mai important este principiul care trebuie să ne ghideze pe toți. Nu plătește privatul dacă statul nu reușește să-și facă treaba așa cum ar fi trebuit, în termenul care ar fi trebuit.
1: Nu suntem în pericol de a nu plăti pensii și salarii în ciuda crizei politice în care ne aflăm. Asigurările vin de la ministrul interimar de finanțe Alexandru Nazare. Acesta a precizat aseară la postul public de televiziune că România a transmis un mesaj foarte bun și agențiilor de rating prin faptul că nu a derapat financiar în acest an și s-a încadrat în țintele asumate. Astăzi Standard & Poor's urmează să anunțe dacă România rămâne în zona sigură pentru investitori sau cade în categoria junk.
3: Ce ne ajută, evident, în așteptările analiștilor de la toate agențiile, este să prezentăm cât mai curând un plan credibil pentru bugetul anului 2027. Dar, pe de altă parte, ne-ar fi ajutat să putem face rectificarea acum și sper să putem transmite că România a închis criza politică. Prioritatea este să avem rectificarea și la foarte scurt timp, dacă nu în paralel, să începem pregătirile tehnice pentru bugetul anului 2027 și, foarte important, cum va arăta bugetul anului 2027, pentru că, important de notat, este că nu vom mai avea granturi din PNRR.
1: Agențiile Fitch și Moody's au menținut România în categoria recomandată investițiilor, însă o retrogradare de către Standard & Poor's ar putea plasa țara în categoria junk, crescând costurile de finanțare și reducând accesul la anumite categorii de investitori. Liceenii și studenții francezi blochează instituțiile de învățământ în contextul violențelor urbane. 10 de persoane au fost rănite în urma confruntărilor dintre protestatari și forțele de ordine. Mai multe școli au fost incendiate și există suspiciuni că în rândul tinerilor ar fi infiltrate grupări anarhiste. Un protest la nivel național ar urma să aibă loc săptămâna viitoare. Tinerii sunt nemulțumiți de condițiile din sistemul de educație, ne spune mai multe Adina Leoveanu.
4: Tinerii cer condiții mai bune de studiu și de practică, renovarea clădirilor în care învață și a internatelor, după ce în timpul verii au fost nevoiți să învețe în săli cu temperaturi extreme. Printre revendicări se numără și un orar flexibil care să le permită să aibă mai mult timp liber. În unele locuri, protestele și blocajele începute în urmă cu o săptămână au fost însoțite de violențe. Au fost incendiate coșuri de gunoi, stații de autobuz și mobilier stradal, iar pompierii au intervenit în repetate rânduri. Forțele de ordine au folosit inclusiv gaze lacrimogene pentru a restabili ordinea. Președintele Emmanuel Macron a făcut apel la calm. Șeful statului recunoaște problemele cu care se confruntă liceele, dar condamnă violențele. În același timp, reprezentanții dreptei acuză extrema stângă că ar fi încurajat aceste proteste.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Gheorghe Hagi regretă accidentarea lui Luis Muntenu înainte de partida din această seară programată de la ora 21:45 în Polonia.
6: Din păcate, Luis a avut ghinion ieri la antrenament. A vrut să tragă și i-a alunecat piciorul și a făcut-o întorsă. Era în formă, era un jucător, aveam o opțiune în plus, cum e, aveam doi atacanți, care unul putea joace nu știu câte minute și celălalt să intre. Acum am rămas doar cu Biligea, avem doar Biligea în canoar și în spatele lui Tase, care el poate să mai facă acolo, cel puțin așa în momentul de față, așa o văd.
1: Vreme frumoasă și astăzi cum...

0: cu viteze de până la 5-10 de kilometri pe oră. Cer variabil și în capitală și 21 de grade maxima. Acum se înregistrează 10 grade Celsius. Este 8:08, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad.
1: Păi, bună dimineața, din nou vă spunem într-o zi minunată de vineri. Avem și niște vești care cred eu că o să producă bucurie prin rândul ascultătorilor.
2: Am început cu bine, în dimineața asta continuăm cu bine. Atenție mare, doamnelor și domnilor, dragi copii! Asta o păstrez, să știți. Așa.
1: Așa.
2: De luni la Digi FM dăm startul unei noi runde de te descurci și câștigi.
1: Și câștigi, doamne! Da, da. V-a plăcut atât de mult acest concurs, ne-a scris că îl vreți înapoi, așadar de luni se întâmplă.
2: Și veți putea câștiga sute, chiar mii de euro, așa cum știți deja.
1: Mecanismul a rămas acela pe care îl cunoașteți, e simplu, fără complicații, asculți, intri în direct, răspunzi corect și pleci cu bani.
2: Cu banii! Da, da, da, așadar nu uitați, luni e ziua cea mare aici la Digi FM.

0: Promo Hit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
3: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România. Suc de tomate 750 de mililitri 5,49 lei și bere timișoreana la 0,33 litri 2,79 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
4: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de ml la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazin.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Pepsi Twist sau Regular, 2 ori 1,5 litri, la doar 12,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
3: DGFM.
4: Action!
5: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
6: Știu foarte bine cu scena și ecranul.
4: Cut!
7: Păi, dragilor, dacă tot vine weekendul, poate vă facem un anunț subtil, vă invităm undeva la film, dacă e, nu?
8: Da, dacă aveți copii, e o idee bună, pentru că recomandarea noastră ar fi perfectă pentru voi. Vorbim în dimineața asta despre Atlasul Universului. Este primul film românesc pentru copii din ultimii mulți ani, care, atenție, nu e doar pentru copii.
7: De, atunci e perfect, pentru că te poți duce cu întreaga familie să-l urmărești. Chiar am o curiozitate să văd filmul ăsta. Pentru că mi-amintesc de filmele pentru copii de pe vremea
8: când era tăia mică.
7: Nu, sau, de pe vremea mea, când era și comunism, așa. Așa. Un pic. În afară de Pistruiatu și încă câteva, nu prea era o mare ofertă și după aia nu a mai fost deloc.
8: Și acum problema este că sunt filme pentru copii, dar de multe ori merg părinții cu copiii la filme și se plictisesc că nu se regăsesc în poveștile alea.
7: Da, uite, hai să win-win situation cu filmul
8: ăsta. Hai să vorbim despre Atlasul Universului. În studioul DGFM este regizorul filmului Paul Negoescu. Mă bucur să ne revedem. Bună dimineața, Paul. Și l-avem și pe micul protagonist.
7: Exact, este vorba despre tânărul actor Matei Donciu. Are 12 ani.
8: Abia ajunge la microfon.
7: Bună dimineața și lui.
9: Bună dimineața.
8: Uite-ți vedem fața de microfon.
7: E cu mințenia pământului copilul ăsta, pe cuvânt de onoare. Politicos, n-a deranjat pe nimeni, nu s-a băgat unde nu-i fierbe. Oala, așa ești tu, tot timpul cu minte, așa?
9: Da, nu știu.
8: Dar ce vrei să și fac, domnul Vlad?
7: Uite, să ia telecomanda, să ne schimbe programele, să facă el ordine aici.
8: Nu ești la școală la ora asta? Ai luat o pauză sau, mă rog, ai primit permisiune, scutire? Da, uite, uitați în cuvântul ăsta ca să vii la noi.
9: Nu, eu fac școală după amiază.
8: Oh, și te-ai trezit dimineață pentru noi.
9: Da.
8: Cum a fost?
9: Greu.
8: Greu. Te înțelegem.
7: Hai să-l întrebăm pe Paul. De ce un film pentru copii?
10: Pentru că și eu am un copil, am o fată de 12 ani și împreună cu producătorul filmului, care și el are copii, discutam la un moment dat despre filmele pe care le văd copiii noștri, că mai ales filmele românești pe care le putem să le arătăm copiilor noștri, și ne dădeam seama că nu prea sunt multe. Mai mult decât atât, copiii noștri ne-au întrebat și pe noi la un moment dat cu ce ne ocupăm. Și când am zis fiicei mele că fac filme și eu și maică-sa, că și ea este operatoarea filmului. Și s-a bucurat, a vrut să vadă și mi-am dat seama că nu pot să-i arăt chiar filmele pe care ultimul film era cu crime, cu din astea, nu putem să-l arăt.
8: Care? Oameni de treabă, da.
10: Exact. Și am zis, nu, că filmele noastre sunt pentru adulți, nu sunt pentru copii. Și drept urmare, s-a dus la școală și a zis că părinții fac filme pentru adulți. Și am zis că trebuie să facem un film în care să o implicăm și pe ea, să vadă cu cine ocupăm, să fie și mândră de părinții ei că face filme pentru copii.
8: Bun, despre ce e vorba în Atlasul Universului? Că mie mi-atrage atenția titlul, mă intrigă, dar jur că nu mă pot gândi, n-am nici cea mai vagă idee despre ce poate fi filmul.
10: E vorba despre un băiat care este jucat de Matei, de 10 ani în film, care locuiește la țară și pleacă cu tatălui la oraș să-și cumpere o pereche de pantofi, pentru că pantofii lui sunt rupți și urmează să înceapă școala. Și pe drum tatălui se întâlnește cu un amic care îl deturnează la o bere și copilul decide să meargă singur la oraș să-și ia pantofii. Ajunge și ia pantofii, dar din greșeală află mai târziu că a cumpărat 2 pantofi pentru piciorul drept. Și se întoarce la magazin, dar nu mai există pantoful stâng, se pare că ar fi în altă parte și pleacă așa într-o aventură să-și găsească pantoful stâng.
8: De unul singur,
10: da.
8: Oh, wow! Mamă.
7: Și taică să rămâne la bere?
10: Da.
8: Ca orice tată.
7: Eu am pățit.
8: Din România.
7: Am pățit asta. M-au uitat pe plajă vreo 5 ore. În caniculă mi-au dat, mi-aduc aminte că citeam Anderson ceva, uh-huh. O carte.
8: Hans Christian Andersen.
7: Da, și cu o cipilică și mi-a făcut un pătrat. Zice, nu ești din pătratul ăsta. Până venim. Și eu... Fraier, n-am ieșit din pătratul la 5 ore. E reală treaba.
8: Măi, da. Eu sunt curioasă cum a fost pentru tine, Matei, toată experiența asta. Tu n-ai mai jucat în filme până acum, nu? La viața ta, ca să zic așa.
9: Da.
8: Cum a fost pentru tine? Ți-a plăcut?
9: Da, foarte mult. A fost o experiență incredibilă și cei din echipa de filmare mi-au făcut foarte... ușor să mă distrez.
8: Ce ți-a plăcut cel mai tare? Adică ce ți s-a părut ție cel mai fain lucru, așa, de le-ai povesti și prietenilor și colegilor, că e cel mai tare lucru să joci într-un film?
9: Că m-am jucat cu cățelul de pe set. Este și un cățel în film și mi-a plăcut foarte mult să mă joc cu el, să... tot felul de lucruri.
8: Dar îți place să fii actor?
9: Da.
7: Adică... asta va fi direcția ta pe viitor? Ți-ai propus să devii actor? Să
9: da,
7: joci în filme?
9: Da, îmi place foarte mult să joc în filme.
7: Acum să-l întrebăm și pe domnul regizor. Știu că, în general, lucru cu copii pe set e cam complicat. Cum a fost?
10: Așa se spune. Am mai avut scurte experiențe. Am mai filmat cu copii, dar momente scurte, cât o secvență, două, și, într-adevăr, era destul de dificil. Și...
8: dar ce e cel mai greu? Adică de ce e atât de dificil să lucrezi cu copii?
10: Păi, pentru că față de un actor profesionist, copiii nu au metodă de lucru.
8: Corect.
10: Și învață, de cele mai multe ori, învață ca papagalul textul. Adică învață un text pe din afară și nu știu neapărat ce spun. Mai ales la foarte mulți copii, problema e că îi învață părinții cum să interpreteze și, de fapt, ajung să cânte niște replici, nu să le rostească.
8: Păi stați, tatăl lui Matei e aici în studio cu noi, nu e la microfon, dar dați din cap. L-ați învățat pe Matei, ați dat indicații cum să joci, nu v-ați băgat deloc?
7: Uite, în cazul ăsta nu.
8: Foarte frumos. Da. Dar, Matei, ți-a fost greu să reții frazele, replicile? Să le memorezi?
9: Nu prea, că... nu aveam foarte multe replici într-o zi.
10: Avea destule, avea multe replici.
8: Uite că el zice că nu.
9: Nu, că mai mult trebuia să, cum să spun, să fac gesturi decât să vorbesc.
8: Adică sau... și cu corpul și cu mâinile, adică, și cu fața.
9: Nu, trebuia să fac mai mult din corp, să merg cu cățelul, să fac alte lucruri, mai puțin să vorbesc cu alții.
8: Cum îl cheamă pe personajul tău din film?
9: Filip.
8: Și tu ai multe în comun cu Filip? Ai simțit așa că te poți împrieteni? Ai putea fi prieten cu Filip?
9: Da, foarte ușor.
7: Ha, adică ai o singură pereche de pantofi și tu?
9: Nu chiar, dar...
7: Și la școală știu colegii că joci într-un film, te văd ca pe un star acum, gata.
9: Da, l-au văzut și ei.
7: L-au văzut? Le-a plăcut? Ce-au zis?
9: Da. Au spus că le-a plăcut.
7: Da, cu toate fetele o să fie îndrăgostită
8: de tine. Și eu cred asta. Ia uite. Nu, dar de fapt eu da. Paul, l-ați proiectat și în Coreea de Sud. Cum ați ajuns tocmai acolo cu filmul ăsta? Noi ne bucurăm, îți dai seama că un film românesc ajunge atât de departe.
10: Filmul a circulat destul de bine în festivaluri. Avem, cred că, 40 de selecții în festivaluri deja. A fost și în Coreea de Sud, unde a fost o experiență foarte simpatică, pentru că era o... a fost o proiecție în care au fost foarte, foarte mulți copii. Și noi avem un moment în film în care personajul Filip se întâlnește cu un câine și la început e frică de el și ia o piatră de pe jos și dă să arunce către câine ca să-l sperie. Și în momentul ăla toată sala a făcut... Și noi ne gândeam, aul, voc să se sunt speriați pentru câine sau voc să-l mănânce?
7: Da, și eu m-aș fi gândit exact la același lucru.
8: Uite, cum îl cheamă
7: de poftă sau de...
8: Cum îl cheamă pe câinele ăsta?
10: În film îl cheamă Bape.
7: Mbappe?
8: Ca pe fotbalist?
10: Nu, doar Bape. Bape,
7: okay.
8: Bape.
10: De la fotbalist, dar personajul pronunță fără mă, pronunță
8: Și cum
10: Bape.
8: L-ați convins pe câine să joace?
10: Câinele este unul dintre cei mai profesioniști actori cu care am lucrat vreodată. Este un câine care a mai jucat și în alte filme și...
7: E super dresat, bănuiesc.
10: E un câine dresat și a mai făcut alte filme, adică știe să joace.
8: Wow,
10: adică
8: extraordinar!
10: Noi Noi am, în pregătirea filmului, am făcut ceea ce se cheamă un storyboard. Am desenat fiecare cadru pe care vrem să-l filmăm. Dar, de obicei, mai ales când lucrez cu un animal, ales așa, varianta ideală pe care ne-am dorit-o să o filmăm, de obicei mai ne adaptăm mai schimbă, în funcție de situație. Se mai schimbă lucrurile. E, cum am desenat, așa a ieșit.
8: Ce fain.
7: Ar trebui să existe și Oscaruri pentru câini.
8: Da, mă, da, niște premii pentru animale. Pentru animalele
10: există,
8: din
10: la Cannes, există.
7: Există?
10: Se cheamă Palm Dog.
8: N-am Bun. Știut pe cuvânt. Matei, să știi că avem o surpriză pentru tine. Îți dăm să asculți ceva acum, da?
9: Ei. Okay.

0: Bine, noi am lăsat piesa asta până la final, că ne place. Dar pentru tine ce înseamnă piesa asta? La ce te duce cu gândul?
1: La Friends.
2: Ești mare fan Friends, am
0: înțeles. Mic fan, nu-l mic vezi fan, că e mic. Friends. Nu ești cam mic să știi totuși de serialul ăsta?
1: Nu, m-am uitat la tot.
0: What?
1: De două ori, cred.
2: Wow.
0: Nu ai cum.
2: Mai rar așa ceva. Adică Friends totuși mi se pare un serial pentru oameni de peste 17-18
0: ani. A fost 17, în anii 90 ăsta. Tu nu erai născut în anii 90. Câți ani aveți domnul tata lui Matei în anii 90? 10 ani.
2: Am auzit că știi scene întregi din filmul ăsta.
1: Da.
0: Extraordinar.
2: Ne spui și nouă una?
1: Nu știu acum pe moment să zic.
2: Bine.
0: Ia uite-mă ce veste bună. Deci serialul ăsta nu e doar pentru boomer și mileniali, prinde și la generația...
3: Se uită mulți copii, am extraordinar.
0: Mi se pare extraordinar lucrul ăsta.
1: Da, e serialul meu preferat.
0: Bravo, Matei!
2: Bine, domnule, băi, Matei, ai gusturi.
0: Când mă fac mică, vreau să fiu ca tine.
2: Păi, e 8 și 28 de minute. Dragilor, am mai fi stat de vorbă cu voi.
0: Mult, ne-a făcut mare plăcere să vorbim cu voi. Ținem pumnii filmului Atlasul Universului cu un actor care promite multe, Matei. Mulțumim că ai trecut pe la noi.
2: Să-ți mai
0: mulțumim.
2: Aduce aminte de noi după ce e Oscarul, da? Sau Ursul de Aur. Ceva.
0: Matei Donciu și regizorul Paul Negoescu, o plăcere să ne revedem. Paul, mulțumim, succes în continuare.
1: Mulțumim.
2: Dragilor, vin știrile, după care revenim și noi.
4: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Țintesc sus ca aeroplanul. DGFM. Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback, doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
8: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi. Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland Cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Recapil Forte.
10: Inovația specialiștilor Gerocosen.
9: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
10: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
9: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
11: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
12: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
11: Star Taxi, aplicația care ți-aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
13: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
14: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
15: Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex. Susține cu mândrie

0: Ascultați știrile DGFM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! O dronă s-ar fi prăbușit în această dimineață în Tulcea. Specialiștii de la apărare fac cercetări la fața locului, iar petrolul se scumpește din nou pe piețele internaționale pe fondul informațiilor că un al treilea portavion american ar urma să fie trimis în Orientul Mijlociu. Ascultați știrile DGFM. Autoritățile din Tulcea sunt în alertă după ce în această dimineață a fost raportată căderea unui obiect, posibil o dronă aeriană, în zona localității Plauru. În urma impactului s-a produs și un incendiu, astfel că la fața locului au fost trimise o auto specială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și echipe ale Ministerului Apărării. Zona a fost securizată, iar specialiștii de la apărare urmează să efectueze cercetări la fața locului. Potrivit Ministerului Apărării, radarele armatei nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian național în timpul atacurilor cu drone produse noaptea trecută în Ucraina. Compania de drumuri recomandă șoferilor care folosesc etol.ro sau aplicația Tol.ro și au făcut o plată, dar nu au primit confirmarea, să nu facă o a doua plată automat. Sistemul încă mai dă erori. CNIR spune că dacă ați plătit, să verificați dacă tranzacția apare în sistem, în folderul spam al adresei de e-mail sau în extrasul de cont. Sumele plătite nu se pierd, mai spune compania. Sunt 72 de ore în care șoferii care nu pot accesa aplicația nu vor fi sancționați. Această perioadă poate fi prelungită. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța.
2: De menționat că orice modificare a termenului de 72 de ore în care nu se aplică sancțiuni dacă aplicația are probleme, dacă va fi modificat, nu trebuie să stea oamenii să urmărească comunicate pe Facebook, ci această modificare se publică pe etol.ro și în aplicația efectivă. Adică omul care folosește aplicația apare o notificare că s-a schimbat acest aspect. Îi îndemn pe toți transportatorii și distribuitorii să folosească această aplicație. Este un mod modern și echitabil de a plăti exact distanța pe care o vei parcurge. Cu privire la cuantumul plății, sigur că putem discuta și despre asta, este la jumătate față de cel din Bulgaria și de câteva ori mai mult de două mai ieftin față de Ungaria sau țările vecine.
1: Prețurile petrolului au crescut puternic după apariția informațiilor că Statele Unite trimit un al treilea portavion în Orientul Mijlociu, însoțit de un puternic grup de luptă, asta în timp ce Iranul pregătește un răspuns mai amplu și mai dur în cazul în care Statele Unite reiau atacurile militare la scară largă. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
3: Prețul petrolului Brent, cotația internațională, a crescut cu 4%, până la peste 102 dolari barilul, în timp ce țițeiul american s-a scumpit cu 3%, până la peste 93 de dolari. Totul în contextul în care Statele Unite trimit încă un portavion în apropierea Iranului. USS Roosevelt a plecat de la baza sa din San Diego împreună cu grupul său de luptă. Până la sfârșitul lunii noiembrie, 3 portavioane și 2 grupuri de asalt amfibiu vor fi dislocate în zonă. O forță navală de temut, conform experților. Potrivit acestora, armata americană are în regiune aproximativ 50.000 de militari, cu 300 de aparate de zbor și cel puțin 15 distrugătoare. Mai sunt și grupuri de infanterie marină, dotate cu vehicule de debarcare și elicoptere grele pentru operațiuni rapide pe țărm. După mai bine de 7 luni de confruntări, războiul a provocat pierderi masive și a destabilizat piețele globale. Analizele făcute de experți militari americani au arătat că războiul a costat Statele Unite peste 43 de miliarde de dolari.
1: Este 8:36, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
4: Ok, are, tipa are dreptate.
0: S-o credeți pe cuvânt.
4: Credeți-o, chiar e 8:36 aproape. Iar ea e Oana,
0: Tu ești Vlad, da.
4: Iar voi sunteți acolo și vă aud cum ne ascultați. Hai să revenim cu picioarele pe pământ. E vineri și trebuie să ne îngrijim și noi de relaxarea noastră, de micile plăceri ale vieții, să îi pășim cu hotărâre în viețile noastre.
0: Dacă ne lasă vecinii, apropo de discuția noastră de mai devreme.
4: Da, ieri am încercat să dorm după amiază și n-am reușit din cauza unui utilaj. Dar astăzi cred că o să

0: recuperez.
1: A, stai că eu am o nouă treabă la mine în bloc.
0: Ce s-a mai întâmplat?
1: Că eu aveam cu vecini.
0: Ok.
1: Vecinii s-au mai liniștit.
0: Dar?
1: În schimb, liftul s-a hodorogit.
0: Nu mai merge sau?
1: Liftul pe care oricum îl auzeam de la mine din dormitor, când stăteam eu așa ca o cosânzeană în pat, știi, adormind, alunecând pe o geană, auzeam liftul tot timpul. Acum scoate sunete de balenă. Vorbește baleneza, știi?
0: Baleneză.
1: Da, cred că o să sun la o echipă de mentenanță ceva, că în ritmul ăsta m-a trezit în toate somnurile posibile. Și ăla de prânz, și în power nap, și în ăla profund.
0: Adevărul e că
1: bine
0: pe,
1: rău.
0: Pe unde am stat și au existat lifturi, eu n-am găsit vreunul silențios, Oana, sincer zic.
1: Mă, dar cum rezolvă
0: treaba
1: asta?
0: Așa face liftul.
1: Da? Nu, ăsta face mai nou așa. Trebuie uns pe la încheieturi.
0: Cred
1: ceva
0: că
1: trebuie făcut. Bă, cu vecinii te mai înțelegi, dar cu liftul?
0: N-ai, te ceri degeaba cu el. Dar poate trebuie chemați ăștia de la revizie, că Doamne ferește să nu facă sunetele alea, că are buba.
1: Mm-hmm. Adică... Vezi ce noroc să ai o vecină ca mine?
0: Da. Nu,
1: cu
0: sesizează. Sesizează. Ai căzut cu liftul vreodată?
1: Nu, dar nici nu mi-aș dori.
0: Ce fain e? Când te duci vreo două etaje așa și simți un gol din ăla în stomac de...
1: Superb, da.
0: Bune. Mm-hmm. Ar trebui să tai bilet, că la parcul de distracții tai bilet ca să cazi așa.
1: Și adică... sunt mulți acum care te ascultă și zic, Doamne, ce bine că eu stau în trafic totuși,
0: da,
1: nu?
0: Nu sunt singur. Cine a lucrat pe la Casa Presei Libere, sigur a căzut odată cu liftul. Adică... Eu acolo am experimentat asta.
1: Măi, asta explică multe despre tine, cred.
0: Lăsați-l în pace că e căzut cu liftul.

0: Let's go! Let's go, dar mai încolo cu let's go. Acum rămânem pe poziții și avem nevoie de voi să știți să arbitrați un diferent pe care l-avem în redacție de ieri.
1: Da.
0: Noi când am văzut ce urmează să
1: ascultați și voi,
0: formularea e un pic dubioasă, am rămas cu gura un pic căscată și am zis, băi, nu se poate așa ceva.
1: Hmm. Da, după ce am povestit în redacție, am aflat cu totală surprindere că sunt oameni care asta fac. Asta fac, ce urmează să auziți acum.
0: Haideți să le devoalăm povestea și să o ascultăm pe...
1: O doamnă.
0: O doamnă.
2: Ia. Nu, că eu tocmai am avut un șoc. Cum adică să ne spălăm pe corp după ce ne clătim părul de balsam? Ca să nu facem coșuri pe spate. Adică voi nu vă spălați pe păr și nu vă clătiți și nu dați cu balsam cu capul în jos?
1: Deci încă o dată, cum?
0: Replay.
1: Încă o dată, cum?
2: Nu, că eu tocmai am avut un șoc. Cum adică să ne spălăm pe corp după ce ne clătim părul de balsam? Ca să nu facem coșuri pe spate. Adică voi nu vă spălați pe păr și nu vă clătiți și nu dați cu balsam cu capul în jos?
0: Adică da. Poți să... Adică... Poți sta în duș cu capul în sus.
1: Da, și na, ideea este că asta,
0: în jos,
1: da, gravitațional,
0: și,
1: da.
0: Da, uh-huh, și uh-huh. Atunci tu dai cu mâna pe păr și pe cap așa. Și în felul ăsta, prin frecare,
1: așa,
0: microbii pleacă. Murdăria se duce.
1: Așa ne-a învățat pe noi mămica
0: că
1: noastră.
0: Că vine apa de sus și dă mizeria în jos.
1: Da. Da. Da. Și doamna pe care am auzit-o mai devreme, că de la ea a pornit toată discuția, de două zile durează discuția asta în redacție, este voi cum vă spălați pe cap. Că înțelegem că doamnei îi se părea șocant de-a dreptul că restul lumii nu se spăla cu capul în jos.
0: Da, că da, dumnea ei se spală pe
1: doar
0: cap,
1: cu capul în jos,
0: în jos,
1: da,
0: lângă cadă. Uh-huh. Adică să umple cadă, asta cu capul așa în jos și își dă acolo cu apă. Și mai am înțeles că mai avea o problemă individa, că pe față nu se spală.
1: Mm-hmm. Cum?
0: Sau că nu-și dă cu...
1: Cum?
0: Că se spală pe păr, dar să nu-i cadă balsamul pe față.
1: Nu, no, ea săpunul. Avea probleme cu balsamul pe spate, înțelegi? Că, că faci
0: și cu coșuri
1: pe spate, nu m-am gândit niciodată la asta, niciodată în viețișoara mea.
0: Dar o fi avut femeia coșuri pe spate, adică...
1: Și Doamne.
0: O fi concluzionat că de la balsami se întâmplă.
1: Da, fiți atenți aici că noi după ce am lansat discuția asta, grea, cu greutate, da, în viață, am aflat și noi cu stupoare că sunt, mă rog, o parte dintre noi, să zicem una dintre colegii cel puțin, care ne-a explicat foarte liniștită că ea așa se spală pe cap, cu capul în jos.
0: Da, zice, așa, uite, stau da, în afara căzii, a plecată peste, cu capul în jos, se spăl părul, șampon de două ori, mască tot ritualul și abia după ce termină cu părul, intră în cadă și se spală pe corp.
1: Da.
0: Explicația ei, nu suportă să-i curgă apa pe față. Ea nu zice...
1: Ea ce nu zicea doamna de mai da, devreme. Deci nu are probleme cu spatele, cu spatele și cu...
0: Deci se poate și să ai probleme și cu fața.
1: Fața.
0: Păi și dacă nu suport să scurgă apa pe față, se presupune că nu te speli pe față?
1: Te speli de falcat.
0: Există...
1: Cum zic analiștii.
0: Da, spray-uri din ăla cu
1: nu,
0: săpun
1: te speli de falcat în sensul că poate ia doar
0: de falcat
1: asta
0: pe o falcă.
1: Da.
0: În limba bătrână. Asta înseamnă de falcat. Da. Cum adică nu suportă apa pe față?
3: Da. Poate nu suportă șamponul.
0: Nu. Apa. Apa.
1: Uite, mă. Ia. Uite. Și eu tot cu capul în jos, ne scrie cineva, poate îmi vine mintea la cap.
0: Da.
1: Măcar tu ai un motiv cu care noi da, am putea fi de acord. Da, ui, și eu cunosc, cam la mine în familie.
0: Care se spală cu capul în jos?
1: Tot de sex feminin.
0: Aștia
1: care se spală cu
0: liliece,
1: capul în jos. Da. Ea așa face baie, deci ea când spune că face baie, întâi se spală pe păr.
0: Da.
1: Își pune în turban, deci după ce a terminat tot ritualul de spălare și îngrijire, își pune părul curat, ud, în turban, după care se dezgolește și pășește frumos în cabina de duș slash cadă, da? Și continuă restul procesului de spălare. Adică face baia, restul de baie.
0: N-ar fi mai simplu să intre în baie, să se spele pe corp la început și după aia să se ocupe de păr și să-și pună turban? Eu așa aș vedea logic treaba.
1: Da, nu știu, dar sunt persoane care odată ce au intrat în filmul ăsta și au repetat ritualul ăsta, de fapt a devenit un ritual pentru ele, că un ritual e deja ce faci în mod repetat de foarte mult timp și al tău. Nu prea îl mai poți
0: schimba. Am auzit că pe partea asta de băiat sunt foarte criticați bărbații care își pun lumânărele pe lângă cadă.
1: Aoleo, deci asta este din filmul Bărbații care își cumpără flori.
0: Da, și
1: există bărbați care își pun lumânări?
0: Da, m-au zis că și unii își pun și nu petale de trandafiri.
1: Nu cred așa ceva. Bine, în afară de Mihai Trăistariu, cine face asta? Da. Că pe el mi-l imaginez făcând asta.
0: Vrei să spun că eu am uneori lumânările?
1: Păi da, mă, da, tu ești însurat, tu ai o doamnă sensibilă la frumos acasă și acolo se poate
0: justifica.
1: N-am
0: petale, m-am oprit la petale, dar lumânărele, așa, să stai pur și simplu cu cada umplută, așa, să stai în cadă cu niște lumânărele, o muzică așa în surdină.
1: Singur? A, bun. Deci asta zic, fiind în parteneriat romantic acasă.
0: Și să stai.
1: Nu, la tine nu e bizar. Când ești burlac, e un pic bizar
0: să faci asta.
1: Da, da, da, acolo e bizar. Acolo e bizar. Uite, ne scrie cineva: vă dați seama dacă plânge colega voastră, plânge cu capul în jos, să nu-i meargă lacrimile pe obraj, că nu-i place apa pe față.
0: Da, are dreptate.
1: Mi se pare mega chinuitor să faci asta.
0: Și cu ploaia ce facem? Când plouă. Își pune punga pe cap, merge cu punga așa, pac-pac. Are glugă.
4: Bună dimineața, măi, oameni buni. Să știți că aici este un sâmbure de adevăr. Eu, de când am fost copil și până la liceu, am avut părul foarte, foarte lung. Să speli un păr foarte, foarte lung și mai ales pe vremea când eram eu copil, puneam capul în jos și mă spălam părul în lighean. Și după aceea mă spălam pe corp. Da. Astăzi, pentru că nu mai am părul lung, am rămas cu același tic. Oricum, nu suport să-mi vină pe față tot clăbucul ăla, dar obișnuința pentru persoanele care au avut părul lung este să se spele cu capul în jos, dar nu în afara căzii, în cadă normal. Intru, mă spăl pe cap, mă clătesc și după aceea mă ridic și îmi fac dușul respectiv. Deci, persoanele care au avut părul lung rămân cu acest obicei, pentru că credeți-mă, este imposibil să speli un păr lung așa, din picioare. Trebuie să te apleci, să speli părul foarte bine, pe urmă scalpul și pe urmă să-l clătești.
1: E ritual, zic.
0: Trebuie să mergi la facultate.
1: Da, da, da. Da. Dar are sens ce spune. Și stai că mi s-a mai aprins un buton.
0: Asta cu gesturile reflex o confirm. După ce m-am tuns, după ce mi-am ras părul, îmi dădeam cu mâna. Bă,
1: nu cred!
0: Eu n-am mai aveam și mi-aranjeam lucru pe care nu-l mai aveam. Dar...
5: Băi, ca atunci... Vlad, eu sunt Kel. Cu un pahar de apă am rezolvat problema. Mă stau și pe față și pe cap și clătesc.
0: Corect. Welcome to the club. Știm ce facem aici.
1: Da, da, da. Tu știi cum ai pățit? Cum pățesc șoferii care trec de pe manual, de pe mașină pe manuală, pe automat, știi?
0: Așa, da.
1: Îi pun frâne, apasă pe ambreiaj din reflex. Da, și cu mâna pe schimbător. Știi că eu și acum, după 5 ani de când conduc automată, eu pun din reflex mâna pe schimbător, doar să trec din a doua în a treia, știi?
0: Nu, eu am renunțat la asta.
1: Da.
0: Dar la început îmi rămăseseră gesturi reflex de pe mașinile cu cutie manuală, dar e normal.
1: Uite, ascultând-o pe cea care ne-a trimis mesajul audio de mai devreme, îmi dau seama de un lucru. Cele care fac, sau cei care fac asta, spălatul cu capul în jos separat de restul corpului, pot avea reminiscențe din comunism sau perioada aia, anii 90, când nu curgea apă caldă
0: exact
1: la robinet,
0: asta
1: fraților.
0: Ne zice și o ascultătoare că te spăleai cu apă încălzită pe aragaz.
1: Exact. E, mama mea, Doamne, cât mai încălzea la Zărnești, nu curgea apă. Cu zilele, apă
0: toți
1: caldă.
0: Am trecut prin asta.
1: Și ne spălam frumos, aveam și părul scurtus, tocmai din cauza asta, din rațiuni practice. Ne spălam în lighean, cu multe, multe oale de apă, să clătești la nesfârșit. Era un chin îngrozitor.
0: Era?
1: Da. Deci nu e de glumă. Și vreau să-ți
0: aveam
1: mai spun
0: boiler,
1: un lucru.
0: Aveam boiler.
1: Ei, erai boier deja.
0: Mă curentam.
1: Avea boiler, era boiler.
0: Trebuia să nu uit să-l scot din priză.
1: și uitai.
0: Am mai uitat de unde eram.
1: Te-ai curentat?
0: De mai multe ori, nu doar o dată.
1: Mai vreau să vă spun că și eu mă spăl cu capul în jos. De fapt, mie îmi place, eu sunt hibrid, și și.
0: Eu așa dorm.
1: Cum?
0: Mă agăț
1: cu capul în jos.
0: Capul în jos, da. E cum liliecii sunt.
1: Da, mă, da, da, știi bagul cu liliecii, nu?
0: Nu.
1: Ăla care a fost stricat la burtă.
0: Am intuit finalul. Ok.
1: Da, deci eu am singurul motiv pentru care încă mă mai spăl în 2026 cu capul în jos.
0: Da.
1: Este că nu vreau să stric machiajul.
0: Capul plecat, machiajul nu-l strică.
1: Da, uneori, între, nu știu, să zicem, cam între două evenimente, uite, între radio și un alt eveniment, am o pauză de 3 ore. Nu mai stau să refac machiajul.
0: Păi,
1: dar am nevoie de o freză proaspătă, de un păr fresh. Mă duc frumos, da, capul în jos, am grijă, protejez fața, spăl bine, bine, scalpul părul, îmi pun mască, nu știu ce, mă usuc și sunt ca nouă. Zici că sunt serios, din Disney.
0: Să știu și eu ce, să înțeleg că mai văd femei cu capul în jos.
6: Dimineața, dragilor.
1: Păi,
6: interesante discuții, dar mă duc în minte în altă parte. Acum, abia acum înțeleg eu pe Stratan. Deci bea el cu capul în jos. Alții se spală cu capul în jos, alții beau cu capul în jos. Mă rog.
0: Da, dar el bea.
6: E amuzant, cel puțin, discuția voastră. Vă salut, cu drag.
1: Te pupăm.
0: Te pupăm.
1: Te pupăm,
0: da,
1: te pupăm.
0: Da, Stratan bea puțin câte puțin.
1: Da.
0: Cu capul în jos. Da, mi s-a părut de ieri, de când am auzit discuția asta, care avea un potențial de împărțire a populației în două. Cei care se spală cu capul în sus versus cei care se spală cu capul în jos.
1: Uite, la hotel, da, niciodată nu mă spăl cu capul în jos.
0: La hotel, dacă
1: îmi place să stea para pra capului.
0: Aia fac și eu, și dacă păi găsesc hotel cu cameră cu baie de aia, cu bară mare. De-aia dreptunghiulară, știi? Și să stai așa ca o ploaie să vină peste tine. Păi sunt în stare să stau 2 ore acolo, exact, ca popa.
1: Exact, nu mă mai aplec pentru niciun ban
0: stau
1: din lume.
0: Stau și cu capul jos, stau și cu capul
1: hai
0: sus.
1: Hai cu para!
0: Da, pică para, mălăia!

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
1: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
2: Ah, e rece!
3: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural Comfort. Clivet-home.ro.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Suc de roșii Timbar cu un litru la doar 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie, în limita stocului disponibil.
5: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
6: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Câte zile mai avem până la salariu?
8: Destule. De ce?
7: Ce faci?
8: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espressor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
11: Continuați înainte!
10: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!

0: Este ora 9, Digi FM, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Compania de drumuri a anunțat în această dimineață ce deficiențe mai sunt la aplicația de plată Tollro pentru șoferi. Euro începe ziua pe piața interbancară la un nivel de 5,34 lei maxim istoric și vremea se menține plăcută în majoritatea zonelor, cu ploi izolate doar în sud-est. Ascultați știrile Digi FM. Mai sunt unele probleme din sistemul Tollro de plată a serviciilor rutiere de rezolvat. Compania de drumuri a transmis în această dimineață o actualizare a situației. Șoferii sunt sfătuiți să facă plata când sistemul permite și să păstreze dovada tranzacției. Dacă aplicația nu este funcțională, cine încearcă să plătească și nu poate, nu va fi sancționat. Ana Maria Ivan.
2: CNAIR anunță că au fost remediate plățile cu cardul. Unele tranzacții prin EU Plătesc nu puteau fi procesate. Au existat perioade scurte în care sistemul a devenit indisponibil din cauza numărului mare de accesări. Capacitatea a fost suplimentată. De asemenea, unele mesaje de confirmare erau respinse sau filtrate de furnizorii mari de e-mail. CNAIR spune că fluxul de transmitere a fost modificat, iar rata de livrare s-a îmbunătățit. Nu toate componentele sistemului sunt încă stabilizate. CNAIR lucrează în continuare la comunicarea cu sistemele externe utilizate pentru emiterea produselor tarifare și verificarea vehiculelor, inclusiv serviciile RAR și DGPCI. Sunt analizate și unele probleme legate de datele de hartă și restricțiile de circulație care pot afecta calcularea traseelor și emiterea tichetelor. Toate problemele ar trebui rezolvate în următoarele 72 de ore. Până atunci, recomandarea pentru șoferi este simplă. Încercați să efectuați plata atunci când sistemul permite acest lucru. Păstrați dovada tranzacției și nu repetați o plată doar pentru că nu ați primit imediat confirmarea.
1: Euro a început ziua la 5,34 lei pe piața interbancară. Cotația reprezintă un nou maxim istoric. Banca Națională a stabilit ieri un curs oficial de 5,27 de lei pe euro. Presiunea asupra monedei naționale vine într-un context economic și politic dificil. Incertitudinile generate de criza politică se adaugă diminuării rezervelor valutare și majorării dobânzilor din Statele Unite. În paralel, potrivit datelor BNR, rezervele valutare ale țării s-au redus cu aproape 5 miliarde de euro în septembrie pentru a sprijini moneda națională. Dan Suciu este purtător de cuvânt BNR.
3: Este un moment de incertitudine, acest lucru se simte și pe piața interbancară. Volatilitatea este mai ridicată întotdeauna pe piața interbancară, de altfel și Banca Națională a anunțat că are mai mare flexibilitate în ceea ce privește politica de curs. Ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor. În perioadele complicate acest echilibru nu este ușor de găsit.
1: Autoritățile din Tulcea sunt în alertă după ce în această dimineață a fost raportată căderea unui obiect, posibil o dronă aeriană, în zona localității Plauru. A urmat și un incendiu. Zona a fost securizată, iar specialiștii armatei fac cercetări. Andreea Georgescu are detalii.
4: Ministerul Apărării a detectat noaptea trecută atacuri cu drone la granița dintre România și Ucraina, în țara vecină, iar în jurul orei 5. Autoritățile au detectat o posibilă dronă căzută în apropiere de localitatea Plauru, din județul Tulcea. A fost raportat de martor și un incendiu. Nu au fost însă victime, nu au fost pagube materiale. A căzut posibila dronă într-o zonă relativ izolată. Sunt însă cei de la Ministerul Apărării în drum spre locul prăbușirii. Se încearcă în continuare stingerea incendiului respectiv.
1: Și cu știri din sport acum, Ovidiu Pețenghia.
5: Fotbaliștii de la Genoa au ajuns la București. Echipa se află pe locul 19 în seria. Va juca astăzi de la ora 19 contra echipei lui Dan Șucu Rapid, finanțator care se ocupă și de echipa din Italia. Genoa a anunțat un lot de 22 de fotbaliști pentru amicalul din această seară. De Rossi va avea la dispoziție doar 12 fotbaliști, însă de la prima echipă. A luat 10 de la Genoa primavera. A fost chemat și atacantul Robinho Junior, fiul fostului atacant brazilian al lui Real Madrid.
1: Ploi slabe ar putea să apară astăzi în sud-estul țării. Vântul rămâne activ în Dobrogea, estul Munteniei și în sudul Moldovei. În rest, vreme frumoasă, iar maximele urcă până la 24 de grade. 9:05, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
6: Hey, bună dimineața! Gata, pregătiți cu toții să începem ultima oră de program, să intrăm după aia în weekend.
0: Să fim cei mai fericiți oameni de pe pământ?
6: Ești rareșiană.
0: Bun, și eu care credeam. Voiam să-mi iau tricou cu Platon. Vezi, aș fi greșit.
6: Da.
0: Trebuie să fac un alt tricou, da.
6: Bagă și un cioran, că mai merge un pic nihilism.
0: Asta da, e bun, e bun Rareș, e bun.
6: Contrapunctul lui Rareș e cioran.
0: Da? Bine, mergem pe Rareș astăzi, dacă tot am început cu soare, cu optimism. Rareș care,
6: ce mai zice Rareș?
0: Prieten al nostru, a făcut un, ne-a făcut un favor și ne-a trimis, așa printre primii, cea mai nouă piesă a lui.
6: Ia să...
0: Are piesă nouă?
6: Ia.
0: Ia. Tot cu fericire.
7: Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă. Și atunci când vine apusul, să nu mai e nimic de cerut răsăritului. Ce pa-

0: fericirea este light motivul melodiilor lui Rare. Și eu stau și sunt pe gânduri un pic. Nu mă hotărăsc dacă îmi place sau nu-mi place.
1: Mie îmi place.
0: Accentul ăsta. Vorbiți-o și un pic în vârful buzelor.
1: Da, da, cred că e un accent al lor, al generației lor.
0: De ce vorbesc cu ei așa?
2: Așa un pic, și un pic cu accent așa. Dar e o combinație foarte ciudată. Dar ăștia sunt ei și sunt simpatici și mi-e place Rareș care...
0: Cartoon Network.
1: Da, da, da, un pic așa, da. Pare un pic pe fast forward și un pic de accent englezesc.
0: Plușica Reloaded.
1: Azi pot să mor fericit, se numește piesa nouă de la Rareș, care, da, are un light motiv, are un fix și ne place că e pe fericire.
0: Astăzi, da, da, mâine.
1: Dar de ce cu moarte? Pot să mor fericit?
0: Nu știu, mi se pare că a atins un subiect care nu prea se potrivește în primul rând vârstei lui.
1: 26 de ani. Băi, Rareș! Băi, Rareș! Hai să-ți povestim noi câte noi, mai ai.
0: Noi eram nemuritori pe la vârsta ta. La 26 de ani, eu eram nemuritor pe atunci.
1: Cele mai mari probleme pe care le aveai la 26 de ani, ia zi. Repede, repede, la prima strigare. Repede, repede, repede, repede.
0: Nu pot să zic.
1: Ce parfum îmi cumpăr? Mi-amintesc. Cam asta era. Vreau un parfum nou. Asta era.
0: Unde mă duc diseară?
1: Așa, asta zic. Moartea las-o pentru alții, maică, rămâi cu fericirea.
0: Dar ce-ai puțin tinere de...
1: De la ce te-ai luat?
0: Ai ajuns la
1: nu mai stați pe TikTok, gata. Ieșiți în parc, stați la soare, bucurați-vă de oameni reali și, în general, nu știu, ascultați muzică bună.
0: Nu știu, mi-ar plăcea să-l invităm o dată pe Rareș, să vedem, să auzim, de fapt, bă, vorbește la fel cum are accentul în cântece, așa are și...
1: Da? Vrei să-l chemăm?
0: Da,
1: hai să-l chemăm pe Rareș, la matinal.
0: Să fim fericiți.
1: Că poate să ia.
0: Poate vorbim și noi după aia. Bă, nu, acum lăsând... Poate că e tușa lui artistică în melodie.
1: Amprenta lui, amprenta, da, da. Da, da.
0: E ca... Avem și noi dileme din astea, da.
1: Dacă drept. Avem curiozități, eu zic să-l chemăm pe om.
0: Hai să-l chemăm.
1: Hai să-l chemăm, da, să... stricăm somnul.
0: Dar îi spune, băi, nu te-am chemat să cânti, vrem să te auzim vorbind.
1: Și după aia va face o piesă care se va numi Azi pot să dorm fericit.
0: Nu, vreau să te aud vorbind.
1: Ah, ok, bun. E mai bună ta, recunosc.
0: Da. Whatever. 9 și 12 minute, ne pregătim pentru întâlnirea cu prietenul, invitatul nostru de vineri, celeb.
1: Prea fericitul.
0: Prea fericitul, exact. Lucian Mândruță.
3: La Digi FM sunt Oana și Craiovean.
4: Mai spirituali decât șamanul.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Acum ai termostat cadou la achiziția centralelor Romstal din campanie, plus voucher de 150 lei la predarea centralei vechi. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Hei, George, sunt eu! Vor mașina ta cea nouă? De la Brico. Ce faci? Ești gata să renunți la fosta? Hai cu unalta veche în magazinul tău Brico și primești la schimb un voucher de 50 de lei. Folosește-l în magazin, pe bricostore.ro sau în aplicație.
4: Brico. Puși pe treabă împreună.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Carrefour prezintă PromoHit.
12: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
11: Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
14: DGFM.

0: Naughty Boy, Naughty, Naughty Boy. Nu știu cu cine cântă, dar îmi place mult melodia asta. Cine e Oana cealaltă? Bay, Bay on ce? Bay on ce? Naughty Boy cu Bay on ce?
1: Doar ea. Mititica.
0: Păi nu, că n-am mai făcut nimic în ultima vreme.
1: E atât de mare că n-o vezi, în sensul de celebră.
0: Așa. Da. Măi, Oana, ziceai că ai o poveste de ieri.
1: Măi, știi serialul Seinfeld?
0: Da.
1: Ți-am zis că mă uit din nou la el zilele astea și mi se pare că eu sunt de acolo. Adică, ce Seinfeld? Seinfeld și Larry David și ăștia care au scris scenariul la Seinfeld ar fi un pic invidioși pe mine.
0: Mult mai tare, să știi că mi se pare Curb Your Enthusiasm al lui Larry David decât Seinfeld.
1: Perfect. Either way, alege. Ce vrei tu? Scenarii bizare care pot fi subiecte de film, pot căuta liniștit scenariști în viața mea.
0: Unde ai pățit?
1: În primul și în primul rând, să-ți dau așa o paranteză de context. Eu urăsc, dragă Vlad, și am constatat asta cu vârf și îndesat ieri și am putut să o zic și cu voce tare, urăsc panourile de făcut poze de la evenimente. Le știi?
0: Da,
1: când te duci la câte un eveniment, există panou de făcut poze.
0: Unde e locul instagramabil.
1: Da, exact. Da. Locul instagramabil, locul în care trebuie să fii pozat, că altfel te-ai dus degeaba la eveniment.
0: Păi de-aia mergi să faci poză la locul instagramabil.
1: Fii atent. Și mă duc la eveniment și mă pun
0: eveniment
1: ca o...
0: cu ce era?
1: The beauty.
0: Ok.
1: Da, astea. Cremuțe... De frumusețe, de da. Exact. Okay. Mie îmi plac astea pentru că eu sunt pasionată, știi, peștile mele. Da. Așa. Și m-am dus acolo, bă, mi-am luat haine noi, m-am coafat, m-am machiat, m-am produs frumos îmbrăcat, că ăsta e semn de respect față de organizator.
0: E de beauty,
1: în primul, și în primul rând. Corect.
0: Trebuie să fii beauty la eveniment
1: și
0: de beauty.
1: Și evident, când mă duc, dau bună ziua, mi-au badge-urile, brățările, ce să mai iau acum zilele astea de pe la evenimente. Știi că trebuie brățări speciale ca să poți intra.
0: Da.
1: Dacă mai vrei să și ieși, nu te mai lasă să intri înapoi dacă n-ai brățărică. Așa, și te duci și stai frumos la coadă la panoul de poze. Și eu, obișnuită, cu 7 ani de acasă, eu stau la coadă. Eu, în general, când mă pun la o coadă, eu respect coada. Că e aeroport, că e farmacie, că e supermarket, că e panoul de poze de la eveniment, eu stau la coadă și respect coada. Am observat mai nou că nu se mai respectă cozile. Copiii ăștia... care n-au trecut comunistoid anii 90, care nu știu cum e cu statul la cozi, ei șuntează cozile, da. Sau cum se zice,
0: asta
1: șuntesc cozile.
0: Oare
1: așa.
0: Asta e nesimțire?
1: Nu știu, dar ei se bagă așa cumva în fața ta, știi, te fac pe lateral, știi cum sunt șoferii care te fac pe banda de urgență?
0: Da.
1: Așa, ei,
0: da, și pe vremuri.
1: Vezi pe coada, cu coada ochiului, vezi așa, că pa, înaintează și cum, tu stai ca... fraierul de 5 minute 10 acolo și la un moment dat vin niște fete
0: pe banda de urgență?
1: Pe banda de urgență și vin în grupuri de câte 2-3. Dar de ce vin în grupuri de câte 2-3? Să-și facă una alteia poze.
0: Așa?
1: Înțelegi?
0: Ok.
1: Bun. Și era și un el cu ele.
0: Da.
1: Un tânăr, cum ar veni.
0: Au venit rațele cu rățoiul.
1: Mă, hai să nu folosim cuvinte din zona zoo. Să rămânem la umanoizi, da?
0: Okay.
1: Așa.
0: Rățuștele.
1: Băi, și fii atent. E o chestie pe care eu nu o am, oricât m-aș chinui, nu am. Eu când mă pun acolo în față să fac poze, eu stau fix 10 secunde pentru că mi-e rușine de restul lumii. Ca să nu mai vorbesc de faptul că niciodată nu știu să stau la poze. Știi că sunt fete care stau așa.
0: Da, imediat se activează.
1: Se fixează, stau în tot felul de poziții.
0: Da.
1: Mamă, eu nu știu să stau în panou de poze, nu știu, de ce mă pun așa ca la școală, știi? Și fac și eu două poze și la un moment dat zic, gata, îi zic fotografului, știi? Gata, că stă lumea după mine, știi? Adică cu bun simț.
0: Da.
1: N-ai să vezi.
0: Se cambrează.
1: Vine acum și vine dânșara și stă la vreo 10 poziții.
0: Da.
1: Și după aia se uită la ecran și zice, ia să văd. Nu-mi place, mai fac o dată. Și a făcut asta de 3 ori. Și eu tot, știi, eu tot aveam pasul în față, zic, hai, mi-o vedi și mie rândul, știi? Hai.
2: Da.
1: Salut, Lucian, salut, erai acolo.
2: Bună dimineața.
1: Da,
2: să-ți fac un mic ghid de cum să procedezi. Fii atent.
1: Așa, ia zi.
2: Deci, în primul rând, capul la 45 de grade față de aparatul de fotografiat.
1: Așa.
2: Să nu pare că îi dai multă importanță domnului cu camera.
1: Da.
2: 2. Buzele se țuguiesc așa.
1: Ok.
2: Da?
1: Așa.
2: Ca să-ți dau o idee, să zicem că iubitul tău vine și îți spune și te întreabă, de ziua ta ce vrei, păpușico, Lamborghini sau Maserati? Și tu faci buzele un pic în față, așa că te gândești între Lamborghini și Maserati, înțelegi? Aia este, aia e poza, știi? Adică un dubiu din ăsta superior...
1: Vexățică, așa.
2: Exact.
1: Da. Un pic supărățică.
0: Da, nu ți-a plăcut mâncarea, ceva...
2: Da.
1: Mă, dar nu asta e povestea. Povestea este că după ce eu am încercat să fac, adică să fac un pas, să mă duc să fac poza, tipul care îi făcea poză domnișoarei, îmi zice, ne scuzați un pic, da, mai durează un pic. Și zic, eu în glumă, zic în glumă, zic, haide mă frate, că zic, sunt unii care s-au trezit la 4 dimineața. La care el, în timp ce făcea poza, ascultați, vă rog că e bună povestea. Zice, și eu m-am trezit la 6. Eu, milenială, născută în anul de grație 87, obișnuită cu contactul fizic cu oamenii din jurul meu, la ating un deget pe braț prietenesc și zic, vrei să facem schimb? Să mă trezesc eu la 6 și te trezești tu la 4? Moment în care i s-a rupt filmul.
0: Și-a nebunit.
1: S-a uitat la mine cu niște ochi, nu vă pot.
0: Exoftalmici.
1: Și-mi zice, nu, și te rog frumos să nu mă mai atingi, îmi invadez spațiul personal. Și-am zis,
0: păsărelule!
1: Ce s-a întâmplat?
0: No. Păsărica, ce ai pățit?
1: Mi s-a rupt filmul, mi-a dat eror 404, mi-a stricat toată
0: ziua. I-ai frânt aripa.
1: Măi, fraților, numai la asta m-am gândit toată ziua de ieri, cum eu i-am invadat acestui om care aproape m-a călcat pe picioare și s-a pus în fața mea.
0: Se întreabă de ce dracu rămâne căsătorit până la...
1: Și ulterior am aflat că de asta zic că e de Seinfeld. Deci, este un om pe care l-am în agenda telefonului și cu care eu am vorbit de-a lungul timpului pe WhatsApp, dar nu l-am cunoscut fizic niciodată. Și acest om mi-a spus că i-am invadat spațiul personal, pentru că l-am atins prietenește cu un deget
2: pe
1: umăr.
2: Pentru că singura persoană care are acest drept este mama lui.
0: Care culcă.
2: Când dimineața la pat cu cafeluța. Atât.
1: Vă rog, doar mama lui
2: poate
1: asta.
2: Să invadeze spațiul personal.
1: Vă rog, comentați
2: personal.
1: Povestea asta, că eu simt că sunt depășită de vremuri.
0: Cred că și el e depășit.
1: Nu, serios, Vlad, pe bune.
0: Adică...
2: Sunt niște vremuri.
0: Pare un individ care încă nu s-a desprins de fusta mamei lui.
1: Hai mă... Tu știi care 30 și ceva de ani?
0: Adică să fii deranjat că te atinge o femeie pe
1: braț? Asta i-am spus lui Florina aseară. Zic, măi Florine, eu trăiam în paradigma în care bărbații se simt platanța că i-ating. Știi, adică, m-a atins oala. Și brusc mi s-a întâmplat asta, frate. Un bărbat mi-a zis, te rog frumos să nu mă mai atingi, că mi-ating spațiul.
2: Era timpul să vă pune cineva la locul vostru.
1: Exact,
2: era timpul să vă pune cineva la punct.
1: Exact,
2: ia mai terminați cu atingerile astea.
0: Ești o mare abuzatoare, Oana.
1: Meu. Vă rog, comentați asta. Nu, vă rog eu frumos.
2: Să vine
1: dincotul. Îmi trebuie terapie după întâmplarea asta. Jur.
0: Dar trebuie să faci cerere scrisă înainte să-l atingi pe om.
1: Dar știi gestul ăla super prietenesc? Adică când îl atingi pe om așa prietenesc, da. Mă zic, facem schimb, știi? Și mă trezesc că i-am făcut omului, că l-am agresat.
0: Păi da, cred că e regenerația de snowflake.
1: Nu e, care are 30 și ceva, de asta zic că m-am lămurit ce vârstă e.
0: Irecuperabil atunci. Intră la irecuperabil dacă are 30 și are genul ăsta de reacții.
1: Da, ia zi, Lucian, ce faci tu? Cum ești cu spațiul personal astăzi?
0: Ai atins pe cineva?
2: E o oră cam matinală să ating pe cineva. Noi ăștia bumării, noi atingem o dată pe lună,
0: dacă de obicei, atingem...
2: seara, dimineața.
0: Hai să atingem niște subiecte atunci pe final.
2: Ce subiecte zici să atingem? Ia zi.
0: Care ai tu? Hai, vrei tu să zici neapărat de ceva?
2: Măi, mi se pare incredibilă povestea cu avionul. Nu știu dacă ați discutat toată asta. Dar mai ales mi se pare incredibile conspirațiile pe care le citesc pe site-urile de conspirații, pentru că sunt unii care nu pot accepta o poveste
0: normal.
2: În care există rău și bun și în care există un erou și în care există un clar delimitat un villain, nu știu cum să zic în română, un anti-erou.
0: Infractor.
2: Știi că, de fapt, totul a fost organizat de Mossad. Pe site-urile de conspirații, totul a fost organizat de Mossad, totul este fals, tot ce știm nu e adevărat. Și, de fapt, piloții aia erau acolo în avion, pregătiți ca să joace această scenetă, ca să dea vina pe...
0: Erau actori.
2: Pe arabi, da. Aha. Exact. Da. Asta e ideea acolo pe site-urile astea. Și Mossad și Israelul sunt evil.
0: Și unul a jucat atât de bine încât a murit.
2: Da. Exact. N-a murit nimeni până la urmă, să știi.
0: A fost înjunghiat, parcă.
2: Dar rău de tot. Adică putea să moară dacă nu era un dentist în avion care știa cât de cât să oprească sângerarea. Pentru că era înjunghiat în cap, gât, mă rog, destul de nasol. Pilotul. Da? Dar ce m-a șocat pe mine cel mai tare a fost când am văzut pozele cu coada avionului. Ați văzut ampenajul vertical, adică coada aia verticală, așa, ca dorsala de rechin.
0: Aha.
2: Avea bucata din spate aia mobilă ruptă, mă. Deci era ruptă, dusă la revedere.
0: Da, de la ce?
2: Și m-am gândit, asta îmi spune mie că vitezele au fost foarte mari, deci în coborâre Viteza a fost probabil aproape de supersonic, iar ăla a încercat în adins, din palonier, sau poate în timp ce se lupta cu copilotul. Palonierul sunt pedalele alea. Pedalele controlează acea coadă. Și a apăsat atât de tare încât a pus-o în contra curentului până ea s-a rupt. Deci vă dați seama ce a fost acolo. Îmi imaginez. El probabil că a și dorit să o rupă ca să nu le lase vreo șansă ălora care eventual încercau să redreseze avionul. Bine, a început prost, fiindcă fără derivă se mai poate zbura, fără profundor, adică

0: de la București la Dubai.
1: Păi ia să nu mai zbori.
2: Lucian, am mai fi stat de vorbă cu tine, vin știrile imediat. Te pupăm.
1: Hai și peste știri. Lucian, weekend fine, să ai.

0: 9:32, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Premierul interimar Ilie Bolojan este audiat ca martor la această oră la DNA Iași în dosarul de corupție al unui om de afaceri. Centura Comarnic deschisă ieri ar trebui să preia jumătate din traficul de pe DN1 din zona stațiunilor de pe Valea Prahovei. Ascultați știrile DGFM. Ilie Bolojan a ajuns în urmă cu puțin timp la sediul DNA Iași. Premierul interimar a fost chemat pentru a fi audiat ca martor în dosarul afaceristului Fănel Bogos, cu care s-a întâlnit la guvern. Acesta i-a acuzat că ar fi dat mită pentru a fi primit de prim-ministru să-i spună ce probleme are cu autoritățile. Ligia Pricopi.
2: Din informațiile de până acum, va fi audiat în calitate de martor în dosarul pe care DNA Iași l-a deschis în noiembrie anul trecut și în care principalul vizat este Fănel Bogos, om de afaceri din Vaslui, despre care știm, procurorii DNA au spus faptul că ar fi creat o vastă rețea de influență în încercarea de a demite un șef de instituție, șeful direcției sanitar-veterinare din Vaslui. Premierul Ilie Bolojan a fost chemat să dea explicații, deoarece în septembrie anul trecut a avut o întâlnire la Palatul Victoria cu Fănel Bogos. Această întâlnire a fost confirmată de guvern și din informațiile oficiale ar fi durat aproximativ 15 minute. Procurorii vor să afle ce s-a discutat acolo în cele 15 minute. Avocatul lui Fănel Bogos ne-a spus faptul că într-adevăr Fănel Bogos a mers la prim-ministrul Ilie Bolojan pentru a-l informa despre ceea ce omul de afaceri considera că înseamnă abuzuri care sunt îndreptate împotriva lui dinspre Direcția Sanitar-Veterinară. Erau numeroase controle la fermele pe care acesta le deținea, numeroase sancțiuni, iar Fănel Bogos considera că este supus unui abuz.
1: Drumurile spre stațiunile de pe Valea Prahovei ar trebui să fie mai scurte odată cu deschiderea circulației pe centura Comarnic. Șoseaua așteptată de 3 ani ocolește centrul orașului, practic zona în care se formau ambuteiaje mari, și a fost deschisă ieri. Ștefan Ignat este șef de șantier, iar Virgiliu Nanu, președinte Consiliul Județean Prahova.
3: O să se decongestioneze traficul de la intrare din Comarnic și până la intrare în Posada, preluând jumătate din indicatorii de trafic sau mai mult de pe drumul național 1.
4: Destul de important pentru județul Prahova, un proiect care a costat 516 milioane de lei. Acele cozi pe care dumneavoastră le-ați văzut astăzi, deci eu sunt convins că nu le vom mai vedea.
1: Centura Comarnic a fost realizată cu bani din bugetul local și de la Ministerul Transporturilor. În construcție este acum și centura Buștenea-Zuga, ce ar trebui să fie gata în 2028. Deocamdată lucrările sunt abia la început. Ucraina folosește o nouă armă împotriva Rusiei. A lansat în luptă pentru prima dată racheta balistică FP-7 de producție națională. Imaginile lansării au fost publicate chiar de președintele Zelenski. Acesta nu a dezvăluit însă nici ținta, nici locația sau rezultatul atacului. Noul proiectil are o rază de acțiune de 200 de kilometri și poate transporta 150 de kilograme de explozibil. Racheta e o variantă mai accesibilă a sistemului american ATACMS, pentru că e la jumătate de preț, iar toate componentele se fabrică în Ucraina. 9:36, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Ana și Vlad.

0: Dragilor, v-am amenințat de ceva vreme că o să venim cu niște rubrici noi. Avem una dintre ele chiar acum, la inaugurare. Am să o rog pe Oana să vă descrie.
1: Da, desfacem și șampania lui Izao. Avem o șampanie pusă la rece de dimineață, pentru că astăzi, oficial, inaugurăm o rubrică la care ținem foarte tare, de suflet, s-a născut din suflet. Ce-o mai face, se numește.
0: Exact. Am avut aceste dileme într-o dimineață, amândoi în program, și am zis că n-ar fi rău chiar să aflăm ce mai fac anumiți artiști, despre care n-am mai primit nicio veste în ultima perioadă.
1: Și pentru că totul a pornit de la această trupă, pentru că ascultându-le piesa a venit și ideea, The Black Eyed Peas.
0: Da, ce-o mai face Fergie?
1: Și colegii de trupă, The Black Eyed Peas. Să știți că piesa asta, Let's Get It Started, în 2003, era aproape imposibil de ratat. La orice chef mergeai, la orice petrecere, în orice club intrai, piesa asta era acolo.
0: Era și Fergie, o piesă în felul ei.
1: O piesă, un monument de talent, vrei da. Să spui, nu?
0: Este. E aproape la fel de simpatică
1: da.
0: Precum Kylie Minogue.
1: Aș ne putea, place. Ne da, place. Văd că ai un calapot blondă, ochi albaștri, talentată, feminină, glowy.
0: Mie mi-a plăcut.
1: Interesantă. Cântă. Da, sigur, sigur.
0: Cântă foarte
1: păi,
0: bine.
1: Să știi că și celor de la The Black Eyed Peas le-a plăcut de ea. The Black Eyed Peas a existat cu nume și prenume. Trupa asta a existat înainte de Fergie. Oamenii vin din California. Will.i.am și Apple the App s-au cunoscut în adolescență. Au cântat împreună la începutul anilor 90. Au format The Black Eyed Peas. Tabu, celălalt membru, s-a alăturat în 95. Și la un moment dat a venit și Fergie. A venit și ea. Doar să pune niște voci, da. Asta a făcut.
0: Da. Au lansat două albume apreciate, dar nu deveniseră încă fenomenul pop pe care îl știm noi astăzi. Dar când a intrat Fergie, băi, da. Când a intrat fata, a rupt normele.
1: Ea fusese copil vedetă în emisiunea americană Kids Incorporated, venea dintr-un grup feminin numit Wild Orchid și avusese deja o viață complicată, nu s-a ferit niciodată să vorbească deschis despre dependența de metamfetamină, adică avea probleme,
0: niște probleme,
1: da, pe care din fericire le-a depășit. În 2002 a fost chemată să înregistreze voci și a avut o chimie atât de mare încât, ce să vedeți?
0: A devenit membră a trupei.
1: Și în 2003 a explodat treaba.
0: Albumul ăsta, Elefunk, a apărut în 2003, a adus explozia internațională și chiar e unul foarte reușit. Dacă nu cumva îl știți, vi-l recomandăm pentru weekend, că e vesel, are de toate în el. Hai să dăm un ceva.
1: Ceva de pe Elefunk? Uite, o piesă care mi-e îmi place foarte tare.
0: Where is the love?
1: Doamne, m-am dus în adolescență.
0: Avea un sound așa optimist.

0: hai că refrenul ăsta ne duce în locuri bune. Ce făceai în 2003? Ce făceai în 2003 pe piesa asta? Eu iubeam și eram la liceu.
1: Aproape tot.
0: Aproape tot, bine. Hai să mai vedem de pe super albumul ăsta, Elefunk.
1: Ăsta mi-a plăcut, mi-a plăcut
0: superb
1: mult.
0: Superb album, da.
1: Melodia, nu? Asta devine acum.
0: Ia.
1: Mi se pare chiar mai tare decât asta. Nu știți pe Shut Up?
0: Cum să nu știți? Măi, oamenii ăștia au fost fabrică de hituri, efectiv, pe întreaga planetă.
1: Ce flow fain are.
0: Ia.
1: Ia uzei.
0: Ia uzei, carne

0: Oh, da, șarap, șarap. Tași din gură, tacă-ți fleanca. Exact. Sună mai bine în engleză. Măi, da, de pe albumul ăsta mai sunt niște piese care mă teleportează. Doamne, yeah, unde nu mă teleportează? E videoclipul piesei este, îmi plăcea foarte tare. Superb.
1: Mai rar așa, în general, de pe un album
0: mai găsești unul, două hituri și restul de umplutură, așa, nu?
1: Dar la ăștia, toate au fost foarte tari.
0: Exact așa. Fergie a devenit imaginea cea mai ușor recunoscutibilă a grupului, deși în continuare Will.i.am era producătorul principal, el era creierul, de fapt.
1: Miezul.
0: Da, ea era frumoasa și talentata. Și apoi apogeul, să știți că a venit în 2009 cu un alt album, The End.
1: The End. Mm-hmm. Parcă au prezis că nu vor mai scoate nimic după aia.
0: 12 săptămâni a stat pe primul loc în Billboard Hot 100, piesa Boom Boom Pow, și apoi piesa asta a fost înlocuită de o piesă care e nelipsită acum de la toate party-urile cu tematică retro. I Got a Feeling se numește.
1: Ah, ok.
0: A? Ne place?
1: Evident că e superbă.
0: Ia, să vedem. Ia să vedem. I Got a Feeling.

0: provocăm să stați jos pe piesa asta. Ia, stați îmbufnați, stați supărați, gândiți-vă la lucruri nasoale pe piesa asta. Vă provoc să faceți asta. Hai! N-aveți cum.
1: Ce vorbești?
0: N-aveți cum!
1: Ce? Nu mai există Grindeanu, nu mai există Bolojan, nu mai există Nicușor, nu mai există Simion, nu mai există Șoșoac, nu mai există nimic, nu mai există politică.
0: Vine weekendul, atât contează.
1: Singura politică este a relaxării și a distracției. Mai dă-i încolo,
0: I Got a Feeling a fost cea mai ascultată piesă din America a celor de la The Black Eyed Peas. A câștigat 6 premii Grammy. A devenit prima melodie care a depășit 6 milioane de descărcări în Statele Unite.
1: A câștigat 6 premii Grammy și
0: trupa,
1: două bombonele.
0: Da.
1: Și două ciocolățele.
0: Și când le mergea super, super bine...
1: Ce s-a întâmplat?
0: Uite, în 2011... După albumul The Beginning, că am mai avut unul și un turneu mondial foarte intens, The Black Eyed Peas...
1: Enterocolită. A făcut Fergie enterocolită și...
0: Nu, au anunțat pur și simplu că iau o pauză, n-au zis nimic de despărțire definitivă, pur și simplu fiecare a luat-o pe drumul lui și Fergie a început să cânte singură.
1: Da. Da.
0: Singură.
1: S-a descurcat fata și singură.
0: Fetele mari nu plâng.
1: Niciodată. Ce credeau colegii de la Black Eyed Peas? Că va muri Fergie de foame sau ce? Va ajunge în stradă să cerșească bani? Nu. A pus fata microfonul la muncă și s-a descurcat. Există viață și după

0: tic-tac, ceasul trece, timpul trece. Aveți, și noi avem un weekend în față.
1: De câte ori aud asta cu tic-tac în ultima vreme, așa? O asociez cu mesajele venite de la extremiști, că ei când bagă, aha, credeți că o să o mai duceți mult? Vedeți că tic-tac, tic-tac. Aoleu,
0: film horror aproape. Așa, deci în 2013, după ce trupa a luat pauză, da. Fergie l-a născut pe fiul său.
1: Da, are... Da. Baby boy.
0: După 4 ani a lansat al doilea album solo, Double Duchess, da?
1: A mers.
0: A și divorțat. Divorțul s-a încheiat în 2019. Deci a avut așa vreo aproape 10 ani în care Fergie a fost de capul ei singurică și a rezolvat problemele în viață, în familie.
1: Bravo.
0: De una singură, ca o fată mare. Și acum ajungem cumva în zilele noastre și ne întrebăm ce mai fac ei?
1: Ce mai ce fac ei,
0: mai
1: Oana?
0: Ce mai face Fergie? Ce mai face Will.i.am? Ce fac oamenii din The Black Eyed Peas?
1: Ce fac?
0: Măi, uite, Fergie devine rău, îți vine să crezi. Are 51 de ani.
1: Mult înainte.
0: Nu?
1: Da.
0: 51 de ani. Are o viață discretă. N-a mai lansat niciun album din 2017. Da, a avut o apariție ceva mai recentă.
1: Unde?
0: Să zicem.
1: Unde s-a dus?
0: La MTV Video Music Awards, când a cântat alături de Jack Harlow, care folosise un sample din Glamorous.
1: Bă, dar n-a dispărut de pe piață MTV-ul? Cum se mai face MTV?
0: În 2022.
1: Ah, era
0: 2022.
1: Încă...
0: Da.
1: Ok.
0: Mhm. Da, își crește fiul împreună cu fostul soț într-o relație de co-parenting.
1: Înseamnă că au terminat-o bine, adică da. Au rămas în relații
0: da, exact.
1: Cordiale.
0: Și pe 25 mai s-a întâmplat ceva neașteptat. Fergie a urcat pe scena American Music Awards alături de Will.i.am, Apple, The App și Tabu, adică cu membrii trupei. Mm-hmm. Și au primit premiul pentru Best Throwback Song pentru Rock That Body.
1: Super!
0: Rock That Body!
1: Rock That Body!
0: Nu merită ei Best Throwback Song? Pentru orice piesă lor merge premiul ăsta, jur.
1: Au avut o perioadă foarte lungă de timp în care toate topurile conținau.

0: Mai 2026 a fost prima mare reuniune publică a formulei clasice după foarte, foarte mulți ani de pauză.
1: Ei și cu cei de la Animal X s-au reunit. Pare rău, știi, când se termină, da, o poveste din asta, mai ales că au avut mega succes și îmi și place cum sună. Cumva, da, pentru orice lucru există un început și un sfârșit.
0: Da. Deci, Fergie, pe scurt, dedicată familiei, spune de pildă că fiul ei, care are 13 ani acum, a pus piesa asta în propriul playlist datorită clipurilor de pe TikTok și Instagram.
1: Deci nu știa...
0: Da. Da. Așa, Will.i.am, ce face Will.i.am, creierul din spatele de Black Eyed Peas?
1: Ce face
0: Continuă William? Să conducă muzical Black Eyed Peas, care există, cel puțin în acte, dar o mare parte din activitatea lui, ce credeți, s-a mutat către tehnologie și inteligență artificială. Anul ăsta a început să predea la Arizona State University un curs de 16 săptămâni despre Agentic AI, sisteme capabile să îndeplinească autonom sarcini pentru utilizatori. Poftim! Exact. Iată de mână cu Will.i.am, Vlad Craioveanu.
1: Da. O să merg și eu la facultatea de la Pitești.
0: Da.
1: Am auzit că îți iei casă în Toscana după ce predai acolo 2 ani.
0: Apropo de asta, apropo de casă,
1: da,
0: fii atent, Will.i.am este multimilionar și a declarat că nu are casă proprie, locuiește în hoteluri pentru că călătorește permanent și încă nu simte că a ajuns la nivelul de succes pe care și-l dorește.
1: Ca să stea la casa lui.
0: Exact, nu s-a pus la casa lui. Ce?
1: Ba, aici nu prea sunt la fel ca Will.i.am. În general, hotelurile, nu mă simt foarte bine în hotel. Tot în patul meu de acasă,
0: normal, bine, noi suntem și români, nu? Ne place cu pernuța noastră, da, copănelul nostru.
1: Exact. Nu zice că data viitoare, cred că la următorul hotel mi-au perna. Perna mea.
0: S-a mai văzut. Serios. Eu cunosc pe cineva care călătorește cu propria hârtie igienică. Să depășim momentul. Da. Așa, Apple de App este născut în Filipine, deci are origini filipineze, da, și în momentul de față are o fundație prin care sprijină educația și comunitățile defavorizate din Filipine. Bine.
1: Super, foarte
0: ce frumos.
1: Frumos,
0: da. După care, l-avem pe Tabu, care are origini mexicane, a depășit un episod de cancer și a devenit un susținător activ al prevenției și accesului egal la tratament pentru comunitățile native americane. Ce zici,
1: băi,
0: de asta?
1: Toți văd că au activități nobile.
0: A, și a devenit autor de benzi desenate pentru Marvel.
1: Niciodată nu e prea târziu să-ți urmezi visul. Cam asta e, dragă ascultătorule. Frumoasă poveste asta.
0: Nu? Chiar... Și avem o piesă de final.
1: Ia care, cu ce
0: meet me halfway. Hai să ne întâlnim la jumătatea drumului, oameni buni.
1: Sau luni.
0: Indiferent.
1: Sau luni la 7.
0: Bine, Jean-Jean, cum zici tu, da? E bună încheierea asta, da? Hai că am deschis șampania. Să fie într-un ceas bun. Mie îmi place de nu mai pot rubrica asta născută dintr-un brainstorming absolut neintenționat.
1: Mai facem, cred că și ascultătorilor le place. O să repetăm figura și săptămâna viitoare. Mai aflăm ce ori mai face
0: unii și alții.
1: Unii și alții. Stemoana Zamfir,
0: Vlad Craioveanu.
1: Bye bye, we can find. Pop.

0: DGFM. Prieten cu tine la radio, pe WhatsApp, Facebook, Instagram și TikTok. Ca să știi! DGFM.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
5: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune,
1: până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
8: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
9: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării Yugo România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
11: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival pe 9, 10 și 11 octombrie. Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.

0: Un minuțel peste ora 10, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, premierul interimar Ilie Bolojan e față în față cu procurorii anticorupție. A fost chemat în calitate de martor în dosarul care îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogos. Iar în estul Spaniei este stare de alertă din cauza inundațiilor și avem 2 grade acum în Toplița, 17 în Oravița, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul interimar Ilie Bolojan este la audieri la DNA Iași. A fost chemat pentru a oferi explicații în dosarul de cumpărare și trafic de influență ce îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogos. Acesta e acuzat că ar fi dat mită fostului lider PNL Vaslui Mihai Barbu pentru a-l ajuta să fie primit de Bolojan. Voia să-i spună că e persecutat de Direcția Sanitar-Veterinară care îi verifică fermele de pui. Ilie Bolojan a discutat 15 minute la guvern cu omul de afaceri anul trecut. Avocatul omului de afaceri spune că dosarul se bazează pe presupunerile altor persoane că Bogos ar putea să dea mită ca să ajungă la premier.
2: Tot ce este în acest dosar este doar bazat pe discuția altor persoane din dosar.
3: Acum vin. Audierea premierului,
2: foarte important,
3: pentru că
2: foarte important.
3: Clar ce s-a discutat acolo.
2: Foarte important. Haideți,
4: ce s-ar putea schimba după audierea de astăzi, domnule avocat?
2: Nimic.
4: Nimic.
2: Eu zic că nimic. Domnul Bolojan nu a avut niciodată vreo discuție cu domnul Bogos. I s-a prezentat doar de către domnul Bogos un abuz. Atât. Am mai auzit ceva legat de discuțiile dintre doamna Trăilă și domnul Bogos. Ce relevanță are o discuție dintre domnul Bogos și doamna Trăilă atât timp cât nu a fost vorba vreodată de bani sau această mită de care au fost o discuție între alte două persoane care au presupus că ar putea, din disperare, domnul Bogos să ajungă la acest pas. Dar nu a fost niciodată vorba despre așa ceva și nu a dat nimănui vreodată mită.
1: Au loc noi percheziții informatice în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune. Acțiunile ar urma să aibă loc în prezența fostului candidat la prezidențiale, la rândul său afaceristul Ionel Rusen. Presupusul complice al lui Georgescu este așteptat la DIICOT. Procurorii verifică dispozitivele ridicate în urma perchezițiilor și caută probe care să lămurească legăturile dintre omul de afaceri și celelalte persoane vizate în dosar. Verificările informatice ar putea aduce noi elemente în anchetă. Călin Georgescu și Ionel Rusen se află în arest preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Utilizatorii sistemului Toll.ro, noul sistem de tarifare electronică rutieră, nu vor fi sancționați dacă nu pot accesa aplicația. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a semnat un ordin aseară în acest sens. Platforma Toll.ro a fost accesată în primele 12 ore de funcționare de aproximativ 4 milioane de vizitatori și utilizatori autentificați. În sistem s-au înregistrat aproximativ 50.000 de utilizatori și 170.000 de vehicule.
5: În ordinul de ministru pe care l-am semnat și a fost publicat în Monitorul Oficial, am introdus un articol care prevede extraordinar de clar că în cazul unor disfuncționalități ale aplicației, utilizatorii, adică oamenii care folosesc această metodă de plată, nu pot fi sancționați că nu-și duc la îndeplinire obligațiile legale. Sunt oameni de bună credință care vor să plătească și care pot întâmpina probleme în această aplicație. Cei de la CNAIR, în adresa pe care au trimis-o, estimează că rezolvarea acestor probleme durează până la 72 de ore și acesta este intervalul în care cei care nu pot să-și achiziționeze etichete de rută sau să se înregistreze nu vor fi penalizați.
1: Este alertă în estul Spaniei din cauza ploilor torențiale și a inundațiilor care au perturbat transportul aerian și feroviar. Ploile torențiale ar putea aduce până la 250 de litri pe metrul pătrat în decurs de 12 ore. Au fost emise avertizări meteorologice în 9 regiuni, iar în Castellón și Valencia cursurile au fost suspendate preventiv. Autoritățile se tem de noi viituri în următoarele zile. Este cod portocaliu de inundații și în sudul Franței. Școlile au fost închise, iar transportul public suspendat în mai multe localități. Experții vorbesc despre un episod mediteranean, adică apariția simultană a unor furtuni intense cu precipitații abundente. sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Seria de jocuri de tenis de astăzi de la Tokyo se va încheia după partida dintre Arthur Fiss și Tiafoe, o confruntare franco-americană. Între timp, la Beijing, Novak Djokovic îl așteaptă pe chinezul Bu. Miza acestei confruntări este calificarea în sferturile de finală. Primul jucător asiatic care a evoluat într-o finală de Grand Slam a evoluat în ultimul meci al carierei. Înfrângerea cu 4-6-4-6 suferită în fața americanului Francis Tiafoe chiar în primul tur al turneului de la Tokyo a marcat punctul final în cariera tenismenului japonez Kei Nishikori.
1: Vreme frumoasă și astăzi cu maxime între 16 și 24 de grade, ploi slabe ar putea să apară prin sud-estul țării, iar vântul rămâne activ în Dobrogea, estul Munteniei și în sudul Moldovei, cu viteze de până la 50 de km pe oră, cer variabil azi în capitală și 21 de grade maxima. Este 10 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan, sunt Alex Vidia cu tine până la 13 și vreau să încep cu cele mai frumoase două cuvinte din limba română. E vineri.

0: relax. Ei bine, există o țară care îi tremură puțin rulmenții astăzi, pentru că o să aflăm motivul, dezvoltăm la știrile de la 10 și 30 de minute. Până acolo, Smiley și Kungs, This Girl, plină de energie.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
3: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
4: Astăzi te așteaptă două meciuri tari pe Digisport 1. De la 19, Rapid are amical special cu Genoa, iar de la 21:45, Franța înfruntă Italia în UEFA Nations League. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
5: Cumpără produsele Triploro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Recapil Forte.
7: Inovația specialiștilor Gerocosen.
6: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
7: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
6: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
8: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare, 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders, 800 de mililitri la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 10:30, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Jumătate dintre erorile date de sistemul de tarifare electronică rutieră au fost rezolvate, anunță ministrul transporturilor. Autoritățile din Republica Moldova vin cu noi precizări privind ampla reformă administrativă. Ascultați știrile Digi FM. Multe dintre problemele legate de noul sistem de tarifare electronică rutieră au fost rezolvate, anunță Compania Națională de Drumuri. Erau legate de plățile cu cardul sau livrarea e-mailului de confirmare a plății, printre altele. Aplicația a dat numai puțin de 1000 de erori, spune ministrul transporturilor. Radu Miruța și semnat ordinul prin care șoferii care nu pot accesa aplicația TOLRO nu vor fi sancționați dacă nu plătesc.
2: Au fost peste 1000 de situații sesizate. Noi putem să știm cele care sunt cu probleme în momentul în care ele sunt sesizate. Aplicația are un mecanism în care poți să faci sesizare în cadrul aplicației respective. Au fost peste 1000 și s-au rezolvat peste 500 dintre ele. În 12 ore s-au înregistrat cu succes 4 milioane de utilizatori și numerele acestea îmi dau încredere că vom ajunge la o utilizare cu viteză de croazieră a acestei aplicații. Cel mai important este principiul care trebuie să ne ghideze pe toți. Nu plătește privatul dacă statul nu reușește să-și facă treaba așa cum ar fi trebuit, în termenul care ar fi trebuit.
1: Standard & Poor's urmează să anunțe astăzi dacă România rămâne în zona sigură pentru investitori sau cade în categoria junk. Deși cifrele arată mai bine, cu un deficit care a coborât la 2,89% din PIB după primele 8 luni, criza politică ridică semne de întrebare. Agenția vrea să știe dacă România poate continua tăierea deficitului și în următorii ani și dacă va avea un buget credibil pentru 2027. O retrogradare ar putea însemna finanțare mai scumpă și retragerea unor investitori.

0: și Bălți, alături de Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, își vor păstra statutul actual, în timp ce orașul Taraclia va fi reorganizat ca municipiu de nivelul al doilea. Executivul dă asigurări că serviciile publice nu vor dispărea din teritoriu. Cetățenii își vor putea rezolva în continuare problemele în aceleași localități ca și până acum, fără să fie nevoiți să bată drumul până la centrele regionale sau în capitală. De asemenea, secretarul general al Guvernului de peste Prut, Alexei Buzu, a precizat că noua arhitectură administrativă va fi testată și implementată odată cu alegerile locale din 2027. Atunci, cetățenii își vor putea alege nu doar primarii și consiliile locale, ci și reprezentanții în noile consilii regionale. Totodată, mai multe instituții publice, precum muzeele sau bibliotecile, vor trece în gestionarea primăriilor în care se află și nu vor mai fi gestionate de centrele raionale.
1: 10 și 34 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Alex Vidia.
2: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu. Continuăm cu un știe tot, Mr. Know It All, Teddy Swims.

10:40, Noua Zeelandă, acolo unde lumea are mult noroc. Un bărbat a folosit 2 luni biletul de la loto, bilet câștigător, l-a folosit drept semn de carte, fără să știe că valorează milioane și milioane de euro. Bun, deci concluzia e bună și cartea la ceva. DJ

I got my peaches. Piersici avem, tol.ro să mai fi funcționat și viața era perfectă. Despre asta discutăm mai mult la știrile de la ora 11. Vin atunci și recomandări cânair. Până la știri, Margaret, Daria Lupi și Craig David. Superbă 7 Days.

0: Da-da-down. DGFM.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
0: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră la experiențe care ți-aduc

0: alegeri. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Te descurci și câștigi împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună. Din 5 octombrie la DGFM. Ca să știi.
2: Ce are mașina?
3: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
2: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul.

0: Ora 11, Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Ilie Bolojan este audiat de 2 ore deja la sediul DNA Iași. Premierul interimar a fost chemat în calitate de martor în dosarul afaceristului Fănel Bogos, cu care s-a întâlnit la guvern. Democrații cer anchetă privind comportamentul ambasadoarei americane, care s-ar fi lăudat cu demiterea guvernului de la București. Sunt 16 grade acum în capitală, dar și la Constanța, 10 în Bacău și Iași, 5 la Brașov. Ascultați știrile Digi FM. Ilie Bolojan este audiat acum la DNA Iași. Premierul interimar a fost chemat în calitate de martor în dosarul afaceristului Fănel Bogos, cu care s-a întâlnit la Palatul Victoria. Omul de afaceri este acuzat că ar fi dat mită fostului lider PNL Vaslui, Mihai Barbu, pentru a-l ajuta să fie primit de Bolojan. Bogdan Gheorghiță, avocatul omului de afaceri, spune că acuzațiile sunt nefondate, iar informațiile din dosar se bazează în principal pe discuții purtate cu alte persoane.
2: Tot ce este în acest dosar este doar bazat pe discuția altor persoane din dosar.
3: Acum vin. Audierea premierului,
2: foarte important,
3: pentru că
2: foarte important.
3: Clar ce s-a discutat acolo.
2: Foarte important.
4: Ce s-ar putea schimba după audierea de astăzi, domnule avocat?
2: Nimic.
4: Nimic.
2: Eu zic că nimic. Domnul Bolojan nu a avut niciodată vreo discuție cu domnul Bogos. I s-a prezentat doar de către domnul Bogos un abuz. Atât.
5: Am mai auzit ceva legat de discuțiile dintre doamna Trăilă și domnul Bogos.
2: Ce relevanță are o discuție dintre domnul Bogos și doamna Trăilă atât timp cât nu a fost vorba vreodată de bani sau această mită de care au fost o discuție între alte două persoane care au presupus că ar putea, din disperare, domnul Bogos să ajungă la acest pas. Dar nu a fost niciodată vorba despre așa ceva și nu a dat nimănui vreodată mită.
1: Multe dintre problemele legate de noul sistem de tarifare electronică rutieră au fost rezolvate, anunță Compania Națională de Drumuri, erau legate de plățile cu cardul sau livrarea e-mailului de confirmare, printre altele. Șoferii sunt sfătuiți să facă plata când sistemul o va permite și să păstreze dovada tranzacției. Chiar dacă aplicația nu este funcțională, cine încearcă să plătească și nu poate, nu va fi sancționat. Ana Maria Ivan.
6: CNAIR anunță că au fost remediate plățile cu cardul. Unele tranzacții prin EuPlătesc nu puteau fi procesate. Au existat perioade scurte în care sistemul a devenit indisponibil din cauza numărului mare de accesări. Capacitatea a fost suplimentată. De asemenea, unele mesaje de confirmare erau respinse sau filtrate de furnizorii mari de e-mail. CNAIR spune că fluxul de transmitere a fost modificat, iar rata de livrare s-a îmbunătățit. Nu toate componentele sistemului sunt încă stabilizate. CNAIR lucrează în continuare la comunicarea cu sistemele externe utilizate pentru emiterea produselor tarifare și verificarea vehiculelor, inclusiv serviciile RAR și DGPCI. Sunt analizate și unele probleme legate de datele de hartă și restricțiile de circulație care pot afecta calcularea traseelor și emiterea tichetelor. Toate problemele ar trebui rezolvate în următoarele 72 de ore. Până atunci, recomandarea pentru șoferi este simplă. Încercați să efectuați plata atunci când sistemul permite acest lucru. Păstrați dovada tranzacției și nu repetați o plată doar pentru că nu ați primit imediat confirmarea.
1: Liderii democrați din Comisiile pentru Afaceri Externe ale Senatului și Camerei Reprezentanților cer Departamentului de Stat să analizeze conduita ambasadoarei Statelor Unite în Grecia. Democrații invocă ancheta Wall Street Journal privind demersurile acesteia de a promova acorduri în domeniul gazelor pentru compania greacă Actor în Europa de Sud-Est. Este același oficial despre care jurnaliștii publicației americane au scris săptămâna trecută că i-ar fi spus ministrului grec al energiei că poate dărâma orice guvern, așa cum s-a întâmplat cu guvernul de la București. Avocatul ambasadoarei a respins acuzația. Alexandra Grigoriță.
7: Un membru al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului a trimis o scrisoare secretarului de stat Marco Rubio în care spune despre Kimberly Guilfoyle că s-a folosit de funcția oficială pe care o deține, inclusiv prin includerea unui lobist înregistrat în întâlniri cu oficiali străini. Astfel de acțiuni nu servesc credibilității Statelor Unite peste hotare și riscă să submineze diplomația americană, a scris senatorul democrat. Și liderul democraților din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la conduita ambasadoarei. Dacă aceste relatări sunt corecte, ambasadoarea nu este potrivită să reprezinte Statele Unite în străinătate și ar trebui revocată din funcție, a transmis acesta. Parlamentarii democrați au cerut și explicații dacă folosirea avioanelor private de către ambasadoare a respectat regulile Departamentului de Stat. Foști angajați din cadrul ambasadei susțin că este neobișnuit ca ambasadorii americani să zboare cu aeronave private, iar regulile Departamentului de Stat impun de mult timp ca ambasadorii să obțină o aprobare explicită înainte de a face acest lucru. Și în Grecia, partidele din opoziție au cerut guvernului să o convoace pe ambasadoare să dea explicații.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
8: Țara Galilor a produs surpriza serii în Liga Națiunilor la fotbal. A învins-o pe Norvegia cu 2-1 după ce nordicii au deschis scorul. Bob a marcat în minutul 11. James a restabilit egalitatea. Imediat după pauză, oaspeții au rămas în inferioritate numerică după ce Hagam a fost eliminat direct. La câteva zeci de secunde distanță, Williams a dus Țara Galilor în avantaj. Portugalia este prima în grupă cu 9 puncte în fața echipelor Danemarca și Norvegia, la care s-a alăturat Țara Galilor. Toate au câte 3 puncte.
1: Avem parte de vreme frumoasă astăzi, cu maxime între 16 și 24 de grade. Ploi slabe mai sunt posibile în sud-estul țării, iar vântul rămâne activ în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, cu viteze de până la 50 de km la oră. În capitală vom avea 21 de grade. Atât la știri, 11 și 6 minute. Vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, iar eu vă las cu BTS, cu Young T și Jonas Blue, acum Mama.

Young T, Strike Me a Pose și de luni, Curg Banii. Din 5 octombrie te descurci și câștigi, revine la Digi FM pentru 4 săptămâni de concurs cu premii cash de sute, chiar mii de euro. Un concurs cu mecanism simplu, îl știe, ușor de urmărit, asculți Digi FM, intri în direct, răspuns corect și poți câștiga. Vă punem la încercare atenția, rapiditatea și inspirația, iar fiecare ediție aduce un nou moment de joc și adrenalină on air. Întrebările pot porni de la lucruri pe care le știm din viața de zi cu zi, cultura generală, situații familiare sau mici provocări care pot provoca, care pot genera conversație și amuzament în studio. Asculți, ești atent, răspunzi și câștigi sute, chiar mii de euro. Te descurci și câștigi la Digi FM.

Gypsy, 11 și 20 de minute. Mă uitam ieri pe niște date, pe niște căsătorii vechi și actorul îl știi foarte bine. Toată lumea știe. Are 93 de ani și joacă și de atâta vreme. S-a retras și-i drept. Michael Caine e căsătorit de 56 de ani. Căsătorit de 56 de ani. Pe soția lui o cheamă Shakira. Mi-a plăcut la nebunie. 56 de ani. Mulți înainte. The Urs, Pitbull, Clean Bandit și apoi știrile tale de la 6:30. DGFM.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
2: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de tuia și 20% extra la toate uneltele electrice Power Performance.
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
5: Un

0: găsită.
1: Uniforma este un mod de a închide oamenii tineri în cutii? Oare ce uniforme va mai trebui să purtăm? Cravată de pionier? Cămășile maronii? Mă rog, sau verzi? Nu se știe.
0: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi.
2: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 11 și 30 de minute, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Mesaje false sunt trimise în numele Transelectrica. Românii sunt amenințați cu tăierea curentului dacă nu plătesc facturi fictive. România se află printre țările Uniunii în care locuințele s-au scumpit cel mai mult în ultimele 3 luni. Sunt 9 grade acum la Sibiu, 11 în Cluj-Napoca, 16 la Baia Mare, Oradea și Brăila, 18 în Ploiești. Ascultați știrile Digi FM. Transelectrica avertizează asupra unui nou val de tentative de fraudă prin mesaje pe telefonul mobil. Oamenii primesc mesaje prin care sunt anunțați că vor rămâne fără curent electric dacă nu își plătesc urgent presupuse facturi restante. De fapt, în spatele mesajelor se află atacatori care încearcă să fure date bancare prin accesarea unor link-uri capcană. Compania le cere oamenilor să ignore complet aceste solicitări. Transelectrica administrează rețeaua națională de înaltă tensiune, nu facturează consumatorii casnici și nu emite somații de plată către populație, transmite compania. Drumurile spre stațiunile de pe Valea Prahovei ar trebui să fie mai scurte odată cu deschiderea circulației pe centura Comarnic. Șoseaua așteptată de 3 ani ocolește centrul orașului, practic zona în care se formau de obicei ambuteiaje mari. Îi ascultăm pe Ștefan Ignat, șef de șantier, și Virgiliu Daniel Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova.
2: O să se decongestioneze traficul de la intrare din Comarnic și până la intrare în Posada, preluând jumătate din indicatorii de trafic sau mai mult de pe drumul național 1.
3: Destul de important pentru județul Prahova, un proiect care a costat 516 milioane de lei. Acele costuri pe care dumneavoastră le-ați văzut astăzi, deci eu sunt convins că nu le vom mai vedea.
1: Centura Comarnic a fost realizată cu bani din bugetul local și de la Ministerul Transporturilor. În construcție este și centura Buștenea-Zuga, care ar trebui să fie gata în 2020.

0: Polonia și Bulgaria, prețurile locuințelor au fost mai mari decât la noi. Important de spus și că în România prețurile locuințelor au crescut cu peste 12% într-un singur an, în timp ce la nivelul blocului comunitar majorările au fost de 5,4%. Cele mai mari scumpiri anuale din Uniunea Europeană au fost înregistrate însă în Portugalia, Bulgaria și Ungaria. La polul opus, trei state au raportat scăderi anuale ale prețurilor: Finlanda, Luxemburg și Franța.
1: 11 și 34 de minute, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
2: Mulțumim, Adina Leoveanu, continuăm The Killer și Eva cum Let Me Blow Your Mind.

0: The Killers Human și mergem la un moment din matinalul de astăzi când am lucrat, dar ne-am și spălat.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Deci încă o dată, cum?
3: Replay.
2: Încă o dată, cum?
4: Nu, că eu tocmai am avut un șoc. Cum adică să ne spălăm pe corp după ce ne clătim părul de balsam? Ca să nu facem coșuri pe spate. Adică voi nu vă spălați pe păr și nu vă clătiți și nu dați cu balsam cu capul în jos?
3: Adică da. Poți să... Adică poți sta în duș cu capul în sus.
2: Da, na, ideea este că
3: vine
2: asta,
3: în jos.
2: Da, gravitațional.
3: Și,
2: da.
3: Da, uh-huh, și uh-huh. Atunci tu dai cu mâna pe păr și pe cap așa. Și în felul ăsta, prin frecare,
2: așa,
3: microbii pleacă. Murdăria se duce.
2: Așa ne-a învățat pe noi mămica
3: că
2: noastră.
3: Că vine apa de sus și dă mizeria în jos.
2: Da, da, da. Și doamna pe care am auzit-o mai devreme, că de la ea a pornit toată discuția, de două zile durează discuția asta în redacție, este voi cum vă spălați pe cap. Că înțelegem că doamnei îi se părea șocant de-a dreptul că restul lumii nu se spăla cu capul în jos.
3: Da. Că da. Dumneai se spală
2: doar
3: pe cap,
2: cu capul în jos,
3: da, lângă cadă. Uh-huh. Adică se umple cadă, asta cu capul așa în jos și își dă acolo cu apă. Și mai am înțeles că mai avea o problemă individa, că pe față nu se spală.
2: Uh-huh. Cum?
3: Sau că nu-și dă cu...
2: Cum?
3: Că se spală pe păr, dar să nu-i cadă... balsamul pe față.
2: Nu, no, ea avea probleme cu balsamul pe spate. Înțelegi? Că faci coșuri pe spate. Nu m-am gândit niciodată la asta. Niciodată în viețișoara mea.
3: Dar o fi avut femeia coșuri pe spate. Adică...
2: de capul meu.
3: Și
2: Doamne.
3: O fi concluzionat că de la balsami se întâmplă.
2: Da, fiți atenți aici că noi după ce am lansat discuția asta, cu greutate, da, în viață, am aflat și noi cu stupoare că... sunt, mă rog, o parte dintre noi, să zicem una dintre colege cel puțin, care ne-a explicat foarte liniștită că ea așa se spală pe cap, cu capul în jos.
3: Da, zice, așa, uite, stau în afara căzii, a plecată peste, cu capul în jos, se spăl părul, șampon de două ori, mască tot ritualul și abia după ce termină cu părul, intră în cadă și se spală, uh-huh, pe corp.
2: Da.
3: Explicația ei, nu suportă să-i curgă apa pe față. Ea nu zice... Ea
2: ce
3: nu
2: zicea doamna de mai devreme. Da. Deci nu are probleme cu spatele și cu...
3: Deci se poate și să ai probleme și cu fața. Păi și dacă nu suport să scurgă apa pe față, se presupune că nu te speli pe față?
2: Te speli defalcat.
3: Există...
2: Cum zic analiștii.
3: Da, spray-uri din ăla cu
2: săpunul. Nu, te speli defalcat în sensul că poate ea doar
3: defalcat
2: asta
3: pe o falcă. În da. Limba bătrână. Asta înseamnă defalcat. Da. Cum adică nu suportă apa pe față?
4: Da. Poate nu suportă șamponul.
3: Nu.
4: În ochi.
3: Apa.
2: Uite, mă. Ia. Uite, și eu tot cu capul în jos, ne scrie cineva, poate îmi vine mintea la cap.
3: Da.
2: Măcar tu ai un motiv cu care noi am putea fi de acord. Da, ui, și eu cunosc, cam la mine în familie.
3: Care se spală cu capul în jos?
2: Tot de sex feminin.
3: Aștia
2: care se spală cu
3: liliece.
2: Capul în jos. Da. Ea așa face baie, deci ea când spune că face baie, întâi se spală pe păr.
3: Da.
2: Își pune în turban, deci după ce a terminat tot ritualul de spălare și îngrijire, își pune părul curat, ud, mm-hmm, în turban, după care se dezgolește și pășește frumos în cabina de duș / cadă, da, și continuă restul procesului de spălare. Adică face baia, restul de baie.
3: N-ar fi mai simplu să intre în baie, să se spele pe corp la început și după aia să se ocupe de păr și să-și pună turban? Eu așa aș vedea logic treaba.
2: Da, nu știu, dar sunt persoane care odată ce au intrat în filmul ăsta, uh-huh, și au repetat ritualul ăsta, de fapt a devenit un ritual pentru ele, că un ritual e deja, da, ce faci în mod repetat de foarte mult timp și al tău. Nu prea îl mai poți
3: Am
2: schimba.
3: Auzit că pe partea asta de băiat sunt foarte criticați bărbații care își pun lumânărele pe lângă cadă.
2: Aoleo, deci asta este din filmul Bărbații care își cumpără flori.
3: Da, și
2: există bărbați care își pun lumânări?
3: Da, m-au zis că și unii își pun și nu petale de trandafir.
2: Nu cred așa ceva. Bine, în afară de Mihai Trăistariu, cine face asta? Că pe el mi-l imaginez făcând asta.
3: Vrei să spun că eu am uneori lumânările?
2: Păi da, mă, da, tu ești însurat, tu ai o doamnă sensibilă la frumos acasă și acolo se poate
3: justifica.
2: N-am
3: petale, m-am oprit la petale, dar lumânărele, așa, să stai pur și simplu cu cada umplută, așa, să stai în cadă cu niște lumânărele, o muzică așa în surdină.
2: Singur?
3: Și.
2: A, bun. Deci asta zic, fiind în parteneriat,
3: da,
2: romantic acasă.
3: Așa, să stai.
2: Nu, la tine nu e bizar. Când ești burlac, e un pic bizar.
3: Să spui singur.
2: Da, acolo e bizar. Acolo e bizar. Uite, ne scrie cineva. Vă dați seama, dacă plânge colega voastră, plânge cu capul în jos, să nu-i meargă lacrimile pe obraș, că nu-i place apă.
3: Da, are dreptate.

6 minute până la știrile prânzului. Despre ce discutăm atunci? Păi, o nouă dronă în România și prețurile petrolului au crescut puternic. Purple Disco Machine înainte de știrile tale. DGFM.

0: Digi FM.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smile,

0: Ora 12, știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, apare acții în urma audierii premierului interimar la DNA Iași, detalii imediat în jurnal. Prețul petrolului a crescut din nou pe fondul informațiilor că Statele Unite vor trimite un al treilea grup de luptă în Orient și sunt 21 de grade acum la Oradea, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Așadar, audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iași are loc în perioada în care România se află în plin proces pentru găsirea unei noi formule de guvernare. A reacționat liderul PNL Iași, Alexandru Muraru. Credeți că ne forțați mâna să votăm un guvern de impostori și trădători? În niciun caz, a scris pe Facebook deputatul liberal. În acest context, Alexandru Muraru a acuzat PSD de ipocrizie, afirmând că așteaptă chemarea lui Sorin Grindeanu la DNA în dosarul Nordis. Și Robert Sighiartău a reacționat. Ostilitatea politică împotriva lui Ilie Bolojan are o explicație simplă. A tulburat confortul celor obișnuiți să trăiască din funcții, relații și privilegii. Reacțiile vin în contextul în care Ilie Bolojan a fost audiat aproape 3 ore la sediul DNA Iași, premierul interimar a fost chemat pentru a da explicații despre întâlnirea pe care a avut-o cu Fănel Bogos la Palatul Victoria. Numele lui Bolojan apare în calitate de martor în dosarul afaceristului acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Omul de afaceri ar fi plătit să ajungă la Palatul Victoria și ar fi vrut să-l convingă pe premier să-l schimbe din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Procurorii DNA transmit că audierea premierului interimar s-a referit la circumstanțele audienței acordate omului de afaceri Fănel Bogos. Ilie Bolojan a făcut toate precizările solicitate, pe care de altfel le-a comunicat și public de fiecare dată când a fost întrebat despre acest caz, transmit procurorii. Iar Bogdan Gheorghiță, avocatul omului de afaceri, spune că acuzațiile sunt nefondate, iar informațiile din dosar se bazează în principal pe discuții purtate cu alte persoane.
2: Tot ce este în acest dosar este doar bazat pe discuția altor persoane din dosar.
3: Cât de importantă este audierea premierului, domnule avocat, pentru că foarte important. Va lămuri clar ce s-a discutat acolo.
2: Foarte important. Haideți
4: ce s-ar putea schimba după audierea de astăzi, domnule avocat?
2: Nimic.
4: Nimic.
2: Eu zic că nimic. Domnul Bolojan nu a avut niciodată vreo discuție cu domnul Bogos. I s-a prezentat doar de către domnul Bogos un abuz. Atât. Am mai auzit ceva legat de discuțiile dintre doamna Trăilă și domnul Bogos. Ce relevanță are o discuție dintre domnul Bogos și doamna Trăilă atât timp cât nu a fost vorba vreodată de bani sau această mită de care au fost o discuție între alte două persoane care au presupus că ar putea, din disperare, domnul Bogos să ajungă la acest pas. Dar nu a fost niciodată vorba despre așa ceva și nu a dat nimănui vreodată mită.
1: O reacție în acest caz a venit și din partea liderului PSD Iași. Bogdan Cojocaru a scris pe Facebook că șeful PNL este martor, citez, într-o afacere urât-mirositoare cu șpăgi de sute de mii de euro. Ilie Bolojan a fost așadar audiat și continuăm acum. Încă o dronă a căzut în județul Tulcea, deși nu a fost detectată de radare când a trecut granița. Aparatul s-a prăbușit în localitatea tulceană Plauru și a provocat un incendiu. În urma exploziei s-a format un crater imens, spun autoritățile, iar casele din zonă s-au zguduit. Sperietura a fost una extrem de mare, spune primarul din comuna Ceatalchioi, Tudor Cernega.
5: Drona a căzut pe un teren agricol, a fost cultură de grâu, s-a produs un incendiu, groapă destul de mare, flacără foarte mare, oamenii speriați, așa ceva, încă chiar n-au o distanță cât de cât mică acolo, era un câmp deschis, au cutremurat casele, oamenii au zis că distanța e mult mai mică. Pentru stingerea incendiului am intervenit noi de la primărie, craterul produs de impact și explozie, pare, să zic, o lăsime vreo 2 metri cu 1,70, poate chiar mai mult. Sunt resturi de dronă la fața locului. Acum, de seară aproape avem o alertă, 2-3 pe noapte. Aseară nu a dat la alertă. Prima dată a bubuit un zgomot puternic de pe malul ucrainean, s-a auzit, apoi a venit la noi și apoi iară unul foarte puternic. Probabil rachete și-o fi trimis un altfel de dronă cu încărcătură mare pe malul, iar pe malul ucrainean.
1: Prețurile petrolului au crescut puternic după apariția informațiilor că Statele Unite trimit un al doilea portavion în Orientul Mijlociu împreună cu grupul său de luptă. Asta în timp ce Iranul pregătește un răspuns mai amplu și mai dur în cazul în care Statele Unite reiau atacurile militare la scară largă. Cu detalii, Lucian Cambeștean.
6: Prețul petrolului Brent, cotația internațională, a crescut cu 4% până la peste 102 dolari barilul, în timp ce țițeiul american s-a scumpit cu 3%, până la peste 93 de dolari. Totul în contextul în care Statele Unite trimit încă un portavion în apropierea Iranului. USS Roosevelt a plecat de la baza sa din San Diego împreună cu grupul său de luptă. Până la sfârșitul lunii noiembrie, 3 portavioane și 2 grupuri de asalt amfibiu vor fi dislocate în zonă. O forță navală de temut, conform experților. Potrivit acestora, armata americană are în regiune aproximativ 50.000 de militari, cu 300 de aparate de zbor și cel puțin 15 distrugătoare. Mai sunt și grupuri de infanterie marină, dotate cu vehicule de debarcare și elicoptere grele pentru operațiuni rapide pe țărm. După mai bine de 7 luni de confruntări, războiul a provocat pierderi masive și a destabilizat piețele globale. Analizele făcute de experți militari americani au arătat că războiul a costat Statele Unite peste 43 de miliarde de dolari.
1: Port acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Franța și Italia se întâlnesc astăzi de la ora 21:45 într-un meci din UEFA Nations League transmis de DigiSport 1. De la aceeași oră vor evolua și Belgia cu Turcia. În grupa României, în Liga B, sunt programate confruntările dintre Polonia și România, respectiv Bosnia și Herțegovina cu Suedia. Sunt programate și meciurile dintre Ucraina cu Irlanda de Nord, respectiv între Ungaria și Georgia. Seria de jocuri va începe însă de la ora 17. Va fi meciul din grupa C între Kazahstan și Moldova.
1: Vreme frumoasă astăzi, cu maxime cuprinse între 16 și 24 de grade, ploi slabe mai sunt posibile în sud-estul țării, iar vântul rămâne activ în Dobrogea, estul Munteniei și în sudul Moldovei, cu viteze de până la 50 de km pe oră. În capitală așteptăm astăzi 21 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 12:07, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra Grigoriță. Ora asta începe cu Kim Cesarion, avem Fady sau Ed Sheeran cu Shivers.

0: Hellway, ale, da, diseară avem meci diseară, la noapte chiar, mai ales că se întunecă deja pe la 7:15, dar la noapte avem meci cu Polonia, deși știi că există doar o partidă cu polonezii în care câștigi sigur. Vorbesc desigur despre meciul cu polonezii în care unicul gol e în borcanul cu muștar.
1: Hey, what's up? This is Ed Sheeran. My brand new song, Shivers. DGFM, ca să știi.

auzim că petrolul a ajuns la 70, 80 sau 100 de dolari barilul, pare că vorbim despre un produs cu un preț universal, la fel ca un articol de pe raft. În realitate, lucrurile sunt ceva mai complicate. Există sute de tipuri de țiței cu proprietăți diferite, extrase în locuri diferite și transportate pe rute diferite. Așa că petrolul nu are un singur preț. Pentru ca această piață uriașă să poată funcționa, sunt folosite câteva sortimente de referință numite benchmark-uri. Cel mai important pentru Europa și pentru o mare parte a pieței mondiale este Brent. Numele vine de la petrolul din Marea Nordului, iar cotația Brent este unul dintre principalele repere după care sunt evaluate și alte tipuri de țiței. În Statele Unite, principalul reper este WTI, prescurtarea de la West Texas Intermediate, iar în Orientul Mijlociu și Asia sunt folosite și alte referințe, precum Dubai și Oman. Dar cele mai importante referințe, Brent și WTI, nu au neapărat același preț, pentru că petrolul diferă prin calitate. Unele sortimente sunt mai ușoare și conțin mai puțin sulf, ceea ce le face în general mai ușor și mai ieftin de transformat în produse precum benzină și motorină. Altele sunt mai greu sau conțin mai mult sulf și necesită o rafinare mai complexă. Contează și locul în care se află petrolul și cât costă transportul până la rafinare. Aceste diferențe se reflectă în preț. Multe tipuri de țiței sunt evaluate pornind de la un benchmark la care se aplică o diferență de preț. Urals, de exemplu, este principalul sortiment rusesc de export și se tranzacționează de regulă cu un discount față de Brent. În cazul său, diferența nu ține doar de calitatea petrolului, ci și de sancțiunile occidentale impuse Rusiei, care limitează accesul la anumite piețe și servicii de transport.

0: lui. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpă inferioară 15 lei 99 kg și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Recapil Forte.
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
1: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
2: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
1: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Carrefour prezintă Promo Hit. Lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic. Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă text pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile text de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu: la Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: afaceri. Câte zile mai avem până la salariu?
1: Destule. De ce?
0: Ce faci?
1: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: 19 și 30 de minute, știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, conducerea se neagă informația că spațiile facultății sunt infestate cu ploșnițe și vânzarea șantierului naval Mangalia se reia pe 9 octombrie. Detalii în jurnal, ascultați știrile Digi FM. Studenții de la Academia de Studii Economice reclamă apariția ploșnițelor în instituție. Imagini cu insectele au ajuns pe rețelele sociale, dar instituția neagă acuzațiile. Are detalii Cezar Ascutari.
2: Studenții au publicat pe grupurile de pe rețelele de socializare mai multe imagini cu ploșnițele în holurile facultăților. Iar un părinte a transmis către Digi24 că fiul său ar fi adus în locuința sa închiriată insectele. În același timp, studenții au primit un mail din partea conducerii universității care spune că toate controlele făcute nu au confirmat existența ploșnițelor. A fost făcută o verificare chiar în noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie de o firmă specializată. Iar DSP a venit zilele trecute pentru o verificare suplimentară. Mobilierul de pe holurile facultăților a fost tratat cu substanțe chimice preventiv. În același timp, PASE spune că în august și în septembrie 2026 au fost făcute 8 operațiuni de dezinsecție, iar că în acest weekend mai este planificată o intervenție similară.
1: Prevenția adicțiilor începe în familie, printr-o relație apropiată între copii și părinți, este mesajul transmis de partenera președintelui Nicușor Dan la lansarea campaniei Prevenția începe în relație. Mirabela Grădinaru a subliniat că părinții au nevoie de sprijin și de ajutorul specialiștilor pentru a înțelege schimbările prin care trec copiii și adolescenții. Ea a atras atenția că prevenția nu înseamnă doar interdicții sau statistici, ci mai ales ca un copil să se simtă ascultat și înțeles.
3: Vulnerabilitatea începe exact acolo, în lipsa unei relații în care copilul se simte văzut, ascultat și înțeles. În același timp, am înțeles foarte repede că nu este suficient să ne adresăm doar copiilor, că trebuie să ne adresăm și părinților, pentru că și părinții au nevoie de sprijin. Prevenția nu începe cu o statistică, prevenția nu începe cu o interdicție, nu începe într-un raport. Prevenția începe atunci când un copil se simte ascultat. Atunci când un adolescent simte că este înțeles. Atunci când un părinte găsește sprijin în locul judecății. Prevenția începe în relația dintre copil și părinte, în relația dintre elev și profesor și în comunitățile care nu întorc privirea atunci când un copil are nevoie de ajutor, ce aleg să fie parte din soluție.
1: Șantierul naval Mangalia intră într-o nouă etapă de vânzare. Noul termen de licitație stabilit pentru 9 octombrie vine cu un preț redus și reprezintă 75% din valoarea inițială de 184 de milioane de euro. Șantierul este vândut în bloc în cadrul procedurii falimentului. Până acum au avut loc mai multe licitații eșuate.

ți-am smeți, how do you sleep, cum dormi? Ne-ntors, că vine weekendul să fie perfect și pe inima ta. Până la weekend, știri la ora 13, iar apoi audiență națională cu Florin Negruțiu și Andreea Georgescu.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Te descurci și câștigi împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună. Din 5 octombrie la DGFM. Ca să știi...
3: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra.

Cu Promohit, până pe 6 octombrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Este ora 13, sunt Adina Leoveanu, bun găsit! Ilie Bolojan a fost audiat la sediul DNA Iași și a fost chemat în calitate de martor în dosarul afaceristului Fănel Bogos, cu care s-a întâlnit la guvern. Examen financiar pentru România, agenția Standard & Poor's publică astăzi cel mai important raport economic al anului. Sunt 21 de grade acum la București, Arad și Brăila, 22 în Oradea, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM! Ilie Bolojan a fost audiat aproape 3 ore la sediul DNA Iași. Premierul interimar a fost chemat pentru a da explicații despre întâlnirea pe care a avut-o cu Fănel Bogos la Palatul Victoria. Numele lui Bolojan apare în calitate de martor în dosarul afaceristului acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Omul de afaceri ar fi plătit să ajungă la Palatul Victoria și ar fi vrut să-l convingă pe premier să-l schimbe din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Procurorii DNA transmit că audierea premierului interimar s-a referit la circumstanțele audienței acordate omului de afaceri. Ilie Bolojan a făcut toate precizările solicitate, pe care de altfel le-a comunicat și public de fiecare dată când a fost întrebat despre acest subiect, transmit procurorii DNA. O reacție a venit și din partea lui Siegfried Mureșan. A fi martor într-un dosar nu înseamnă nimic, spune europarlamentarul.
1: Ilie Bolojan în acel dosar este martor, nu este vinovat sub nicio formă. Aș fi mai interesat să aflu unde sunt cutiile de pantofi și ce exact se ascunde în ele ale altor persoane care au avut responsabilitate în statul român sau din ce surse devenit, cu ce scop s-au plimbat cu avioane private în destinații de lux alți oameni politici. Cred că e foarte important ca în această perioadă oamenii să știe adevărul și să facă distinție între adevăr și încercare de a face un mare caz dintr-o chestiune care realmente nu există.
0: În schimb, liderul PSD Iași, Bogdan Cojocaru, îl critică pe Ilie Bolojan după audierea la DNA. El susține că premierul interimar este martor, citez, într-o afacere urât-mirositoare cu șpăgi de sute de mii de euro. Cojocaru afirmă că situația contrazice imaginea de partid integru și reformator promovată de liberali. Liderul socialdemocraților acuză de asemenea mai mulți membri ai PNL din Moldova că au ajuns în ultimii ani în atenția procurorilor DNA în calitate de martor, suspect sau inculpați. În loc să facă administrație pentru oamenii, mai mari PNL dau cu subsemnatul în fața procurorilor DNA în răsunătoare scandaluri de corupție, a scris Cojocaru pe Facebook. Președintele Nicu Șordan a convocat oficial luni partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile de la Palatul Cotroceni vor începe la ora 14 și se vor încheia la ora 19. Prima delegație așteptată la consultări este cea a PSD, urmată de reprezentanții AUR, PNL, USR și UDMR. Vor urma grupul parlamentar al minorităților naționale, reprezentanții SOS România, POT, Uniți pentru România și Pace Întâi România. Ultimii programați sunt parlamentarii neafiliați. Suntem în așteptarea verdictului care poate schimba soarta finanțelor țării. Una dintre cele mai mari agenții de rating, Standard & Poor's, publică astăzi raportul privind ratingul suveran de țară. Deși cifrele arată mai bine, cu un deficit care a coborât la 2,89% din PIB după primele 8 luni, criza politică ridică mari semne de întrebare. Agenția vrea să știe dacă România poate continua tăierea deficitului și în următorii ani și dacă va avea un buget credibil pentru anul viitor. O retrogradare ar însemna finanțare mai scumpă și retragerea unor investitori. Cristian Năsulea, profesor de economie.
2: Eu cred că șansele sunt foarte mari în favoarea noastră. Deci nu văd niște motive serioase pentru care S&P să decidă altceva decât menținerea ratingului de țară. Ceea ce nu e o veste bună în sensul în care nu am rezolvat ceva, doar nu se înrăutățesc lucrurile. Practic, putem să continuăm să căutăm niște soluții ca să începem să rezolvăm din problemele pe care le avem și să corectăm aceste mari dezechilibre cu care se confruntă statul român. Cel mai probabil rămânem cu acest rating, pe ultima treaptă, la limită, la marginea prăpastiei și mai departe căutăm în continuare niște soluții ca să vedem cum facem, de fapt, să reușim să începem măcar să rezolvăm problemele pe care le avem.
0: Liderii democrați din Comisiile pentru Afaceri Externe ale Senatului și Camerei Reprezentanților cer Departamentului de Stat să analizeze conduita ambasadoarei Statelor Unite în Grecia. Aceștia invocă ancheta Wall Street Journal privind demersurile acesteia de a promova acorduri în domeniul gazelor pentru compania greacă Actor în Europa de Sud-Est. Este același oficial despre care jurnaliștii publicației americane au scris săptămâna trecută că i-ar fi spus ministrului grec al Greciei că poate dărâma orice guvern, așa cum s-a întâmplat cu guvernul de la București. Avocatul ambasadoarei a respins acuzația. Alexandra Grigoriță.
3: Un membru al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului a trimis o scrisoare secretarului de stat Marco Rubio în care spune despre Kimberly Guilfoyle că s-a folosit de funcția oficială pe care o deține, inclusiv prin includerea unui lobist înregistrat în întâlniri cu oficiali străini. Astfel de acțiuni nu servesc credibilității Statelor Unite peste hotare și riscă să submineze diplomația americană, a scris senatorul democrat. Și liderul democraților din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la conduita ambasadoarei. Dacă aceste relatări sunt corecte, ambasadoarea nu este potrivită să reprezinte Statele Unite în străinătate și ar trebui revocată din funcție, a transmis acesta. Parlamentarii democrați au cerut și explicații dacă folosirea avioanelor private de către ambasadoare a respectat regulile Departamentului de Stat. Foști angajați din cadrul ambasadei susțin că este neobișnuit ca ambasadorii americani să zboare cu aeronave private, iar regulile Departamentului de Stat impun de mult timp ca ambasadorii să obțină o aprobare explicită înainte de a face acest lucru. Și în Grecia, partidele din opoziție au cerut guvernului să o convoace pe ambasadoare să dea explicații.
4: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Gheorghe Hagi regretă accidentarea lui Luis Munteanu înainte de partida din această seară programată de la ora 21:45 în Polonia.
6: Din păcate, Luis a avut ghinion ieri la antrenament. A vrut să tragă și i-a alunecat piciorul și a făcut-o întorsă. Era în formă, era un jucător, aveam o opțiune în plus, cum aveam doi atacanți, care unul putea să joace nu știu câte minute și celălalt să intre. Acum a rămas doar cu Birlige, avem doar Birlige Canoar și în spatele lui e Tase, care el poate să mai facă acolo, cel puțin așa în momentul de față așa o văd.
0: Avem parte de vreme frumoasă astăzi, cu maxime între 16 și 24 de grade. Ploi slabe mai sunt posibile în sud-estul țării. În capitală vom avea 22 de grade. Atât la știri, 13 și 7 minute. Rămâneți cu Digi FM.
7: La audiență națională afli mai mult decât ce se întâmplă.
8: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu îți spun ce înseamnă.
7: Ca să știi.
9: Bine v-am găsit în audiență națională. Este final de săptămână și am propus să ne uităm astăzi puțin la o problemă care nu ține neapărat de actualitatea imediată. Asta nu înseamnă că nu e actuală. Și uitându-ne pe revista presei, mi-a arătat Florin Negruțiu. Te salut, Florin.
10: Bună ziua.
9: O declarație tare interesantă, făcută de președintele României, Nicu Șordan, care a fost săptămâna aceasta într-o vizită oficială în Cehia. Și așa cum face în cele mai multe vizite externe, șeful statului a avut și o întâlnire cu reprezentanții comunității de români din Cehia, români stabiliți peste hotare. Și le-a spus, printre altele, președintele României celor care au participat la această întâlnire în felul următor. Dacă putem să colaborăm în orice fel, nu așteptați să înceapă de la noi. Vă așteptăm să veniți către noi. Nu garantez competența, dar deschiderea, da. Dacă aveți probleme, veniți voi să ne căutați. Cam așa înțeleg eu această parte a mesajului transmis de Nicu Șordan. Repet, românilor stabiliți peste granițe, în Cehia, în această situație. Acolo era Nicu Șordan când le-a dat românilor acest mesaj. Așa că vă întrebăm astăzi în audiență națională și așteptăm răspunsurile voastre, ca de obicei, numărul de WhatsApp al Digi FM 0774 601 601 sau în comentarii pe YouTube, pentru că emisiunea este și pe canalul de YouTube al Digi FM. O întrebare pentru românii din străinătate, pentru că știu că sunt foarte mulți care ascultă Digi FM, deși sunt departe de România. Ce așteptați de la România ca să vă întoarceți? Florin, cred că avem milioane, spre 4 milioane de români stabiliți în afara granițelor. Statul român nu prea știe exact câți sunt stabiliți peste hotare. Comunitatea din Cehia nu cred că este printre cele mai numeroase din țările europene. Însă avem comunități de ordinul milioanelor în Spania, în Italia, în Marea Britanie, în Germania. Și sunt lucruri pe care românii le urmăresc în țara de unde au plecat. Mulți dintre ei, cred că mai mult de jumătate dintre ei, dacă îi întreb, spun că își doresc să se întoarcă la un moment dat în țară. Dacă ar face-o acum, cred că sunt foarte puțini cei care ar face-o acum.
4: Domnul președinte a ținut discursul ăsta în Cehia, în fața comunității de români, dar putea să-l țină oriunde. Pentru că, de fapt, ăsta este mesajul statului român la cel mai înalt nivel al reprezentării lui către cetățenii plecați în străinătate. Nu vă așteptați să facem noi ceva, dar dacă veniți către noi, poate că răspundem. Asta este, mă gândeam, o parafrază a unui Kennedy după, nu după 6 luni la Vaslui, după 1 an la Cotroceni. Știi că e celebră acea declarație a lui Kennedy din 1961, un discurs inaugural în care le spunea americanilor: nu vă întrebați ce poate să facă țara voastră pentru voi, întrebați-vă ce puteți face voi pentru țara voastră. Mai poticnit, domnul Nicușor Dan a spus în esență același lucru. Sigur că a ieșit o declarație tare cinică, în sensul în care noi recunoaștem că nu reușim să facem prea multe pentru voi, pentru că nu avem competență. Dar avem deschidere, spune președintele, adică nu ne lipsește buna credință, ne lipsesc multe altele, toate celelalte.
9: Capacitatea, în primul rând, de a face ceva.
4: Păi s-ar putea ca tocmai din pricina asta foarte mulți români să fi părăsit România, pentru că s-au săturat de lipsa crasă de competență din țara asta. Și atunci foarte mulți s-au dus într-un sistem în care sunt tratați corect. Cred că foarte mulți au plecat tocmai din dorința de a se regăsi într-un sistem normal, într-un sistem social normal, într-un sistem economic normal, într-o societate care funcționează. Latura financiară a contat pentru mulți români, cu siguranță, dar în egală măsură, mulți dintre cei care au plecat, cu care am stat de vorbă, mi-au spus lucrul ăsta: mergem să trăim într-o țară normală în care să ne creștem copii. Acum, ce poate să facă România sau ce așteaptă cetățenii români plecați în străinătate de la țara lor ca să se întoarcă, nu se poate întâmpla peste noapte, nu există miracole. Până la urmă, tot oamenii trebuie să schimbe societatea. Societatea nu se schimbă printr-un decret prezidențial. Mai ales că la conducerea României nu au ajuns tocmai cei mai competenți dintre români. Ba dimpotrivă, am avut în multe situații oameni mediocri, oameni care au fost propulsați pe baza loialităților de partid și nu pe baza competențelor profesionale. Până la urmă, oamenii se duc acolo unde le este mai bine. Noi avem foarte mulți oameni plecați în străinătate, câteva milioane de români, nu știm exact câte milioane sunt în diaspora. Știm că avem comunități mari în Italia și Spania, dar în ultimii ani italienii și spaniolii au început să migreze, dar nu neapărat spre România. Mulți s-au dus spre Germania sau spre Marea Britanie, unde se câștigă mai bine. În același timp știu români care au plecat din țările astea nordice, unde se câștiga mai bine, spre țările mai liniștite și mai însorite din sud. Pe măsură ce trece timpul și vrei să te stabilești undeva, îți găsești un sat liniștit unde îți poți cumpăra o casă la malul mării. Nu știu, în
9: Grecia, poate.
4: În Spania. Sunt mulți români care și-au cumpărat casă în Spania sau în Portugalia. ei aflându-se în a doua parte a vieții, au strâns niște bani și atunci se gândesc la pensie, la retragere, la perioada în care vor ieși din activitatea profesională, ca să spun așa. Unii se întorc în România.
9: Mult, cred că depinde foarte mult și de ce îi mai așteaptă în România. Sau nu îi mai așteaptă.
4: Unii se întorc în România. Să știi că nu... E o regulă, că cei care pleacă nu se mai întorc niciodată. Așa. Mulți pleacă cu gândul că la un moment dat, după ce vor strânge niște bani, se vor întoarce. Dar ce se întâmplă? Stai 10, 15, 20 de ani, acolo îți aduci familia, copiii încep să învețe în limba țării de adopție, deci devin cetățeni ai țării respective, vrei să stai lângă copii, apoi vrei să stai lângă nepoți și încet, încet rămâi acolo. Te mai întorci, poate mai ai o casă la țară, te mai întorci la pensie, ai grijă de casa de la țară. În satul bunicilor mei sunt foarte multe case, nu sunt părăsite, dar sunt case goale, pentru că
9: locuite
4: ele sunt
9: an,
4: locuite câteva săptămâni pe an de cetățeni români care trăiesc și locuiesc și muncesc în străinătate și se mai întorc câteva săptămâni vara sau de sărbători ca să petreacă timp în România. Am întâlnit săptămânile trecute o doamnă la Timișoara care îmi spunea că a trăit foarte bine în Portugalia. A plecat să facă, cred că a plecat în agricultură, într-un sat de pe lângă Timișoara, a plecat în agricultură, zice, am muncit foarte mult, a venit și soțul meu, după care ne-am luat o căsuță și trăiam foarte bine în Portugalia. Chiar îmi spunea, ne permiteam să mergem în fiecare dimineață în satul nostru să ne bem cafeaua la terasa din centru. După care ne-am întors pentru că ne-au chemat copiii. Copiii rămăseseră în țară. Și ne-au zis, ce să căutați voi acolo? Veniți în țară, că uite, o să aveți nepoți, creșteți aici nepoții, suntem împreună. Și uite, așa am fost nevoiți să ne întoarcem, îmi spune doamna respectivă. Și aici, în România, nu mai îmi permit să merg în fiecare dimineață să-mi beau cafeaua la 50 de cenți în centrul Timișoarei. Cafeaua este mult mai scumpă decât acolo unde stăteam noi. Și pentru asta trebuie să muncesc. Și muncea la un hotel, făcea menajul la hotelul respectiv, dar zice, domnule, este bine că suntem cu familia, dar dacă n-ar fi fost aici familia, copiii respectiv și nepoții, nu ne-am fi întors niciodată, pentru că pentru noi Portugalia însemna o viață liniștită, tihnită. Aveam o viață liniștită acolo. Mulți dintre cei care au plecat probabil au găsit o viață tihnită acolo. E, întorcându-se în România, intră în toată nebunia asta, în tot tumultul, în tot zbuciumul, pentru că suntem o societate foarte agitată. Una dintre cele mai agitate societăți pe care eu le-am văzut. Mai sunt societăți agitate și nervoase și extrem de stresante. Dar în România este tot timpul întâlnești oameni cu capsa pusă.
9: E fierbere așa.
4: E fierbere. De sus până la nivelul străzii, până la firul ierbii, tot timpul găsești pe cineva
9: încruntat și nervos.
4: Încruntat, nervos, cu capsa pusă. Știu mulți români care exact lucrul ăsta mi l-au semnalat. Români plecați în străinătate. M-am întâlnit, de pildă, acum câteva luni, cu un cuplu de români în Austria. Lucrau în turism. Și el mi-a spus că s-ar întoarce în România, că ar câștiga aici bine și ar deschide un business, a strâns bani acolo, dar zice, măi, când merg în România câteva săptămâni pe an, tot timpul trebuie să mă cer cu cineva. Zice, este bine, mă întâlnesc cu prietenii, mă întâlnesc cu familia, dar odată ajuns pe stradă, în trafic de pildă, tot timpul trebuie să mă cer cu cineva, să mă claxoneze cineva, să claxonez eu, să intru în conflicte. Este foarte multă, sunt foarte mulți nervi încă la nivelul societății.
9: Societatea e contagioasă, așa?
4: Suntem o societate totuși tânără și nervoasă. Acum, depinde și unde ești. că sunt zone în România ceva mai pașnice, mai tihnite. Noi în București suntem, cum să zic, aici în Kazan, în vârf, în centrul Kazanului. Este suficient să ieși pe stradă vineri la ora 4-5
9: și intri
4: într-o junglă urbană în care este vorba de supraviețuirea celui mai bine dotat, cum e. Sau cel care are nervii mai...
9: Da,
4: cel care are nervii mai tari, pentru că aici este o nebunie. Pămâne, vinerea trecută, din Pipera până la Obor, deci de pe fabrica de glucoză până la Obor, îți jur, nu mergea nimic. Toate autovehiculele
9: stăteau.
4: Toate tramvaiele stăteau. Toate autobuzele stăteau.
9: Am luat un... stătea și metrou.
4: Trebuia să ajung la o întâlnire urgentă.
9: Păi nu.
4: Am luat un taxi, am făcut o jumătate de oră, nu știu, am mers câteva stații,
9: probabil,
4: câteva sute,
9: da,
4: de,
9: un kilometru,
4: sute
9: așa.
4: De metri. M-am dat jos, am luat un autobuz care a mers două stații la fel, am ratat întâlnirea, după care l-am rugat pe șoferul de autobuz, pentru că era fierbere în autobuz, nu mergea, era o căldură infernală.
9: Plin,
4: l-am,
9: probabil.
4: L-am rugat, am zis, murim aici, ne sufocăm, dați-mi voie să cobor. Nu ajunsese încă la stație și am coborât și am luat-o, cum au luat-o toți oamenii, deci din Pipera, am luat-o pe jos până pe Moșilor. Știi? Am ratat toate întâlnirile, am ratat tot. Orașul era efectiv blocat. Și oamenii, în consecință, erau nervoși, erau agresivi, unii claxonau, de bezmetici, pentru că
9: nu îți dai
4: seama,
9: nimic,
4: fiind
9: practic
4: în mijlocul traficului, ce putea să fac? Să trezea câte unul de nerv, să claxoneze, dar nu se mișca nimeni, știi? Deci, și orașul ne înrăiește, ca să spun așa, dar orașe nervoase mai sunt. Trafic infernal mai este. Noi însă avem chestia asta cu relațiile interpersonale. Sunt încă la nivelul ăsta de care pe care. Doggy dog, nu? Uh-huh, uh-huh. La un moment dat a venit un prieten de-al meu din state. Nici în state, nici la New York nu este
9: o
4: fericire pe străzi. Măi, da, închiriase o mașină. Cred că ți-am mai povestit.
9: Săracu, nu cred.
4: O mașină.
9: Îmi pare rău pentru el de acum.
4: Închiriaserăm o mașină, un Peugeot roșu, țin minte. Era nou, era un model nou. Și ca să mergem prin țară. Și când am ieșit spre autostrada Soarelui, spre Constanța, pe lângă, cred că e Dragonul Roșu sau ce, ceva pe acolo, nu? Era...
9: Nu, dacă ați ieșit pe A2, dar depinde pe unde ați ieșit.
4: Așa, eram în proximitatea unui centru comercial de ăsta mare, tip Dragonul Roșu. Nu știu dacă eram pe lângă Dragonul Roșu. Mă, iese o Dacie cu patru tipi care, văzându-l pe omul ăsta în mașina roșie, au deschis geamul și au început să-i arate semne.
9: Aoleo!
4: Și zice, uai, dar ce-am făcut? Zic, așa este aici. După o săptămână era deja bucureștean de-al nostru, zice, băi, îmi place foarte mult la România, dar e prea mult amăti, știi?
9: Aoleo!
4: Zice, prea mult e. În rest, oamenii sunt foarte drăguți.
9: Mai puțin în trafic.
4: Dar în trafic, zice, este ceva foarte aparte aici în România. Deci, eu cred că mulți s-ar întoarce în România dacă țara ar fi ceva mai liniștită, dacă țara ar fi puțin mai calmă, dacă relațiile la nivelul ăsta al străzii,
9: umană, așa,
4: la nivelul,
9: da,
4: ar fi ceva mai pașnice. Asta este la un nivel cât se poate de uman, de personal. Lucru pe care eu l-am auzit de la mulți dintre cei plecați. Sigur că sunt multe altele, multe lucruri mai importante, mai înalte, mai grave, de la oportunitățile de joburi până la problema corupției, de la educația pentru copii până la problema spitalelor. Dar vreau să spun ceva. Să știi că spitalele în România sau sistemul de sănătate în România, cu toate neajunsurile lui, este un sistem care te primește când ai o problemă. Prieteni de-ai mei care stau în, nu știu, Marea Britanie.
9: Marea Britanie, acolo e o mare problemă.
4: Îmi spun că așteaptă cu lunile
9: o programare.
4: O programare. Ca să nu vorbesc de prietenii mei din America.
9: Oh, acolo plătești și dacă respiri lângă spital.
4: Totul este acolo, cum să zic, dacă n-ai asigurare sau dacă este ceva inuman. În România, așa cum este el, sistemul ăsta, dacă ai urgență, dacă ai o problemă, dacă ai, sigur, poți să mergi pe, ai asigurare, mergi la stat, ai și sistemul privat, care preia o parte din această presiune pe sistemul de sănătate de stat. Analizele se fac la privat, mare parte din ele. Programările astea de rutină sunt oameni care și le fac la privat, pentru că este un sistem care funcționează. Sigur că urgențele le tratează statul. Când ai de făcut o operație mai complicată, nu se prea bagă privatul. Și atunci te duci la stat. Dar se fac. În România se fac. De asta foarte mulți români se întorc în România din motive medicale. Nu definitiv, vin o dată pe an sau de două ori pe an, unii vin să-și facă dinții,
9: da?
4: Pentru că este mai ieftin în România, chiar dacă este scump, ni se pare scump, este mult mai ieftin decât în alte țări. Am prieteni care vin din Australia să-și facă dinții în România. Oameni plecați de 20 de ani.
9: Pentru că este mult mai accesibil pentru ei.
4: Da. Deci, sunt câteva motive pentru care oamenii se întorc în România. Sunt foarte curios ce spun și ai noștri. Deci, întrebarea era ce așteptați de la România ca să vă întoarceți? Ce ar trebui să se schimbe fundamental în România ca să fie o țară bună de locuit?
9: Da, 0774-601-601 e numărul de WhatsApp al DGFM. Puteți să ne scrieți acolo ce schimbare așteptați voi, cei care locuiți în afara României, ca să reveniți în țară, ca să reveniți acasă până la urmă. Și vine întrebarea asta pentru că știu că sunteți foarte mulți cei care ne ascultați din afara României, din Statele Unite, din state europene. Cred că am primit de-a lungul emisiunilor pe care le facem împreună, Florin Negruțiu, mesaje și din Australia și din țări mult mai îndepărtate. Avem ascultători din diaspora română și e important să le vorbim și lor, pentru că uite, am plecat de la această declarație a președintelui României, care recunoaște cumva că statul nu face suficient pentru oamenii săi plecați în afară, dar dacă e căutat, încearcă, se străduiește. Bunăvoință există. Luăm o foarte scurtă pauză pe frecvențele DGFM, ne întoarcem însă imediat în audiența națională și continuăm discuția despre diaspora română, despre românii plecați de acasă și despre așteptările lor de la țară pentru a reveni în România.
8: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu sunt cu tine la DGFM în audiență națională, ca să știi. DGFM echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
10: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
12: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
13: La Kaufland ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power 256 GB la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
16: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
17: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
18: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
19: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
20: DGFM. De la știre la consecințe.
7: Cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu la Audiența Națională.
20: În direct la DGFM.
7: Ca să știi.
9: Ne-am întors la Audiența Națională, continuăm discuția despre românii plecați din țară. Am găsit, Florin Negruțiu, și uite ceva date, pentru că e un site guvernamental dedicat diasporei din România. Probabil este un site al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, care gestionează, ar trebui să gestioneze toate aceste probleme. 5,7 milioane de cetățeni români care trăiesc în afara granițelor țării. Este estimarea oficială a guvernului român și cele mai mari comunități, Italia, Spania, Regatul Unit, Germania, Statele Unite ale Americii și acolo în jur de aproape jumătate de milion de români. Sunt însă comunități și în restul statelor europene. Mesajul acela al președintelui României a fost adresat reprezentanților comunității din Cehia. Și uite, pentru că ai amintit tu discuțiile pe care le-ai avut cu românii pe care îi cunoști plecați în afara graniței, prieteni, rude. Am o familie în două generații diferite, români stabiliți peste hotare, în țări diferite. Și am exemplul venit din generația părinților mei, părinților noștri. Plecați în Germania, la începutul anilor 90, imediat după Revoluție, atunci se pleca pentru că în țară oportunitățile dispăreau. Începuse tranziția, era greu pentru

0: care câștigă bine în România. Nu o duc rău. Au joburi bune, au case, au legături, familii, dar care totuși pleacă. Și pe cei pe care i-am întrebat mi-au spus că pleacă pentru, exact pentru chestia asta, că vor să meargă într-o țară unde sistemul să nu pară că îi, că îi abandonează. Că vor un sistem de educație mai bun pentru copiii lor. Vorbeai tu de sistemul de sănătate. Că vor mai mult de la sistemul de sănătate din țara respectivă, dispuși fiind să plătească mai mult. Chiar dacă, da, ai dreptate, accesul în România e mult mai bun față de acum 20 de ani, 25 de ani, chiar și 15 ani. Dar totuși pentru foarte mulți oameni care nu trăiesc în orașele mari, e în continuare dificil. E în continuare o provocare să ai o urgență de sănătate.
1: Era un film odată privind înapoi cu mânie. Depinde cu ce generație te conversezi, pe cine întrebi. E o generație care a privit înapoi cu frică. E generația celor fugiți. Înainte de 1989 și priveau înapoi cu frică. Pentru că ei fugiseră din motive politice, mulți dintre ei. Fugiseră din lagărul comunist.
0: Și se gândeau
1: comunist.
0: Cu frică la ce se întâmplă cu ai lor rămași acasă?
1: Alții au privit înapoi cu mânie. Asta s-a întâmplat în anii 90 în special. Ții minte că după mineriadă, după prima mineriadă, o generație întreagă a plecat din România pur și simplu pentru că oroarea a fost atât de mare, să vezi concetățeni de-ai tăi stâlcind în bătaie în centrul capitalei României alți concetățeni. Români bătând români, instigați de politicieni, de securiștii care ajunseseră, care rămăseseră la butoane. Deci au fost foarte mulți români care au privit înapoi cu mânie și care și-au jurat să nu se mai întoarcă în România. Au fost apoi români care au privit înapoi cu dor. E o generație care și-a lăsat copiii acasă în grija bunicilor și a plecat să facă bani din greu în străinătate. Este generația căpșunarilor, așa le spunea peiorativ societatea, a batantelor, oamenilor care au făcut munci grele, munci demne, dar foarte grele, au câștigat bani din greu ca să-și întrețină copiii rămași, ca să facă o casă în țară. Ce m-a surprins cel mai mult a fost să vorbesc cu ultima generație. Generația care privește înapoi cu relaxare. Aceasta este o generație mult mai tânără decât noi. Am avut reprezentanți ai acestei generații tinere în emisiunea În fața ta. Și pe toți am întrebat, nu vreți să plecați din România? Nu vreți să vă duceți în altă țară? Și zice, da, de ce să plecăm? Că putem pleca, dar noi plecăm și ne întoarcem. Este un sentiment al apartenenței la spațiul european. Copiii aceștia nu mai vor să plece din România, pentru că România pentru ei este Europa. Se duc în Olanda foarte mulți. Avem foarte mulți copii care se duc să facă
0: să
1: facultatea
0: studieze,
1: în Olanda, că este ceva mai ieftină decât în alte țări. Sigur, cheltuielile de cazare sunt destul de piperate, dar facultatea în sine este ieftină și avem probabil una dintre cele mai mari comunități de studenți în Olanda. Dar ei nu pleacă ca să rămână. Sigur, dacă își găsesc pe acolo joburi sau oportunități prin alte țări,
0: dar nu e prima lor
1: dar nu variantă. Pleacă, nu pleacă nici cu frică, nici cu mânie, nici cu nostalgie. Pleacă pentru că casa lor, țara lor, a devenit brusc mult mai mare decât țara noastră, țara pe care o aveam noi. Eu ți-am povestit, pentru generația mea, ultima stație a trenului era București, Gara de Nord.

0: Mai departe nu pleca trenul, nu mergea trenul.
1: Mai bine de atât nu era.
0: Deci trenul nu ajungea la Paris, la Milano, la Madrid, la Londra, la Boston, la New York, nu ajungea. Trenul lor ajunge oriunde în lumea asta, fiind o generație care se bucură din plin de dreptul de a studia și de a călători liber. Este marele câștig al generației lor. Dacă e ceva ce am putut să facem noi pentru ei, e să le dăm această țară mult mai mare. Băiatul meu a terminat a 12-a anul ăsta la Vianu și mă uitam la colegii lui. Cred că vreo 3/4 erau admiși la facultate încă înainte de a da bacul.
1: În afara țării.
0: Da, în afara țării. Andrei a început să-și dea examenele printre a 11-a.
1: Oho!
0: Primele examene le-a dat în clasa 11-a și a dat examenele de engleză, matematici, ce avea, pentru că trebuia să ia un scor, în funcție de scorul ăla ești admis la diverse facultăți, este prima etapă din examen și toți dădeau examenele astea, adică nu era el singur, toți copiii de acolo dădeau examenele astea.
1: Cum ne pregăteam noi pentru BAC pe vremuri, așa...
0: Și mă gândeam, domnule, eu m-am gândit să dau la facultate după ce am dat BAC-ul.
1: Da, da, da.
0: Ei erau deja, da, ei erau deja admiși, încă o dată, vreo 3/4 erau deja admiși peste tot în lumea asta, la facultăți, pentru că începuseră, de fapt, examenele de admitere la facultate din clasa 11-a. E o generație întreagă de copii care merge pe modelul ăsta. Ei merg, se pregătesc în universități din toată lumea. Andrei are la facultate la el, nu știu, foarte mulți români, inclusiv de la el din clasă.
1: Oho.
0: Adică sunt mulți, mulți.
1: Nu se simte așa izolat,
0: nu,
1: printre străini.
0: Nu, nu, suntem peste tot. Copiii noștri sunt peste tot în lumea asta. Nu știu dacă se întorc. De fapt, asta este marea întrebare. Nu știm dacă ei rămân acolo, dacă se vor întoarce, nici nu știi ce să le spui. Noi știm, noi cei rămași, noi știm că România nu este un sistem meritocratic. Noi știm cum se ajunge în diverse poziții în țara asta. Mi-e foarte greu să-i spun unui tânăr, dacă ești serios, dacă înveți, dacă nu fușerești, dacă muncești din greu, vei ajunge... să fii cineva în țara asta. Ăsta este eșecul. Vorbeam și de succesul generației noastre, faptul că am deschis țara, dar ăsta este și
1: restanța
0: eșecul.
1: Noastră,
0: asta este
1: marea
0: restanță, pentru că avem un sistem în continuare bazat pe tot felul de pile, cunoștințe, relații. Că există două modele de carieră. Cel despre care spuneam, prin muncă, prin studiu și muncă, și celălalt pe care îl vedem, din păcate, mult prea des.
1: Să fie al cuiva.
0: Să fie al cuiva. Cine te recomandă? Probabil, na, pile, cunoștințe, relații sunt și în alte sisteme.
1: Cu siguranță,
0: dar nu au
1: n-am inventat
0: ajuns
1: noi
0: să înlocuiască sistemul cum este aici. Îți dai seama, noi am avut un premier al României care nu avea diplomă de BAC. Cum se uită copiii ăștia care dau niște examene foarte grele, care știu două limbi, trei limbi străine, care învață la toate facultățile din lumea asta? Cum se uită ei la România condusă de un premier fără BAC? Ce model de reușită, de succes, nu sunt egale cele două lucruri, le oferă țara asta? Și atunci ei se întreabă, dar la ce să ne întoarcem? Nu? Să muncim pentru câte un analfabet de ăsta? Șeful nostru să fie...
1: sub doi?
0: Da.
1: Da, mai avem speranță.
0: Era o...
1: Că locuim sistemul ăsta.
0: Era o
1: complet.
0: Replică a cuiva acum 20 de ani. Băi, zice, pe mine nu mă doare faptul că ei sunt șefii noștri. Pe mine mă doare că copiilor vor fi șefii copiilor noștri. Și se referea la ei, știi?
1: E o resemnare a generației
0: și
1: noastre.
0: Și ei au rămas, măi. Ei au rămas și după 36 de ani. Tot acolo sunt. Ce înseamnă un băiat deștept în România? Că vorbim de băieții deștepți, în special de cei din energie. Cum ajungi tu un băiat deștept în energie?
1: Că ești al cuiva, nu?
0: Ești al cuiva, nu?
1: Sau ai pe cineva.
0: Ai o stea norocoasă, pe umărul drept. În fine, mai întreabă-mă tu.
1: Asta te-am întrebat. Mai e speranță, putem să le dăm acestor tineri din generația băiatului tău, ceva mai mari poate, așa, mai tineri decât noi, hai să zicem așa, că se poate schimba, că se poate răsturna măcar proporția dintre meritocrație și fenomenul ăsta, băieții cuiva care ajung bine?
0: Eu cred că există o speranță, eu nu o să dezarmez niciodată. Noi am fost generația protestelor. Nu ți-am povestit că eu am intrat în școală printr-un protest și în școala, da. Și la liceu am protestat și în facultate am protestat și după ce am terminat facultatea am protestat. Adică noi protestam de dragul de a protesta.
1: Da, mi-amintesc. Acum o grevă în învățământ e ceva, wow! Pe vremea noastră protestau profesorii, protestau elevii.
0: Toată lumea protesta. A, E, I, O, U învăța să spuneți nu. Noi am fost generația care a spus nu. Am făcut ce am putut noi. Ne-am opus. Am protestat, am contestat, am lătrat la televizor și la radio.
1: Venem și după o generație
0: am lătrat la lună.
1: N-a putut să facă asta.
0: Generația de dinaintea noastră a fost generația care a făcut revoluția. Noi n-am fost la revoluție, eram mici. Mă rog,
1: copii.
0: Aveam 13-14 ani.
1: Eu și mai puțin.
0: Da.
1: Și am auzit despre revoluție.
0: Ei au făcut mult mai multe decât noi. Noi am făcut ce ne-am priceput. Copiii noștri trebuie să facă și ei ceva. Mă gândesc. Tocmai pentru că au la dispoziție lumea asta mare, țara asta mare, care le oferă oportunitatea de a-și... cum se zice, măi, la corporatiști, aș desăvârși potențialul, aș atinge potențialul.
1: Așa, da. Cunosc expresia asta.
0: Și revenind la fraza inițială, unii probabil se vor întreba, așa cum s-a întrebat Nicușor Dan după Kennedy, ce vor putea face ei pentru țară, nu ce va putea face țara pentru ei, pentru că ei vor schimba. Inevitabil, cetățenii schimbă societățile. Că de-aia vorbim de schimbare. Schimbarea nu o să vină niciodată de la cei care asigură permanența la conducerea unei țări. Că ei vor continuarea sistemului respectiv. Sistemul nu o să-ți aducă schimbarea. Schimbarea o aduc tot cetățenii. Ăia care au protestat, ăia care au învățat, ăia care au muncit. Eu cred că ei sunt majoritari în țara asta. Adică eu cred că oamenii muncitori, cinstiți, educați, din România și din afara României, sunt mult mai mulți decât cei care... au reușit prin pile cunoștințe relații. Doar că ei au impresia că sunt puțini. N-au conștiința propriilor puteri.
1: Sunt și mai tăcuți, adică nu fac așa valuri cum ies în evidență ceilalți. Cred că de-aia e și impresia asta că sunt minoritari.
0: Da, decența nu strigă.
1: Ai, exact.
0: Nu se bate cu pumnul în piept. Un om educat știe că este educat, nu trebuie să iasă pe TikTok și să urle, băi, vedeți cât sunt eu de educat, cât am citit, cât sunt de deștept. iar am început să vorbesc ca la București și mă ceartă mama.
1: Da. Uite, să știi că am găsit un studiu foarte interesant apropo de ce i-ar face pe români să revină în țară. Că până la urmă, și de aici a plecat discuția noastră de azi, de la întrebarea pentru românii din străinătate. Ce așteptați de la România ca să vă întoarceți? Și e un studiu făcut anul acesta de o agenție de marketing. Îl găsesc citat în mai multe surse. Mă uit pe digi24.ro și zice așa acest studiu. Un salariu competitiv, un sistem sanitar mai bun sunt primele două motive indicate de comunitățile de români din afara granițelor, reprezentanții comunităților de români, că până la urmă e un sondaj. E făcut pe un eșantion considerat reprezentativ. Și sunt pilonii principali indicați de cei care au răspuns acestor întrebări. Mai spune ceva interesant studiul ăsta, că 70% dintre românii care sunt plecați din țară, deși exclud să revină pe termen scurt în România, să revină foarte curând în România, dintre ei, mai mult de jumătate, mai mult de 60% chiar, au investiții în România. Fie în diverse afaceri, fie, nu știu, în imobile, în case,
0: vreau
1: și așa
0: să spun
1: mai
0: că
1: departe.
0: Cel mai mare investitor în România este diaspora.
1: Da, exact, românii din
0: afară. Nu există investitor mai mare în România decât oamenii care au plecat în străinătate și au trimis bani în țară. Remiterile alea de care vorbește Banca Națională.
1: Miliarde de euro anual care vin...
0: Din păcate, din ce în ce mai puțin.
1: Da, pentru că e
0: acum 10
1: așa
0: ani
1: cum e grea
0: mult.
1: Viața aici, e grea
0: acum
1: viața
0: 10
1: și
0: ani,
1: peste hotar.
0: Creșterea economică era asigurată în bună măsură de banii oamenilor care trimiteau euro
1: în, și dolari, dar mai mult euro.
0: Mai mult euro în țară. Pe măsură ce oamenii au început să se așeze în țările unde au plecat, remiterile au scăzut. Noi acum suntem într-o altă situație, într-o situație în care suntem țară de destinație, nu de tranzit, pentru alți oameni de pe planeta asta. Suntem destinație pentru foarte mulți cetățeni din țări asiatice, care găsesc în România o țară bună, de locuit, o țară calmă, o țară tolerantă, o țară în care se poate câștiga decent. Sigur că în momentul ăsta foarte puțini români ar mai fi dispuși să facă joburile pe care le fac acești oameni în România. Foarte puțin, pentru că...
1: E multă muncă.
0: E multă muncă, bani puțin.
1: Plătită nu grozav.
0: Pentru noi.
1: Da?
0: Pentru noi. Dar așa era și când plecaseră România cu 20 de ani în Italia sau în Spania.
1: Așa este.
0: Și oamenii
1: făceau
0: aceștia...
1: pe care nu le mai doreau italieni.
0: Vor face comunitate în România, așa cum noi am făcut comunitate în Spania, în Italia, în Marea Britanie, în Germania. Și vom avea comunități din India, comunități din China, din Bangladesh, din Nepal. Uite, din Nepal deja sunt foarte mulți, au festivaluri, au festivaluri
1: exact,
0: de...
1: Sunt formate deja aceste comunități.
0: Culturale, de...
1: Sunt cartiere întregi în București, unde numărul străinilor e compatibil cu cel al românilor, să zicem, locuitorilor vechi. Da, magazinele lor, restaurantele lor, dar sunt deschiși,
0: da,
1: sunt deschiși
0: România
1: la români.
0: România nu este încă țara pe care ne-o dorim să fie, dar nu este nici cea mai rea țară în care poți să fii. Sunt foarte multe lucruri de făcut aici. Uite, dacă ar fi să dau un sfat unui tânăr, spre deosebire de țările așezate în care v-ați dus, în România oportunitățile sunt mult mai multe. Pentru că aici totul este încă de făcut. Orice idee ai, aici ți-o poți dezvolta mult mai bine decât în altă parte, pentru că aici totul este de făcut. Sigur, excluzând California, unde ecosistemul este cu totul altfel, acolo vorbesc de mediul antreprenorial. Da, da, da. Sunt mulți tineri care acolo se duc să-și, în IT, să-și
1: tărâmul tuturor posibilităților, da. Exact, acolo e.
0: Sigur, nu avem, nu avem spiritul antreprenorial american, nu avem efervescența asta asiatică, setea asta de reușită, dar în Europa, România încă este un tărâm al oportunităților. Suntem o societate nouă, nervoasă, dinamică, competitivă. Știi? Oamenii ăștia foarte nervoși de la metrou, măi, ți arată că sunt vii. Sigur că ne ciocdim între noi, sigur că ne certăm, sigur că avem războaie toată ziua, sigur că ne mănâncă țara asta și orașul ăsta 5 ani în viață. Ți-am spus că mi-am făcut speranța de viață. O să-ți povestesc în alte emisiuni.
1: Da, nu, cred și că trebuie să alocăm mai mult timp.
0: Mi-a spus medicul cardiolog, zice, domnule, dacă trăiați în Elveția, zice, riscurile cardiovasculare erau la dumneavoastră spre zero. Pentru că nu bezi, nu fumați, ați făcut sport.
1: Ai grijă de sănătatea
0: ta. Pentru că trăiți în București, uitați cum se duce graficul ăsta și mi-a arătat, știi? Pentru că există grafic pe diverse orașe.
1: Serios?
0: Da, da, da.
1: Ok, asta e interesant. Aș fi tare curioasă atât să spui dacă ai reținut unde e orașul cu cele mai mici riscuri, așa,
0: da,
1: pentru
0: spus,
1: inimă.
0: Da, ți-am spus, în Elveția mi-a și spus
1: așa,
0: unde.
1: Așa, poate pentru, da, România, dar nu...
0: Nu, dar este mai bine decât în Rusia.
1: Nu mă surprinde.
0: Este mai bine decât în Ucraina. Este mai bine decât în multe alte locuri din lume.
1: Uite, de-asta apropo,
0: spun,
1: de asta.
0: Nu este cea mai rău, nu este nici cea mai bună, dar nici cea mai rea poziție în care suntem.
1: Exact. Apropo de asta, uite, că tot a apărut zilele astea raportul mondial al fericirii pe anul ăsta. Știi că se face anual un top al nivelului de fericire în statele din întreaga lume. Și nu suntem în top 10.
0: Nu, pentru că noi stăm în general nefericiți.
1: Suntem
0: place
1: pe 34.
0: Să, ne place,
1: știi,
0: să fim nefericiți.
1: Suntem pe 34.
0: Suntem mai degrabă bombănitori.
1: Din vreo 200 de state.
0: Nu știu dacă
1: aproape
0: suntem nefericiți, dar bombănitori. Știi cum se zice la mine? La mine
1: în
0: Ardeal, totul ne pute.
1: Aia, da, exact.
0: Mie îmi spun prietenii, bă, ție totul îți pute.
1: Tot timpul ai ceva de comentat.
0: Da, da, bombă în tot timpul. Suntem bombănitori, suntem, dar la finalul zilei, când tragem linie, știi cum zicem, de bine, de rău, e bine.
1: De bine, de rău, e bine. Așadar, așteptăm în continuare răspunsurile voastre la provocarea lui Florin Negruțiu de astăzi. Ce așteptați de la România ca să vă întoarceți? E o întrebare pentru voi, toți cei care ascultați Audiență Națională, ascultați Digi FM din afara granițelor, cu gândul și acasă, în România. Florin Negruțiu, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și azi în Audiență Națională. Ne auzim în emisiune luni, imediat după știrile Digi FM de la prânz. Pe curând!

0: știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană, fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
4: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Scanează Kaufland Card Extra și ai Ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
5: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
6: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la brand care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.

0: A fost ora 14, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Euro ar putea sări de 6 lei săptămâna viitoare dacă România va fi retrogradată de Standard & Poor's, avertizează economiștii. Nicușor Dan a convocat noi consultări la Cotroceni. Luni este așteptată o nouă propunere de premier și sunt 23 de grade acum la Arad, București și Oradea. Maxima orei, ascultați știrile Digi FM. Criza politică prelungită îngenunchează moneda națională. Euro a atins astăzi un nou nivel istoric. Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și 34 de bani. Valoarea depășește precedentul record atins în 23 septembrie de 5 lei și 27 de bani. La casele de schimb valutar, un euro s-a vândut în această dimineață cu 5 lei și 36 de bani sau chiar 5 lei și 40 de bani. Totul depinde de anunțul agenției Standard & Poor's privind ratingul de țară. Dacă România va fi retrogradată astăzi la junk, săptămâna viitoare euro ar putea trece de 6 lei, spune Cristian Păun, profesor de economie pentru știrile Digi FM.
2: În momentul în care suntem depunctați pe parte de rating, acest lucru înseamnă automat retragere de capitaluri din România. Străinătatea va da mai greu capital către România și vor cere returnarea capitalurilor care sunt investite sau care au finanțat sector privat, sector public în România într-o formă sau alta. Și atunci vom vedea cum se schimbă foarte mulți euro pe lei, adică vom vedea niște licitații pentru niște sume fabuloase pe care nu le avem pe piața valutară, adică vom vedea un curs de schimb foarte, foarte rapid crescut. Dacă astăzi vedem câți bani la cursul de schimb, foarte probabil, Doamne ferește, dacă suntem depunctați în junk, cred că săptămâna viitoare trecem de 6 lei euro fără probleme.
1: PSD și AUR au contribuit la continuarea crizei politice, susține europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan. Acest acuză cele două partide de irresponsabilitate și spune că respingerea guvernului său are deja efecte în plan economic. Totuși, liberalii sunt în continuare dispuși să contribuie la soluționarea crizei și să participe la discuțiile pentru formarea unei noi majorități guvernamentale, spune Mureșan.
3: Poziția Partidului Național Liberal este neschimbată în momentul de față și delegația noastră va merge la Palatul Cotroceni, la consultările cu președintele României pentru a auzi, pentru a asculta din partea președintelui României care sunt viitoarele propuneri. Noi nu am cauzat această criză și deși nu am cauzat-o, am fost dispuși să o soluționăm, inclusiv prin nominalizarea de prim-ministru pe care am făcut-o. Suntem dispuși și acum să soluționăm această criză. Din păcate, vedem că prin votul dat săptămâna aceasta, PSD și AUR au decis continuarea crizei și aceasta nu este doar o criză politică abstractă, ci devine o criză economică care să afecteze direct oamenii.
1: În ceea ce privește alegerile anticipate, Siegfried Mureșan susține că sunt de preferat decât să continue criza politică.
3: Dacă criza politică nu poate fi deblocată, atunci, la un moment dat, alegerile anticipate s-ar putea să devină o soluție inevitabilă, însă și premisele pe care le avem acum de organizarea alegerilor anticipate sunt un factor de instabilitate. Eu nu prefer alegerile anticipate ca plan A, dar aș prefera oricând 3 luni de campanie electorală și apoi un parlament cu un mandat clar de 4 ani, decât o perioadă prelungită de incertitudine și stagnare, fiindcă e evident că un parlament controlat de PSD și AUR nu va implementa reforme în România în următorii 2 ani de zile. Riscăm să stagnăm, să rămânem pe loc, în timp ce alte țări europene avansează.
1: Iar președintele Nicușor Dan a convocat oficial luni partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile de la Palatul Cotroceni vor începe la ora 14 și se vor încheia la ora 19. Prima delegație așteptată la consultări este cea a PSD, urmată de reprezentanții AUR, PNL, USR și UDMR. Vor urma grupul parlamentar al minorităților naționale, reprezentanții SOS România, POT, Uniți pentru România și Pace Întâi România. Ultimii programați sunt parlamentarii neafiliați. Luna septembrie a fost a doua cea mai caldă din istorie în Franța, potrivit meteorologilor francezi. Temperaturile au prezentat o anomalie de plus 3,1 grad Celsius față de media ultimilor 30 de ani. Precedentul puseu record de caniculă s-a înregistrat în 2023. În privința secetei, luna trecută a fost de asemenea a treia cea mai secetoasă lună septembrie de la începutul înregistrărilor în 1958. Deficitul de precipitații este în medie de 70% la nivelul întregii țări. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
4: Radu Drăgușin este optimist că România va putea obține primele puncte în Liga Națiunilor. Urmează confruntările contra echipei din Polonia, astăzi de la ora 21:45 și luni contra Suediei.
5: Cred că noi trebuie să facem un joc solid ca și echipă. Trebuie să încercăm să închidem, să le reducem ocaziile. Cred că va fi un meci important pentru ambele echipe. Cu siguranță un început pe care niciuna dintre noi nu voia să-l aibă, dar va fi un meci deschis. Va fi un meci în care cu siguranță noi trebuie să luăm puncte, pentru că începutul pe care l-am avut nu este absolut cel pe care ne-l doream.
1: Avem parte de vreme frumoasă astăzi, cu maxime cuprinse între 16 și 24 de grade. Ploi slabe mai sunt posibile în sud-estul țării, iar vântul rămâne activ în Dobrogea, estul Munteniei și în sudul Moldovei, cu viteze de până la 50 de km pe oră. Atât pentru moment, la știri este ora 14 și 7 minute. La Digi FM rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Bună ziua, dragilor! Este vineri și cred că putem spune deja că weekendul se vede la orizont.
6: Eu deja mă întind. Ne deconectăm ușor de griji și ne relaxăm împreună timp de 3 ore. Antonia Stancu, Alex Mocanu alături de tine, ca să știi.
7: Antonia și Mocanu
8: conduc după amiaza pe drumul tău
7: la Digi FM.
8: Ca să știi.

0: Matt Simmons, Catch and Release, o piesă perfectă pentru o după-amiază de vineri. Cum a ajuns Alex la al nostru la Radio Direct? Măi, vreau să vă povestesc ceva, dragilor, și am zis să păstrează pentru emisiune, da?
1: Hai. Da, mă, soare frumos, o zi minunată de vineri. M-am tot plimbat pe jos. A fost frumos săptămâna asta și m-am tot plimbat așa. Am luat-o pe jos pe de aici până la metrou, în loc să iau autobuzul, m-am mers pe jos. Astăzi am mers de la sală, de la mall până acasă pe jos. Am tot mers așa. Și mi-a plăcut foarte mult. Ce înseamnă, mă, să mergi pe jos și să fii și prezent așa, să te uiți la lucruri? Că m-am amuzat atât de multe lucruri. Am văzut astăzi, am trecut pe lângă o mașină care avea la număr BUM, B-U-M, și care era lovită în spate. M-a fost accident.
0: Legea atracției, ai grijă ce-ți dorești.
1: Eu m-am amuz pe chestiile astea. Știi că am povestit chestia cu doamna de la metrou, nu știu dacă știi, eu clarul. Cu doamna la metro care m-a oprit să mă întrebe care e ieșirea către facultatea de chimie și am zis: doamnă, iertați-mă, dar nu știu, și până să scot telefonul să o ajut, a zis: aoleu! Și-a plecat.
2: Ce dezamăgire!
1: Nu ești bun de nimic! Iar ieri, asta a fost pentru mine cea mai minunată, eram trecut pe lângă un domn care vindea cărți pe o bancă. Aveam prăștiate așa cărți și erau de vânzare. Și, ce frumos, mă! Un om care vinde, bă, cultură. Și omul stătea pe telefon.
0: Păi a citit toate cărțile, ce să mai facă?
1: Știu, mie mi s-a părut foarte amuzant. Se pare că vă unul. Eu am crezut că o să rup cu chestia asta. Eu am zis, le zic ăsta.
2: Abia acum! Ai reușit să fii amuzat?
1: Doamne, vă rog eu, dragi ascultători, dacă trei dintre voi s-au amuzat, au zâmbit la faptul că era domnul la care vindea că stătea pe telefon, dați-mi și mie un mesaj pe WhatsApp să nu mai simt.
0: Dați-mi și nouă o inimioară pe WhatsApp-ul, da. DGFM 0774-601-601. Dați-i lui Alex multă
1: like,
0: iubire.
1: Share, vreau.
2: Știi cum fac voi părinții? Nu, că la aia cu bum am râs.
1: Oamenii care vin după show și zic, după show de stand-up și zic: bă, eu am râs. Aolo, deci ceilalți nu.
0: Noi sperăm că te facem să zâmbești măcar până la ora 17, că mai avem destul timp, măcar să ne relaxăm împreună. Uite, DJ Goja, Micico avem în playlistul DGFM și Black Eyed Peas cu J Balvin, Ritmo, special pentru o seară, o după-amiază. Am probabil, mă l-ai visat, da, o seară deja de vineri.
2: Deci aveți Micico?
0: Micico?
1: De care mici?
2: Patru vreau.
3: Mocanu crede că responsabilitatea se împarte.
4: Antonia e generoasă. Eu lasă doar lui.
3: La DGFM.
4: Ca să știi.

0: așa e ritmul la noi. Bogdan Ciuclaru vine, ne spune ceva, noi zice, n-are cum, el ne contrazice, ba da, are cum. Și da, tot așa.
1: Așa este.
2: El vine, ne spune ceva, noi zicem, n-are cum și el își ia jucările și pleacă.
1: Pe care pleacă.
2: Asta e emisiunea.
1: Astăzi am o rugăminte la voi. Vreau să dați cu huo. De câte ori zic eu alegeri, vot sau politică, voi trebuie să faceți e ok?
2: Normal.
0: Hai.
1: Politica, stimați ascultători, ne împarte pe toți în bule, ne face să ne certăm cu prietenii și chiar și cu familia. Mergeți la vot. Dar mai bine ne-am și distra pe baza politicii, mai bine am și zâmbi.
0: Iată, ai zis politică.
1: Iată o idee, cum putem să zâmbim. În 1959, în jur de 100.000 de brazilieni din São Paulo au scris pe buletinele de vot pentru alegerea Consiliului Municipal Cacareco. Iar Cacareco era numele unui rinocer de la grădina zoologică din oraș.
2: Și descrie foarte bine și politica noastră.
1: Exact. În 2010, un comediant de circ și cântăresc de muzică populară din Brazilia, numele lui Cecereca, Francesco Everaldo Oliveira Silva, a ajuns parlamentar cu sloganul "Mai rău de atât nu se poate". Pior de questa no fica vote no Cicerica. Te rog, dacă știi portugheză, chiar ar suna bine.
2: Bă, fii atent.
1: Ia.
2: Pior do questa no fica voce no tiririca.
1: Voce no tiririca, televizau Mocanu.
2: Poliglot.
1: Bravo, Mocanu.
2: Așa. Nu știu portugheză, dacă...
1: Să revenim acum în prezent, pentru că de curând Associated Press a publicat un material în care materialul demonstra cum că în Brazilia e o modă să apară ocazional și candidați parodie sau candidați protest. Iar aceștia au și niște porecle simpatice. De exemplu, în acest an candidează pentru Congres Plinio Trump. Dar în cursă sunt și Henrique Barack Obama, Mick Jagger sau Severino Cardoso Sobrinho, că aici m-am pregătit și eu, care își mai spune și Samurai Taxi Driver.
2: Vai.
1: Și care atenție are pe Instagram unele clipuri în care mânuiește Nunciagu.
0: Doamne.
1: De care am avea și noi nevoie în politică.
3: Am făcut 3 ani de box la junior. Dacă mă enervez, poate vrei să-l pe frate meu care e calasis. O să curgă sânge, să știi.

0: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
3: În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Te descurci și câștigi împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună. Din 5 octombrie la Digi FM. Ca să știi...

0: Da.
1: Uniforma este un mod de a închide oamenii tineri în cutii? Oare ce uniforme va mai trebui să purtăm? Cravată de pionier? Cămășile maronii? Mă rog, sau verzi? Nu se știe.
0: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi...
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Neumarkt 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 14:30, știri acum cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! SMS-uri false sunt trimise în numele Transelectrica. Românii sunt amenințați cu tăierea curentului dacă nu plătesc facturi fictive. Și polițiștii spanioli au arestat un adolescent român suspectat că este unul dintre liderii unei grupări de hackeri. Ascultați știrile Digi FM. Multe dintre problemele legate de noul sistem de tarifare electronică rutieră au fost rezolvate, anunță Compania Națională de Drumuri. Erau legate de plățile cu cardul sau livrarea e-mailului de confirmare, printre altele. Șoferii sunt sfătuiți să facă plata când sistemul o va permite și să păstreze dovada tranzacției. Chiar dacă aplicația nu este funcțională, cine încearcă să plătească și nu poate, nu va fi sancționat. Are detalii Ana Maria Ivan.
2: CNAIR anunță că au fost remediate plățile cu cardul. Unele tranzacții prin EU-Plătesc nu puteau fi procesate. Au existat perioade scurte în care sistemul a devenit indisponibil din cauza numărului mare de accesări. Capacitatea a fost suplimentată. De asemenea, unele mesaje de confirmare erau respinse sau filtrate de furnizorii mari de e-mail. CNAIR spune că fluxul de transmitere a fost modificat, iar rata de livrare s-a îmbunătățit. Nu toate componentele sistemului sunt încă stabilizate. CNAIR lucrează în continuare la comunicarea cu sistemele externe utilizate pentru emiterea produselor tarifare și verificarea vehiculelor, inclusiv serviciile RAR și DGPCI. Sunt analizate și unele probleme legate de datele de hartă și restricțiile de circulație care pot afecta calcularea traseelor și emiterea tichetelor. Toate problemele ar trebui rezolvate în următoarele 72 de ore. Până atunci, recomandarea pentru șoferi este simplă. Încercați să efectuați plata atunci când sistemul permite acest lucru. Păstrați dovada tranzacției și nu repetați o plată doar pentru că nu ați primit imediat confirmarea.
1: Transelectrica avertizează asupra unui nou val de tentative de fraudă prin mesaje pe telefon mobil. Oamenii primesc SMS-uri prin care sunt anunțați că vor rămâne fără curent electric dacă nu își plătesc urgent presupuse facturi restante. De fapt, în spatele mesajelor se află atacatori care încearcă să fură date bancare prin accesarea unor link-uri capcană. Compania le cere oamenilor să ignore complet aceste solicitări. Transelectrica administrează rețeaua națională de înaltă tensiune, nu facturează consumatorii casnici și nu emite somații de plată către populație, transmite compania. Un adolescent român de 16 ani a fost arestat în Spania. El este suspectat că ar fi unul dintre liderii unei grupări de hackeri cunoscuți care a atacat în ultimii 3 ani companii din întreaga lume și a obținut astfel milioane de euro. Cu detalii, Alin Petrica.
3: A fost o deschidere în orașul Alicante, a fost reținut acest copil român de 16 ani împreună cu mama lui. Tânărul este acuzat că a coordonat activitatea acestei rețele de hacker, foarte cunoscute și periculoase la nivel internațional. În ultimii 3 ani este acuzată că a făcut numai puțin de 1000 de atacuri cibernetice. Practic, intra în bazele de date, spărgea cloud-urile companiilor și persoanelor fizice, extragea date de acolo și apoi șantaja. Este o plângere făcută de o companie de stat din Barcelona, care a spus că i-a fost spart cloud-ul și că cineva o șantaja să plătească 13 milioane de euro pentru a primi înapoi aceste informații. A făcut o greșeală hackerul, pentru că a rămas o urmă a IP-ului lui. De aici a pornit ancheta, a mai venit o informație și de la FBI care urmărea activitatea acestei organizații și care avea o fotografie de profil, o motocicletă nou-nouță care s-a dovedit a fi a acestui tânăr român.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 14:34, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Dragilor, în seara aceasta este mare meci, joacă națională a României. Avem emoții, dar eu cred că o să fie bine. Eu cred că o să fie exact așa cum trebuie. Și m-aș gândi mai bine să le facem un pic de galerie, băieților. Ce zici, Alex? Intri cu mine în joc?
4: Da, cum să nu intru cu tine în joc? Mai ales că a dat Hagi una, iar...

0: o piesă ca un vis frumos, I got you. Îți dai seama, să stai pe o plajă, la umbra unui palmier, să ai un cocktail în mână. Vis frumos, domne, vis frumos.
1: Ce vis, mă, că sunt aici? Sunt aici, m-ai transportat, Antonia.
0: Tu ești visul frumos? Dragilor, întrerupem emisiunea noastră pentru un anunț de ultimă oră. Am un vis frumos aici în studio. Toate visele să vină la mine. Hai să revenim la ale noastre.

0: Vis frumos ar fi și în seara aceasta să câștige România la meciul cu Polonia.
1: Da.
0: Ar fi un vis frumos.
1: Nu-mi place că îl numim un vis frumos și că visăm, dar m-aș bucura și eu să fie un meci bun. Pe mine m-a interesat asta de la început, de când a venit Hagi, pe mine m-a interesat să văd că joacă. Din păcate, până acum nu s-a jucat neapărat fotbalul foarte bun. Sper să se repare asta, măcar rezultatele, poate reveni odată cu fotbalul frumos, cu jocul frumos.
2: Zise Alex Mocanu, 2 de mă.
1: Băi, are Hagi niște faze. Băi, dar mi se pare, lăsând la o parte maximele pe care, care ne-au rămas de la Hagi, mi se pare că orice declarație de-a lui
2: e un mototo.
1: Da, este cumva așa, parcă ne dă un set de cuvinte să ne facem noi singuri declarația, știi?
0: Hai, mă,
1: da, a dat ieri una. Da, o avem să ascultăm?
0: Pe cum adică?
1: Auzi, fiți atenți că e potrivită pentru un joc.
3: Și dacă joacă și dacă nu joacă, bine ar fi să nu scrie.
0: Stai puțin, eu vreau să-i mai dau un play. Stai.
1: Că a fost, da, n-am explicat până la capăt. A fost întrebat cum ar fi dacă joacă Lewandowski din seară. Nu? Asta l-a întrebat.
0: Hai să mai ascultăm o dată și să fim foarte atenți la ce a vrut să spună autorul.
3: Și dacă joacă și dacă nu joacă, bine ar fi să nu scrie.
1: Important e să nu dea gol, domnule. Nu contează că joacă sau nu joacă.
0: Hai, n-ai mingea, dai la poartă.
2: Extraordinar.
0: Deși
2: ar fi chiar trist să ne dea gol dacă nu joacă.
1: Da. Dacă nu joacă, suntem în... După cum am văzut eu, suntem în situația în care putem să luăm gol de la unul de pe bancă sau din tribună.
0: Auziți, dar l-am ascultat destul de mult pe domnul Hagi, cum ne dă câte o replică din asta de ne rămâne în suflet și în minte mulți, mulți ani. Hai să ne jucăm și noi și să facem Hagi Expressi.
2: Expressii a la Hagi?
0: Exact. Nu știu, pe ideea de și dacă mănânc și dacă nu mănânc, sper să nu mă îngraș.
2: Și dacă sunt mic și dacă nu sunt mic, sper să ajung la vizor.
1: Vai!
0: Și dacă am bani și dacă n-am bani, sper să-mi iau casă și mașină.
1: Mamă, adică și dacă jucăm fotbal și dacă nu jucăm fotbal, să nu luăm bătaie, nu? Cum a zis-o domnul Hagi, da. Și când zic bătaie, nu mă refer neapărat la jucat, la pierdut meciul.
2: Să nu luăm bătaie. Pentru bucureșteni. Și dacă am apă și dacă nu am apă, sper să-mi fac duș.
0: Dragilor, o pasăm către voi, 0774-601-601. Hai să facem expresii în stil Hagi.
4: Cu Antonia și Mocanu la DGFM.

0: Am pornit de la cea mai nouă replică marca Gheorghe Hagi, care sună cam așa:
1: dacă joacă și dacă nu joacă, bine ar fi să nu scrie.
0: Și ne-am gândit noi să inventăm și noi câte o expresie în stilul Gică Hagi. Să vedem ce iese, ce
2: Hagi,
0: poate...
2: Hagiforisme.
0: Exact, ce frumos ai spus, Bogdane.
3: Ne-am mai trimis un ascultător una de la Hagi. Câteodată e greu, câteodată nu e ușor.
0: Adevărat. Hai să ascultăm primul mesaj vocal pe care l-am primit pe WhatsApp.
4: Salut, mistere, cu respect.
3: Sănătate.
4: Pentru că sunt la pește. Și dacă mușcă, și dacă nu mușcă, eu tot prin pește.
5: Bravo!
4: Să trăiești, Cătălin.
3: Eu bravo. Tot pun ceva pe grătar.
0: Foarte bine, Cătălin. Te susținem, Cătălin.
3: Și dacă nu am benzină, măcar să meargă mașina.
0: Încă un mesaj vocal?
6: Și dacă mă duc la lucru, și dacă nu mă duc la lucru, sper să vină salarul.
5: Bun. Bravo. Bravo.
3: Acolo la sper. Ai greșit un pic la sper, Hagi. Ar fi fost mult mai decis. Salariul vine indiferent.
2: Și dacă e meci și dacă nu e meci, sper să nu vină soacra. Altă speranță.
3: Hai să citesc un mesaj care m-a amuzat tare. Trebuie să jucăm până la final, pentru că înainte de final meciul încă nu s-a terminat.
0: Fraților, eu cum m-am trezit, nu mai dormeam, ca să știți. Mulțumim pentru mesaj, Leon.
2: Excelent, excelent.
0: Sunteți minunați.
2: A mai zis cineva așa: Hagi, zici că e un elev la școală. Și dacă învăț și dacă nu învăț, sper să nu mă asculte.
0: Acum Bun. Să vedem ce se va întâmpla în seara aceasta. Stăm cu ochii și urechile pe televizoare, le ținem pumnii dragilor noștri români. Poate avem vreo șansă. Băieți, pronosticuri ceva? Ce credeți?
5: Batem!
0: Batem? Alex? Batem, ce? Cum? Unde? Vedem.
2: Și dacă joacă ai noi și dacă nu joacă noi, batem.
3: Bă, important e să nu pierdem. Dacă câștigăm sau facem egal, cu atât mai bine.
0: Doamne ajută, așa să fie.
7: Antonia și Bocanu sunt în direct la DGFM.
8: Când doi nu vorbești singur.
7: Ca să știi...

0: DGFM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai multicucărmiria 14 programe la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 322,43 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Ce are mașina?
3: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
2: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
6: Bero 2 în 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
7: Ah, e rece!
8: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
9: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacol.

0: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Recapil Forte.
4: Inovația specialiștilor Gerocosen.
3: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
4: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
3: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazin, farmacii și online pe gerocosen.ro.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

0: Ora 15, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Audierea lui Ilie Bolojan la DNA a stârnit un val de reacții în mediul online. Liberalii fac scut în jurul premierului, PSD îl critică, în timp ce liderul senatorilor AUR vorbește despre coincidențe. Doi români au fost arestați în Italia, sunt acuzați că au exploatat și sechestrat muncitori aduși din România. Sunt 23 de grade acum la București și Timișoara, 21 în Baia Mare și Craiova. Ascultați știrile Digi FM! Siegfried Mureșan leagă deprecierea puternică a leului de criza politică, dar și de voturile PSD și AUR, care au dus mai întâi la căderea guvernului Bolojan, apoi la respingerea cabinetului său. PSD ne costă bani atât cât este la guvernare, cât și când este în opoziție, spune europarlamentarul. Declarațiile vin într-un moment sensibil pentru piețe. Euro a fost cotat astăzi de BNR la 5 lei și 34 de bani, iar România așteaptă tot astăzi evaluarea S&P privind ratingul suveran.
2: Leul a pierdut în raport cu euro anul acesta de două ori o mare parte din valoare, la momentul moțiunii de cenzură și la momentul la care PSD și AUR au votat împreună împotriva guvernului pe care noi l-am propus. Deci PSD-ul, când este la guvernare, prin deficite mari ne costă bani și când este în opoziție, prin instabilitatea politică care generează instabilitatea economică, îi costă bani pe fiecare român. În ultimele 5 luni leul s-a depreciat cu peste 5% față de euro și fiecare român, din păcate, plătește pentru asta. Deci această depreciere a leului a fost predictibilă, fiindcă e clar că instabilitatea politică generată de PSD și AUR, din păcate, aduce și instabilitate economică și costuri pentru oameni.
1: Ilie Bolojan a fost audiat 2 ore și jumătate astăzi la sediul DNA Iași. Premierul interimar a fost chemat pentru a da explicații despre întâlnirea pe care a avut-o cu Fănel Bogos la Palatul Victoria. Numele lui Bolojan apare în calitate de martor în dosarul afaceristului acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Omul de afaceri ar fi plătit să ajungă la Palatul Victoria și ar fi vrut să-l convingă pe premier să-l schimbe din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Plimbări la DNA se întâmplă foarte des în politică, a comentat primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, apropiat al șefului PNL.
3: Ilie Bolojan, așa cum îl cunosc, este un om care nu are niciun fel de probleme de integritate. Faptul că e plimbat la DNA, na, se mai întâmplă în politică foarte des. Ilie Bolojan, ca și mine, e un tip care stă într-un apartament de 3 camere într-un bloc din Oradea. Deci nu este un tip corupt, nu-l vedeți cu avioane private, nu-l vedeți având un stil de viață pe diferite iahturi prin diferite insule mediteranene. Hai să fim serioși. Vedem fel și fel de astfel de situații. Nu dau bine, dar nu am niciun fel de emoție ce privește pe Ilie Bolojan.
1: În schimb, liderul PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, îl critică pe Ilie Bolojan după audierea la DNA. El susține că premierul interimar este martor, citez, într-o afacere urât-mirositoare cu șpăgi de sute de mii de euro. În opinia sa, situația contrazice imaginea de partid integru și reformator promovată de liberali. Pe de altă parte, Petrișor Peiu susține că justiția se face în sala de judecată, iar acuzațiile trebuie temeinic probate. Liderul senatorilor AUR s-a arătat însă îngrijorat de posibilitatea ca multe dintre dosare să fie instrumentate politic. Ca și liberalul Alexandru Muraru, Raluca Turcan a plasat cazul în contextul blocajelor politice din ultimele luni, amintind de disputele juridice care au vizat decizii ale PNL, ale guvernului interimar condus de Ilie Bolojan și ale unor aliați politici ai liberalilor. Doi români, tată și fiu, au fost arestați în Italia. Procurorii acuză că au exploatat și sechestrat muncitori aduși din România ca să lucreze în vie, transmite Adela Mohanu.
4: Carabinierii au intrat în locuința clandestină unde erau ținuți muncitorii români. De fapt, o fostă pivniță, o locuință la subsolul unei clădiri care nu avea ferestre exterioare, iar instalațiile de gaz, de electricitate erau improvizate. Erau 15 persoane care stăteau în același spațiu extrem de restrâns și foarte precar. Procurorii spun că românii le rețineau din bani muncitorilor, cu toate că îi plăteau cu doar 2 euro pe oră. Asta în condițiile în care plata minimă prevăzută în regiune este de 9 euro pe oră pentru muncitorii agricoli. Chiar și așa, pentru această cazare mizeră, de fapt, dar și pentru transport, spuneau ei, patronii români le rețineau din bani. În plus, le rețineau și documentele, bineînțeles, ca să-i împiedice să fugă. Acum procurorii le-au întocmit dosar penal pentru sechestru de persoane și pentru exploatarea muncitorilor.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: Mica Bauer a devenit cel de-al 1000-lea fotbalist care a debutat naționala Germaniei după apariția în victoria de aseară cu 2-0 în fața Serbiei în Liga Națiunilor. Mijlocașul de 22 de ani este la Celtic Glasgow și a intrat pe teren pentru a juca pentru Germania. Minutul 77 l-a înlocuit atunci pe Bischoff. Victoria cu Serbia de la München a fost prima din mandatul noului selecționer al Germaniei, Jürgen Klopp, iar Germania o va înfrunta duminică pe Grecia în deplasare de la ora 21:45, într-un meci revanșă după ce elenii s-au impus în Germania cu 1-0.
1: Prima zi de weekend aduce vreme frumoasă, dar răcoroasă dimineața, chiar rece în depresiuni. Vântul rămâne alert pe litoral, iar maximele vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade. Duminică se face și mai cald, se vor atinge 26 de grade în Banat și nu vor fi condiții de ploaie. Atât la știri, 15 și 6 minute, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Așa cum seara, când este meci, cum e în seara asta? Băieții fac seara băieților și noi, fetele, profităm și ne facem seara fetelor. Poate vă dau, doamnelor, o idee, că vreau neapărat să vă povestesc cum arată o seara fetelor pentru mine.
6: Mă, ne-ai zis ceva și ne-ai lăsat așa, ne ții în suspans.
0: Te-ai speriat deja, a?
6: Nu neapărat speriat, dar vreau să aflu, curios acum.
0: Mai așteaptă.

0: Robin Schulz și Felix Jean, One More Time, o piesă pe care aș asculta-o la Seara Fetelor. Băieți, fiți atenți! S-a făcut o Seara Fetelor ad hoc. Nimeni nimic, ne-am sunat direct. Hai, facem Seara Fetelor, hai!
1: Deci v-ați sunat, nu a fost ad hoc, nu au apărut niște fete la
0: mine. N-a fost planificată, Pur și simplu, fetelor, ce faceți? Am scris pe grup, uite, pe acasă și eu pe acasă și eu pe acasă și una dintre ele, hai la mine, hai! În secunda a doi...
1: S-a făcut.
0: Ne-am dus frumușel la ușa, cioc, am venit și noi. Acum vreau să, înainte să vă povestesc ce am făcut exact, vreau să facem un experiment.
1: Așa, dă-ne poze.
0: Stai un pic până la poze, stai. Hai mă, Bogdane, mă. Când auziți voi Seara Fetelor, ce vă imaginați că se întâmplă?
1: Se mănâncă semințe.
0: Așa, avem o variantă, Bogdan?
1: Vorbiți în, stați în pat. Eu îți dau modelul american. Sunteți îmbrăcate toate în pijamale. Da, fată. Și e o bârfotecă generală acolo. Adică analizați ăla cu aia.
2: Se vede că ăsta nici nu-și poate imagina. El a văzut într-un film și a zis el.
1: N-am fost invitat niciodată la Seara
0: Fetelor. Fiți atenți, ca să conturăm un pic povestea mea,
1: da?
0: Vă dau niște variante și voi îmi spuneți ce credeți că am făcut.
1: A, test grilă, foarte
0: așa.
1: Mișto, bravo.
0: Deci avem așa. A, deschidem o sticlă de Prosecco.
1: Ok.
0: B, bârfim tot ce se întâmplă și ce s-a întâmplat în ultima săptămână. Și ce? Da. Ne apucăm de renovări. Alegeți voi variantele corecte.
1: Bine, mă. A, B și C.
2: Sunt super, super ușor. Toate de mai sus.
1: N-ar
2: de toate cele de mai sus. Da, nu, eu pariez, nu e fain.
1: Să și renovați în timp ce...
0: Păi deci nu, mergeți pe toate?
2: Au zis că planifică renovarea pe care o fac bărbații după aia.
0: Nu, am zis ne apucăm de renovări. E ce?
2: Ai zis ne apucăm?
1: Băi, cea mai tare chestie ar fi să faceți renovări.
2: Da,
1: v-aș iubi pe viață.
0: Atunci hai să vă spun exact cum a fost. Ne-am strâns frumușel, nu ne-am deschis Prosecco, am deschis o sticlă de suc, am bârfit cât am bârfit,
1: da?
0: Și după ne-am luat frumos hainele de scandal, ne-am pus un pix după ureche, pentru că prietena mea foarte bună, Alina, ne-a spus, mă, nu știu ce se întâmplă de când a venit frigul, ea încă are geamuri din acelea de lemn, mă, bate vântul pe aici, pe lângă geam, și s-a dus în dulap.
1: Are geamuri de lemn.
0: Și...
1: E greu să vezi prin geamurile. Așa, așa.
0: Geamurile.
1: Iartă-mă, okay. Știu,
0: Alex, stai, am uitat că tu te-ai născut în palate, dar iartă-mă. Pe vremuri, să știi, că nu erau termopane, erau geamurile acelea cu rama.
1: Da, știu, de lemn, dar am înțeles ce vrei să spui.
2: Soarele îmi bate în geam.
0: Exact. Și bă, avea impresia că îi suflă cumva vântul pe lângă. Și ne-am dus frumos la debara, am găsit un tub de silicon, am găsit și pistolul de silicon. Am pus muzică, așa cum se pune când faci o lucrare, o lucrare de meseriaș și ne-am apucat. Am documentat tot, da, bineînțeles, una ținea pistolul,
1: una ghida. Filmul ăsta l-am văzut și eu, Antonia.
0: Și am făcut asta, deci ne-am apucat și de renovări, nu am zugrăvit la propriu, dar renovat cât de cât am făcut.
1: Faceți și lucrări, adică dacă ar fi ziua unui prieten al meu care să-și dorească o renovare.
0: Cred că ne-am dus în alte filme, Bogdane, okay. Cred că schimbăm un pic registrul.
1: Deci
0: rămânem la Seara Fetelor.
1: Okay.
0: Rămânem la Seara Fetelor. Doar că nu
2: se... Să vezi afișe de alea prin oraș pe stâlp,
1: da,
2: cu 5
1: execută.
2: Fete,
1: executăm
2: renovări cu silicon la domiciliu.
1: Ce frumos!
2: Hai cu poze.
0: Ne-ai angajat, recunoaște că ne-ai angajat.
1: Da. Bun. Bun.
0: Așa, seara nu se oprește aici. Ne-am făcut noi treaba
2: azi,
0: de meseriași.
2: Puțin, că vreau să zic ceva.
0: Te rog.
2: Ați greșit ceva. Ați spus pix după ureche să pune creion.
0: N-am avut creion, a pus o cu prietenă creion de buze, dar creion de buze după ureche, nu...
2: Exact, asta trebuie să spui dacă ești femeie la muncă, la renovări, da. Creion de ochi. Creion de ochi după ureche ar fi să zic.
0: Așa a venit și ea și a zis, mă, nu cu pixul, creionul, și am zis, mă, dar creion de buze nu se potrivește. Da,
1: bun,
0: seara nu se oprește aici.
2: Da, sărc cu test.
1: Ok.
0: Seara nu se oprește aici.
1: Și asta nu e tot.
0: Am trecut de la renovări și de la toată nebunia noastră, am zis, hai să revenim la Seara Fetelor. Și ne-am pus măști de față, am zis să noi să ne facem skincare-ul. E, acum vine următorul test grilă.
1: Da.
0: Ce credeți că s-a întâmplat?
1: M-a căzut tencuiala.
0: Nu. Ne-am pus măștile pe față, da?
1: Da?
0: Am stat 15 minute cum ar trebui cu masca pe față. Asta e varianta A. B, am dat-o jos. C, am plecat cu ea pe față acasă. Cunoscându-mă pe mine, ce credeți că s-a întâmplat?
1: Ai plecat cu masca.
0: Am plecat cu masca.
1: Jim Carrey.
2: N-aveai șpaclu. N-aveați șpaclu și ați plecat cu măștile.
0: Nu, nu aveam. Am plecat cu masca de față, din aia șervețel, cum se pune. Probabil ați văzut și voi pe la soții. Da. Am plecat direct cu ea pe față. Problema a fost că, ok, eram în mașina mea, toate bune și frumoase. Am speriat o stație întreagă de tramvai. L-am văzut pe un domn la un moment dat cum a arătat cu degetul la mine. Eu m-am uitat și s-a întâmplat la cine arată. Mi-am dat seama că la mine arăta și toată stația de autobuz s-a uitat lung după mine. Noroc că s-a pus verde și am plecat, probabil ajungeam pe TikTok.
2: Mamă, scary movie. Da, stai, tu ai plecat din greșeală cu masca pe față?
0: Nu, mi s-a făcut somn și m-am dus acasă că aveam treaba două zi.
2: Dar știai, adică erai conștientă că ai o mască.
0: Da, este un pic frumusețea costă. Mai pleci așa pe drum, mai...
1: Poți să zic ceva și apoi plec acasă, efectiv?
0: Te rog.
1: Și când o dai jos?

0: Avem o super veste pentru voi din data de 5 octombrie, luni, mai exact, la colegii noștri matinali Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. Revine concursul nostru de suflet.
1: Te descurci și câștigi!
0: Întrebările pot porni de la lucruri pe care le știm din viața de zi cu zi, cultură generală, situații familiare sau mici provocări care pot genera conversații și amuzament în studio.
1: Asculți, ești atent, răspunzi și câștigi sute, chiar mii de euro.
0: Wow, stai cu urechile pe Digi FM luni dimineață. Până se întorc colegii noștri matinali, eu zic să ascultăm ce au vorbit ei în această dimineață.
2: Avem așa ca un platoaș, știi? Vă mai punem cât un pic de Vlad Craioveanu, cât un pic de Oana Zamfir și la noi la emisiune. Să vedeți ce aveți de ascultat dimineață.
3: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
0: Deci încă o dată, cum?
4: Replay.
0: Încă o dată, cum?
5: Nu, că eu tocmai am avut un șoc. Cum adică să ne spălăm pe corp după ce ne clătim părul de balsam? Ca să nu facem coșuri pe spate. Adică voi nu vă spălați pe păr și nu vă clătiți și nu dați cu balsam cu capul în jos?
4: Poți sta în duș cu capul în sus.
0: Da, no, ideea este că
4: vine
0: asta
4: în jos,
0: da, gravitațional,
4: și,
0: da.
4: Da, uh-huh, și uh-huh. Atunci tu dai cu mâna pe păr și pe cap așa. Și în felul ăsta, prin frecare,
0: așa,
4: microbii pleacă. Murdăria se duce.
0: Așa ne-a învățat pe noi mămica noastră,
4: mămicile
0: noastre. Că
4: vine apa de sus și dă mizeria în jos.
0: Da, da, da. Și doamna pe care am auzit-o mai devreme, că de la ea a pornit toată discuția, de două zile durează discuția asta în redacție, este voi cum vă spălați pe cap. Că înțelegem că doamnei îi se părea șocant de-a dreptul că restul lumii nu se spăla cu capul în jos.
4: Da, că da, dumneai se spală
0: doar
4: pe cap, cu capul în jos,
0: da,
4: lângă cadă. Uh-huh. Adică să... Nu pleca, dar stă cu capul așa în jos și își dă acolo cu apă. Și mai am înțeles că mai avea o problemă individ, dacă pe față nu se spală.
0: Mm-hmm. Cum?
4: Sau că nu-și dă cu...
0: Cum?
4: Că se spală pe păr, dar să nu-i cadă balsamul pe față.
0: Nu, no, ea săpunul. Avea probleme cu balsamul pe spate, înțelegi? Că,
4: și
0: că faci și cu coșuri pe spate, nu m-am gândit niciodată la asta, niciodată în viețișoara mea.
4: Dar o fi avut femeia coșuri pe spate, adică...
0: De capul meu!
4: Și
0: Doamne!
4: O fi concluzionat că de la balsami se întâmplă.
0: Da, fiți atenți aici că noi după ce am lansat discuția asta, grea, cu greutate, da, în viață, am aflat și noi cu stupoare că... sunt, mă rog, o parte dintre noi, să zicem una dintre colege cel puțin, care ne-a explicat foarte liniștită că ea așa se spală pe cap, cu capul în jos.
4: Da, zice, așa, uite, stau, da, în afara căzii, a plecată peste, cu capul în jos, se spăl părul, șampon de două ori, mască tot ritualul și abia după ce termină cu părul, intră în cadă și se spală pe corp.
0: Da.
4: Explicația ei, nu suportă să-i curgă apa pe față. Ea nu zice... Ea
0: ce nu zicea doamna de mai devreme. Da. Deci n-are probleme cu spatele și cu...
4: Deci se poate și să ai probleme și cu fața.
0: Da.
4: Păi și dacă nu suport să scurgă apa pe față, se presupune că nu te speli pe față?
0: Te speli de falcat.
4: Există...
0: Cum zic analiștii.
4: Da, spray-uri din ala cu săpun uscat.
0: Nu, te speli de falcat în sensul că poate ia doar
4: de falcat pe o falcă. În,
0: da,
4: limba bătrână. Asta înseamnă de falcat. Da. Cum adică nu suportă apa pe față? Da.
6: Poate nu suportă șamponul.
4: Nu.
6: În ochi.
4: Apa.
0: Uite, mă. Ia. Uite. Și eu tot cu capul în jos, ne scrie cineva, poate îmi vine mintea la cap.
4: Da.
0: Măcar tu ai un motiv cu care noi, da, am putea fi de acord. Da, ui, și eu cunosc, am la mine în familie...
4: Care se spală cu capul în jos?
0: Tot de sex feminin.
4: Aștia
0: care se spală cu
4: liliece.
0: Capul în jos. Da. Ea așa face baie, deci ea când spune că face baie, întâi se spală pe păr.
4: Da.
0: Își pune în turban, deci după ce a terminat tot ritualul de spălare și îngrijire, își pune părul curat, ud, în turban, după care se dezgolește și pășește frumos în cabina de duș / cadă, da, și continuă restul procesului de spălare. Adică face baia. Restul de baie.
4: N-ar fi mai simplu să intre în baie să se spele pe corp la început și după aia să se ocupe de păr și să-și pună turbanii, eu așa aș vedea logic treaba.
0: Da, nu știu, dar sunt persoane care odată ce au intrat în filmul ăsta și au repetat ritualul ăsta, de fapt a devenit un ritual pentru ele, că un ritual e deja ce faci în mod repetat de foarte mult timp și al tău. Nu prea îl mai poți
4: schimba. Am auzit că pe partea asta de băiat sunt foarte criticați bărbații care își pun lumânărele pe lângă cadă.
0: Aoleo, deci asta este din filmul Bărbații care își cumpără flori.
4: Da, și
0: există bărbați care își pun lumânări?
4: Da, m-au zis că și unii își pun și nu petale de trandafiri.
0: Nu cred așa ceva. Bine, în afară de Mihai Trăistariu, cine face asta? Că pe el mi-l imaginez făcând asta.
4: Vrei să spun că eu am uneori lumânările?
0: Păi da, mă, da, tu ești însurat, tu ai o doamnă sensibilă la frumos acasă și acolo se poate
4: justifica.
0: N-am
4: petale, m-am oprit la petale, dar lumânărele, așa, să stai pur și simplu cu cada umplută, așa, să stai în cadă cu niște lumânărele, o muzică așa în surdină.
0: Singur?
4: Și.
0: A, bun. Deci asta zic, fiind în parteneriat romantic acasă.
4: Da, te relaxează și să stai.
0: Nu, la tine nu e bizar. Când ești burlac, e un pic bizar
4: să faci asta. Singur,
0: da, acolo e bizar, acolo e bizar. Uite, ne scrie cineva, vă dați seama dacă plânge colega voastră, plânge cu capul în jos, să nu-i meargă lacrimile pe obraj, că nu-i place apa pe față.
4: Da, are dreptate.

0: Digi FM. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power, 256 GB, la 1599,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte.
2: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
5: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Alege pompele de căldură Romstal by Midea cu 4 ani garanție și punere în funcțiune inclusă. Spune codul ROMSTAL500 în magazine și ai 500 lei reducere.
6: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 15 și 30 de minute, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Meteorologii anunță temperaturi peste cele obișnuite până la sfârșitul lunii. Congresmenii democrați cer investigarea ambasadoarei Statelor Unite în Grecia. Sunt 18 grade acum la Brașov, Sibiu, Suceava și Piatra Neamț, 19 în Constanța. Ascultați știrile Digi FM! A doua lună de toamnă a început cu temperaturi neobișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Săptămâna viitoare va fi și mai cald, se vor atinge 26 de grade, iar ploile vor lipsi. Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
2: Este de așteptat ca luna octombrie să fie caracterizată de temperaturi ceva mai ridicate decât mediile climatologice. Așteptăm ca acest weekend să aibă temperaturi comparabile cu cele din ultimele zile, adică maxime în general între 19 și 24 de grade, după care săptămâna viitoare ar putea aduce valori termice chiar ceva mai ridicate. Să ne apropiem în partea de vest și de sud-vest, cel puțin a teritoriului, de 26-27 de grade, pornind de la 20-22 de grade în zonele de presionare. Din păcate, însă, precipitațiile vor lipsi.
1: Prevenția adicțiilor începe în familie printr-o relație apropiată între copii și părinți. Este mesajul transmis de partenera președintelui Nicușor Dan la lansarea campaniei Prevenția începe în relație. Mirabela Grădinaru a subliniat că părinții au nevoie de sprijin și de ajutorul specialiștilor pentru a înțelege schimbările prin care trec copiii și adolescenții. A atras atenția că prevenția nu înseamnă doar interdicții sau statistici, ci mai ales ca un copil să se simtă ascultat și înțeles.
3: Vulnerabilitatea începe exact acolo, în lipsa unei relații în care copilul se simte văzut, ascultat și înțeles. În același timp, am înțeles foarte repede că nu este suficient să ne adresăm doar copiilor, că trebuie să ne adresăm și părinților, pentru că și părinții au nevoie de sprijin. Prevenția nu începe cu o statistică, prevenția nu începe cu o interdicție, nu începe într-un raport. Prevenția începe atunci când un copil se simte ascultat, atunci când un adolescent simte că este înțeles, atunci când un părinte găsește sprijin în locul judecății. Prevenția începe în relația dintre copil și părinte, în relația dintre elev și profesor și în comunitățile care nu întorc privirea atunci când un copil are nevoie de ajutor, ci aleg să fie parte din soluție.
1: Scandalul Kimberly Gate ajunge peste ocean. Doi membrii democrației Congresului Statelor Unite cer anchetarea ambasadoarei americane la Atena, Kimberly Guilfoyle, după ce presa internațională a scris că i-a amenințat că Statele Unite pot schimba guverne după bunul plac în orice țară. Era vizată România, potrivit surselor citate de Wall Street Journal și Financial Times, chiar înainte de căderea guvernului Bolojan. Congresmenii democrați cer demiterea ambasadoarei după scandalul declarațiilor controversate. Au trimis o scrisoare în acest sens Departamentului de Stat, direct șefului diplomației americane, Marco Rubio. Astfel de acțiuni afectează credibilitatea Statelor Unite în străinătate și riscă să submineze diplomația americană, se arată în document. Atât la știri, 15 și 34 de minute, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Dragilor, în această jumătate de oră vă aducem o piesă proaspăt scoasă din cuptor. Vă spun doar atât. Florian Rus. O să aveți piele de găină, vorba doamnei Andra. Dar până atunci, prima dată avem Caro Emerald, The Night Like This și Bon Jovi, It's My Life. Antonia și Alex suntem, ca să știi.
4: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5 la DJ

peste o piesă astăzi. Peste o piesă, wow, din toate punctele de vedere. Când am ascultat-o prima și prima dată, eu am avut lacrimi în ochi. Foarte rar mi se întâmplă să aud o piesă pentru prima dată și să mă atingă atât de tare mesajul. Este vorba despre noua piesă a lui Florian Rus, dragul meu prieten. Se numește Dăm Doamne și vă propun să ascultăm împreună refrenul. Sună cam

0: M-a pus pe gânduri rău de tot. Alergăm atât după casa aia, mașina aia, jobul ăla și ne dăm seama că nu aveam nevoie neapărat despre asta. Alergăm după acel ceva și nu suntem fericiți. Ne pierdem noi pe noi pe drum, ne îndepărtăm de cei dragi și totul devine o luptă și o alergătură continuă. Și exact când reușești, îți cumperi casa respectivă, îți cumperi mașina, ai jobul acela, parcă nu te bucuri la fel, parcă nu era ce-ți doreai până la urma urmei.
1: Da, și știi care e faza? Văd asta de multe ori, de mulți ani, și văd că oamenii au realizări, cum ai avut și tu, acum, și totuși nu pun neapărat în ceva, un plan, în...
0: Primul pas e să conștientizezi, să-ți se ridice un semnal de alarmă și da, cred că asta a vrut să facă Florian prin piesă.
1: A făcut extraordinar adică presupun că face chestia asta cu piesa asta, sună extraordinar, dar nu e suficient primul pas. Și am văzut la mulți că au conștientizat și după care n-au făcut neapărat ceva, n-au schimbat neapărat ceva în viața lor și au ajuns tot acolo. Voiam doar să punctez, piesa este minunată, conștientizarea este minunată, sper să poți să o aduci, putem să o aducem prin piesa asta și cât ori mai mulți ascultători, dar doar voiam să zic chestia asta, că trebuie să faci al doilea
0: pas. Primul pas este cel mai important. După, trebuie, bineînțeles, să îți iei inima în dinți și să treci și la atac. Nu poți doar să stai, mi-am dat seama, ai dreptate din ceea ce spui tu. Dar acum eu vreau să ridic o altă întrebare. De ce crezi că ai avea tu nevoie chiar acum? Că ok, ne dorim să avem, să facem, să așa, dar de ce crezi că am avea noi nevoie? Uite, eu spun sincer, cred că aș avea nevoie de mai mult timp cu familia. Cred că asta am pierdut în alergătura asta nebună, să fac, să am, să petrec mai mult timp cu familia și cu cei dragi. Cred că asta am pierdut. Tu ce, dacă ai putea să îmi spui acum, dacă ai avea nevoie de ceva, ce crezi că ar fi acel ceva?
1: Eu să știi că mi-am pus întrebarea asta și am avut conștientizarea asta mai demult, acum câțiva ani de zile, și am pus un plan în mișcare și sunt pe el, adică sunt unde-mi doresc. De exemplu, ce am eu nevoie acum este, îmi doresc foarte mult să fac mai multe spectacole. Aș avea nevoie să fiu un pic mai cunoscut, e mai greu să vând bilete la show-uri, să aduc oameni la show-uri. Adică simt că nu pentru bani, efectiv, aș vrea să... Numai că îmi plac banii, dar aș vrea să fiu un pic mai cunoscut.
0: Eu știi la ce mă mai gândeam acum cât povesteai tu? Cred că aș avea nevoie și de o îmbrățișare. Cred că ar merge și o îmbrățișare, din când în când. Dragilor, vă propunem să ascultăm împreună toată piesa, Dăm Doamne se numește, de la Florian Rus, și cât timp o ascultăm împreună, vă invităm să ne scrieți pe WhatsApp 0774-601-601 ce credeți voi că ați avea nevoie chiar acum. Poate ne pune un pic pe gânduri piesa.

0: Poate fi și o rugăciune, poate fi și o mantră. Dă-mi, Doamne, doar ce am nevoie. Nu-mi da nimic mai mult. Cât de frumos sună. Eu sunt piele de găină. Poate am rezonat eu mai mult în această perioadă a vieții cu piesa lui Florian Rus.
1: E foarte frumos, foarte frumos.
0: Dar este
1: mesajul și e emoționantă piesa așa, cum sună. Te atinge.
0: Florian, oricum, când vine vorba de scris piese, întotdeauna reușește cumva, vorba ta, să te atingă. Bravo, Florian, jos pălăria, cât mai multă muzică de acest gen, să știi că ne ajungi la inim cu fiecare notă scrisă de tine și
1: domnul,
0: fiecare vers.
1: Domnul Rus,
0: te pup tare de tot dacă mă auzi, Floriane. Să trecem la mesaje, pentru că vă întrebam, pornind de la piesa lui Florian, voi de ce ați avea nevoie chiar acum? Și am primit acest mesaj care m-a bucurat, sincer. Bună, dragilor, am primit o trezire de la fiul meu. Eu vedeam doar rezultate. De la el, de la mine, de la soție. Iar fiul meu mi-a spus că văd doar destinația, uitând să mă bucur de drum. Văzând totul în retrospectivă, recunosc că am pierdut mult pe drum, fiind cu privirea în depărtare. Și multe îmi erau atât de aproape, ne spune Bogdan.
1: Mamă, ce frumos!
0: Frumos, da, și e bine că, exact cum ai spus și tu, ai primit o trezire. Că mai contează și drumul, pe cine ai alături de tine și ce faci pe traseu, că destinația ajungi tu la un final.
1: Antonia, ai făcut ceva frumos cu piesa asta și cu provocarea asta. Îmi plac și mesajele pe care le-am primit. Uite, Iulia ne-a scris, am nevoie să învăț să spun nu mai des.
0: Ar fi sănătos și pentru tine și pentru ceilalți din jur. Când eram mic, voiam să fiu mare, ca să fac ce vreau eu, nu ce zice tata. Anii au trecut, tata s-a dus și eu am rămas să mă descurc singur cu problemele și cu mama mea, care este bolnavă. Rămâne să mă bucur de soția mea, de fiul meu, de mama, cât va fi posibil. Exact ce ziceam, avem nevoie de familie, asta e concluzia și a mea. De mai mult timp cu cei dragi, că nu știi ce se întâmplă pe traseu.
1: Da, mai avem un mesaj, eu acum am nevoie de liniște, ce spuneai și tu mai devreme, Antonia. Nu de vacanță, nu de bani, doar două zile în care să nu mă întrebe nimeni nimic.
0: Și liniștea este foarte bună pentru sufletelul nostru. Am nevoie de mai mult timp pentru băiețelul meu, ne-a scris Andreea pe WhatsApp. E destul de greu și e destul de complicat, că până la urma urmei tu vrei să petreci mai mult timp alături de băiețel, dar în același timp trebuie să-l și susții. E greu. Cum te împarți? Ce faci? Ce faci? Cum te împarți?
1: E întrebare retorică. Îți mai citesc un mesaj, eu m-am amuzat mai mult la mesajul ăsta. Dă, Doamne, dacă se poate, 8 ore de somn legate. Drăguț.
0: Vă mulțumim frumos, dragilor. Sperăm că v-a plăcut piesa lui Florian și că o veți asculta alături de noi mult timp de acum înainte. Și cine știe, poate o arătați cuiva, poate reușiți să mai aprindeți un beculeț pe aici, pe acolo.

0: primăvară.
1: DGFM.
2: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Știai că istoricul familiei tale poate spune ceva și despre riscul tău de diabet? Vârsta, greutatea și tensiunea arterială sunt alți factori care merită luați în calcul. Prin campania Fără Diabet, caravana cu medici continuă până la sfârșitul anului să aducă screeningul și informația medicală mai aproape de oameni. Urmărește-ne pe Facebook pentru informații despre prevenție și află unde ajungem cu următoarele caravane. Fără Diabet, campanie susținută de Boehringer Ingelheim.
6: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
2: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie B-Clean, două straturi 90 de metri, la doar 7,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: A fost ora 16, Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile DGFM. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia, bun găsit tuturor! Euro a atins un nou record astăzi. La cât a fost cotată moneda europeană, aflați imediat. Alegerile anticipate reprezintă în acest moment soluția pentru ieșirea din criza politică, susține conducerea USR. Și mâine vremea se menține frumoasă, cu maxime de 24 de grade. Ascultați știrile DGFM. Criza politică prelungită îngenunchează moneda națională. Euro a atins astăzi un nou nivel istoric. Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și 34 de bani. Valoarea depășește precedentul record atins în 23 septembrie de 5 lei și 27 de bani. La casele de schimb valutar, un euro s-a vândut în această dimineață cu 5 lei și 36 de bani sau chiar cu 5 lei și 40 de bani. Totul depinde de anunțul agenției Standard & Poor's privind ratingul de țară. Dacă România va fi retrogradată astăzi la junk săptămâna viitoare, euro ar putea trece de 6 lei. Cristian Păun, profesor de economie, într-o declarație pentru știrile DGFM.
2: În momentul în care suntem depunctați pe parte de rating, acest lucru înseamnă automat retragere de capitaluri din România. Străinătatea va da mai greu capital către România și vor cere returnarea capitalurilor care sunt investite sau care au finanțat sector privat, sector public în România într-o formă sau alta. Și atunci vom vedea cum se schimbă foarte mulți euro pe lei, adică vom vedea niște licitații pentru niște sume fabuloase pe care nu le avem pe piața valutară, adică vom vedea un curs de schimb foarte, foarte rapid crescut. Dacă astăzi vedem că va bani la cursul de schimb. Foarte probabil, Doamne ferește, dacă suntem depunctați în junk, cred că săptămâna viitoare trecem de 6 lei euro fără probleme.
1: PSD și AUR au contribuit la continuarea crizei politice, susține europarlamentarul liberal Zigfrid Mureșan. Acesta acuză cele două partide de iresponsabilitate și spune că respingerea guvernului său are deja efecte în plan economic. Totuși, liberalii sunt în continuare dispuși să contribuie la soluționarea crizei și să participe la discuțiile pentru formarea unei noi majorități guvernamentale, spune Mureșan.
3: Dacă criza politică nu poate fi deblocată, atunci, la un moment dat, alegerile anticipate s-ar putea să devină o soluție inevitabilă, însăși premisele pe care le avem acum de organizarea alegerilor anticipate sunt un factor de instabilitate. Eu nu prefer alegerile anticipate ca plan A, dar aș prefera oricând 3 luni de campanie electorală și apoi un parlament cu un mandat clar de 4 ani, decât o perioadă prelungită de incertitudine și stagnare, fiindcă e evident că un parlament controlat de PSD și AUR nu va implementa reforme în România în următorii 2 ani de zile. Riscăm să stagnăm, să rămânem pe loc, în timp ce alte țări europene avansează.
1: În ceea ce privește alegerile anticipate, Zigfrid Mureșan susține că sunt de preferat decât să continue criza politică. USR susține alegerile anticipate și nu va vota niciun guvern care e paravan pentru PSD. Este anunțul făcut de liderul formațiunii Dominic Fritz. Politicienii trebuie să se întoarcă în fața cetățenilor, să le ceară din nou votul și să le ofere posibilitatea de a decide cine și cu ce mandat va conduce România, susține președintele USR. În același timp, Dominic Fritz spune că partidul său este dispus să discute cu premierul desemnat în cazul în care președintele va face o nouă nominalizare. În plus, a declarat că formațiunea nu intenționează să intre într-un guvern din care fac parte miniștrii PSD. Standard & Poor's urmează să anunțe astăzi dacă România rămâne în zona sigură pentru investitori sau cade în categoria junk. Deși cifrele arată mai bine, cu un deficit care a coborât la 2,89% din PIB după primele 8 luni, criza politică ridică mari semne de întrebare. Agenția vrea să știe dacă România poate continua tăierea deficitului și în următorii ani și dacă va avea un buget credibil pentru 2027. O retrogradare ar putea însemna finanțare mai scumpă și retragerea unor investitori. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Gabriela Rusă, jucătoare aflată pe locul 62 mondial în tenis, s-a oprit în turul al doilea la Beijing după o înfrângere cu 4-6-1-6 în fața Lindei Noșcova. În turul al treilea, sportiva din Cehia o va întâlni pe jucătoarea de tenis Victoria Golubici, care a trecut de Peyton Stearns cu 6-4-3-6-6-3. Jucătoarea din Cehia, în vârstă de 21 de ani, apără punctele obținute prin calificarea în finala ediției precedente. Singura sa finală WTA 1000, pierdută însă în fața Amandei Anisimova cu 0-6-6-2-2-6.
1: Prima zi de weekend aduce vreme frumoasă, dar răcoroasă, dimineața chiar rece, în depresiuni, vântul rămâne activ pe litoral, iar maximele vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade. Duminică se face și mai cald, se vor atinge 26 de grade în Banat și nu vor fi condiții de ploaie. Ora 16 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații. Începem ora 16 cu Ina Morenito și Bruno Mars, Treasure. Antonia și Alex, suntem până la ora 17 cu tine la Digi FM.
5: La Digi FM sunt Antonia și Mocanu.

0: Nu știu dacă ați auzit voi de minimalism. Mai auziți, Antonia, de minimalism, de curentul ăsta?
1: În ce?
0: În general.
1: Manu,
0: să scap de lucruri din viața ta.
1: Mie-mi plac lucrurile mult, mai ales dacă mă duc acum într-un mall. Mie-mi place să fac shopping. Nu sunt adepta minimalismului.
0: Maximalism,
1: dar în casă, da, pe dulapuri. Am trăit într-o casă clasică, cu o bibliotecă, cu multe vaze, pahare, bibelouri și așa mai departe. Dacă se poate pe mobilă să nu existe decât o poză sau ceva, perfect, că n-am chestia să stau să șterg praful pe fiecare chestie.
0: Cumva tot acolo, minimalism,
1: acolo da, dar în rest, maximalist.
0: Știm sigur de ieri că mașina ta nu e minimalistă, că ne-ai zis ce ai mașina ta și la un moment dat mi s-a blocat creierul.
1: Păi unde crezi că am mutat toate bibelourile din bibliotecă? Le-am băgat în mașină.
0: Eu am încercat, mi-a plăcut foarte mult și îmi place în continuare ideea asta de minimalism, care în sensul lui practic nu înseamnă să locuiești într-o casă cu nimic, să ai o masă și un tricou. Ideea e să elimini lucrurile care nu-ți aduc valoare ca să rămână mai mult timp, spațiu, atenție pentru ce contează pentru tine. Steve Jobs era celebru că avea aceeași ținută. Dacă mai ții minte, avea o helăncuță, avea niște blugi și niște Adidas și se îmbrăca la fel sub pretextul că avea o decizie mai puțin de luat în fiecare zi. Asta, cu ce să se îmbrace. Adică asta elibera mintea să se focuseze pe ce avea el de făcut și el chiar avea de făcut lucruri. Și de aici m-am luat și eu cu minimalismul meu, de la prea stăteam să mă gândesc, neavând multe haine, ce se potrivește cu ce, cum, ăsta, dacă mi-au ăsta nu merge cu Adidas și aia pe care i-am și mi s-a pus pata și am zis că gata, sunt minimalist. Bă, și am început, cu ce am început eu drumul meu de minimalist? Cu cumpărat lucruri.
1: Nu te cred, ți-ai luat 4-5 tricouri albe, 4-5 tricouri negre, două perechi de blugi aceeași culoare.
0: Am luat-o altfel. Întâi am luat organizatoare pentru documentele pe care le aveam și chestiile pe care le aveam ca să le organizez frumos.
1: Tu n-ai organizatoare de lucruri acasă? Nu aveai?
0: Aveam puține lucruri și multe împrăștiate și am zis, bă, pun totul ce am nevoie în organizatoare, restul arunc, scap, nu știu ce. Mi-am vândut telefonul să-mi iau unul mai simplu, am strâns din haine, am făcut saci pentru donat, după care mi-am cumpărat, cum ai zis tu, haine simple, care să meargă toate cu toate, să fie mai simplu.
1: Doar că...
0: Și la un moment dat, începusem să mă gândesc, bă, eu am nevoie de un alt apartament pentru să-mi țin minimalismul.
1: Nu te cred.
0: Băi, dar cumpăram lucruri și eram, mă, cum e asta minimalism? Tot cumpăr lucruri.
1: Ai picat în plasă, Alex.
0: Da, dar, sincer... Da, dacă vreți mai multe puține lucruri, nu începeți cu comenzi, dar e bine de gândit ideea asta. Hai mă, de ce pot să scap? Asta m-a prins bine și acum am ajuns undeva ok cu mine.
1: Eu pot să spun de ce nu poți să scapi de muzica bună de la Digi FM. Hey!
2: Mocanu știe ce zice.
3: Antonia știe să-l contrazică.
2: În direct la Digi FM. Ca să știi.

0: martombrie 1951 s-a născut un rockstar adevărat, Sting, cântăreț, compozitor englez. În 1969, un alt rockstar, Mihai Mărgineanu, pe care îl știm cu toții, și în 1985, încă un rockstar, Ciprian Marica.
1: Da, și mi-am adus aminte acum, pentru că urmează să-l ascultăm pe Cetin, să ne povestească despre Zona Crepuscularu, serialul The Twilight Zone, și mi s-a zbârlit deja pielea pe mine. Pe 2 octombrie în 1959 a fost difuzat primul episod. Hai să-l ascultăm pe Cetin.

0: traveling through another dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a wondrous land whose boundaries are that of imagination. That's the signpost up ahead. Your next stop, the Twilight Zone.
1: Probabil că undeva într-un cotlon ascuns al memoriei tale, sunetele astea îți spun ceva. Hai să te ajut! Undeva, pe la mijlocul anilor 90, la una dintre puținele televiziuni private din România acelor vremuri, se difuza un serial care se chema Zona Crepusculară. Ei, acel serial, The Twilight Zone în original, a început să fie difuzat în prima lui versiune chiar în a doua zi a lunii octombrie a anului 1959, la televiziunea americană CBS. Where is everybody? Unde este toată lumea? Se numește primul episod al serialului și, ca să impresioneze imediat, în acest prim episod este vorba despre un bărbat care se trezește complet singur într-un oraș american aparent normal, dar pustiu. Impactul a fost total. Americanii au început să vorbească despre serial, serialul a crescut în popularitate și a ajuns la 156 de episoade difuzate în 5 sezoane.

0: La aproape 20 de ani de la oprirea serialului, în cinematografe ajunge filmul The Twilight Zone, care film era de fapt o antologie formată din 4 povești independente, fiecare fiind regizată de altcineva. Sigur că s-au păstrat elementele care au făcut celebru serialul, situații aparent obișnuite care devin bizare, elemente de science fiction, fantasy și horror și, evident, răsturnări de situație. N-o să crezi, dar în timpul filmărilor chiar s-a întâmplat ceva bizar. Un elicopter folosit într-o scenă nocturnă s-a prăbușit în timpul unei explozii controlate, provocând moartea unui actor și a 2 copii. Și astăzi incidentul este unul dintre cele mai discutate din istoria Hollywoodului. Poate și din cauza acestui eveniment nefericit, filmul a avut încasări solide și a contribuit la reînvierea interesului pentru serialul Twilight Zone.
1: You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone.
0: Cei care au prins serialul la noi își amintesc probabil de această versiune de generic. E genericul serialului care a început în 1985 în Statele Unite, unul pentru care a lucrat, ca scenarist, chiar și George R. R. Martin, domnul cu tronurile și urzelile lor, unul pentru care au lucrat ca actori, chiar și Bruce Willis, Morgan Freeman și Helen Mirren. Cred că mai găsești episoadele la liber pe net. O să mă întrebi de ce am venit cu serialul ăsta în rubrică. Pentru că a fost interesant și pentru că, prin felul în care a fost scris, este considerat unul dintre părinții genului. Un gen în care se încadrează și celebrul și mai noul Black Mirror.
2: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Radio. DGFM.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
4: În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Te descurci și câștigi împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună. Din 5 octombrie la DGFM. Ca să știi.
5: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
7: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electroofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.
12: De nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
11: Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 8:30, știri acum cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Armata României cheamă săptămâna viitoare la unitate 10.000 de militari în rezervă. Speranța de viață a revenit aproape la nivelul de dinaintea pandemiei de COVID la nivel mondial, potrivit datelor OMS. Ascultați știrile DGFM. Rezerviștii din București și Ilfov sunt chemați săptămâna viitoare la unitățile de care aparțin pentru o zi de instrucție. Ministerul Apărării Naționale vrea să afle pe cine se poate baza în cazul unui război. Circa 10.000 de persoane care au făcut armata până în 2007 trebuie să se prezinte la unități în termen de 24 de ore de la primirea ordinului de chemare. Valentin Stan cu detalii.
2: Haideți să vedem în primul rând cine sunt persoanele vizate de această mobilizare. Este vorba despre oameni care au făcut armata până în 2007. Deci cel mai tânăr rezervist mobilizat are 43 de ani, iar limita superioară este de 63 de ani. Exercițiul începe luni. Luni va fi prima zi în care cei mai mulți dintre rezerviști vor primi acasă acele ordine de chemare la unitate. Rezerviștii au la dispoziție 24 de ore pentru a merge la unitate. Luni și marți se predau aceste ordine de chemare, iar miercuri, joi și vineri vor avea loc zilele de instrucție. Practic, oamenii vor petrece o zi la unitate, vor primi echipament, vor primi o armă și vor face trageri în poligon. În ceea ce privește beneficiile pentru cei care merg, transportul va fi decontat și vor primi și o masă caldă. De ce face Armata României acest lucru? Pentru a ști pe câți oameni se poate baza în cazul unui conflict.
1: Prevenția adicțiilor începe în familie printr-o relație apropiată între copii și părinți. Este mesajul transmis de partenera președintelui Nicușor Dan la lansarea campaniei Prevenția începe în relație. Mirabela Grădinaru a subliniat că părinții au nevoie de sprijin și de ajutorul specialiștilor pentru a înțelege schimbările prin care trec copiii și adolescenții. Ea a atras atenția că prevenția nu înseamnă doar interdicții sau statistici, ci mai ales ca un copil să se simtă ascultat și înțeles.
3: Vulnerabilitatea începe exact acolo, în lipsa unei relații în care copilul se simte văzut, ascultat și înțeles. În același timp, am înțeles foarte repede că nu este suficient să ne adresăm doar copiilor, că trebuie să ne adresăm și părinților, pentru că și părinții au nevoie de sprijin. Prevenția nu începe cu o statistică, prevenția nu începe cu o interdicție, nu începe într-un raport. Prevenția începe atunci când un copil se simte ascultat. Atunci când un adolescent simte că este înțeles. Atunci când un părinte găsește sprijin în locul judecății. Prevenția începe în relația dintre copil și părinte, în relația dintre elev și profesor și în comunitățile care nu întorc privirea atunci când un copil are nevoie de ajutor, ce aleg să fie parte din soluție.
1: Speranța de viață a revenit aproape la nivelul de dinaintea pandemiei de COVID la nivel mondial. A atins 73,3 ani, din care 62,8 în stare bună de sănătate, potrivit celor mai recente date globale ale Organizației Mondiale a Sănătății publicate astăzi. Ne vorbește despre ele Adina Leoveanu.
4: Speranța de viață la nivel mondial a atins 73,3 ani în 2023, foarte aproape de cei 73,4 ani înregistrați în 2019, înainte de pandemie. În 2021, aceasta scăzuse la 71,5 ani. Potrivit raportului anual al Organizației Mondiale a Sănătății privind statisticile sanitare mondiale, speranța de viață petrecută în stare bună de sănătate s-a redresat mai lent, ajungând la 62,8 ani în 2023, un nivel mai mic decât cel din 2019. Între 2000 și 2023, zona Americii a înregistrat cele mai mari creșteri ale riscului de mortalitate și ale pierderii de ani de viață în stare bună de sănătate, în timp ce regiunea Pacificului de Vest a cunoscut o scădere considerabilă. Raportul arată și că bolile cardiovasculare, respiratorii sau diabetul reprezintă o proporție tot mai mare din decese. În 2023, acestea erau responsabile de 74% din decesele la nivel mondial, față de 58% în 2000.
1: 16:35, atât la știri, sunteți cu Antonia și Alex la DGFM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații. Încă o jumătate de oră pe care o petrecem împreună și astăzi, în această jumătate de oră, vorbim și cu Lucian Mândruță. Îți aducem și informații tare drăguțe, dar și hituri numai unul și unul, precum Alok, Bella Ciao și Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight, chiar acum.
5: DGFM e Music Radio.

0: s-a auzit chiar acum la Digi FM. Alături de noi este și Lucian Mândruță, pe care îl salutăm chiar acum. Ce faci, Lucian?
1: Vă salut și eu. Uite ce să fac, mă gândesc ce frumos era dacă săptămâna viitoare eram la Timișoara.

0: unde mă gândeam să-mi iau bilet la Anima Wings. Și nu mai este cazul să mai zburăm cu Anima Wings, pentru că a dat faliment și zborurile sunt suspendate până în 20 și ceva octombrie. Dacă se vor relua vreodată, asta nu știu.
1: Ce bine că nu ai dat bani înainte să te informezi. Da.
0: Și despre asta vorbim în emisiunea de astăzi. Și anume, de ce n-are România noroc la vieții? Blue Air
2: sau la altele.
0: Da? Tarom, vai și amar. Anima Wings, faliment. Aeroportul Otopeni.
1: Hai că e în renovare încă.
0: Aeroportul Otopeni, punct. Este, nu e nevoie să mai adaug nimic la povestea asta. Așa că vorbim, să-mi dați o idee. Eu am o idee. Adică am o bănuială de ce se întâmplă toate lucrurile astea. De ce suntem în situația asta cu aviația din România.
2: E aceeași problemă ca în toate celelalte domenii din România?
0: Nu. Aici aviația din România are, și o să vă spun la 5 care este ipoteza mea, are un trecut de unde a pornit ea.
2: Mm-hmm. Ok, da? Abia aștept.
0: Bun.
2: Suntem cu urechea pe Digi FM cu toții după ora 17, după buletinul de știri.
0: Abia aștept.
1: Îți mulțumim, Lucian, te pupăm.
0: Mulțumesc și eu.
1: Ce să mai... Acum sunt curioasă. Tu ți-ai seama că stau ca pe ghim până începe Lucian emisia.
2: Dar mai avem puțin până ne luăm zborul de aici, de la Digi FM.
1: Mai avem.
2: Ceva?
1: Subtil, frumos. Tu sunte de ochi. Pupă mama pe el de băiatește, mă. Mă, aici în familia Digi FM noi suntem unul și unul. Apropo de familie, Mary J. Blige, Family Affair, ascultăm în continuare.
3: Ești în coloană, în drum spre casă.

0: Auzi, Alex, am uitat să-i propunem lui Lucian să ne mai lasă să mai stăm un pic, măcar jumătate de oră. Parcă nu-mi vine să plec acasă, se termină săptămâna.
1: Mama, Antonia, eu plec acasă și am și liber săptămâna viitoare.
0: Da, da, eu vreau să mai rămân. Cum facem?
1: Păi uite, facem așa. Acum folosim momentul ăsta să lăsăm ascultătorii cu un mic cadou așa. Le facem o punguță, o împachetel, știi? Când
0: o mărturie ca la nuntă.
1: Da, sau când vii, când vii în vizită, știi, îți dau și ceva la pachetel așa, să nu pleci cu mâna goală de la mine.
0: Mamaie, da, uite, să-ți dau și din asta, mamaie, da, să-ți dau și din asta. Da. Și uite, astăzi am următoarea informație. Pe 2 octombrie este ziua zâmbetului și a faptelor bune. Cum? Ce vine frumos asta? Ideea de a avea o astfel de zi aparține artistului american Avery Ball, care a creat Smiley Face și care în 1999 a declarat că prima zi de vineri din octombrie să devină ziua mondială a zâmbetului și a faptelor bune. Noi sperăm că am reușit să facem o faptă bună astăzi, fiecare pe treaba lui, dar zâmbet, sperăm că v-am adus astăzi la radio cât cuprinde.
1: Mulțumim că ați fost alături de noi până în această zi minunată și în această săptămână minunată și uite, știu că nu ne vedeți, dar vă transmitem un zâmbet.
0: Și o îmbrățișare mare, mare, mare, mare, mare.

0: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.
1: DGFM. Vântul bate în frame-uri de atingeri reci. O

auzim că petrolul a ajuns la 70, 80 sau 100 de dolari barilul, pare că vorbim despre un produs cu un preț universal, la fel ca un articol de pe raft. În realitate, lucrurile sunt ceva mai complicate. Există sute de tipuri de țiței cu proprietăți diferite, extrase în locuri diferite și transportate pe rute diferite. Așa că petrolul nu are un singur preț. Pentru ca această piață uriașă să poată funcționa, sunt folosite câteva sortimente de referință numite benchmark-uri. Cel mai important pentru Europa și pentru o mare parte a pieței mondiale este Brent. Numele vine de la petrolul din Marea Nordului, iar cotația Brent este unul dintre principalele repere după care sunt evaluate și alte tipuri de țiței. În Statele Unite, principalul reper este WTI, prescurtarea de la West Texas Intermediate, iar în Orientul Mijlociu și Asia sunt folosite și alte referințe, precum Dubai și Oman. Dar cele mai importante referințe, Brent și WTI, nu au neapărat același preț, pentru că petrolul diferă prin calitate. Unele sortimente sunt mai ușoare și conțin mai puțin sulf, ceea ce le face în general mai ușor și mai ieftin de transformat în produse precum benzină și motorină. Altele sunt mai greu sau conțin mai mult sulf și necesită o rafinare mai complexă. Contează și locul în care se află petrolul și cât costă transportul până la rafinare. Aceste diferențe se reflectă în preț. Multe tipuri de țiței sunt evaluate pornind de la un benchmark la care se aplică o diferență de preț. Urals, de exemplu, este principalul sortiment rusesc de export și se tranzacționează de regulă cu un discount față de Brent. În cazul său, diferența nu ține doar de calitatea petrolului, ci și de sancțiunile occidentale impuse Rusiei, care limitează accesul la anumite piețe și servicii de transport.

0: Kid până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Câte zile mai avem până la salariu?
4: Destule! De ce?
3: Ce faci?
4: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
6: Prospețime la ofertă! La pescăria Selgros ai crap viu calibru peste 2 kg la doar 22 de lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 2 și 15 octombrie în limita stocului disponibil.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe utv.ro. It's all about you!
9: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
10: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
11: Astăzi te așteaptă două meciuri tari pe Digisport 1. De la 19, Rapid are amical special cu Genoa, iar de la 21:45, Franța înfruntă Italia în UEFA Nations League. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.

0: Ora 17, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Instituțiile publice ar putea rămâne fără bani după jumătatea lunii octombrie din cauza lipsei rectificării bugetare. Detalii imediat. Conducerea ASE neagă informația că spațiile facultății sunt infestate cu ploșnițe și 23 de grade acum la Timișoara este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Urmează săptămâni critice pentru plata salariilor și funcționarea instituțiilor publice. În lipsa unui guvern cu puteri depline, rectificarea bugetară întârzie, iar instituțiile publice ar putea rămâne fără bani după jumătatea lunii octombrie. Premierul interimar Ilie Bolojan vrea să mute fonduri din rezerva Ministerului Finanțelor, însă măsura are nevoie de undă verde din partea Parlamentului. Detalii are Andreea Gheorghe.
1: Până pe 15 octombrie nu vor fi probleme, însă după această dată presiunea pentru plata salariilor și a altor cheltuieli în instituții crește. A spus-o chiar Ilie Bolojan, premierul interimar a explicat ce poate face în lipsa unei rectificări. Soluția luată în calcul este să transfere fonduri din acel buffer de urgență de la Ministerul Finanțelor, acolo unde se păstrează 10% din fondurile pe un an pentru situații critice, să mute acești bani în fondul de rezervă al guvernului. Pentru asta însă e nevoie tot de o lege în Parlament. Unde sunt cele mai mari probleme însă? La sănătate, pentru că deja au spus cei din spitale și cei de la urgențe că mai au bani de funcționare doar până la finalul acestei luni. Și educația ar avea nevoie de bani pentru profesori. Inspectoratul școlar din Neamț, spre exemplu, a transmis public că nu mai are bani pentru salariile profesorilor. Din informațiile noastre, sunt necesare și fonduri suplimentare la Ministerul de Interne până la finalul anului, dar bineînțeles și la transporturi ar fi acolo probleme cu subvențiile.
0: Ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazare, spune însă că nu suntem în pericol de a nu plăti pensii și salarii în ciuda crizei politice în care ne aflăm. Acesta a precizat la TVR și că România a transmis un mesaj foarte bun agențiilor de rating prin faptul că nu a derapat financiar în acest an și s-a încadrat în țintele asumate. Astăzi Standard & Poor's urmează să anunțe dacă România rămâne în zona sigură pentru investitori sau cade în categoria junk.
2: Ce ne ajută, evident, în așteptările analiștilor de la toate agențiile, este să prezentăm cât mai curând un plan credibil pentru bugetul anului 2027. Dar, pe de altă parte, ne-ar fi ajutat să putem face rectificarea acum și sper să putem transmite că România a închis criza politică. Prioritatea este să avem rectificarea și la foarte scurt timp, dacă nu în paralel, să începem pregătirile tehnice pentru bugetul anului 2027 și, foarte important, cum va arăta bugetul anului 2027, pentru că, important de notat, este că nu vom mai avea granturi din PNRR.
0: Agențiile Fitch și Moody's au menținut România în categoria recomandată investițiilor, însă o retrogradare de către S&P ar putea plasa țara în categoria junk, crescând costurile de finanțare și reducând accesul la anumite categorii de investitori. Studenții de la Academia de Studii Economice reclamă apariția ploșnițelor în instituție. Imagini cu insectele au apărut pe rețelele sociale. Dar instituția neagă acuzațiile, transmite Cezara Scutari.
3: Studenții au publicat pe grupurile de pe rețelele de socializare mai multe imagini cu ploșnițele în holurile facultăților. Iar un părinte a transmis către Digi24 că fiul său ar fi adus în locuința sa închiriată insectele. În același timp, studenții au primit un mail din partea conducerii universității care spune că toate controlele făcute nu au confirmat existența ploșnițelor. A fost făcută o verificare chiar în noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie de o firmă specializată. Iar DSP a venit zilele trecute pentru o verificare suplimentară. Mobilierul de pe holurile facultăților a fost tratat cu substanțe chimice preventiv. În același timp, ASE spune că în august și în septembrie 2026 au fost făcute 8 operațiuni de dezinsecție, iar că în acest weekend mai este planificată o intervenție similară.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Franța și Italia se întâlnesc astăzi de la ora 21:45 într-un meci din UEFA Nations League transmis de DigiSport 1. De la aceeași oră vor evolua și Belgia cu Turcia. În grupa României, Liga B sunt programate confruntările dintre Polonia și România, respectiv Bosnia și Herțegovina cu Suedia. Sunt programate și meciurile dintre Ucraina cu Irlanda de Nord, respectiv între Ungaria și Georgia. Seria de jocuri va începe însă de la ora 17. Va fi meciul din grupa C între Kazahstan și Moldova.
0: Prima zi de weekend aduce vreme frumoasă, dar răcoroasă, dimineața chiar rece în depresiuni. Vântul rămâne alert pe litoral, iar maximele vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade. Duminică se face și mai cald, se vor atinge 26 de grade în Banat și nu vor fi condiții de ploaie. Atât la știri, 17 și 5 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.
5: Sună la 031 400 2929.
6: Lucian Mândruță abia așteaptă să te asculte.
5: După ce termină ce are de zis.
7: Salut, dragilor! Anima Wings suspendă temporar toate zborurile în perioada 2 octombrie 2026 și vrea să reia operarea din 25 octombrie pe baza unui program revizuit și adaptat aeronavelor disponibile. Adică aveau 8 avioane, mai au 2. Cam cum o să arate program? Oare o să reziste vreodată? O să reușească, în primul rând, să se întoarcă în viață printre noi compania asta și doi, o să, cu 2 avioane, o să poată să asigure toate zborurile pentru biletele vândute la 8 avioane? Evident că nu. Nu. E o companie care, cu 2-3 zile înainte de faliment, spunea că e totul ok. O bănuiesc de minciună. Da. Ce să facem acum? S-a întâmplat. S-a întâmplat că nu e prima, mai avem și Blue Air, tot așa o companie aviatică românească, patriotică, care oferea servicii decente la un moment dat și care și ea s-a dus în faliment, în scandal, în fraude și ce mai fi fost acuzațiile de acolo, taxe neplătite, în sfârșit. Tarom, să mai zic și de Tarom, ce să mai zic? Te așezi în avion, se te înfunzi scaunul ăla atât de scâlciat, atât de distrus, că aproape că stai pe metalul din structura de dedesubt. Și te rogi să fie totul ok și oamenii ăia buni din cabină să descurce și te ducă până la capăt în regulă. Nu-i bănuiesc că pe cei de la Tarom sau de la altă linie aeriană că fac economie la revizii. Nu. Dar bănuiesc întreaga aviație din România, că aici mai intră și aeroporturile, o bănuiesc de un păcat originar. Și o să vă povestesc puțin mai târziu care e păcatul ăsta, mai bine de 35 de ani vechime are. 031-400-2929. Întrebarea de până atunci este: de ce oare n-are România noroc la aviație? De ce companii precum Wizz Air, originară din Ungaria, prosperă și s-au întins în toată Europa, în vreme ce al nostru Blue Air a dat faliment, Anima Wings, care promitea un pic de civilizație și de confort, că avionele erau bune, s-a dus naibii și, în general, de ce Taromul e din ce în ce mai micuț, deși știu că și-au cumpărat una, două avioane noi, în fine, cum o să se descurce? Oricum, nu face bani, Taromul este o subvenție de la cap la altul. De ce n-are România noroc la aviație? Când îl are pe Vuia, când îl are pe Vlaicu, când îi are pe toți ăștia? Bine, astea sunt mituri. N-avem nimic, de fapt, în materie de precursori în aviație cu adevărat. Și nu mă refer la faptul că ăștia n-au făcut avioane. Mă refer la business-ul de aviație, da? Bun, hai să vă aud. 031-400-2929, dacă vreți să intrați în direct. Marius din Mehedinți, ești în direct.
8: Te salut, Lucian.
7: Și eu pe tine. Ia zi.
8: De ce nu avem aviație? Două zile nu m-ai băgat pe aici la Digi FM în direct să spun altceva. Acum să spun, păi nu mai avem nimic în țara asta. Nu mai avem nimic.
7: Nici flotă, nici aviație, nu mai avem minte, flota, ne mai trebuie și ea.
8: Flota,
7: nostalgie avem, Marius din Medinți, nostalgie. Știi ceva, Marius? Exact ce pentru că îmi reciți aceste linii de comunicare făcute de niște bătrâni securiști, exact de-aia nu mai avem nici aviație. Și o să explic tuturor puțin mai târziu legătura. Dar hai să continuăm. În afară de zlozinci, mai știi și altceva de ce nu mai avem aviație?
8: Păi nu! Păi nu. Tu
7: mulțumesc,
8: știi,
7: merg mai departe.
8: Cel mai informat
7: este președintele Nicu Șordan.
8: Nu este președinte Nicu Șordan. A făcut o emisiune, te rog, câți oameni sărați sunt în țara asta. Te rog din suflet.
7: Cât sunt?
8: Păi, mulți.
7: Tu ești sărac, Marius?
8: Da, sunt sărac, nu-i nimeni bogat. Sărac.
7: Am înțeles. Ai mașină? Ai mașină? Marius, ai mașină?
8: Nu am.
7: Nu am. Casă ai?
8: Nu. O să mă
7: nici casă n-ai. Nici mașină. Am înțeles. Serviciu?
8: Nu am, mi-a zis doctorul să nu muncim.
7: Ți-a zis doctorul să nu te duci. Bine. Mulțumesc. Merg mai departe la Simion din Timișoara. Ești în direct, Simion. Simion din Timișoara.
9: Bună. Salut. Seara.
7: Salut.
9: Referitor la întrebare, nu mai avem, pentru că, e părerea mea, cred că sunt puși oameni acolo care nu au nicio treabă. De exemplu, nu știu, la peste toate domeniile. Mai înainte a fost, mai înainte, acum câte săptămâna trecută am fost cu legat de medicină. Și acolo, și la Ministerul de Interne, și peste tot, eu cred că ar trebui să nu fie pus politic. Adică să fie aleși de la poliție, de exemplu, de sindicat, de cine o fi, de poliție, de cine, nu politic. La fel și la medicină, la fel și la aviație, nu? La transporturi. Mm-hmm. Pentru că eu sunt șofer de meserie. Pe mie, dacă mă pui acum...
7: Doar că la ăștia de...
9: În locul tău nu cred că iasă, adică, sau iasă, nu știu, iasă ce iasă la cum ai specificat, la Taron, la companiile noastre aeriene. De ce la, acum iar e și întrebare, de ce la ăștia merg, la privați merg și la noi, la stat nu merge? Pentru că ăștia, părerea mea, doar e părerea mea, nu știu, nu pot să fac acuz pe cineva că nu am dovezi cumva 100% sau sigur. Au salarii foarte mari sau și le fac ei. Salariile nu contează că au performanță sau nu au. Salarii au mari, au beneficii. Nu contează, exact cum ai spus, că stai pe o bucată de scândură în Tarom. Sau, eu știu, pe o bucată de lemn, metal, de scând, de fier, de ce o fi acolo. Nimeni nu îi trage la răspundere. Nu contează că iasă pe plus sau pe minus. Salariul să fie cât de mare, beneficiile... Și apoi atunci rezultatul vedem. Din 8 am mai rămas cu 2 aeronave, nu? Este strict părerea mea. Nu știu...
7: Mulțumesc pentru părerea ta, mulțumesc pentru ea. Și merg mai departe la... Ia să vedem pe cine mai avem, pe... Cătălin din Cluj, ești în direct.
10: Bună, Lucian.
7: Bună.
10: Interesantă tema.
7: De ce nu avem aviație?
10: De mult timp. Păi nu avem, pentru că sunt mai multe cauze. Pe de o parte, compania de stat Tarom este în cădere liberă de foarte mult timp, manageri neperformanți, foarte mulți bani băgați în companie de la bugetul de stat ca să o țină pe linia de plutire, sloturi pierdute. Nu, dacă ai face un audit extern la compania Tarom, cred că ai găsi niște pagube semnificative și persoanele responsabile. Nu interesează pe nimeni să facă chestia asta. E o companie care toată lumea spune, trebuie să o privatizăm, dar până la urmă managementul neperformant și pus de politic de-a lungul a zeci de ani și s-a menținut o stare de lucruri negativă, compania putea să fie pe profit, avea sloturi foarte bune, curse, orare, aeroport, le-a pierdut foarte multe dintre ele din cauza lipsei de bani. Nu știu ce s-a întâmplat acolo în concret, dar un audit cu siguranță ar arăta ce s-a întâmplat și ar arăta și prejudiciul și persoanele responsabile, dar nu interesează pe nimeni chestiunea asta. Probabil se va ajunge la un dat să se vândă compania și cu asta basta, se va pune batista pe țambar. Cu companiile private e altă problemă. Blue Air, Anima Wings, spuneai despre ei, li se dă autorizații pe niște flote foarte slabe de avioane, foarte puține. Nu poți să le dai autorizări de activități aeronautice în România cu 2 avioane. Ce să facă cu ele? N-au ce să facă. Nu-i verifică nimeni, condițiile sunt foarte laxe de autorizare și ăsta e rezultatul, că merg pe piață câteva
7: lucruri. Pe de altă parte, să știi că în aviația generală din România condițiile sunt mai stricte decât în oricare altă parte. De exemplu, dacă vrei să vii în România cu un avion ultraușor și să aterizezi la un aerodrom privat, îți trebuie mult mai multe acte decât în alte țări din Europa.
10: E posibil, adică nu contest chestiunea asta, dar ca să operez...
7: Sau, tu ai dreptate că s-au dat prea ușor și faptul că s-au dat prea ușor mă duce la gândul că s-au dat pe ochi frumoși autorizația.
10: Da, și nu rezistă în piață. Cum ai spus înainte să intre ascultătorii în direct, Anima Wings-ul, cu 2 avioane ce să facă? De unde să țină atâtea rute? Adică și în momentul când ne-a dat autorizarea, nu ai văzut că are doar 8 avioane, că probabil ei au început să liciteze pe, nu știu, 20 de rute cu alea 8 avioane. Deci erau la capacitate maximă. Nu ți-ai dat seama că dacă pleacă un avion sau are o problemă tehnică, ei pierd și pasagerii rămân prejudiciați, nu mai primesc notificare prin telefon că nu mai s-a anulat zborul. Nu-ți dai seama de lucrurile astea? Adică fă niște simulări acolo, nu poți să dai autorizații la 3 avioane. Ce să facă alea? Să facă cât? Că în România așa se întâmplă. Deci un operator aerian vrea să câștige într-un an cât alții în 20, dacă se poate. Astea sunt minusurile de România. investim 5 euro și vrem să scoatem la sfârșitul anului 50 sau 500, 5.000 dacă se poate. Nu ne gândim pe termen lung, oare cum ar trebui să fie, care e planul de afacere și cât investim, care e ratingul de profit pe care putem să-l facem. Nu, intrăm pe piață, dăm faliment, asta e, mergem mai departe. Nu merg lucrurile acestea.
7: Mulțumesc, Cătălin din Cluj. 031 400 2929. De ce n-avem noroc la aviație noi ca țară? Și aș aduce în discuție și aeroporturile. Aeroportul Otopeni, de exemplu. O mizerie, cap-coadă. Nici ăla. Adică el exact cum merg liniile aeriene românești, așa e și aeroportul. Raul din Oradea, ești în direct.
11: Vă salut, domnul Lucian.
7: Salut.
11: Dumneavoastră aveți o vârstă mai înaintată, un pic ca și mine. Ați prins și revoluția, ați prins toate revoluții în coate. Ce mai merge bine în țara asta? În țara asta, mă scuzați.
7: Sectorul privat, domnul Raul din Oradea. Sectorul privat merge bine în țara asta. Fabricile care produc pentru companiile occidentale, companiile de soft, companiile inovative românești, de la UiPath la GCAD la Bitdefender. Dacă dumneavoastră vă uitați numai la fabricile ruginite ale lui Ceaușescu, puteți să trageți concluzia că nu merge nimic bine. Dar dacă vă uitați în portofel și vă întrebați de unde sunt banii aia, să știți că sunt de la românii din privat care muncesc. Inclusiv la ora asta.
11: Și eu lucrez la privat. Și eu lucrez la privat.
7: Bun.
11: La privat lucrez.
7: Mă bucur. Chiar
11: la asta nu am loc.
7: Chiar dacă nici nu trebuie să avem atât de mulți loc la stat. Nici nu ne trebuie atât de mulți să avem loc la stat. Așa. Dar hai să venim la aviație. Da. De ce credeți că nu avem loc la aviație? Uite, de exemplu, dumneavoastră la Oradea. Știați că aveți o linie Air Oradea? La Oradea este o linie aeriană, se numește Air Oradea, care are un parteneriat, nu mai știu cu cine, cu High Sky, cred.
11: Da, da, da. Am zburat, nu, pot să zic că aeroportul e ok, s-a investit, s-a renovat, nu pot să zic nimic. Dar ați vorbit de aeroportul de la București. O mare rușine, ca și un oraș așa mare, sau capitală, să arate aeroportul în halul ăla.
7: Da. Așa e.
11: Deci, asta e.
7: Mulțumesc, Raul din Oradea. Mulțumesc, dacă asta e, mă duc și eu la Andrei din Slatina, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Andrei, ia zi.
12: Să trăiți, domnul Lucian. În primul rând, cum a spus dumneavoastră, lipsa investițiilor și unde s-au făcut fără cap, cum ar fi aeroportul din Brașov, aeroportul din Tulcea, care nu și-au rostul, mai bine...
7: Aeroportul din Tulcea are 40 de angajați și când și când câte un zbor.
12: Da,
7: la o săptămână distanță,
12: o
7: două
12: lună,
7: chiar.
12: Dacă l-are.
7: Da, o dată pe lună, parcă, da, da, da, da, mi-aduc aminte.
12: Banii aceia puteau fi folosit
7: incredibil
12: să modernizeze aeroportul Otopeni,
7: da,
12: pe cel din Craiova, din Cluj, și să schimbe zborurile, să facă autostrăzi, să te duci cu mașina,
7: da, da,
12: de
7: vezi
12: la Tulcea
7: tu că...
12: la București.
7: În România, baronii locali au avut suficient de multă influență cât să sugă banii de la București, să-și facă la ei acolo ca să iubească lumea și au lăsat Otopeniul fără finanțare. Nu mai zic că probabil că a fost și furat Otopeniul de diversi.
12: Da.
7: Dar s-au făcut niște aerodromuri în țara, aeropoarte.
12: Inutile. Nu pot să...
7: Inutile, exact, inutile. Pentru că la Craiova și la Brașov nu aveai de ce să faci aeroport. Există... Există aeroportul din București, era suficient. Nu zboară nimeni nici pe Craiova, nici pe Brașov. Sau, mă rog, nu sunt destule curse în niciunul dintre aceste avioane.
12: Da.
7: Aeroporturi, da.
12: Și
7: nu sunt oameni.
12: Cu nostalgia comunistă, că fabrica Dacia face mașini într-un an cât a făcut tot regimul din 1989, o lăsăm așa cum e, fiecare e plata Domnului. Dar nu, în primul rând... ADN-ul nostru de români nu ne lasă. Ne-a luat și aviația și tot ce mai spun ceilalți ascultători, în afară de câțiva, să nu le zic așa.
7: Da.
12: Corupția, în primul rând. Suntem o țară de lumea întâi europeană, fără guvern de 6 luni. Păi, e rușinos.
7: Da. Bun, mulțumesc de intervenție, hai să mergem mai departe. Firma zice că aeronavele Airbus nu sunt suficient de fiabile și de-aia s-au dus la Toulouse. Nu sunt foarte sigur de chestia asta. Da, mă rog. E un pic rușinos că nu știai că sunt nefiabili înainte și de fapt de ce au plecat? De ce nu mai ai 8-6 avioane? Unde sunt ele? Nefiabile, fiabile? De ce au plecat la Toulouse? În fine, banii sunt o problemă. Într-adevăr, nu avem bani să finanțăm mari companii aeriene. Și de altfel, piața e mică. Adică nu suntem destui care zboară în România ca să funcționeze o companie locală. Și de asemenea, nu avem competențe manageriale în aviație destule. De ce? Fiindcă înainte de 89 nu exista școală de management de aviație în România. Exista școală de securitate care dădea cadrele să conducă aviația. Și treaba asta, această tradiție frumoasă, s-a păstrat multă vreme. În România, aviația a fost un departament al securității, pentru că se pleca afară și nu puteai să ai acolo alți angajați decât de la SECU, întrucât riscul de a fugă era uriaș. Și atunci toți erau cumva, era un sistem militarizat, inclusiv taromul. Cei care lucrează acolo de atunci își aduc aminte. Nu mai zic că în vremea aia piloții și stewardii erau toți copii de generali, fie din aviație, fie din securitate. Da? Ca să nu ne mai mințim. Tradiția asta s-a păstrat și ea. Și în loc să fie oameni competenți aduși din zona de management și să învețe management, ei au învățat ce vedeți acum. Aeroportul Otopeni și Tarom sunt rezultatul acestei competențe uluitoare a oamenilor care, de fapt, ei nu făceau aviație. 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Răzvan din București. Salut!
13: Salut! Aviația nu înseamnă doar compania aeriană, doar Tarom și un aeroport. Aviația e un ecosistem puțin mai complex, care începe cu educația, care începe, da, de fapt, o strategie de țară care să valorifice potențialul aviației, da, fie pe de cărușie internă, fie pe curse internaționale. Dar noi toate astea lipsesc. Lipsește componenta asta strategică. Da, vrem să dezvoltăm niște aeroporturi locale, regionale, să, nu știu, suplimentăm traficul feroviar, rutier și așa mai departe cu trafic aerian. Bun, păi hai să gândim strategic, închegat.
7: Hai să vedem dacă sunt bani pentru asta. Hai să vedem dacă sunt bani pentru asta.
13: Dacă merită, înainte toate astea, că este David, dacă merită, dacă ne exact trebuie, dacă...
7: Da.
13: Da? După care, pentru o țară care i-au dat pe Vuia, Coandă și Vlaicu, e nepermis să nu avem o educație de top în domeniul ăsta. Da? Plus, totul este dublat, această lipsă de viziune, această lipsă de interes, de resurse, de investiții, de ce vreți, este dublată de corupție, căpușeală, amatoricism și cutumele astea omniprezente românești. Dar ce e paradoxal aici este că îi ascultam un pic pe cei dinainte și mulți dintre ascultători au punctat corupția, toate cele, mă, dar noi nu, de ce n-avem de gând să facem nimic împotriva ei sau în privința ei?
7: Adică da, n-avem de gând. De ani, deci, potolește-te, tovarășul Nicușor Dan a declarat că nu mai sunt probleme cu corupția, a spus-o acum a, iartă-mă, câteva
13: săptămâni. Iartă-mă, stai că am avut creierul închis în momentul ăla.
7: Termină cu prostiile
13: astea. Deci nu mai avem
7: corupție, scuze, nu mai avem corupție, da.
13: Nu de ce nu există, da.
7: Deci România e o țară așa de săracă, nici corupție nu mai are săracă de.
13: Da, corect. Nicușor știe că oricum a fost într-un exces de sinceritate.
7: S-a pozat cu Trump.
13: S-a informat ca noi proștii. De ce? Da. Nu mai e corupție. Dar în ipotetica situație în care ar fi corupție, Doamne ferește să revină sau să mai azi de ea vreodată, din moment ce e zero absolut, ar trebui să ne preocupe mai mult. Da? Pentru că vezi tu când pui oameni, nu vreau să dau nume neapărat, mă uit la Claudiu Manda, de exemplu, iertați-vă.
7: Înțeleg ce zici. Nu e nevoie să continui.
13: Nu e nevoie să continui, da? Mă fac înțeles.
7: E suficient ce ai spus. Ai spus numele, este suficient.
13: Ce avem noi de gând?
7: Da.
13: Adică, bun, constatăm, știi, noi suntem ca pacientul ăla, sau nu știu, ca panicatul ăla care vede că i-a luat foc casa, bă, dar de 40 de ani constată, mă, dar ai de gând măcar să te miști, să te pui în siguranță, sau nu știu, să scui din focul ăla, sau să arunci o găleată de apă, sau să chemi un pompier, sau să faci ceva. Noi, de fapt, noi nu facem decât să ne confruntăm cu fructele indolenței noastre, nepăsării față de țară, față de orice, și să dai vina pe corupție, iartă-mă, te arăți cu degetul pe tine însuți, înainte de orice. Nu putem să o ținem langa la infinit, corupție politicieni. Bă, dar noi îi punem acolo, noi nu avem de gând să conștientizăm.
7: Corupția este a poporului, de acolo se trage, de acolo izvorăște corupția.
13: Îmi pare rău că am deschis subiectul despre un subiect care nu mai există. Nu știam că nu mai e corupție, dar uite că am fost deconectat.
7: Dar am reușit să o eradicăm, da, iartă-mă, așa este.
13: Te-am sunat
7: bun, Răzvan din București.
13: Eu asta am avut de spus.
7: Mulțumesc de intervenție, Răzvan din București. Mulțumesc. Merg mai departe, 031-400-2929, dacă vreți, în direct, Ovidiu din Timiș, după care un anonim. Salut, Ovidiu, ești în direct.
14: Salut, Lucian. Salut. Un exemplu din call center Tarom. Acum câțiva ani de zile am vrut să fac o plată, locuiam în Germania și nu mergea pe cardul meu Visa. Și intru pe site-ul Tarom și văd că scrie acolo Visa, Mastercard, American Express și Maestro. Eu lucrasem înainte în România la două bănci. Și zic, mă, dar stai, că cu Maestro nu poți să faci plăți online, de ce apare? Și sun în call center-ul Tarom. Uh-huh. Aveam și un card Maestro, nu știu cum de rămăsesem cu el, dar mai era funcțional. Și zic, bună ziua, uitați așa, așa, așa. A, păi dacă scrie acolo, puteți să faceți plată. Păi zic, doamne, de-aia v-am sunat, zic, să-mi spuneți, se poate sau nu, că eu știu, cu Maestro nu se poate, n-are nici codul ăla de 3 cifre pe spate și așa mai departe. Uh-huh. A, păi nu știu, dar eu cred că se poate. Cred că se poate. Zic, doamne, eu am să în call center. Da. Ar trebui să fiți top of the top. Eu am să trebuie să știți tot. Pe soarne juridice, fizice, probleme, ciudățenii ale clienților. Tot. Și doamne, să spuneți probabil. Și zic, probabil, zic, e o eroare. N-are ce să... E bine, atunci faceți o adresă către serviciul IT Tarom. Păi nu, doamne, eu acum vorbesc cu una, sunt call center. Faceți asta, o sesizare internă, Dumnezeule mare. A, nu, eu nu fac. Asta probabil era una din doamnele alea, din familia numeroasă angajată la Tarom, nu? Și a doua chestiune...
7: Ipoteze, nu știu.
14: Eu sunt profesor. De unde provine problema asta? Din comunism. Eu aud elevii mei de liceu, îi aud pe unii elevi de liceu spunând, tata a făcut rost de nu știu ce. Și zic, cum a făcut rost? A, de la servici. I-a cerut șefului. A, nu, șeful nu știe. Deci a furat tatăl tău, da? Și să uite elevul pierdut la mine, păi...
7: A făcut rost, n-a furat.
14: I-a dat voie șeful? I-a dat șeful? Că dacă i-a dat șeful, atunci e responsabilitatea lui. A, păi nu. Deci a furat, da? Repetă după mine. Da, domn profesor, a furat. Păi asta este încă mentalitatea în 2026, da. Copii care sunt crescuți în familii ca și cum ar fi ceva normal să facă rost, să ia, să se descurce. Uite, de acolo pleacă tot, pentru că mentalitatea asta se duce la vot, unde oamenii ăștia votează în continuare oamenii asemeni lor, proști și hoți.
7: Ovidiu din Timiș, mulțumesc de intervenție. Facem o mică pauză, anonimul intră după știri și ne auzim în câteva minute.
15: DGFM.
16: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
17: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
18: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
17: Dar eu vreau acum.
18: Îți face, tati, la asta vechi.
17: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
19: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: în peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Banca

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. Patru scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de tuia și 20% extra la toate uneltele electrice Power Performance.
2: Brico, puși pe treabă împreună!
3: Hai să facem o schimbare de sezon pentru casa ta. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Oferte unice și reduceri de până la 75% la obiecte sanitare, plăci ceramice și produse pentru bucătărie. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
5: Acum ai pachet Pepsi Twist sau Regular, 2 ori 1,5 litri, la doar 12,99 lei.
6: Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ora 17:32, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Agenția de rating Moody's avertizează că instabilitatea politică pune în pericol consolidarea fiscală a României. Detalii imediat. Și noul pod rutier dintre România și Ucraina, peste râul Tisa, va fi deschis circulației din 8 octombrie. Ascultați știrile Digi FM. Avertisment dur din partea agenției de rating Moody's. Eșecul formării unui guvern pentru a treia oară pune în pericol consolidarea fiscală a României. Agenția avertizează că bugetul pentru 2027 ar putea să nu fie adoptat până la sfârșitul acestui an, asta în timp ce costurile cu dobânzile cresc rapid. Profesorul de economie Cristian Păun spune la Digi24 că ratarea instalării guvernului Mureșan reprezintă o escaladare a riscului politic în România.
1: El confirmă că agenția Moody's nu a venit odată și apoi mai vine la primăvară. Ei sunt cu ochii pe noi non-stop și pe toate prostiile pe care politicienii din România le fac. Moody's ne atrage atenția asupra faptului că am ratat PNRR-ul, că ne cresc dobânzile, că ne crește nevoia de finanțare, că n-am reformat țara și am redus deficitul mai degrabă prin creșterea TVA-ului și prin reducerea unor cheltuieli care țin de niște sporuri, niște salarii ținute sub control, dar în niciun caz nu am făcut ceea ce trebuie și că există riscul foarte probabil ca această consolidare fiscală să se prăbușească asemenea unui castel de cărți de joc.
0: Institutul Național de Sănătate Publică anunță 117 cazuri de infecție cu virusul West Nile înregistrate în România în ultimele 3 luni. 7 persoane au murit, toate fiind vârstnice și având comorbidități. Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în București, 42, urmat de județele Ilfov cu 12 cazuri și Giurgiu cu 11. INSP recomandă populației să evite expunerea la înțepăturile de țânțari. Traficul greu se modifică radical în capitală. Începând cu 1 ianuarie 2027, camioanele și mașinile de tonaj greu vor putea circula prin București și pe timpul zilei, nu doar noaptea, așa cum se întâmplă acum. Consiliul General a aprobat un nou regulament care elimină actualele interdicții orare, dar extinde taxa de acces în tot orașul. Mihaela Gioga ne spune mai multe.
2: Conform noilor reguli, taxa de acces pentru autovehiculele de peste 5 tone se extinde pe întreg orașul cu tarife diferențiate în funcție de greutate și zonă, respectiv de la 90 de lei pe zi în cartiere până la peste 3500 de lei pe zi în centru pentru utilajele de peste 40 de tone. Sunt exceptate de la plată doar camioanele implicate în lucrări de investiții ale administrației publice. Vestea vine însă și cu sancțiuni mai aspre. Șoferii sau firmele care intră în oraș fără autorizație și fără să achite taxa riscă amenzi uriașe cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, față de valoarea maximă de 5.000 de lei aplicată anterior. Decizia a stârnit însă controverse. Opoziția a criticat eliminarea restricțiilor de zi, avertizând că traficul greu va afecta grav infrastructura și mediul din capitală. În timp ce reprezentanții PNL au subliniat că aspectele legate de orar ar putea fi reglementate prin proiecte viitoare.
0: Noul pod rutier dintre România și Ucraina, peste râul Tisa, în apropiere de Sighetul Marmației, va fi deschis circulației din 8 octombrie. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, care a precizat că pentru operaționalizarea noului punct de trecere a frontierei au fost finalizate pregătirile tehnice și administrative. Podul va face legătura între municipiul Sighetul Marmației și localitatea Bila Țercva din Ucraina și va funcționa în paralel cu vechiul pod construit la începutul anilor 2000. Noua construcție a costat peste 50 de milioane de euro, are 268 de metri lungime și 2 poduri paralele, câte unul pentru fiecare sens de circulație. Atât la știri, 17:36, rămâneți cu Lucian Mândruță.
3: La Digi FM ești în direct cu Lucian Mândruță.
4: Ai cuvântul, merit atenția.
5: Încă o linie aeriană românească s-a dat la fund, a aterizat forțat, Anima Wings a pierdut 6 din cele 2 avioane.

0: Anonimule, ia zi. Salut,
1: da,
0: ia zi.
1: Sunt inginer de aviație, experiență 30 de ani în aviația militară. Am închis capitolul ăsta și de 2 ani de zile, de când am hotărât să performez și în aviația civilă, am început să aplic, să particip la partea de selecție în toate formele, și la privat, așa, și la stat.
0: Și?
1: Câteva exemple. În consilii de administrație, de, pentru că sunt aprobat de AMEPIP, în consilii de administrație am încercat la Oradea și la Aero-Oradea și la aeroportul Oradea. Și la aeroportul Sibiu, și la aeroportul Bacău, și la aeroportul Turcia, și la aeroportul din, din Iași.
0: Și te-au primit?
1: Treceam de... Bine, au fost, au fost consilii, consilii județene ce, de exemplu, mă trânteau din prima în faza de dosar.
0: De ce?
1: Treceam cu dosarul, în ciuda faptului că eram aprobat de MEPIP. Tupeu, tupeu, deci foarte mult tupeu. Dau exemplu. Brașovul m-a refuzat pentru că sunt cadru militar. La momentul ăsta, în Consiliul de Administrație este un militar, general de flotilă aerian. Dar eu, când am participat, pe mine m-au refuzat exact pe criteriul acesta. La ora de okay, când m-am dus, am trecut de absolut toate fazele, da?
0: Da.
1: Dosar, la interviu mă trânteau. La interviu și la Aero-Oradea și la aeroportul Oradea, dau un exemplu.
0: De ce te-au trântit?
1: Pentru că eu la interviu 50 de minute nu discutam cu specialiști de aviație. Președintele comisiei era profesor de TIC. Erau o juristă, o secretară și cineva din...
0: La Oradea zici, da?
1: PHR. Da, eu vorbesc
0: la Oradea.
1: Da, da, da,
0: deci
1: la Oradea.
0: Deci comisie era profesor de... Era profesor de IT, da?
1: De TIC, da, tehnologia informației și calculatoarelor, vicepreședintele Consiliului Județean Bihor.
0: Okay.
1: Care este și acum, da, el era președinte, am fost trântit, dar eu degeaba am vorbit. Eu vorbeam la pereți despre aviație, despre calitatea în aviație, vorbeam degeaba despre proceduri de sistem, de proceduri operaționale, de traininguri, de achiziții. Aero-Oradea, eu când m-am dus și le-am povestit despre Aero-Oradea că ar fi cazul după 4 ani de zile să începem să achiziționăm o flotă sub orice formă, să o închiriem cu, inclusiv așa, cu parte de piloți, cu parte de mentenanță, cu să uitau la mine ca la mașini străine. Interesul lor era doar ca subvenția aia pe care o dădeau, fiecare consiliu subvenționează firmele ca să zboare după aeroporturile lor, ei au folosit o formă de parteneriat public-privat în care își împărțeau și beneficiile și riscurile. Deci nu aveau nevoie de mine să fiu eu atent, să înțeleg eu niște aspecte tehnice acolo. Atenție, încă o dată spun, 30 de ani de experiență în aviație, am făcut master planuri pentru
0: zici că ai fost și la Craiova?
1: La Craiova n-am zis. Dar la Craiova nici n-am îndrăznit, că s-a ținut acum un an jumate, 2 ani, și știam că acolo este director un domn cu agronomie, o rudă de gradul 1, cu cine trebuie din județ. Era pierdere de timp. Vă dați seama ce sistem este acolo.
0: Da.
1: Deci... pot să-ți răspund la întrebarea ta. Nu se vrea. Vrem să stăm în mocir la asta, în necunoaștere, în nepricepere.
0: Cine este acest se vrea? Cine este nu se vrea? Și unde lucrează el?
1: Nu știu, cred că noi toți nu mai vrem să mergem mai departe, să creștem, să mergem la alt nivel. Nu se mai vrea. Hai să-ți mai spun două și te rog să mă lași să spun și lucrurile astea. La Tulcea, când m-am dus, am ieșit undeva suficient cât să, dacă mor doi, să nu ajung în nicio situație să nu ajung. Le-am spus că am soluții ca să zboare totuși după Tulcea. Le-am spus că hai să ne apucăm să câștigăm niște bani, așa cum câștigă Mihail Cogălnicianu, de exemplu, și după partea militară. Că știm că sunt în proximitatea graniței, unde la graniță avem un război.
0: Da.
1: Dar sunt soluții. Și? În Germania, pe

0: aeroportul din München, au venit cu soluții imediat când au avut drone în proximitate. Hai să faceți, să uitau la mine,
1: la Tulcea, pentru că ce nu erau zis?
0: De aviație, erau niște pierduți toți.
1: Stai puțin, când cei de la aeroportul din Tulcea. Oprește-te puțin, eu vreau să scriu, da, să fac și o postare acum, după ce spui tu, că mi se pare interesant. Zim ce s-a întâmplat la Tulcea, dăm niște detalii la audierea ta, la interviu.
0: Nu era nimeni de aviație, vorbeam despre aviație la niște necunoscători și mă opresc aici.
1: Cei care au făcut interviul nu erau din aviație?
0: Nu, nu era nimeni. Nimeni nu știa să-mi pună întrebări despre aviație.
1: Dar de unde erau?
0: Din Consiliul Județean, pentru că autoritatea tutelară la toate aeroporturile sunt Consiliul Județean.
1: Da.
0: Da? Și acolo ei făceau selecția pentru Consiliul de Administrație, membrii neexecutivi. Da?
1: Da.
0: Unde practic tu supravegheai managementul executiv.
1: Uh-huh.
0: Îți dai seama. Bun, m-am dus la Iași. Le-am spus acum 3 luni de zile la interviu la Iași. Dragilor, nu vă bucurați, sunteți bine, sunteți foarte bine, ați crescut sănătos, bravo. Vă garantez că în 2-3 luni începe să închideți aeroportul din cauza dronelor. Am soluții pentru așa ceva. Sunt în faza în care au anulat și acum reiau iar selecția pentru Consiliul de Administrație. Deci, nu să vrea, suntem bine, poate și
1: bun,
0: construcția
1: de
0: mea
1: ce crezi că firmele astea, de ce crezi
0: mult,
1: că firmele astea cu proptele, gen Blue Air, și chiar și Anima Wings, că nu cred că erau niște oameni de pe stradă, de ce crezi că totuși s-au dus naibii?
0: Ploierul, din punctul meu de vedere, ce a făcut imediat după pandemie, nu știu, este de domeniul, nu știu, penalului, poate, din ce informații am. Să spun că directorul general de la Bluier este acum la Aeroradea sau a fost până acum un an de zile?
1: Ok.
0: Adică așa, tu, care distrugi o companie, o pui pe butuci, pe chituci, tu te duci și performezi ca fiind bun în altă parte? Ești luat de bun în altă parte? Când știm foarte bine, când îți depui dosarul, acolo, inclusiv eu, care la Revoluție aveam 14-15 ani, mă pun să spun că n-am lucrat în structurile de securitate. Și da, domnule, n-am lucrat, la 14 ani n-am lucrat. Dar văd că alții au ocupat funcții fără să dea declarațiile astea.
1: Exact. Bun, auzi, zi-mi un lucru, aeroportul
0: tău pe scuză-mă.
1: Da.
0: Când am văzut că la aeroportul Oradea, și poți verifica pe internet și ai să vezi, că AMEPIP-ul, după ce am făcut sesizarea la AMEPIP și le-am zis și la Consiliu și la AMEPIP, le-am zis, băieți, n-ați respectat procedura pe care voi ați trecut-o, da? În tot ce ați scris voi, scrisoare de intenție, tot ce aveți voi acolo, n-ați respectat procedura, ați luat-o pe arătură. Consiliul mi-a zis, vedeți de treaba ta că e bine, AMEPIP-ul i-a zis, băieți, băiatul are dreptate, reluați că ați dat cu ăștia în gard. Și n-au mai avut ce face și m-au lăsat. M-au trecut cu dosarul, am trecut cu declarația de intenție și la interviu am vorbit la pereți.
1: Mulțumesc și de intervenție, anonimule. Mulțumesc de intervenție, trebuie să merg mai departe. Mulțumesc, dar trebuie să merg mai departe, anonimule. Ascultă-mă și pe mine. Mulțumesc că am vorbit 8 minute. Trebuie să mai intre și alții. 031-400-2929 dacă vreți în direct. De ce n-are România noroc în aviație? Lucian din Bihor, ia zi.
2: Salut, Lucian.
1: Salut.
2: Domnul, vreau să-l felicit pentru ce a zis. Cel puțin partea de Bihor are foarte mare dreptate. Nu în domeniul respectiv, dar am mai auzit variantele astea de la vreo 2 persoane, particular persoane nepublice. Dar are foarte mare dreptate, confir ce a zis, auzite din la persoana respectivă. Și eu acum mai pun o întrebare și adaug la ceva ce a zis el. Prin ce se susține aeroportul din Oradea, pentru că are niște curse de toată jena și prin cursele respective, aproape fiecare curs are undeva, poate, un pic mai mult de jumătate din pasageri. Din ce să susține? Din banul public?
1: Probabil că din subvenții, nu știu.
2: Banul Consiliului Județean, mă refer, sau a statului, în fine,
1: știu.
2: Dar nu din ce încasează ei pe bilete. Bun. unde Oradea, adică Bihorul unde este? Eu sunt bihorean, dar unde, sub ce conducere suntem? Nu sub conducerul domnului Bolojan.
1: Bun. Păi nu mai sunteți, că domnul Bolojan e la București.
2: Ba da, suntem, pentru că ce ne-a rămas Birta și cu ăsta la cu... Îmi scap, am un lapsus acum, eu conduc și nu se minte acolo, dar respectivul este urmașul domnul Bolojan. Pun întrebare următoare. Într-adevăr, un lucru bun este că l-a făcut aeroport de mare, ca și Otopeniu, cu transport mare, Icao. Pot transporta, mai câștigă ceva de acolo. Dar e tot zero, totul e pe minus. Treburile astea nu se discută la nivel de județ. De ce?
1: Doar toate aeroporturile sunt pe minus. Sunt pe în minus. Afară de Otopeni, toate sunt pe minus, pentru că toate sunt, de fapt, investiții ale consiliilor județene în dezvoltarea orașelor. Nu știu dacă o să fie vreodată pe plus, pentru că trebuie să crească piața și piața nu e în momentul ăsta într-o formă foarte bună.
2: Să crească piața prin ce? Îmi pun acum întrebarea.
1: Prin zboruri.
2: Ce? Pentru că ce facem în momentul de față cu taxarea respectivă, cu aplicația respectivă? Am sperat să faci o emisiune pe baza asta. Eu n-am auzit ieri emisiunea ta.
1: Nu știu ce taxare, la ce te referi, la ce taxare te referi.
2: Cu taxa de camioane care se fac acum, toll road, nu funcționează.
1: Rotol. Sau toll road.
2: În fine, cum a fi. Da. Este jalnic. De ce? Da.
1: Dacă poate facem luni.
2: Să facă ceva, de ce nu
1: poate facem luni, Lucian din Bihor. Bună idee, mulțumesc de ea. Mulțumesc pentru ea, poate facem luni. Bun, mergem mai departe. Discutăm despre aviație, dragilor, și vă invit să sunați la 031 400 2929 dacă vreți în direct. De ce n-are România noroc la linii aeriene și câteodată și la aeroporturi? Avem în momentul ăsta o linie aeriană muribundă, Tarom, care e susținută doar cu bani de la buget, dacă mâine o lași pe propriile picioare, gata, s-a terminat cu ea, care a renunțat la zboruri profitabile, sau nu, dar la zboruri de, cum să spun, de palmares, de onoare. A renunțat la slot, de exemplu, pe JFK în America. Și zbura înainte, zbura cu 707 în anii 70 și 80, Boeing 707. A renunțat, de asemenea, la zboruri prin Europa. A renunțat încet, încet și la confort. Nu mai zic la mâncare, a renunțat toată lumea, dar totuși la Tarom nu-ți mai dă chiar nimic. În alte linii aeriene mai e cât un sandwich. Aveam avut linii aeriene care au venit și s-au dus. Blue Air, la un moment dat, era mare și bănuiei că o să ajungă departe. Dar, de fapt, șeful a ajuns în pușcărie, scandal, bani dubioși. Și uite acum Anima Wings, pornit de doi frați care au avut o agenție de turism și care s-a terminat și ea cu un faliment declarat, avioane care pleacă pe unde, de unde au venit și cu o propunere, o promisiune că se vor relua zborurile cu două avioane care au mai rămas. Mi-e greu să cred. De ce n-are România noroc în aviație? Bad management, n-avem istorie, n-avem manageri, prea mult factor politic, prea dubios, prea multă corupție, prea puțin pasageri, prețuri prea mici, țară mică, necăjită. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Giurgiu din Miercurea Ciuc, ești în direct.
3: Alo?
1: Giurgiu, salut!
3: Da, bună seara!
1: Deci bună seara!
3: Referitor la companiile de aviație. Păi uite, să luăm exemplu vecinilor noștri. Deci, mare o bună bucată a mers pe subvenții, cum mergem noi.
1: Da.
3: La un moment dat, Uniunea Europeană, deci Comisia Europeană a spus stop. Deci e concurență neloială. Pentru că cei privați nu sunt subvenționați, trebuie să se descurce singuri, deci nu se mai pot acorda subvenții și a intrat în faliment. Deci noi, dacă nu reușim, dar nu știu cine o să o ia cu asemenea datorii, că atunci când se privatizează, deci normal ar mai trebui subvenție ca să scape datorii, că altfel nu o cumpără nimeni.
1: Bineînțeles, dar se anulează datoriile. Însă, totuși, Ungaria, deși a pierdut Malevu, Ungaria are o linie aeriană privată de mare succes.
3: Da, da, un fost angajat pe cont propriu, un fost angajat de la Malev, care era un funcționar de rang mediu, prima dată a început cu două avioane. Deci, Malevul mai funcționa când a început vizerul ca să se dezvolte, cum să vă spun. Și ea fiind low cost, bineînțeles că a avut un succes mai mare, dar să știți că Moleu nu din cauza vizerului a dat faliment, ci tocmai pentru că era de stat, iar conducerile erau politice, nu erau profesionale, nu erau profesioniști, erau foarte puțini. Deci noi o să avem acea soartă. Deci dacă nu o privatizăm cât mai curând, o să ne oblige să o introducem în faliment Comisia Europeană, pentru că ceea ce facem noi e concurență neloială față de societăți de aviație care nu primesc niciun leu.
1: Da, dar știi ce puțin români înțeleg treaba asta? Că nu e în regulă să dai bani de la stat unei companii?
3: Să bani la economie, la politică și la altele, dar care nu au pregătirea necesară și nu empiric să rezolvă problemele, că problemele sunt de profunzime. Practic, s-ar putea rezolva totul cu o singură lege, dar nu se dorește asta. Deci, până eu am înțeles că până la nivel de secretar de stat să fie numirile politice, dar mai jos să fie pe competență, pe concursuri, pe tot. Dar atunci s-ar toți cei din județe, pentru că dacă un partid câștigă niște alegeri, cei din județe vor funcți toți la centru.
1: Bun, mulțumesc tare mult de intervenție și merg mai departe, trebuie să merg mai departe la următorul ascultător, 031-400-2929, dar țineți minte numărul și intrăm după fix. Mergem la Virgiliu din București acum. Salut, Virgiliu!
4: Salut!
1: Salut, iese!
4: Foarte interesant subiectul, sunt multe de spus, dar cauzele, iarăși, s-au menționat și aici și le știm cu toții. Vorbim de un amestec de incompetență cu corupție, că asta e la bază.
1: Uh-huh.
4: Iar aici, în sprijinul acestei afirmații, eu vin cu un exemplu. Eu am lucrat în aeroport la o firmă privată, la o companie privată, vreo 10 ani de zile. Timp în urmă, o să spun și perioada, între 96 și 2006, ca idee. Și ce am văzut acolo, deci în primul rând că eu am avut norocul, ca să spun, am lucrat la o firmă privată care a înființat în România și a firma respectivă primul, ca idee, primul terminal cargo privat din România. Da, pe vremuri, da, după 90,
1: okay.
4: Înainte
1: hai
4: 90,
1: să venim un pic mai în ziua de astăzi. De ce okay, nu funcționează aviația în România?
4: Aici vreau să vin cu un exemplu de ce înseamnă incompetență și corupție. Repede. Deci, Taromu, la vremea aia, da, la începuturi, după 90, încă avea în proprietate o divizie care se ocupa de partea de check-in și
1: nu,
4: de...
1: Iartă-mă, dar povestești mult prea încet și nu avem timp acum. Rămâi pe linie, îți luăm telefonul și continuăm cu tine după știrile de la fix. Durează prea mult. Ne auzim.
5: Descoperă DGFM Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
6: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persile 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.

0: Ah, e rece!
1: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural Comfort. Clivet-home.ro.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
5: Astăzi te așteaptă două meciuri tari pe Digisport 1. De la 19, Rapid are amical special cu Genoa, iar de la 21:45, Franța înfruntă Italia în UEFA Nations League. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
6: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
7: La tine, la Selgros, ai cafea Boabe Barissimo Cafe Gustoso, 1 kg la doar 49 de lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 2 și 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
8: Ai 35% reducere la gelurile de duș pentru adulți Johnson 400 de mililitri până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa, dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Este ora 18, bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Zi decisivă pentru economia României, Standard & Poor's publică astăzi verdictul privind ratingul de țară. Premierul interimar Ilie Bolojan a fost audiat timp de aproape 3 ore la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Vreme frumoasă și în acest weekend, mâine maximele ajung la 24 de grade. Ascultați știrile Digi FM. România rămâne atractivă pentru investitorii străini, dar are și vulnerabilități care pot cântări greu în decizia acestora. Un raport al Departamentului de Stat al Statelor Unite descrie climatul investițional din țara noastră drept mixt. Sunt semnalate probleme precum inflația, deficitul bugetar, birocrația, corupția și schimbările legislative imprevizibile. Pe de altă parte, România are atuuri importante, o piață de aproape 19 milioane de consumatori, o forță de muncă bine pregătită, costuri salariale competitive și o poziție strategică în regiune. În ciuda oportunităților pe care țara noastră le oferă investitorilor, incertitudinea privind evoluția economică din următorii ani le poate influența deciziile, spune la Digi24 Vlad Boeriu, președintele AmCham, Camera de Comerț Română-Americană.
1: Corupția este unul din marii factori care duc fie la decizii de investiții care se amână sau care se iau în favoarea altor țări. Deși România are oportunități, investitorii ajung în situația de a se întreba frecvent, ok, dar ce se va întâmpla peste un an, peste doi sau peste cinci, dacă noi schimbăm atât de des și imprevizibil și de multe ori fără transparență regulile jocului. Tehnologia și firește partea de inteligență artificială. Este una din infrastructurile unde România stă bine în comparație cu țările din jur. Apoi energie, partea de minerale rare și agricultura, nevoia atât a Uniunii Europene cât și nevoia de peste ocean este una în creștere și România are aici oportunități semnificative pentru viitor.
0: Criza politică prelungită îngenunchează moneda națională. Euro a atins astăzi un nou nivel istoric. Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și 34 de bani. Valoarea depășește precedentul record atins în 23 septembrie de 5 lei și 27 de bani. La casele de schimb valutar, un euro s-a vândut dimineață cu 5 lei și 36 de bani sau chiar 5 lei și 40 de bani. Între timp, suntem în așteptarea verdictului care poate schimba soarta finanțelor țării. Una dintre cele mai mari agenții de rating, Standard & Poor's, publică astăzi raportul privind ratingul suveran de țară. Deși cifrele arată mai bine, cu un deficit care a coborât la 2,89% din PIB după primele 8 luni, criza politică ridică mari semne de întrebare. Agenția vrea să știe dacă România poate continua tăierea deficitului și în următorii ani și dacă va avea un buget credibil pentru anul următor. O retrogradare ar putea însemna finanțare mai scumpă și retragerea unor investitori. Cristian Năsulea, profesor de economie.
2: Eu cred că șansele sunt foarte mari în favoarea noastră. Deci nu văd niște motive serioase pentru care S&P să decidă altceva decât menținerea ratingului de țară. Ceea ce nu e o veste bună în sensul în care nu am rezolvat ceva, doar nu se înrăutățesc lucrurile. Practic, putem să continuăm să căutăm niște soluții ca să începem să rezolvăm din problemele pe care le avem și să corectăm aceste mari dezechilibre cu care se confruntă statul român. Cel mai probabil rămânem cu acest rating, pe ultima treaptă, la limită, la marginea prăpastiei și mai departe căutăm în continuare niște soluții ca să vedem cum facem, de fapt, să reușim să începem măcar să rezolvăm problemele pe care le avem.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan a fost audiat timp de aproape 3 ore la DNA Iași în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Procurorii susțin că Bogos ar fi plătit pentru a obține o audiență la Palatul Victoria, unde ar fi încercat să-l convingă pe premier să-l schimbe din funcție pe șeful Direcției Sanitar Veterinare Vaslui. Procurorii DNA transmit că audierea premierului interimar s-a referit la circumstanțele audienței acordate omului de afaceri Fănel Bogos, iar șeful executivului a oferit toate lămuririle solicitate de anchetatori. Bogdan Gheorghiță, avocatul omului de afaceri, spune că acuzațiile sunt nefondate, iar informațiile din dosar se bazează în principal pe discuții purtate cu alte persoane.
3: Tot ce este în acest dosar este doar bazat pe discuția altor persoane din dosar.
4: Acum vin. Audierea premierului.
3: Foarte important.
4: Pentru că va lămuri clar ce s-a discutat acolo.
3: Foarte important.
5: Ce s-ar putea schimba după audierea de astăzi, domnule avocat?
3: Nimic.
5: Nimic.
3: Nimic. Este... că nimic. Domnul Bolojan nu a avut niciodată vreo discuție cu domnul Bogos. I s-a prezentat doar de către domnul Bogos un abuz. Atât.
6: Premierul... Am mai auzit ceva legat de discuțiile dintre doamna Trăilă și domnul Bogos.
3: Ce relevanță are o discuție dintre domnul Bogos și doamna Trăilă atât timp cât nu a fost vorba vreodată de bani sau această mită de care au fost o discuție între alte două persoane care au presupus că ar putea, din disperare, domnul Bogos să ajungă la acest pas. Dar nu a fost niciodată vorba despre așa ceva.
0: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
7: Gheorghe Hagi regretă accidentarea lui Luis Muntanu înainte de partida din această seară programată de la ora 21:45 în Polonia.
8: Din păcate, Luis a avut ghinion ieri la antrenament. A vrut să tragă și i-a alunecat piciorul și a făcut-o întorsă. Era în formă, era un jucător, aveam o opțiune în plus, cum e, aveam doi atacanți, care unul putea să joace nu știu câte minute și celălalt să intre. Acum a rămas doar cu Birlige, avem doar Birlige Canoar și în spatele lui Tase, care el poate să mai facă acolo, cel puțin așa în momentul de față, așa o văd.
0: Prima zi de weekend aduce vreme frumoasă, dar răcoroasă dimineața, chiar rece, în depresiuni, vântul rămâne activ pe litoral, iar maximele de astăzi vor fi cuprinse, de mâine vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade, duminică se face și mai cald, se vor atinge 26 de grade în Banat și nu vor fi condiții de ploaie. Atât la știri, 18 și 6 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
9: Ce este interesant merită să fie auzit de toată România.
10: În direct cu Lucian Mândruță la Digi FM.
11: De ce n-are România noroc la aviație? Asta e întrebarea de astăzi. Avem deja în ultimul deceniu două linii aeriene mari care au dat faliment cu zboruri anulate în ultima clipă. Anima Wings, a mai fost înainte Blue Air, dacă vă aduceți aminte, dar omul nu se simte și el foarte bine și ar fi în faliment dacă nu l-am subvenționat de la bugetul de stat. De ce n-avem noroc sau competență sau oameni buni la locul lor? În prima parte a emisiunii a intrat cineva care spunea că s-a dus să încerce să obțină joburi la aeroporturile din țară și interviurile le-a dat în majoritate cu oameni care nu se pricepeau la aviație. Poate că asta e o explicație. Poate mai sunt și altele. Virgiliu din București, ești în direct.
12: Da, mulțumesc.
11: Salut,
12: deci, ca să revin, pentru că și asta este una dintre cauzele care au dus la costuri foarte mari, da, plecând de la incompetență și corupție. Deci revin, Taromul avea o divizie prin care asigura servicii către toate aeronavele de pe aeroport, de încărcare, bagaje și marfă și poștă, încărcare,
11: handling,
12: de
11: cum ar veni. Da.
12: Exact, partea de handling.
11: Care au fost preluate de mai întâi de DNA ta și după aia de Global Ground, nu?
12: Da, povestea cu Globe Ground la început.
11: Globe Ground.
12: Da, înainte de a fi Globe Ground, s-a ființat o companie, o asociere între Lufthansa și Tarom, care s-a chemat LUTAS și care a furnizat aceste servicii către celelalte companii din aeroport, inclusiv către Tarom. Da? După vreo câțiva ani, 3-4 ani, Tarom a ajuns, bineînțeles că nu și-a plătit serviciile respective către noua companie din care făcea parte și LUTAS, bineînțeles, în condițiile date, le-a dat opțiuni și a zis ori plătiți serviciile, ori le cedați acțiunile. Și bineînțeles că Taromul a cedat acțiunile. Și pe urmă LUTAS s-a transformat în Globe Ground. Da? Care Globe Ground, apropo, a obținut și concesiune pe 25 de ani la prelucrarea de bagaje în aeroport. Deși mai exista o altă companie, care în ziua de astăzi se cheamă Menzies, a avut și el alt nume la vremea respectivă, dar cu toate astea, Globe Ground a avut exclusivitate pe bagaje în aeroport, pe prelucrarea bagajelor în aeroport, 25 de ani.
11: Plus. Da?
12: Și, deci,
11: mă întreb, de ce oare se dau contracte pe 25 de ani, când interesul statului român ar fi să revizuiască contractele la câțiva ani în caz că e nefericit cu ele? Oare de ce se întâmplă lucrurile astea, dragi manageri?
12: Revenind, incompetență
11: exact.
12: Și corupție. Asta este. Da? Și cum
11: nu știm dacă e incompetență sau corupție, nu știm, nu putem să facem acuzații, putem doar să lansăm întrebări. Întrebările sunt de ce un funcționar al statului decide să acorde un contract pe o perioadă atât de lungă, care nu mi se pare că e în interesul statului să există. Dar mă rog, mergem mai departe. Mulțumesc, Virgiliu din București. Mergem mai departe la Ianoș din Bihor, după care Eugen și Andrei. Ianoș, ia zi.
5: Salut, Lucian! Salut, DGFM! Eu zic că nenorocul ăsta, ghinionul pentru aviația la România, se trage din anul 1971. Nu știi ce s-a întâmplat în 1971?
11: A fost un accident? Cumva?
5: A fost singura deturnare de avion.
11: Ah, deturnare. Da, da, da. Așa, povestește. De ce crezi că din 71 ni se trage ghinionul?
5: Probabil a fost deranj mare. Îți dai seama dacă securitatea aia care comunistă, teroristă, oamenii aia au reușit să evadeze din lagărul ăsta. Dorința aia de libertate să facă gestul ăsta a fost ceva, cred că multă lume nici nu cunoaște treaba asta, ce s-a întâmplat atunci. Oamenii aceia din Marghita, oameni de etnie maghiară, au deturnat un avion doar folosind armament. No, dar dacă cauți pe Google, găsești. Securitatea a fost, îți dai seama, deranj mare atunci. De atunci ei au frică mare de aviație.
11: Nu numai că au frică mare, e altceva. Securitatea a infiltrat aviația constant. De la sfârșit se ajunsese că era practic aviația românească o anexă a securității în 89.
5: Și îți dai seama că după aceea se mai întâmpla și cu Pacepa, când iar e un scandal mare. Deci securiștii ăștia sunt foarte fricoși deja. Deci au încercat să acapareze și după evenimentele din 89 aeroporturile. Acolo e poarta de intrare în România, deci degeaba acolo ei, pentru ei e ceva care e un fel de unitate militară. Probabil și otopeni, cam acolo nu știu, n-am fost în otopeni niciodată, dar când aud cei dezastre pe acolo nu pot să...
11: Da, ai dreptate, are un aer de unitate militară, într-adevăr. Unitate militară părăginită condusă de cei mai incompetenți dintre gradați.
5: Da, aici, dar ce v-ați spun, măreția, dorința aia de libertate a oamenilor să evadeze din lagul ăsta comunist, terorist, care a fost cel mai terorist regim comunist din tot lagul ăsta.
11: Poate că... Așa e. Mă gândesc, poate că de-aia este o otopeniu atât de nasol. Poate că e ceva în adins, să nu regrete lumea când pleacă definitiv.
5: Și atunci lumea acum, nu știu ce se întâmplă, de vor să se întoarcă înapoi la metehnile alea.
11: La
5: vor
11: comunism.
5: Să granițe, vor să...
11: Oamenii nu sunt foarte inteligenți as a species. Așa suntem noi, specia asta. Nu suntem prea deștepți, în general.
5: Cum să zic,
11: cred că delfinii sunt peste noi, cu mult. Delfinii nu vor înapoi la dictatură. Gen.
5: Uite, lumea, cum am observat, sunt foarte mulți, nu știu, ori săraci cu duhul. Nu știu ce se întâmplă. Vor să se...
11: Oricum, Ianoș din Bihor, vreau să zic un lucru. Întreba cineva de tine acum 2-3 zile. Unde mai e Ianoș? De ce n-a sunat? Și am zis, Ianoș s-a mutat...
5: N-am avut subiecte, n-a fost...
11: Înțeleg. Nu, dar eu te citesc și pe Facebook, că intri și la mine pe Facebook să comentezi. Nu ești tu, Ioan Cec?
5: Comentez, într-adevăr, sunt mai activ acolo, dar așa la...
11: Da.
5: Radio, nu știu, mi se părde așa cumva niște subiecte care nu mă bag. Dar mi-a... Pe tentativa sau nu, a fost tentativă reușită, au zburat de la Oradea, de la aeroportul Oradea până la Viena, oamenii aceia.
11: Da, mi-aduc aminte.
5: La bord, deci ar putea să facă Mungiu, un regizor român, ar putea să facă un film extraordinar pe tema.
11: Da, acum, bună idee. Mulțumesc de intervenție, Ianoș din Bihor, și salut, mergem mai departe. Mersi, mergem mai departe la Eugen din București. Ne întoarcem la întrebarea mea. De ce este România așa de ghinionist în materie de linii aeriene și aeroporturi? Eugen din București, ia zi.
13: Ei, bună seara tuturor.
11: Bună seara.
13: Salut, Lucian.
11: Salut.
13: Nu cred că este vorba de ghinion, cred că este vorba de modelul de management și modelul de lucru al companiei. citesc foarte mult despre urmăresc emisiuni despre avioane, nu sunt în domeniul aviației, foarte clar. Industria aviației a fost lovită de 3 evenimente din 6 ani.
11: Se întâmplă ceva cu telefonul tău, se tot butonează ceva acolo și te auzim când slab,
13: da,
11: când tare.
13: Ok, ca să nu ne întrerupem, încerc să mut poziția, probabil transmisia este
11: foarte. Da, dacă
13: nu
11: poți.
13: Nu sunt chiar într-un loc cu internet foarte bun. Pe scurt, revin. Industria aviației a fost lovită de 3 evenimente destul de contundente în ultimul an și nu, destul de contundente în ultimii 5 ani, începând cu COVID-ul, care a redus la 30% zborurile și a produs un val destul de dur de să zicem, de închideri, de falimente în industria aviației, după care ultimul val a fost în primăvara asta cu războiul din Orientul Mijlociu, care a dus ca virgulă cherosenul. De exemplu, Anima Wings a dat un raport în care a spus că ei au planificat costurile de cherosen undeva între 600-700 de dolari pe baril de cherosen. El acum este sărit deja de 1500. Într-adevăr, nu poți să faci o prognoză corectă și atunci nu poți să susții un sistem. E același lucru ca și în industrie, dar redus doar pe
11: da, dar liniile aeriene serioase fac hedging la combustibil.
13: Asta este adevărat și aici ajungem la management.
11: Bani.
13: Deci în România nu există management corect al flotelor, al zborurilor și nici nu vrem să aducem de afară, deoarece în instituția de stat totul e politizat, evident. Uitați cine conduce, de unde vine, ce face, ce experiență are în domeniu. Iar, pe urmă, la firmele private, nu au expertiza necesară, nu au apucat să crească și nici nu au adus din nou oameni bine pregătiți care să le facă un business plan cu backup 1, backup 2, backup 3, ce se întâmplă dacă. Și atunci nu e vorba de ghinion, este vorba de management, părerea mea. Da? Cam atâtica, nu vreau să țin foarte mult.
11: Mulțumesc!
13: Poate pe linie,
11: mulțumesc tare!
13: Da.
11: Mulțumesc pentru părerea ta, 031-400-2929, cine vrea în direct. Mergem mai departe la Andrei din Timișoara. Salut, Andrei!
14: Salut! Cea mai simplă variantă, din câte mă aduc aminte, Anima Wings doar face excursii, chartere, nu și are zbor de linii, nu?
11: Nu, ba, nu e adevărat, are zboruri, e companie de linie, face zboruri regulate. De aceea are și plângeri de la oamenii care au cumpărat bilete pe diferite rute. Eu era foarte aproape să-mi cumpăr bilet la Timișoara când am aflat de vestea. Cu o zi înainte de faliment erau deja niște zvonuri în piață și am renunțat. Adică acum 3-2 zile. Da, face zboruri regulate. Ei au început, frații care au început povestea asta, Padel, au avut business-ul de turism Cristian Tur. Sau l-au și acum.
14: Eu am zburat cu ei, dar era în concediu și cea mai bună variantă e să-ți faci asigurare. Dar acum noi nici case nu le asigurăm.
11: Da,
14: păi zborurile, da. Nu se gândește.
11: E adevărat.
14: Și nici nu costă mult, că nu e o avere. Și Doamne, să le plătești ceva sau să întâmplă ceva, nu mai bați capul.
11: Știu, dar întrebarea este ce vină are România și cum se întâmplă ea, săraca, de are atâta ghinion cu aviația. De unde ni se trage că nu putem să avem o linie aeriană ca lumea și un aeroport național decent?
14: Uite, pot să spun și la seara asta un banc de ăsta l-am auzit de un cetățean străin și dacă vrei să spun, când Doamne, Doamne a făcut planeta și a împărțit țările, s-a dus Sfântul Petru la Doamne, Doamne și a zis că în România ai pus apă, munte, mare, câmpii, păduri, aur, tot ce vrei. Am zis, stai liniște și vezi ce oameni băgăm acolo. Nu te stresa. Adică, dacă nu-i cap, îi vai de picioare. Când i-a luat și nu-i alu nimeni.
11: Înțeleg, deci factorul uman contează, după părerea ta.
14: Cel mai mult. Că dacă nu-i alu nimeni, de ce să-mi bate capul? Banii primăriei, banii statului, banii merge, nu merge, la fa vine. Și cea mai tare aeroportul ăla din Arad, nu știu dacă știi.
11: N-am fost la aeroportul din Arad. După părerea mea, Iașiu este foarte plăcut în momentul ăsta. Îmi place cel mai tare dintre toate.
14: Au un singur zbor pe an, cel pleacă la Hurghada și atunci este Arad, Hurghada, în rest sunt 20 ceva de angajați, polițiști de frontieră, tot
11: superb.
14: Ce vrei. Aia nu fac nimic.
11: Andrei din Timișoara, mulțumesc, așa e și la Tulcea, să știi. Da, mulțumesc de intervenție. Mai departe, Ioan din Satu Mare, după care Alexandru din Cluj, 031 400 2929, dacă vreți în direct. Ioan, ia zi.
15: Bună ziua, domnul Lucian Mândruță. Eu am venit Satu Mare, sunt.
11: Salut.
15: Din punctul meu de vedere, cred că avem o problemă la nivel național și cred că e aplicabilă pe toate palierele. Nu avem o strategie, care? Nu avem o coloană vertebrală. Adică dacă la nivel național am acordat prioritatea infrastructurii, infrastructura aeriană, maritimă și rutieră, cred că trebuia să fim departe deja. Însă, din nefericire, nici la niciuna dintre ele nu excelăm și suntem, cred că, chiar corigenți. Aici, sigur că se leagă de factorul politic, adică se vede de la o poștă că vin ai noștri, pleacă ai voștri și așa mai departe și nu există o coerență, nu există o predictibilitate, adică să avem ceva care să aibă continuitate. Dom'le, ce e prioritar pentru țara noastră în materie de transport? Aerian, feroviar, rutier, păi hai să punem umărul și să ne păstrăm direcția de la un guvern la celălalt. Asta e un factor. După care, sigur că se leagă factorul politic, imediatare conexiuni pe partea de lipel, de aranjamente, partea managerială știm că e condusă politic și, practic, nu avem cum să performăm atâta timp cât un manager nu este pus pe competențele care ar trebui. Și aici nu e vorba de noroc sau de ghinion, pentru că până la urmă, deci și o infrastructură aeriană e de fapt are legătură cu mediul economic. Sunt antreprenor de peste 30 de ani și prin buzunar trece absolut totul.
11: Da. Știu.
15: Din păcate,
11: noi la firmă, tu la firmă, eu la firmă, mă rog, n-am o firmă așa de mare să-mi permit. Dar în sectorul privat nu cred că ar angaja nimeni directorii aeroporturilor și liniilor aeriene din România.
15: Sunt convins de asta.
11: De
15: sunt
11: stat.
15: Convins.
11: Da?
15: Sunt convins. În plus, mai mult decât atât, cred că performanțele, e adevărat că trebuie remunerate și plătite conform. Din nefericire sunt și plătiți foarte bine și nici nu performează. Probabil că aici intervine și factorul de a da mână liberă celui care e un adevărat manager. Numai că managerul adevărat nu ajunge pe locul care trebuie și astea sunt rezultatele pe care noi le observăm. De ce alte țări? Și nu merg mai departe decât mă duc înspre Polonia, care e o țară tot post-comunistă ca și noi. De ce ei au rezultate economice foarte bune și au crescut de la un an la altul și noi nu. Noi ne scăldăm tot în mocirlă și în noroi. Nu avem o direcție, nu avem o strategie, nu știm încotro ne îndreptăm de la un deceniu la celălalt, nu de la un an la altul.
11: Ioan din Satu Mare, mulțumesc de intervenție. Și mai departe, Alexandru din Cluj, după care Marian din Vâlcea. Salut, Alexandru!
16: Salut!
11: Salut!
16: Am să vă dau câteva detalii din interiorul aeroporturilor românești și italiene.
11: Te rog.
16: Am un brevet care se numește mașină de topit zăpadă. Ultima dată a fost testat pentru a avea un flux aerodinamic verificat care nu creează turbulențe în caz de dezăpezire, adică la munca de dezăpezire a acestor echipamente. Și l-am testat în 2018 în curtea ambient Cluj. Cei de la aeroportul Cluj au fost anunțați că va fi testul efectuat viu, pe zăpadă, în condiții reale de ninsoare, viscol. Nici măcar femeia de serviciu nu i-au cerut să traverseze ca să vadă totuși măcar ce culoare are echipamentul ăla.
11: Așa.
16: În aeroporturile din Italia...
11: Care e problema? Că nu înțeleg drama aici.
16: Drama nu. Drama este că oamenii de la noi din țară, care au funcția respectivă, au funcția respectivă și atât. Deci ei iau salariul și își văd ale lor. Eu am avut discuții față în față cu ei, care nu are nicio rost să le reproducă CCO în funcție încă. Și am avut discuții și cu director economic, director operativ și alte persoane din aeroporturile din Italia. Acei oameni și-au dat tot interesul și mi-au pus la dispoziție toate lucrurile necesare pentru a afla de desubturile acestui prototip, acestui brevet.
11: Înțeleg.
16: Din România nimeni.
11: Aha. Ok. Da.
16: Deci foarte simplu. Foarte simplu. Și nu...
11: Tu erai un deținător de brevet român?
16: Și sunt. Și sunt.
11: Și ești? Ei probabil că n-au fost interesați să cumpere de la tine. Nu?
16: Da.
11: Înțeleg.
16: Da.
11: Da. Da.
16: În dovadă nu instalat nici astăzi. Acum, cu ajutor avocaților, chiar de două zile am început demersurile pentru a vinde brevetul.
11: Mulțumesc de intervenție. Hai să mergem mai departe, dragilor, la Marian din Vâlcea. Ai un minut, Marian, că nu prea mai e mult loc.
17: Salut, Lucian.
11: Salut.
17: Foarte puțin. Ce vreau să zic, eu sunt de părere că totul e politic.
11: Așa.
17: Totul e politic, se vede clar, exact cum ai zis și tu, de ce la Craiova s-a făcut aeroport pe stil european frumos, unde... El a început, curse sunt cum sunt, nu prea sunt. În comparație cu Topeni, eu îți dau un exemplu. Acum 3 zile am luat pentru Charleroi bilet. Firma din Belgia m-a întrebat dacă vreau pe București. I-am zis, nu, vreau pe Craiova. Bine, eu sunt din Vâlcea și sunt mai aproape, am 3 km. Dar e mult mai bine pe Craiova ca la Topeni. Și da. Ca organizare și ca orice. Și vreau să mă întreb și poate vă întrebați și voi. De ce biletul a fost diferență de preț? Deci fără bagaj eu am dat 40 de euro la Craiova pe 6 pentru 6 octombrie, pentru marți, și pe Otopeni era undeva la 190 de euro.
11: Probabil pentru că la Craiova taxele de aterizare, decolare sunt mult mai mici sau chiar subvenționate. Ca
17: cine
11: să atragă lingeriele. Asta e o politică, e o politică frecventă la aeroporturi ca să atragă linii aeriene. Le fac discounturi la taxe.
17: Și cine face povestea? Avion... Directorii, nu? În mână,
11: da.
17: În mână cu cei de la județ, cu cei din oraș.
11: Ia, mă, dar tu care... te plângi de un beneficiu sau de ce? Nu înțeleg. De ce te plângi că ai dat mai puțin la Craiova? E normal.
17: Nu, eu aleg Craiova. Nu, eu aleg Craiova că e beneficiul meu. Adică sunt mai aproape...
11: Am înțeles. Ai dat mai puțin la Craiova?
17: Compania.
11: Ai plătit mai puțin la Craiova?
17: Da, am plătit mai puțin.
11: Ai plătit mai puțin fiindcă ăla e subvenționat de autoritățile locale să atragă linia aeriene. De-aia. Nu este aici niciun fel de corupție. Mulțumesc pentru intervenție. Trebuie să mă opresc aici. Ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate. Digi.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
3: Ai multicooker Miria 14 programe la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 322,43 de lei.
4: Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
9: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: La tine, la Selgros, ai bere blondă Tuborg 6 ori 0,33 litri la doar 19 lei și 38 de bani per pachet. Ofertă valabilă între 2 și 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: 8:31, bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Blocaj în parcări din cauza toll.ro. Șoferii se tem să pornească la drum, anunțul făcut de Compania Națională de Drumuri imediat. Infecțiile respiratorii au început să se înmulțească odată cu revenirea elevilor în școli, dar și curăcirea vremii. Ministerul Sănătății recomandă populației să se vaccineze împotriva gripei. Ascultați știrile Digi FM. Informație de ultimă oră la știrile Digi FM. Este alertă cu bombă pe aeroportul din Chișinău. Pasagerii și personalul terminalului au fost evacuați, iar procedura de înregistrare este suspendată. Cursele înregistrează deja întârzieri, după cum relatează Andrei Negusiu.
1: A fost declanșată o alertă cu bombă pe aeroportul Chișinău și, evident, ca măsură preventivă, au fost evacuați pasagerii din zonele pe care le cercetează echipele de intervenție. Chiar și transportul public din preajma aeroportului este afectat. Până acum sunt 3 curse internaționale afectate, Istanbul, Viena și Frankfurt. Nu am văzut informații dacă sunt afectate și curse care ar lega Chișinău de București. Nu știm în acest moment de unde a plecat această alertă și ce anume caută echipele de geniști din Republica Moldova, dar este o procedură standard. Nu este prima oară când pe aeroportul Chișinău sunt alerte de securitate. De obicei, din fericire, ele au fost false.
0: Transportatorii cer timp suplimentar fără amenzi pentru noul sistem toll.ro, care a dat erori încă de la lansare. Între timp, șoferii au rămas blocați în parcări de teama amenzilor pentru neplata taxei de drum. Mulți reclamă că nu și-au putut face cont în aplicație. De cealaltă parte, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că o parte dintre probleme au fost remediate, iar restul vor fi rezolvate până mâine seară. Purtătorul de cuvânt al NAIR, Alin Șerbănescu, anunță la Digi24 că șoferii nu vor fi pasibili de amendă dacă platforma dă erori, dar trebuie să încerce în continuare să acceseze contul.
2: Am discutat cu compania care a creat această aplicație și ne-a dat asigurări că fac tot posibilul ca până mâine seară, deci din noaptea de sâmbătă spre duminică, adică în 72 de ore de la lansarea aplicației, să facă tot ce ține de ei să rezolve aceste probleme. Dar până atunci șoferii trebuie să încerce să intre în platformă, dar dacă nu reușesc pot să plece în cursă. Noi vedem că au încercat să intre în platformă și a ieșuat încercarea și în funcție de demersurile lor nu vor primi amenzi. Deci poți să plece în cursă fără riscul de a primi amenzi, cu condiția să totuși să încerce să intre în platformă.
0: Volumul foarte mare de accesări într-un timp scurt a pus presiune pe platformă și pe sistemele externe cu care aceasta comunică, ceea ce a adus la mai multe probleme tehnice, explică Alin Șerbănescu.
2: Au fost aproximativ 5 milioane de vizitatori, s-au înregistrat 150.000 de autovehicule în sistem. Problema pornește de la faptul că această platformă fiind nouă, în termen tehnic se spune că nu are reputație. Deci, practic, sistemele anti-spam Google și Yahoo, în momentul în care au văzut o multitudine de mesaje venite din partea acestei platforme, din partea platformei toll.ro, le-au izolat, practic le-au trimis în spam.
0: Se apropie sezonul rece, iar Ministerul Sănătății recomandă populației să se vaccineze împotriva gripei. Autoritățile sanitare subliniază că imunizarea anuală contribuie la prevenirea formelor grave de gripă și reduce riscul de complicații și spitalizare. Vaccinarea este recomandată cu prioritate copiilor de peste 6 luni, femeilor însărcinate, persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani și celor cu afecțiuni cronice. Pentru categoriile considerate cu risc crescut, vaccinul este compensat integral, iar persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de o compensare de 50% din prețul de referință. Vaccinul se eliberează din farmacii pe baza prescripției medicale, iar administrarea se poate face la medicul de familie sau la farmaciile autorizate pentru vaccinare. 18:36, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.

Salut, dragilor! Mai întâi a fost un mare eșec al Blue Airs, cu soldați și cu pușcărie pentru fondator, din ce mi-aduc aminte, niște fraude, fonduri europene, am și uitat. După aia, taromul din ce în ce mai mâncător de subvenții și din ce în ce mai puțin livrător de experiențe plăcute. Acum avem Anima Wings, o companie care a avut bani ceva de lansare, mult entuziasm. Avioane frumoase, am mers și eu odată cu ei. Mi s-a părut, ce ca lumea, evoluează România. Și ce să vezi, au dat faliment. Au dat faliment pentru că bad management, pentru că prețurile foarte mari la combustibil, pentru că nu știu exact să vă zic. 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct și să povestim împreună de ce credeți voi că România n-are noroc la aviație. Nu numai la linia aeriană, uitați-vă la aeroportul Otopeni cum arată. Și la situația în care sunt o mulțime de aeroporturi prin țară construite pentru că ego-ul șefilor locali

0: partea privată despre Blue Air, despre Anima Wing. Și ar fi o idee pe care n-am auzit-o astăzi, dar nu cred că putem să o excludem.
1: Yes,
0: un fel de compensare, un fel de înțepare în ceva, scutiri de taxe, compensații din partea statului. La Blue Air au fost niște ajutoare de stat, la Anima Wings nu am cunoștință. Cumva intră o companie pe piață, primește niște compensații, niște facilități fiscale din partea statului pe care poate nu le știm. Și în momentul în
1: care...
0: Nu știu
1: dacă au primit asta, dar într-adevăr cel puțin o companie privată din România a primit subvenții printr-un parteneriat public-privat cu un operator de aeroport. Aici ai dreptate.
0: Cumva compensațiile respective
1: nu sunt ilegale.
0: Nu sunt ilegale, dar potolesc setea aia de profit rapid pe care o avem noi în ADN, iar în momentul în care începe să vină nota de plată, se întâmplă ceva și compania începe să aibă probleme, vinde din avioane, anulează zboruri, intră în insolvență sau chiar în faliment.
1: Da. Și avem o doar de asta? Mi se pare că și toate... managementul de proastă calitate e o problemă. Managementul fără experiență în aviație. Mă întreb câți oameni în managementul de la Anima Wings aveau o experiență semnificativă, veche, într-o linie aeriană de succes. Și după aia tot eu îmi dau răspunsul. Care e linia aeriană de succes în care ar fi putut să aibă experiență? Nu una românească. Că niciuna nu e de succes.
0: Dacă o luăm pe ideea asta, nimeni nu poate să creeze o companie într-un domeniu nou în România pentru că nimeni nu are de unde să-și aducă personal gata calificat. Dar avem posibilitatea să facem training-uri, să formăm oameni profesionali și așa
1: mai departe. E adevărat, dar o companie nouă, uite, au creat cei de la UiPath, o companie nouă de la zero sau cei cu antivirusul de la Bitdefender, într-un domeniu în care ei au inventat regulile. În aviație, însă nu mai inventăm noi regulile, sunt altele vechi. Știi? Managementul de aviație are secretele lui. Da.
0: Asta înseamnă că dacă eu și cu dumneavoastră vrem să ne asociem, să facem o companie de aviație, singura șansă e să angajăm personal gata calificat din străinătate, de exemplu?
1: Da, exact. Trebuie să aducem în primul rând un manager din străinătate. Vorbesc serios. Așa au făcut toți. Și să facem un concurs pentru acel job. Dacă luăm banii acționarilor, dacă convingem 1, 2, 3 oameni să ne dea bani să facem firma asta, păi responsabil ar fi să le spunem, uite, managementul nostru a fost ales prin concurs, are experiență X în companiile Y care au profit. Nu este un domn de la noi pe care l-am luat de la nu știu ce firmă și unde a făcut transport cu tirurile. Imaginez acum, știi?
0: Dar poate să fie un domn pe care l-am luat, îl avem în școlarizare la instituții de școlarizare din străinătate, la Toulouse, de exemplu, că pe lângă fabrică au și parte de școlarizare în aviație, cu o promisiune că într-un an, doi, există încă spațiu de învățare și după un an, doi, încep să se vadă rezultatele. Deci ar fi imposibil. Acționarul ar vrea profit rapid, depinde cine e acționarul și când își vrea return of investment.
1: Uite, la Anima Wings există un domn pe nume Marius Pandel, care nu știu dacă are experiență în aviație. Are experiență în turism și în zboruri charter. Asta e. Și uite, citesc acum un articol pe un site care se numește Permis de Antreprenor, un interviul de-a lui din 27 noiembrie 2005 cu titlul Cum construiești o companie aeriană românească fără plasă de siguranță? Cum o construiești? Simplu, prăbușind la un moment dat compania pentru că nu avea plasă de siguranță. Da?
0: Corect.
1: Aia e problema. Dar compania s-a dus la fund și cu banii investitorilor. Asta e. Le-a promis investitorilor un randament mai bun decât banca, care dădea 7-8% pe an. Adică el, într-un domeniu în care notoriu pentru că pierde bani, a promis randament investitorilor. Lol. Ăsta este, după părerea ta,

0: management deștept? Mie mi se pare că e un vis aici.
1: Ar fi poate nevoie și de investitori cu experiență în aviație, nu știu.
0: Poate, da, exact.
1: Ca să nu creadă genul ăsta de business plan.
0: Cum să crezi că dai randament mai bun la o companie de aviație? Care avea dreptate că a făcut tot fără plasă de siguranță. El s-a bazat, de exemplu, că nu cresc probabil pe prețurile la petrol.
1: Da. Da. Ceva mă face să cred că nu război din Orientul Mijlociu a declanșat problema la Anima Wings. Totuși cred că există niște note de plată care au început să apară pe undeva și în momentul în care au părut nesustenabile, pur și simplu asta faci. Și aici probabil experiența de antreprenor a domnului Patel a spus ok, decât să ajung în pierdere.
0: Da. Compania i-a mers bine, compania de turism. Da. Iulian din Toplița, mulțumesc de intervenție, dar trebuie să merg mai departe, că mai am lume și trebuie să intre și ei. Sorin din București, ești în direct.
2: Vă salut!
0: Salut!
2: Părerea mea e că aceste aeroporturi construite în România nu sunt pentru a găsi o rentabilitate a lor, ci pentru a fi pentru niște politicieni că au suficient de mulți bani să cumpere avioane private și din astea bagă în faliment și se vor cumpăra pe 2 lei tramvai.
0: Da. De acord.
2: Asta este părerea mea personală, că totul e o făcătură ca să se...
0: Nu știu dacă o să le vândă însă vreodată, că nu cred că este legal. Nu cred că este legal să le vândă, dar cine poate ști, într-adevăr. Cine mai poate ști?
2: Da. Dar mai degrabă decât să îi vedem pe acei domni politicieni atât de interesați să găsească rentabilizări și etc., etc.
0: Da.
2: Da.
0: Bine. Mulțumesc, Sorin din București.
2: Mulțumesc
0: mai departe, seară bună. Mihai din București, după care Felix. 031-400-2929. Întrebarea mea este de ce n-are România noroc în aviație?
3: Salut.
0: Ia zi, Mihai, salut.
3: Așa. Din experiența mea aș putea să spun doar că nu o să avem niciodată în noroc în aviație, pentru că toată lumea, toți românii sunt puși pe căpătuială. Acum ar trebui să ne dăm seama ce s-a întâmplat, dacă e să luăm cazurile de care tu spui. Hai să luăm puțin Blue Air-ul, pentru că pe ăla îl cunosc ceva mai bine. În primul rând, cine ajunge să-și dezvolte o companie aeriană în România?
0: Cine?
3: Nu toată lumea.
0: Exact, asta e problema, că nu toată lumea ajunge, că nu toată lumea primește ok, că nu toată lumea are finanțare și mai ales permis din partea statului. Și atunci cine ajunge? Oamenii care sunt apropiați de stat.
3: Stai puțin, că în spatele lui Iordache, până la urmă, erau aia din transporturi. Pot să pun acum și cu nume și cu prenume, dar nu mai contează asta.
0: Din transporturi, adică în ce sens? Din business de transporturi sau minister?
3: Din minister.
0: Aha. Ok. Din mare minister. Experiență în business, da.
3: Pentru că până la urmă, exact, mare, multă experiență în business. Gândește-te în felul următor, că el era la momentul respectiv unul dintre cei mai mari constructori, adică știa tot Ministerul Transporturilor ca o mănușă. Mergeau la Băsescu. Cred că ar fi trebuit să fie la momentul respectiv, ar fi trebuit să fie mai tare decât Umbrărescu. Dar asta e, s-a apucat de prostii. Și și-a dat seama până la urmă că compania de aviație putea să facă doar bani. Era o spălare de bani, gândește că făceau când a luat aeroportul de la Bacău, când a luat drumurile pe aeroportul de la Bacău și de la Oradea, mergea cu avioanele goale doar ca să justifice și să tragă într-adevăr bani din fonduri. Și spunea că a avut... la aeroport. Dar ele plecau goale. Bine, atunci erau alte vremuri și...
0: Deci, practic, tu vrei să spui că acea companie privată era, de fapt, într-un fel de stat.
3: Așa este. Și inclusiv ce spunea domnul de mai devreme, dacă mai te poate mai bagi o dată, îi le donez dânsului, cel care era pilot. pentru că într-adevăr
0: și n-a fost pilot, a fost în aviația militară. Dar nu
3: a fost în aviație. Bun, n-a fost pilot, în regulă. Am greșit eu aici, probabil că n-am ne-am înțeles cum trebuie. Dar într-adevăr știa destul de multe și inclusiv cum s-au mutat la Dan Air. Bun.
0: Am uitat de Dan Air. Ce mai face Dan Air? E bine?
3: Dan Air, probabil că încă mai merge, dar tot așa pentru o perioadă și la un moment dat o să ajungă tot în aceeași situație.
0: Anima Wings, că văd că ai ceva experiență. Anima Wings de ce și-a luat-o oare?
3: La Anima Wings e simplă, sunt mult mai simple. Gândește-te în felul următor. Românii au mare apetit în ultima perioadă pentru investiții. Anima Wings-ul a fost doar o imagine pentru listarea la bursă a lui Cristian Tur. Gândește-te cine a făcut reclamă la momentul respectiv, era Ciorcilă și cei de la BT Capital Partners. Au zis că or să intre în compania respectivă, asta în condițiile în care Cristian Tur, firma mamă, se pregătea să meargă la o listare la bursă și a și câștigat acolo, cred că vreo 400 de milioane de lei, dacă nu mă înșel, capitalizare. Bineînțeles că cred că au ajuns acum la, cred că au scăzut la jumătate. De la 2 lei, cred că au ajuns la 1,3-1,4 pe acțiune. Și probabil că or să scade din ce în ce mai mult.
0: Au fost în iulie 1,9, acum sunt 1,2, da. Cam pe la 1,2 sunt.
3: Ei, când a apărut scandalul, cred că când a apărut insolvența, cred că erau la 1,4. Acum probabil că s-au dus la 1,2 în două săptămâni, cred că ajung la 1, dacă nu și mai puțin. Dar exact, s-au pierdut foarte mulți bani.
0: Da, și cu vânzare masivă ieri.
3: Era cu vânzare masivă ieri era și normal, pentru că și-au depus cererea de insolvență.
0: Da.
3: Dar asta a fost Anima Wings-ul. S-au băgat foarte mulți bani în marketing și într-adevăr tuturor ne-a plăcut. Toată lumea cred că a mers cu Anima Wings și a putut să facă o diferență între celelalte companii low cost și asta chiar în comparație cu celelalte
0: era
3: nu erau de loc
0: avioane,
3: low cost.
0: Da.
3: Era și ar fi fost o idee frumoasă, dar pentru ce au folosit-o? Doar ca să facă puțină reclamă și într-adevăr să capitalizeze cât mai bine firma mamă. De-aia au și zis că merg cu Ciorcilă mai departe. Gândește-te că între Blue Air și Anima Wings mai este o legătură. Casa e de insolvență Transilvania, pentru că Ciorcilă mai mergea pe lângă BT Partners, care i-au și listat la bursă pe ăștia de la Cristian Tur.
0: Interesant.
3: Mai era cineva implicat acolo, era... Da. Este foarte interesant. Gândește-te că la Blue Air, când l-au executat pe Nelu Iordache, pentru că Nelu Iordache el chiar a crezut că are doar el companie. Bine, știa foarte bine cine mai are compania respectivă. S-a supărat, s-a supărat foarte tare când, în timp ce era în pușcărie, i-au executat cei de la CITR, Casa de Insolvență a Băncii Transilvania. I-au executat acțiunile. Păi i-au luat Blue Air-ul.
0: Păi, normal. Dacă erau datori.
3: Nu, a dispărut. Da. Nu a fost chiar cu datorie. Nu. Ar trebui cineva să uite ceva mai bine acolo, că nu erau numai datorii. Nu trebuia să se meargă pe varianta asta. Blue Air ar fi trebuit să meargă până la urmă cu totul.
0: Să fie salvat din bani publici iarăși Cataromul?
3: Nu. Când l-au salvat din bani publici în pandemie, știau foarte bine că o să-l tăvălească. Aici ar trebui o a doua anchetă penală și probabil că tot Orban este cel care i-a susținut la momentul respectiv. Gândiți-vă în felul următor. Orban l-a ridicat și l-a făcut regele asfaltului pe Nelu Iordache. Da? Ludovic Orban n-a pățit absolut nimic. El era la transporturi și când a devenit Romstrat de cel mai puternic, el era la transporturi și când i-a dat ajutorul lui Blue Air. Compania respectivă, că de asta tot spuneam că era a cuiva din Ministerul Transporturilor, na, poate acum să ghicește cu era.
0: Nu ghicesc. Zi.
3: Bine, gândiți-vă doar cine a dat atâtea bani lui Nelu Iordache și lui Blue Air. Da? Este destul de simplu. Mi se pare că Ludovic Orban nici măcar n-a vrut, l-a pus pe scâțul să semneze la momentul la care i-au dat acord ajutorul ăla de stat, a zis că și-a luat concediu sau mi se pare că a zis că are COVID și l-au lăsat pe scâțul să semneze.
0: Bun, Mihai din București, trebuie să mă opresc aici, fiindcă mai am doar 2 minute și un ascultător și vreau să intre și el. Mulțumesc pentru dezvăluiri și mergem mai departe la Felix din București. Felix, ești în direct.
4: Salut, mă auzi?
0: Salut, da, te aud foarte bine. Ia zi.
4: Hai că îmi pare bine în care reușesc să intru. Mie mi se pare un moment destul de prost în care a încercat Animalwings să puseze pe marketing. Adică ei și-au luat vreo 10-12 avioane noi anul ăsta, deci înainte să înceapă criza cu Orientul, când a explodat prețul combustibilului și nici românii, adică și veniturile românilor au început să scadă foarte mult. Și de unde să se mai plimbi atâta cât oferta o creat ei?
0: Da, a fost și un moment prost, de acord, că și circumstanțele sunt proaste în momentul ăsta. S-a dublat prețul combustibilului, cred. Cel puțin. Cel puțin.
4: Da, cam asta.
0: Bun, mulțumesc, dar asta nu explică, de exemplu, aeroportul Otopeni.
4: Acolo este o problemă cronică și nu mai știu nimic de dosarul ăla cu licitațiile pentru spațiile comerciale.
0: Cum, l-a câștigat la Gardar?
4: E câștigat.
0: Da. S-a ieftinit? Nu, nu s-a ieftinit nimic. E la fel de scump. Da. E peste orice aeroport din Europa, la cum arată lucrurile acum. Am mâncat și am băut mai bine la Amsterdam decât la Otopeni cu aceiași bani, cu 5 euro. La Otopeni râd de tine cu 5 euro.
4: Nu mai zic de liftul ăla.
0: Din păcate.
4: Singura cale de acces cu bagaje voluminoase sau cu copii sau cu...
0: Nu mai zic, un singur lift, un aeroport internațional într-o capitală europeană stă într-un singur lift. Iar directorul companiei are cel mai mare salariu dintre privații din România. Sau printre cele mai mari. Și zboară la Mykonos cu avionul privat. Să se întâlnească nu știm cu cine. Și pleacă de la terminalul, presupun... Da, toți bărbați. Dezgustător. Iar la final am și o explicație pentru care România n-are noroc la aviație. Pentru că dacă în alte domenii am reușit să privatizăm, în materie de aviație încă n-am reușit să o facem civilă. Deși oficial ea se numește aviație civilă, la noi îmi pare încă aviație destul de securistică. O seară bună, să ne auzim cu bine luni.
5: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: prezintă Promohit. Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic. Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Spate de porc dezosată degresată origine România la 17 lei și 59 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie în limita stocului disponibil.
4: Recapil Forte.
5: Inovația specialiștilor Gerocosen.
4: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
5: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
4: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
6: Ce are mașina?
7: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
6: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley,

0: eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
2: În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Te descurci și câștigi împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună. Din 5 octombrie la DGFM. Ca să știi!

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Elevii ar putea avea un rol direct în stabilirea uniformelor școlare odată cu proiectul care stabilește obligativitatea purtării acestora. Detalii imediat. Guvernul din Singapore ia măsuri inedite împotriva natalității scăzute. Și 23 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Portarea uniformelor școlare ar urma să fie stabilită cu implicarea elevilor. Un amendament în acest sens va fi susținut la Camera Deputaților după întâlnirea dintre liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, și reprezentanții elevilor și ai părinților. Potrivit lui Daniel Zamfir, modelul și aspectul uniformei ar urma să fie stabilite cu participarea elevilor pentru fiecare unitate de învățământ. Amintim, Senatul a adoptat pe 22 septembrie proiectul de lege care prevede obligativitatea uniformei în școlile din învățământul preuniversitar. Reprezentanții elevilor spun însă că introducerea ținutei obligatorii nu reprezintă o prioritate și că sistemul de educație se confruntă cu probleme mult mai ample. Proiectul de lege urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților, care este foarte decizional. Ilie Bolojan a fost audiat aproape 3 ore la sediul DNA Iași. Premierul interimar a fost chemat pentru a da explicații despre întâlnirea pe care a avut-o cu Fănel Bogos la Palatul Victoria. Numele lui Bolojan apare în calitate de martor în dosarul afaceristului acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Omul de afaceri ar fi plătit să ajungă la Palatul Victoria și ar fi vrut să-l convingă pe premier să îl schimbe din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Audierea premierului interimar a generat și reacții politice. Socialdemocrații au transmis ironic prin vocea șefului filialei Iași că, citez, în loc să facă administrație pentru oameni, mai mari PNL dau cu subsemnatul în fața procurorilor DNA în răsunătoare scandaluri de corupție. În replică, liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, a acuzat partidul PSD de ipocrizie. În schimb, USR și UDMR nu au avut reacții publice pe acest subiect. Opoziția de susținere pentru Ilie Bolojan a venit însă din partea liderului senatorilor AUR Petrișor Peiu și a primarului capitalei Ciprian Ciucu.
2: Ilie Bolojan, așa cum îl cunosc, este un om care nu are niciun fel de probleme de integritate. Faptul că e plimbat la DNA, na, se mai întâmplă în politică foarte des.
3: Nu are nevoie de sprijin de la noi. Este vorba de exprimarea unei îngrijorări și anume legată de faptul că anumite dosare pot fi utilizate în scop politic, pot fi instrumentate în mod politic. Această poziție trebuie văzută și în contextul celor întâmplate cu Călin Georgescu.
1: Președintele Nicușor Dan a convocat oficial luni partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile de la Palatul Cotroceni vor începe la ora 14 și se vor încheia la ora 19. Prima delegație așteptată la consultări este cea a PSD, urmată de reprezentanții AUR, PNL, USR și UDMR. Vor urma grupul parlamentar al minorităților naționale, reprezentanții SOS România, POT, Uniți pentru România și Pace Întâi România. Iar ultimii programați sunt parlamentarii neafiliați. Alertă sanitară în Rusia după decesul unei femei de 27 de ani diagnosticată cu ciumă. Aproape 190 de persoane care au intrat în contact cu aceasta sunt ținute sub supraveghere medicală. Potrivit presei ruse, autoritățile verifică acum modul în care femeia s-ar fi infectat. Una dintre ipoteze este că ar fi contractat bacteria în timpul unei deplasări unde fusese semnalat un focar de ciumă. O altă variantă luată în calcul este un incident produs în laborator în timpul manipulării unor probe biologice. Guvernul din Singapore ia măsuri inedite împotriva natalității scăzute. A lansat o aplicație de dating dedicată exclusiv funcționarilor publici, anunță agenția EFE. Mihaela Gioga ne explică cum funcționează acest serviciu digital de întâlniri.
4: Platforma numită First Date folosește un algoritm economic laurat cu premiul Nobel pentru a-i potrivi pe tinerii celibatari cu vârste între 21 și 35 de ani. Înscrierile sunt deschise până pe 5 octombrie, iar participanții primesc propuneri personalizate de parteneri, alături de misiuni speciale menite să spargă gheața. Măsura vine în contextul în care Singapore înregistrează una dintre cele mai scăzute rate ale natalității din lume, estimată anul trecut la doar 0,86 de copii per femeie. Guvernul nipon a implementat un serviciu similar de întâlniri încă din septembrie 2024, tot pentru a crește rata natalității, iar până în luna iunie acestui an, grație acestui program, au fost înregistrate 265 de căsătorii, potrivit autorităților de la Tokyo.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Genoa, echipă din seria lui Dan Șucu, a aterizat aseară la București pe aeroportul Băneasa în vederea partidei amicale de astăzi de la ora 19 împotriva Rapidului. De special între cele două echipe de fotbal aflate sub aceeași protecție financiară a omului de afaceri român. Daniele De Rossi a deplasat pentru confruntarea de astăzi 22 de fotbaliști. Lotul a fost completat cu 10 tineri de la Genoa Primavera. Printre aceștia este și atacantul Robinho Junior, fiul fostului internațional brazilian de la Real Madrid.
1: Prima zi de weekend aduce vreme frumoasă, dar răcoroasă, dimineață chiar rece în depresiuni. Vântul rămâne alert pe litoral, iar maximele vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade. Duminică se face și mai cald, se vor atinge 26 de grade în Banat și nu vor fi condiții de ploaie. Atât la știri, ora 19 și 6 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Bună seara, bun găsit. Vă recomand o plimbare în această frumoasă seară de toamnă alături de muzica de la DJ FM. Începem cu Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

Nelly Furtado, 19:18 minute, așa cum am observat, luna octombrie a început cu vreme bună, mai caldă decât de obicei și se pare că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în toate regiunile țării până la începutul lunii noiembrie, potrivit estimărilor meteo publicate chiar astăzi. Am observat că în următoarele 7 zile în București temperaturile maxime vor începe cu numărul, cu cifra 2 în față, iar precipitațiile vor fi deficitare pe întreg teritoriul României. Să ne bucurăm de toamnă și de mult așteptatul must, dar și de muzica de la DGFM, pe care ți-o recomand din plin. Robin Schulz și Kaido imediat, Oligat!

N-a venit frigul, dar au venit virozele. Avem și recomandări din partea medicilor în știrile DGFM în 5 minute. Până atunci, Raluca și Kela Bump.

0: DGFM. Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
2: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79,99 lei, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra, și Parkside șlefuitor cu bandă, 219 lei. Kaufland.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
2: Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul, la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul, la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Ora 19 și 30 de minute în studio cu știrile Digi FM, Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Meteorologii anunță temperaturi peste cele obișnuite până la sfârșitul lunii, detalii imediat, și 8 linii de transport public din București vor avea program prelungit luni seară pentru desfășurarea meciului România-Suedia. Ascultați știrile Digi FM. A doua lună de toamnă a început cu temperaturi neobișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Săptămâna viitoare va fi și mai cald, se vor atinge 26 de grade, iar ploile vor lipsi. O ascultăm pe Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
2: Este de așteptat ca luna octombrie să fie caracterizată de temperaturi ceva mai ridicate decât mediile climatologice. Așteptăm ca acest weekend să aibă temperaturi comparabile cu cele din ultimele zile, adică maxime în general între 19 și 24 de grade, după care săptămâna viitoare ar putea aduce valori termice chiar ceva mai ridicate. Să ne apropiem în partea de vest și de sud-vest, cel puțin a teritoriului, de 26-27 de grade, pornind de la 20-22 de grade în zonele de presionare. Din păcate, însă, precipitațiile vor lipsi.
1: Crește numărul infecțiilor respiratorii în rândul copiilor. La Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, numărul copiilor internați cu afecțiuni respiratorii s-a triplat la sfârșitul lunii trecute. Ministerul Sănătății recomandă populației să înceapă vaccinarea antigripală înainte de sezonul rece. Managerul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș, Adrian Marinescu, a explicat la Digi24 care sunt principalele diferențe dintre gripă și virozele respiratorii și la ce simptome trebuie să fie atenți părinții.
3: Lucrurile încep să fie serioase. E o normalitate, aș putea spune, în momentul în care cei mici revin la școală, cam de fiecare dată circulația pentru virusurile respiratorii e în creștere. Avem mai multe, dar suntem departe de sezonul de gripă care va veni și va avea o intensitate foarte probabil mare în finalul anului și în prima lună din următorul an. Schimbările relativ brusce de temperatură influențează și crește numărul de viroze. Cine a trecut toată prin gripă știe că nu e o simplă viroză și că e acea afecțiune care te pune la pat și chiar dacă nu sunt complicații, oricum înseamnă dureri musculare și articulare importante, dureri de cap, o stare generală care se modifică brusc de la o oră la alta.
1: Adrian Marinescu atrage atenția că anul trecut foarte puține persoane din categoriile cu risc s-au vaccinat împotriva gripei.
3: A trebuit să ne gândim că în anul trecut vaccinarea la nivelul României a fost extrem de slabă. 6% din populația României, iar la persoanele cu factori de risc, cei care sunt în vârstă și cu boli cronice, în loc să avem minim 75% dintre ei, am avut mai puțin de o treime, adică undeva în jur de 23%, ceea ce înseamnă o situație imprevizibilă și, de exemplu, din 3 bunici, 2 sigur nu sunt protejați. Și dacă fac gripă în momentul în care sunt vaccinat, știți că e această discuție că se poate întâmpla, și dacă se întâmplă, va fi o formă cu mare probabilitate mai ușoară, care nu va pune viața în pericol.
1: Zi fără cursuri pentru elevi și profesori luni pe 5 octombrie. Este Ziua Mondială a Educației, zi liberă pentru personalul din învățământ potrivit contractului colectiv de muncă. Ziua Mondială a Educației a fost instituită de UNESCO în 1994. Cursurile vor fi reluate astfel marți pe 6 octombrie. 8 linii de transport public din București vor avea program prelungit luni seară, odată cu desfășurarea meciului România-Suedia programat de la ora 21:45 pe Arena Națională. Este vorba despre liniile 1, 5, 10, 85, 90, 104, 311 și 640, anunță Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov. În funcție de situația din trafic, circulația unor linii ar putea fi însă modificată. Spectatorii mai pot folosi și liniile 335, N1, N10, N102 și N109, care vor circula după programul obișnuit. Atât la știri, ora 19:35 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri, iar acum avem linie directă cu muzica bună, cu Plan B și Sad și chiar acum Calvin Harris, Sam Smith, Promises.
4: I'm Calvin Harris.

știu ce o să zici, cum mai trece vremea, dar e adevărat, Sting a împlinit astăzi 75 de ani, a devenit celebru ca solist vocal, compozitor și basist în trupa The Police, dar și ca artist solo. A vândut peste 100 de milioane de discuri și a câștigat numai puțin de 17 premii Grammy, muzica lui fiind un amestec de pop, jazz, classic și world music. Dar de ce și de unde Sting? Ei bine, de la un pullover cu dungi negre și galbene pe care îl purta adesea în timpul concertelor și în care arăta ca o albină. Eu arăt în continuare către playlistul DGFM, îți aduc Hozier, Too Sweet și chiar acum Martin Garrix cu David Guetta, So Far Away.

E oficial s-a anunțat, Europa a traversat cea mai caldă vară înregistrată vreodată. Cum ne-a afectat asta pe noi europenii, dar mai ales pe europenii vestici? Aflăm în știrile Digi FM, în 5 minute, până atunci piesa Casa Noastră cu Maria. E aici on air la Digi FM.

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power 256 GB la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland.
3: Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioare 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Recapil Forte.
5: Inovația specialiștilor Gerocosen.
4: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
5: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
4: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
7: Hit music.

0: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
1: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România. Suc de tomate 750 de mililitri, 5 lei 49 și bere timișoreana la 0,33 litri, 2 lei 79. Kaufland. Ieftin și bun!

0: A fost ora 20, asculți știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara, risc major pentru finanțele țării, Standard & Poor's dă verdictul astăzi, iar Moody's vine cu un avertisment dur, detalii imediat. Germania prelungește controalele la frontierele terestre cu încă 6 luni. 13 grade se înregistrează acum la Brașov, 15 la Iași și Cluj-Napoca și 17 la București, Buzău și Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Suntem în așteptarea verdictului care poate schimba soarta finanțelor țării. Standard & Poor's decide astăzi dacă România rămâne în zona sigură pentru investitori sau cade în categoria junk. Între timp, astăzi a fost lansat un avertisment dur din partea agenției de rating Moody's. Eșecul formării unui guvern pentru a treia oară pune în pericol consolidarea fiscală a României. Agenția avertizează că bugetul pentru 2027 ar putea să nu fie adoptat până la sfârșitul acestui an, asta în timp ce costurile cu dobânzile cresc rapid. Profesorul de economie Cristian Păun spune la Digi24 că ratarea instalării guvernului Mureșan reprezintă o escaladare a riscului politic în România.
2: El confirmă că agenția Moody's nu a venit odată și apoi mai vine la primăvară. Ei sunt cu ochii pe noi non-stop și pe toate prostiile pe care politicienii din România le fac. Moody's ne atrage atenția asupra faptului că am ratat PNRR-ul, că ne cresc dobânzile, că ne crește nevoia de finanțare, că n-am reformat țara și am redus deficitul mai degrabă prin creșterea TVA-ului și prin reducerea unor cheltuieli care țin de niște sporuri, niște salarii ținute sub control, dar în niciun caz nu am făcut ceea ce trebuie și că există riscul foarte probabil ca această consolidare fiscală să se prăbușească asemenea unui castel de cărți de joc.
1: Urmează săptămâni critice pentru plata salariilor și funcționarea instituțiilor publice în lipsa unui guvern cu puteri depline, rectificarea bugetară întârzie, iar instituțiile publice ar putea rămâne fără bani după jumătatea lunii octombrie. Premierul interimar Ilie Bolojan vrea să mute fonduri din rezerva Ministerului Finanțelor, însă măsura are nevoie de undă verde din partea Parlamentului. Detalii are Andreea Gheorghe.
3: Până pe 15 octombrie nu vor fi probleme, însă după această dată presiunea pentru plata salariilor și a altor cheltuieli în instituții crește. A spus-o chiar Ilie Bolojan, premierul interimar a explicat ce poate face în lipsa unei rectificări. Soluția luată în calcul este să transfere fonduri din acel buffer de urgență de la Ministerul Finanțelor, acolo unde se păstrează 10% din fondurile pe un an pentru situații critice, să mute acești bani în fondul de rezervă al guvernului. Pentru asta însă e nevoie tot de o lege în Parlament, unde sunt cele mai mari probleme însă. La sănătate, pentru că deja au spus cei din spitale și cei de la urgențe că mai au bani de funcționare doar până la finalul acestei luni. Și educația ar avea nevoie de bani pentru profesori. Inspectoratul școlar din Neamț, spre exemplu, a transmis public că nu mai are bani pentru salariile profesorilor. Din informațiile noastre, sunt necesare și fonduri suplimentare la Ministerul de Interne până la finalul anului, dar bineînțeles și la transporturi ar fi acolo probleme cu subvențiile.
1: Germania prelungește controalele la frontierele terestre cu încă 6 luni până la 15 martie 2027. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare pentru românii care călătoresc sau tranzitează această țară și le recomandă să se informeze din surse oficiale. În caz de urgență, cetățenii români pot apela liniile de permanență ale misiunilor diplomatice din Berlin, Bonn, München și Stuttgart sau pot folosi aplicația Călătorește Informat. Europa a traversat cea mai caldă vară înregistrată vreodată, potrivit observatorului climatic al Uniunii Europene. Mai bine de jumătate din teritoriul continentului a fost expus unui stres termic foarte puternic, asociat unei temperaturi resimțite de peste 38 de grade Celsius. Anca Vlad are detalii.
4: Potrivit raportului, aproximativ 80% din teritoriul european a înregistrat un stres termic puternic cu temperaturi resimțite de peste 32 de grade Celsius. Astfel de condiții s-au menținut timp de 41 de zile, un nivel fără precedent. Europa de vest a avut cea mai caldă vară din istoria măsurătorilor, iar specialiștii avertizează că temperaturile ridicate au fost însoțite de secetă severă. La sfârșitul lunii august, aproape jumătate din Europa era afectată de secetă, iar debitele râurilor au coborât la cele mai mici niveluri înregistrate din 1992. Și temperaturile mărilor și oceanelor europene au atins valori record, în special în Atlantic și în Marea Mediterană. Potrivit experților, amploarea și durata acestor fenomene arată că perioadele de căldură extremă devin tot mai frecvente și mai persistente în Europa.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Radu Drăgușin este optimist că România va putea obține primele puncte în Liga Națiunilor. Urmează confruntările contra echipei din Polonia, astăzi de la ora 21:45 și luni contra Suediei.
6: Cred că noi trebuie să facem un joc solid ca și echipă. Trebuie să încercăm să închidem, să le reducem ocaziile. Cred că va fi un meci important pentru ambele echipe. Cu siguranță un început pe care niciuna dintre noi nu voia să-l aibă, dar va fi un meci deschis. Va fi un meci în care cu siguranță noi trebuie să luăm puncte, pentru că începutul pe care l-am avut nu este de absolut cel pe care ne-l doream.
1: Prima zi de weekend aduce vreme frumoasă, dar răcoroasă dimineața, chiar rece în depresiuni. Vântul rămâne activ pe litoral, iar maximele de mâine vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade. Duminică se face și mai cald, se vor atinge 26 de grade în Banat și nu vor fi condiții de ploaie. Atât la știri, ora 26 minute, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Mihai Lada, sunteți cu mine și la un pas de weekend cu cea mai bună muzică, Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, The Second Voice, Let Me Be și Maroon 5, One More Night.

20 de minute astăzi se întâmplă cel de-al treilea meci din această fază din Liga Națiunilor. România întâlnește azi echipa Poloniei în deplasare la Varșovia, începând cu ora 21:45, și selecționerul nostru Gheorghe Hagi a declarat că România și Polonia sunt două echipe, citez, rănite. Eu cred că suntem pregătiți să facem un meci complet, mai spune el, pentru a încerca să plecăm cu o victorie. Să ne amintim, deși nu sunt amintiri plăcute, că România a pierdut cu 1-2 în fața Suediei și cu 2-4 în fața Bosniei Herțegovina. Sper să facem în seara asta un meci bun, îl poți urmări și tu live text pe digisport.ro.

zadnic, dar se închide circulația pe autostrada A1 între Sibiu și Boița, începând de luni, 5 octombrie. Pentru ce, pentru cine, pentru cât timp, aflăm în știrile DGFM în 3 minute. Până atunci, Backstreet Boys, Everybody!

0: fost ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile Digi FM, Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, șoferii au rămas blocați în parcări de teama amenzilor pentru neplata taxei de drum în noul sistem TOLRO. Circulația pe autostrada 1 între Sibiu și Boița se închide de săptămâna viitoare pentru continuarea unor lucrări. Ascultați știrile Digi FM. Transportatorii din cadrul COTAR îi dau termen guvernului până luni să remedieze disfuncționalitățile noii aplicații TOLRO, intrate în funcțiune pe 1 octombrie, dar criticată dur pentru erori și costuri uriașe. Președintele Confederației, Vasile Ștefănescu, acuză că aplicația nefuncțională pentru pune șoferii în pericol de sancțiuni și cere autorităților să verifice modul în care s-au cheltuit zeci de milioane de euro, potrivit news.ro. În replică, Ministerul Transporturilor a cerut deja un termen de 72 de ore pentru remedierea problemelor, timp în care Compania Națională de Drumuri a anunțat că amenzile sunt suspendate. Între timp, transportatorii din mai multe județe au protestat și cer Parlamentului amânarea sancțiunilor și a tarifelor până anul viitor. Șoferii au rămas blocați în parcări de teama amenzilor pentru neplata taxei de drum. Mulți reclamă că nu și-au putut face cont în aplicație. De cealaltă parte, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că o parte dintre probleme au fost remediate, iar restul vor fi rezolvate până mâine seară. Purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Drumuri, Alin Șerbănescu, anunță la Digi24 că șoferii nu vor fi pasibili de amendă dacă platforma dă erori, dar trebuie să încerce în continuare să acceseze contul.
2: Am discutat cu compania care a creat această aplicație și ne-a dat asigurări că fac tot posibilul ca până mâine seară, deci din noaptea de sâmbătă spre duminică, adică în 72 de ore de la lansarea aplicației, să facă tot ce ține de ei să rezolve aceste probleme. Dar până atunci șoferii trebuie să încerce să intre în platformă, dar dacă nu reușesc pot să plece în cursă. Noi vedem că au încercat să intre în platformă și a ieșuat încercarea și în funcție de demersurile lor nu vor primi amenzi. Deci poți să pleci în cursă fără riscul de a primi amenzi, cu condiția să totuși să încerci să intri în platformă.
1: Volumul foarte mare de accesări într-un timp scurt a pus presiune pe platformă și pe sistemele externe cu care aceasta comunică, ceea ce a dus la mai multe probleme tehnice, explică Alin Șerbănescu.
2: Au fost aproximativ 5 milioane de vizitatori, s-au înregistrat 150.000 de autovehicule în sistem. Problema pornește de la faptul că această platformă fiind nouă, în termeni tehnici se spune că nu are reputație. Deci, practic, sistemele anti-spam Google și Yahoo, în momentul în care au văzut o multitudine de mesaje venite din partea acestei platforme, din partea platformei TOLRO, le-au izolat, practic le-au trimis în spam.
1: Circulația pe autostrada 1 între Sibiu și Boița se închide începând de luni 5 octombrie, potrivit Companiei Naționale de Drumuri. Măsura este necesară pentru continuarea lucrărilor la lotul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, mai exact pentru montarea unui pasaj în consolă în zona Boița. Restricțiile vor fi menținute până pe 19 decembrie 2026. În această perioadă, traficul rutier va fi deviat pe rute alternative prin DN7 Boița-Tălmaciu-Veștem și DN1 Veștem-Ciznădie. Ora 20 și 34 de minute, atât la știri. Rămâneți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, atât la știri, dar mai multe de la muzică. Black Eyed Peas, Don't Funk With My Heart, Randy Visător și chiar acum ascultăm Another Talk To You. Rămâi cu mine!

0: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
1: Deci încă o dată, cum?
2: Replay.
1: Încă o dată, cum?
3: Nu, că eu tocmai am avut un șoc. Cum adică să ne spălăm pe corp după ce ne clătim părul de balsam ca să nu facem coșuri pe spate? Adică voi nu vă spălați pe păr și nu vă clătiți și nu dați cu balsam cu capul în jos?
2: Adică da. Poți să... Adică... poți sta în duș cu capul în sus.
1: Da, no, ideea este că
2: vine
1: asta
2: în jos,
1: da, gravitațional.
2: Și,
1: da.
2: Da, uh-huh, și uh-huh, atunci tu dai cu mâna pe păr și pe cap așa. Și în felul ăsta, prin frecare,
1: așa,
2: microbii pleacă. Murdăria se duce.
1: Așa ne-a învățat pe noi mămica
2: că
1: noastră.
2: Că vine apa de sus și dă mizeria în jos.
1: Da, da, da. Și doamna pe care am auzit-o mai devreme, că de la ea a pornit toată discuția, de două zile durează discuția asta în redacție, este voi cum vă spălați pe cap. Că înțelegem că doamnei îi se părea șocant de-a dreptul că restul lumii nu se spăla cu capul în jos.
2: Da. Că da, dumneai se spală
1: doar
2: pe cap,
1: cu capul în jos,
2: da, lângă cadă. Uh-huh. Adică să umple cadă, asta cu capul așa în jos și își dă acolo cu apă. Și mai am înțeles că mai avea o problemă individa, că pe față nu se spală.
1: Uh-huh. Cum?
2: Sau că nu-și dă cu...
1: Cum?
2: Că se spală pe păr, dar să nu-i cadă... balsamul pe față.
1: Nu, ea avea probleme cu balsamul pe spate, înțelegi? Că faci coșuri pe spate, nu m-am gândit niciodată la asta, niciodată în viețișoara mea.
2: Dar o fi avut femeia coșuri pe spate, adică...
1: De capul meu!
2: Și
1: Doamne!
2: O fi concluzionat că de la balsami se întâmplă.
1: Da, fiți atenți aici, că noi după ce am lansat discuția asta, cu greutate, da, în viață, am aflat și noi cu stupoare că... sunt, mă rog, o parte dintre noi, să zicem una dintre colege cel puțin, care ne-a explicat foarte liniștită că ea așa se spală pe cap, cu capul în jos.
2: Da, zice, așa, uite, stau în afara căzii, a plecată peste, cu capul în jos, se spăl părul, șampon de două ori, mască tot ritualul și abia după ce termină cu părul, intră în cadă și se spală, uh-huh, pe corp.
1: Da.
2: Explicația ei, nu suportă să-i curgă apa pe față. Ea nu zice...
1: Ea ce nu zicea doamna de mai devreme. Da. Deci nu are probleme cu spatele, și cu...
2: Deci se poate și să ai probleme și cu fața.
1: Da.
2: Păi și dacă nu suport să scurgă apa pe față, se presupune că nu te speli pe față?
1: Te speli defalcat.
2: Există...
1: Cum zic analiștii.
2: Da, spray-uri din ăla cu
1: săpun uscat. Nu, te speli defalcat
2: uscat
1: în sensul că poate ea doar
2: defalcat
1: asta
2: pe o falcă.
1: Da.
2: În limba bătrână. Asta înseamnă defalcat. Da. Cum adică nu suportă apa pe față?
3: Da. Poate nu suportă șamponul.
2: Nu.
3: În ochi.
2: Apa.
1: Uite, mă. Ia. Uite, și eu tot cu capul în jos, ne scrie cineva, poate îmi vine mintea la cap.
2: Da.
1: Măcar tu ai un motiv cu care noi, da, am putea fi de acord. Da, ui, și eu cunosc, cam la mine în familie.
2: Care se spală cu capul în jos?
1: Tot de sex feminin.
2: Aștia
1: care se spală cu
2: liliece
1: capul în jos. Da. Ea așa face baie, deci ea când spune că face baie, întâi se spală pe păr.
2: Da.
1: Își pune în turban, deci după ce a terminat tot ritualul de spălare și îngrijire, își pune părul curat, ud, mm-hmm, în turban, după care se dezgolește și pășește frumos în cabina de duș / cadă, da, și continuă restul procesului de spălare. Adică face baia, restul de baie.
2: N-ar fi mai simplu să intre în baie, să se spele pe corp la început și după aia să se ocupe de păr și să-și pună turban? Eu așa aș vedea logic treaba.
1: Da, nu știu, dar sunt persoane care odată ce au intrat în filmul ăsta, uh-huh, și au repetat ritualul ăsta, de fapt a devenit un ritual pentru ele, că un ritual e deja, da, ce faci în mod repetat de foarte mult timp și al tău. Nu prea îl mai poți
2: schimba.
1: Am
2: auzit că pe partea asta de băiat sunt foarte criticați bărbații care își pun lumânărele pe lângă cadă.
1: Aoleo, deci asta este din filmul Bărbații care își cumpără flori.
2: Da, și
1: există bărbați care își pun lumânări?
2: Da, am auzit că și unii își pun și
1: nu
2: petale de trandafiri.
1: Nu cred așa ceva. Bine, în afară de Mihai Trăistariu, cine face asta? Că pe el mi-l imaginez făcând asta.
2: Vrei să spun că eu am uneori lumânările
1: Păi da, mă, da, tu ești însurat, tu ai o doamnă sensibilă la frumos acasă și acolo se poate
2: justifica. N-am petale, m-am oprit la petale, dar lumânărele, așa, să stai pur și simplu cu cada umplută, așa, să stai în cadă cu niște lumânărele, o muzică așa în surdină.
1: Singur?
2: Și.
1: A, bun. Deci asta da. Zic, fiind în parteneriat,
2: da,
1: romantic acasă.
2: Așa, să stai.
1: Nu, la tine nu da. E bizar. Când ești burlac, e un pic bizar.
2: Să spui singur.
1: Da, da, da, acolo e bizar. Acolo e bizar. Uite, ne scrie cineva, vă dați seama dacă plânge colega voastră, plânge cu capul în jos, să nu-i meargă lacrimile pe obraș, că nu-i place apă.
2: Da, are dreptate.

0: A fost ora 21, ascultați știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Euro ar putea sări de 6 lei săptămâna viitoare dacă România va fi retrogradată de Standard & Poor's, avertizează economiștii. Detalii imediat. Doi români au fost arestați în Italia, sunt acuzați că au exploatat și sechestrat muncitori aduși din România. Și 21 de grade acum la Oradea este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Suntem în așteptarea verdictului care poate schimba soarta finanțelor țării. Una dintre cele mai mari agenții de rating, Standard & Poor's, publică astăzi raportul privind ratingul suveran de țară. Deși cifrele arată mai bine, cu un deficit care a coborât la 2,89% din PIB după primele 8 luni, criza politică ridică mari semne de întrebare. Agenția vrea să știe dacă România poate continua tăierea deficitului și în următorii ani și dacă va avea un buget credibil pentru anul viitor. O retrogradare ar putea însemna finanțare mai scumpă și retragerea unor investitori. Cristian Năsulea, profesor de economie.
2: Eu cred că șansele sunt foarte mari în favoarea noastră. Deci nu văd niște motive serioase pentru care S&P să decidă altceva decât menținerea ratingului de țară. Ceea ce nu e o veste bună în sensul în care nu am rezolvat ceva, doar nu se înrăutățesc lucrurile. Practic, putem să continuăm să căutăm niște soluții ca să începem să rezolvăm din problemele pe care le avem și să corectăm aceste mari dezechilibre cu care se confruntă statul român. Cel mai probabil rămânem cu acest rating, pe ultima treaptă, la limită, la marginea prăpastiei și mai departe căutăm în continuare niște soluții ca să vedem cum facem, de fapt, să reușim să începem măcar să rezolvăm problemele pe care le avem.
1: Criza politică prelungită îngenunchează moneda națională. Euro a atins astăzi un nou nivel istoric. Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și 34 de bani. Valoarea depășește precedentul record atins în 23 septembrie de 5 lei și 27 de bani. La casele de schimb valutar, un euro s-a vândut dimineață cu 5 lei și 36 de bani sau chiar 5 lei și 40 de bani. Totul depinde de anunțul agenției Standard & Poor's privind ratingul de țară. Dacă România va fi retrogradată astăzi la junk, săptămâna viitoare euro ar putea trece de 6 lei. Cristian Păun, profesor de economie, într-o declarație pentru știrile DGFM.
3: În momentul în care suntem depunctați pe parte de rating, acest lucru înseamnă automat retragere de capitaluri din România. Străinătatea va da mai greu capital către România și vor cere returnarea capitalurilor care sunt investite sau care au finanțat sector privat, sector public în România într-o formă sau alta. Și atunci vom vedea cum se schimbă foarte mulți euro pe lei, adică vom vedea niște licitații pentru niște sume fabuloase pe care nu le avem pe piața valutară, adică vom vedea un curs de schimb foarte, foarte rapid crescut. Dacă astăzi vedem câți bani la cursul de schimb. Foarte probabil, Doamne ferește, dacă suntem depunctați în junk, cred că săptămâna viitoare trecem de 6 lei euro fără probleme.
1: Doi români, tată și fiu, au fost arestați în Italia. Procurorii acuză că au exploatat și sechestrat muncitori aduși din România ca să lucreze în vie. Transmite Adela Mohanu.
4: Carabinierii au intrat în locuința clandestină unde erau ținuți muncitorii români. De fapt, o fostă pivniță, o locuință la subsolul unei clădiri care nu avea ferestre exterioare, iar instalațiile de gaz, de electricitate erau improvizate. Erau 15 persoane care stăteau în același spațiu extrem de restrâns și foarte precar. Procurorii spun că românii le rețineau din bani muncitorilor, cu toate că îi plăteau cu doar 2 euro pe oră. Asta în condițiile în care plata minimă prevăzută în regiune este de 9 euro pe oră pentru muncitorii agricoli. Chiar și așa, pentru această cazare mizeră, de fapt, dar și pentru transport, spuneau ei, patronii români le rețineau din bani. În plus, le rețineau și documentele, bineînțeles, ca să îi împiedice să fugă. Acum procurorii le-au întocmit dosar penal pentru sechestru de persoane și pentru exploatarea muncitorilor.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Polonia, aflată pe locul 36 mondial, o întâlnește pe România, echipa aflată pe locul 52 în ierarhia FIFA. Meciul de fotbal este astăzi în Polonia de la ora 21:45. La precedenta confruntare a fost 3-1 pentru Polonia pe 10 iunie 2017. Bogdan Stancu marca atunci pentru Naționala de Fotbal a României. De la polonez se remarca Lewandowski. Jucător invocat la conferința de presă atât de fundașul român Radu Drăgușin, cât și de selecționerul Gheorghe Hagi.
6: Trei atacanți accidentați. comentați. Bine, l-avem și pe al patrulea, Bilicea, care probabil o să înceapă de la început. Chim, dacă el vine Leva, joc cu el, el îl bag în echipă. Și dacă joacă și dacă nu joacă, bine ar fi să nu scrie.
7: În ceea ce îl privește pe Lewandowski, cu siguranță un jucător cu mare experiență, un jucător de talie mondială. Încercăm să-i reducem cât mai mult mingile care ajung la el.
1: Prima zi de weekend aduce vreme frumoasă, dar răcoroasă, dimineața chiar rece în depresiuni. Vântul rămâne alert pe litoral, iar maximele vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade. Duminică se face și mai cald, se vor atinge 26 de grade în Banat și nu vor fi condiții de ploaie. Atât la știri, ora 21:06, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Avem așa, fotbal, weekend și cea mai bună muzică. Billie Eilish, Birds of a Feather, Grand Error cu Antonia, Levitate și chiar acum Delia, ce are ea.

0: You're traveling through another dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a wondrous land whose boundaries are that of imagination. That's the signpost up ahead. Your next stop, the Twilight Zone.
1: Probabil că undeva într-un cotlon ascuns al memoriei tale, sunetele astea îți spun ceva. Hai să te ajut! Undeva, pe la mijlocul anilor 90, la una dintre puținele televiziuni private din România acelor vremuri, se difuza un serial care se chema Zona Crepusculară. Ei, acel serial, The Twilight Zone în original, a început să fie difuzat în prima lui versiune chiar în a doua zi a lunii octombrie a anului 1959, la televiziunea americană CBS. Where is everybody? Unde este toată lumea? Se numește primul episod al serialului și, ca să impresioneze imediat, în acest prim episod este vorba despre un bărbat care se trezește complet singur într-un oraș american aparent normal, dar pustiu. Impactul a fost total. Americanii au început să vorbească despre serial, serialul a crescut în popularitate și a ajuns la 156 de episoade difuzate în 5 sezoane.

0: entering the Twilight Zone. La aproape 20 de ani de la oprirea serialului, în cinematografe ajunge filmul The Twilight Zone, care film era de fapt o antologie formată din 4 povești independente, fiecare fiind regizată de altcineva. Sigur că s-au păstrat elementele care au făcut celebru serialul, situații aparent obișnuite care devin bizare, elemente de science fiction, fantasy și horror și, evident, răsturnări de situație. N-o să crezi, dar în timpul filmărilor chiar s-a întâmplat ceva bizar. Un elicopter folosit într-o scenă nocturnă s-a prăbușit în timpul unei explozii controlate, provocând moartea unui actor și a doi copii. Și astăzi incidentul este unul dintre cele mai discutate din istoria Hollywoodului. Poate și din cauza acestui eveniment nefericit, filmul a avut încasări solide și a contribuit la reînvierea interesului pentru serialul Twilight Zone.
1: You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone.
0: Cei care au prins serialul la noi își amintesc probabil de această versiune de generic. E genericul serialului care a început în 1985 în Statele Unite. Unul pentru care a lucrat, ca scenarist, chiar și George R. R. Martin, domnul cu tronurile și urzelile lor. Unul pentru care au lucrat ca actori, chiar și Bruce Willis, Morgan Freeman și Helen Mirren. Cred că mai găsește episoadele la liber pe net. O să mă întrebi de ce am venit cu serialul ăsta în rubrică. Pentru că a fost interesant și pentru că, prin felul în care a fost scris, este considerat unul dintre părinții genului. Un gen în care se încadrează și celebrul și mai noul Black Mirror.
2: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

21:38 de minute, m-am gândit să-ți spun de ce să nu pleci din București în acest weekend, chiar dacă s-a deschis centura Comarnic, pentru că debarcaderul regie se deschide în acest weekend, unde aveți activități pe apă, dar și pe mal. Este de asemenea penultimul weekend în care Calea Victoriei este pietonală. În program sunt tururi ghidate cu povești despre clădiri și locuri dispărute din acest oraș. Pe Valea Saulei se organizează o acțiune de curățenie.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Urmează săptămâni critice pentru plata salariilor și funcționarea instituțiilor publice. În lipsa unui guvern cu puteri depline, rectificarea bugetară întârzie, iar instituțiile publice ar putea rămâne fără bani după jumătatea lunii octombrie. Premierul interimar Ilie Bolojan vrea să mute fonduri din rezerva Ministerului Finanțelor, însă măsura are nevoie de undă verde din partea Parlamentului. Detalii are Andreea Gheorghe.
1: Până pe 15 octombrie nu vor fi probleme, însă după această dată presiunea pentru plata salariilor și a altor cheltuieli în instituții crește. A spus-o chiar Ilie Bolojan. Premierul interimar a explicat ce poate face în lipsa unei rectificări. Soluția luată în calcul este să transfere fonduri din acel buffer de urgență de la Ministerul Finanțelor, acolo unde se păstrează 10% din fondurile pe un an pentru situații critice, să mute acești bani în fondul de rezervă al guvernului. Pentru asta însă e nevoie tot de o lege în Parlament. Unde sunt cele mai mari probleme însă? La sănătate, pentru că deja au spus cei din spitale și cei de la urgențe că mai au bani de funcționare doar până la finalul acestei luni. Și educația ar avea nevoie de bani pentru profesori. Inspectoratul școlar din Neamț, spre exemplu, a transmis public că nu mai are bani pentru salariile profesorilor. Din informațiile noastre, sunt necesare și fonduri suplimentare la Ministerul de Interne până la finalul anului, dar bineînțeles și la transporturi ar fi acolo probleme cu subvențiile.
0: Președintele Nicușor Dan a convocat oficial luni partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile de la Palatul Cotroceni vor începe la ora 14 și se vor încheia la ora 19. Prima delegație așteptată la consultări este cea a PSD, urmată de reprezentanții AUR, PNL, USR și UDMR. Vor urma grupul parlamentar al minorităților naționale, reprezentanții SOS România, POT, Uniți pentru România și Pace Întâi România. Ultimii programați sunt parlamentarii neafiliați. Speranța de viață a revenit aproape la nivelul de dinaintea pandemiei de COVID la nivel mondial. A atins 73,3 ani, din care 62,8 în stare bună de sănătate, potrivit celor mai recente date globale ale Organizației Mondiale a Sănătății. Adina Leoveanu.
2: Speranța de viață la nivel mondial a atins 73,3 ani în 2023, foarte aproape de cei 73,4 ani înregistrați în 2019, înainte de pandemie. În 2021, aceasta scăzuse la 71,5 ani. Potrivit raportului anual al Organizației Mondiale a Sănătății privind statisticile sanitare mondiale, speranța de viață petrecută în stare bună de sănătate s-a redresat mai lent, ajungând la 62,8 ani în 2023, un nivel mai mic decât cel din 2019. Între 2000 și 2023, zona Americii a înregistrat cele mai mari creșteri ale riscului de mortalitate și ale pierderii de ani de viață în stare bună de sănătate, în timp ce regiunea Pacificului de Vest a cunoscut cu o scădere considerabilă. Raportul arată și că bolile cardiovasculare, respiratorii sau diabetul reprezintă o proporție tot mai mare din decese. În 2023, acestea erau responsabile de 74% din decesele la nivel mondial, față de 58% în 2000.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Premierul interimar Ilie Bolojan a fost audiat timp de aproape 3 ore la DNA Iași în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Potrivit procurorilor, afaceristul ar fi plătit pentru a ajunge la Palatul Victoria, unde ar fi încercat să-l convingă pe premier să-l schimbe din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Audierea a stârnit replici tăioase pe scena politică. PSD a criticat conducerea PNL pentru scandaluri de corupție, în timp ce liberalii au catalogat reacția social-democraților drept ipocrizie. În sprijinul lui Ilie Bolojan au ieșit public liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, și primarul capitalei, Ciprian Ciucu. USR și UDMR nu au avut nicio reacție oficială.
1: Ilie Bolojan, așa cum îl cunosc, este un om care nu are niciun fel de probleme de integritate. Faptul că e plimbat la DNA, na, se mai întâmplă în politică foarte des.
2: Nu are nevoie de sprijin de la noi. Este vorba de exprimarea unei îngrijorări și anume legată de faptul că anumite dosare pot fi utilizate în scop politic, pot fi instrumentate în mod politic. Această poziție trebuie văzută și în contextul celor întâmplate cu Călin Georgescu.
0: Rezerviștii din București și Ilfov sunt chemați săptămâna viitoare la unitățile de care aparțin pentru o zi de instrucție. Ministerul Apărării Naționale vrea să afle pe cine se poate baza în cazul unui război. Circa 10.000 de persoane care au făcut armata până în 2007 trebuie să se prezinte la unități în termen de 24 de ore de la primirea ordinului de chemare. Valentin Stan cu detalii.
3: Este vorba despre oameni care au făcut armata până în 2007. Deci cel mai tânăr rezervist mobilizat are 43 de ani, iar limita superioară este de 63 de ani. Exercițiul începe luni. Luni va fi prima zi în care cei mai mulți dintre rezerviști vor primi acasă acele ordine de chemare la unitate. Rezerviștii au la dispoziție 24 de ore pentru a merge la unitate. Luni și marți se predau aceste ordine de chemare, iar miercuri, joi și vineri vor avea loc zilele de instrucție. Practic, oamenii vor petrece o zi la unitate, vor primi echipament, vor primi o armă și vor face trageri în poligon. În ceea ce privește beneficiile pentru cei care merg, transportul va fi decontat și vor primi și o masă caldă. De ce face Armata României acest lucru? Pentru a ști pe câți oameni se poate baza în cazul unui conflict.
0: Noul pod rutier dintre România și Ucraina peste râul Tisa, în apropiere de Sighetul Marmației, va fi deschis circulației din 8 octombrie. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, care a precizat că pentru operaționalizarea noului punct de trecere a frontierei au fost finalizate pregătirile tehnice și administrative. Podul va face legătura între municipiul Sighetul Marmației și localitatea Bila Țergva din Ucraina și va funcționa în paralel cu vechiul pod construit la începutul anilor 2000. Noua construcție a costat peste 50 de milioane de euro, are 268 de metri lungime și două poduri paralele, câte unul pentru fiecare sens de circulație. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

Digi FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Digi FM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Urmează săptămâni critice pentru plata salariilor și funcționarea instituțiilor publice. În lipsa unui guvern cu puteri depline, rectificarea bugetară întârzie, iar instituțiile publice ar putea rămâne fără bani după jumătatea lunii octombrie. Premierul interimar Ilie Bolojan vrea să mute fonduri din rezerva Ministerului Finanțelor, însă măsura are nevoie de undă verde din partea Parlamentului. Detalii are Andreea Gheorghe.
1: Până pe 15 octombrie nu vor fi probleme, însă după această dată presiunea pentru plata salariilor și a altor cheltuieli în instituții crește. A spus-o chiar Ilie Bolojan. Premierul interimar a explicat ce poate face în lipsa unei rectificări. Soluția luată în calcul este să transfere fonduri din acel buffer de urgență de la Ministerul Finanțelor, acolo unde se păstrează 10% din fondurile pe un an pentru situații critice, să mute acești bani în fondul de rezervă al guvernului. Pentru asta însă e nevoie tot de o lege în Parlament. Unde sunt cele mai mari probleme însă? La sănătate, pentru că deja au spus cei din spitale și cei de la urgențe că mai au bani de funcționare doar până la finalul acestei luni. Și educația ar avea nevoie de bani pentru profesori. Inspectoratul școlar din Neamț, spre exemplu, a transmis public că nu mai are bani pentru salariile profesorilor. Din informațiile noastre, sunt necesare și fonduri suplimentare la Ministerul de Interne până la finalul anului, dar bineînțeles și la transporturi ar fi acolo probleme cu subvențiile.
0: Președintele Nicușor Dan a convocat oficial luni partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile de la Palatul Cotroceni vor începe la ora 14 și se vor încheia la ora 19. Prima delegație așteptată la consultări este cea a PSD, urmată de reprezentanții AUR, PNL, USR și UDMR. Vor urma grupul parlamentar al minorităților naționale, reprezentanții SOS România, POT, Uniți pentru România și Pace Întâi România. Ultimii programați sunt parlamentarii neafiliați. Speranța de viață a revenit aproape la nivelul de dinaintea pandemiei de COVID la nivel mondial. A atins 73,3 ani, din care 62,8 în stare bună de sănătate, potrivit celor mai recente date globale ale Organizației Mondiale a Sănătății. Adina Leoveanu.
2: Speranța de viață la nivel mondial a atins 73,3 ani în 2023, foarte aproape de cei 73,4 ani înregistrați în 2019, înainte de pandemie. În 2021, aceasta scăzuse la 71,5 ani. Potrivit raportului anual al Organizației Mondiale a Sănătății privind statisticile sanitare mondiale, speranța de viață petrecută în stare bună de sănătate s-a redresat mai lent, ajungând la 62,8 ani în 2023, un nivel mai mic decât cel din 2019. Între 2000 și 2023, zona Americii a înregistrat cele mai mari creșteri ale riscului de mortalitate și ale pierderii de ani de viață în stare bună de sănătate, în timp ce regiunea Pacificului de Vest a cunoscut cu o scădere considerabilă. Raportul arată și că bolile cardiovasculare, respiratorii sau diabetul reprezintă o proporție tot mai mare din decese. În 2023, acestea erau responsabile de 74% din decesele la nivel mondial, față de 58% în 2000.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Premierul interimar Ilie Bolojan a fost audiat timp de aproape 3 ore la DNA Iași în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Potrivit procurorilor, afaceristul ar fi plătit pentru a ajunge la Palatul Victoria, unde ar fi încercat să-l convingă pe premier să-l schimbe din funcție pe șeful Direcției Sanitar Veterinare Vaslui. Audierea a stârnit replici tăioase pe scena politică. PSD a criticat conducerea PNL pentru scandaluri de corupție, în timp ce liberalii au catalogat reacția social-democraților drept ipocrizie. În sprijinul lui Ilie Bolojan au ieșit public liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, și primarul capitalei, Ciprian Ciucu. USR și UDMR nu au avut nicio reacție oficială.
1: Ilie Bolojan, așa cum îl cunosc, este un om care nu are niciun fel de probleme de integritate. Faptul că e plimbat la DNA, na, se mai întâmplă în politică foarte des.
2: Nu are nevoie de sprijin de la noi. Este vorba de exprimarea unei îngrijorări și anume legată de faptul că anumite dosare pot fi utilizate în scop politic, pot fi instrumentate în mod politic. Această poziție trebuie văzută și în contextul celor întâmplate cu Călin Georgescu.
0: Rezerviștii din București și Ilfov sunt chemați săptămâna viitoare la unitățile de care aparțin pentru o zi de instrucție. Ministerul Apărării Naționale vrea să afle pe cine se poate baza în cazul unui război. Circa 10.000 de persoane care au făcut armata până în 2007 trebuie să se prezinte la unități în termen de 24 de ore de la primirea ordinului de chemare. Valentin Stan cu detalii.
3: Este vorba despre oameni care au făcut armata până în 2007. Deci cel mai tânăr rezervist mobilizat are 43 de ani, iar limita superioară este de 63 de ani. Exercițiul începe luni. Luni va fi prima zi în care cei mai mulți dintre rezerviști vor primi acasă acele ordine de chemare la unitate. Rezerviștii au la dispoziție 24 de ore pentru a merge la unitate. Luni și marți se predau aceste ordine de chemare, iar miercuri, joi și vineri vor avea loc zilele de instrucție. Practic, oamenii vor petrece o zi la unitate, vor primi echipament, vor primi o armă și vor face trageri în poligon. În ceea ce privește beneficiile pentru cei care merg, transportul va fi decontat și vor primi și o masă caldă. De ce face Armata României acest lucru? Pentru a ști pe câți oameni se poate baza în cazul unui conflict.
0: Noul pod rutier dintre România și Ucraina peste râul Tisa, în apropiere de Sighetul Marmației, va fi deschis circulației din 8 octombrie. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, care a precizat că pentru operaționalizarea noului punct de trecere a frontierei au fost finalizate pregătirile tehnice și administrative. Podul va face legătura între municipiul Sighetul Marmației și localitatea Bila Țergva din Ucraina și va funcționa în paralel cu vechiul pod construit la începutul anilor 2000. Noua construcție a costat peste 50 de milioane de euro, are 268 de metri lungime și două poduri paralele, câte unul pentru fiecare sens de circulație. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Urmează săptămâni critice pentru plata salariilor și funcționarea instituțiilor publice. În lipsa unui guvern cu puteri depline, rectificarea bugetară întârzie, iar instituțiile publice ar putea rămâne fără bani după jumătatea lunii octombrie. Premierul interimar Ilie Bolojan vrea să mute fonduri din rezerva Ministerului Finanțelor, însă măsura are nevoie de undă verde din partea Parlamentului. Detalii are Andreea Gheorghe.
1: Până pe 15 octombrie nu vor fi probleme, însă după această dată presiunea pentru plata salariilor și a altor cheltuieli în instituții crește. A spus-o chiar Ilie Bolojan. Premierul interimar a explicat ce poate face în lipsa unei rectificări. Soluția luată în calcul este să transfere fonduri din acel buffer de urgență de la Ministerul Finanțelor, acolo unde se păstrează 10% din fondurile pe un an pentru situații critice, să mute acești bani în fondul de rezervă al guvernului. Pentru asta însă e nevoie tot de o lege în Parlament. Unde sunt cele mai mari probleme însă? La sănătate, pentru că deja au spus cei din spitale și cei de la urgențe că mai au bani de funcționare doar până la finalul acestei luni. Și educația ar avea nevoie de bani pentru profesori. Inspectoratul școlar din Neamț, spre exemplu, a transmis public că nu mai are bani pentru salariile profesorilor. Din informațiile noastre, sunt necesare și fonduri suplimentare la Ministerul de Interne până la finalul anului, dar bineînțeles și la transporturi ar fi acolo probleme cu subvențiile.
0: Președintele Nicușor Dan a convocat oficial luni partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile de la Palatul Cotroceni vor începe la ora 14 și se vor încheia la ora 19. Prima delegație așteptată la consultări este cea a PSD, urmată de reprezentanții AUR, PNL, USR și UDMR. Vor urma grupul parlamentar al minorităților naționale, reprezentanții SOS România, POT, Uniți pentru România și Pace Întâi România. Ultimii programați sunt parlamentarii neafiliați. Speranța de viață a revenit aproape la nivelul de dinaintea pandemiei de COVID la nivel mondial. A atins 73,3 ani, din care 62,8 în stare bună de sănătate, potrivit celor mai recente date globale ale Organizației Mondiale a Sănătății. Adina Leoveanu.
2: Speranța de viață la nivel mondial a atins 73,3 ani în 2023, foarte aproape de cei 73,4 ani înregistrați în 2019, înainte de pandemie. În 2021, aceasta scăzuse la 71,5 ani. Potrivit raportului anual al Organizației Mondiale a Sănătății privind statisticile sanitare mondiale, speranța de viață petrecută în stare bună de sănătate s-a redresat mai lent, ajungând la 62,8 ani în 2023, un nivel mai mic decât cel din 2019. Între 2000 și 2023, zona Americii a înregistrat cele mai mari creșteri ale riscului de mortalitate și ale pierderii de ani de viață în stare bună de sănătate, în timp ce regiunea Pacificului de Vest a cunoscut o scădere considerabilă. Raportul arată și că bolile cardiovasculare, respiratorii sau diabetul reprezintă o proporție tot mai mare din decese. În 2023, acestea erau responsabile de 74% din decesele la nivel mondial, față de 58% în 2000.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Premierul interimar Ilie Bolojan a fost audiat timp de aproape 3 ore la DNA Iași, în calitate de martor, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Potrivit procurorilor, afaceristul ar fi plătit pentru a ajunge la Palatul Victoria, unde ar fi încercat să-l convingă pe premier să-l schimbe din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Audierea a stârnit replici tăioase pe scena politică. PSD a criticat conducerea PNL pentru scandaluri de corupție, în timp ce liberalii au catalogat reacția social-democraților drept ipocrizie. În sprijinul lui Ilie Bolojan au ieșit public liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, și primarul capitalei, Ciprian Ciucu. USR și UDMR nu au avut nicio reacție oficială.
1: Ilie Bolojan, așa cum îl cunosc, este un om care nu are niciun fel de probleme de integritate. Faptul că e plimbat la DNA, na, se mai întâmplă în politică foarte des.
2: Nu are nevoie de sprijin de la noi. Este vorba de exprimarea unei îngrijorări și anume legată de faptul că anumite dosare pot fi utilizate în scop politic, pot fi instrumentate în mod politic. Această poziție trebuie văzută și în contextul celor întâmplate cu Călin Georgescu.
0: Rezerviștii din București și Ilfov sunt chemați săptămâna viitoare la unitățile de care aparțin pentru o zi de instrucție. Ministerul Apărării Naționale vrea să afle pe cine se poate baza în cazul unui război. Circa 10.000 de persoane care au făcut armata până în 2007 trebuie să se prezinte la unități în termen de 24 de ore de la primirea ordinului de chemare. Valentin Stan cu detalii.
3: Este vorba despre oameni care au făcut armata până în 2007. Deci cel mai tânăr rezervist mobilizat are 43 de ani, iar limita superioară este de 63 de ani. Exercițiul începe luni. Luni va fi prima zi în care cei mai mulți dintre rezerviști vor primi acasă acele ordine de chemare la unitate. Rezerviștii au la dispoziție 24 de ore pentru a merge la unitate. Luni și marți se predau aceste ordine de chemare, iar miercuri, joi și vineri vor avea loc zilele de instrucție. Practic, oamenii vor petrece o zi la unitate, vor primi echipament, vor primi o armă și vor face trageri în poligon. În ceea ce privește beneficiile pentru cei care merg, transportul va fi decontat și vor primi și o masă caldă. De ce face armata României acest lucru? Pentru a ști pe câți oameni se poate baza în cazul unui conflict.
0: Noul pod rutier dintre România și Ucraina